0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: Слухай «Київ». 98. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

слухає Київ. Сучасна музика та актуальні новини. Тільки на Київ ФМ.

Слухай Київ. 98. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав, на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

сучасна музика та актуальні новини.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону і пам'яті.

дерева гасить останнє світло. Добре, жінка дряпає спину. Ніч не добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч, найкраща новина. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: на Київ.ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 6 година ранку.
2: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: хвилі Київ.ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Вітаю всіх, мене звати Єва, я учениця 5-го Б-класу. Маю найкращих вчителів і класного керівника пані Ліну. Їжджу до школи залюбки, маю багато друзів. Мілану, Соню, Дашу і Єву. Я дуже полюбляю пісню «Кола, інші ми». Давайте послухаємо її разом.

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Тимур Бородій, мені 7 років. Я люблю грати в футбол та веселі рухливі перерви. Люблю грати в крабіків. Слухаємо разом пісню «Скай», її люблю.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ.
0: ФМ.
2: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
1: Слухай щодня в ефірі Київ ФМ.
2: 4 плюс.
3: Вітаю, мене звати Кирило. Навчаюсь в 5-му Б-класі. Я займаюсь футболом та танцями. По танцям захищаю честь нашої країни. Виступаю на міжнародних турнірах. Також дуже люблю грати в комп'ютер, гуляти з друзями. Улюблена їжа – це борщ, картопля фрі, чізбургер, піцца пепероні та вареники. Давайте разом послухаємо пісню «Перша леді», яку виконує дует «Піано Бой» та Аліна Паш.

0: Слухай Київ. 98.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
0: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
2: 4+.
3: Привіт, я Гладкий Кирил, мені 10 років. Навчаюсь у 5 класі, люблю кататися на ковзанах та грати в ігри з братом. І кожного дня все більше вірю в людей, які захищають нас під час війни. І я люблю слухати пісні «Океан Ельзи», «Коли ми станемо собою».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Іонанова Дарія. Мені 10 років, я навчаюся у 5 класі. Я люблю грати у великий теніс, але раніше я займалася балетом та художньою гімнастикою. Кожного дня я все більше пишаюся нашими захисниками, бо завдяки ним ми знаходимося у безпеці, навіть у такі важкі для всіх часи. Хочу поділитися своєю улюбленою піснею, тож давайте послухаємо її разом. «Горім, магія».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт! Я 7-річна Форсович Вікторія, яка навчається у 2 класі. Я люблю музику і все, що з нею пов'язано. Також граю на музичних інструментах і відвідую сольфеджіо. ЗСУ наші герої, не дивлячись на всю ситуацію, вони не втрачають відчуття гумору і мають дуже непоганий смак у музиці. До речі, моя улюблена пісня «Соня Кай Драйв».

0: У Києві 7 година ранку.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: хвилі. Київ ФМ.
1: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 ФМ.
2: Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, і запрошую вас разом поговорити про наших дітей. Сьогодні ми будемо говорити про дитячі ревнощі і як з ними впоратися. Бо коли в родині кілька дітей різного віку, батьки мріють про дружбу та гармонію між ними. Але далеко не всі діти миряться один з одним, і це часто вносить сильний розлад у взаєминах всіх членів сім'ї. А причина, як ви вже зрозуміли, криється в елементарних дитячих ревнощах. Про них сьогодні будемо говорити разом із гостею студії, яку я із задоволенням представляю. Це Ірина Захожа, дитячий психолог та нейропсихолог, магістриня медичної психології, психотерапевтка в напрямку екзистенційного аналізу і логотерапії у навчанні, засновниця психологічного центру підтримки дітей та батьків «Початок». Добрий день вам, Ірочка.
3: Доброго дня.
2: Рада вас бачити, давно з вами не бачилися, хоча можу вже впевнено сказати, що ви є експерткою нашої програми, бо багато важливих тем з вами обговорили. Давайте сьогодні поговоримо про ревнощі. Актуальна тема, часто приходять до вас родини із такою проблемою?
3: Воно не первинно. Приходять, буває, з іншим. Приходять, буває, з тим, що не може домовитися, дитина агресує, демонструє негативну поведінку, ще якісь прояви. А потім, коли ми починаємо розбирати, виявляється, що це почалося, коли з'явилася в родині ще одна дитина. Але на первинно батьки не розуміють, що це ревнощі, бо діти не вміють висловлювати своїх почуттів, і вони кажуть іншою мовою, а це не завжди зрозуміло.
2: От давайте про появу нового члена родини, маленького хлопчика або дівчинки, або і хлопчика, і дівчинки, бо ж двійнята і близнята також народжуються. Це, мені здається, найпоширеніша ситуація, коли в, здавалось би, чудовій родині починаються перші істерики, перші сварки. Отже, чи треба дитину будь-якого віку готувати до появи нового члена родини?
3: Безумовно. Безумовно треба розповідати. Ні в якому разі не ідеалізувати, що все буде супер, класно, і в нас з'явиться ще одна дитина, і ми заживемо ще більшою, щасливішою родиною. Там буде ціла купа випробувань. Там дуже багато буде розділів часу. І, як показує досвід і практика, діти не бояться інших дітей. Вони бояться, що вони тепер уже не будуть займати свого місця. Вони бояться, там стоїть страх за їхніми почуттями. А що я? А чи будуть мене любити так, як любили раніше? А чим я буду займатися? І от вони на різному віці, якщо це ще маленька дитина, там візьмемо трьохрічку, це одні прояви. Якщо це дитина вже там молодшого шкільного віку, це зовсім інші прояви. І тут треба розуміти, як з цим справлятися. Але попереджати потрібно обов'язково, пояснювати, що буде. Можливо, навіть походити в гості, до кого є вже маленькі діти, як вони плачуть. Первинно ще треба розказати, що маленька дитина буде плакати вночі. Розказувати про те, як вона буде потребувати багато уваги. Що зараз мама буде дуже багато залежати від проявів цієї маленької людини. Буде грудне вигодовування, будуть там купання, буде там ще цілий ряд питань, які не зможе дуже багато часу або весь час, який виділяла першій дитині, приділяти так само. І це потрібно на випередження робити і починати не за тиждень до народження дитини, точно. Десь там з другого триместру вже пояснювати, розказувати, знайомити з своїм немовлям і так далі.
2: Ну, я би хотіла ще акцентувати увагу на тому, що рішення про народження дитини – це рішення дорослих, бо дуже часто я таке пройшла в своїй родині, коли ми там розглядали можливість народження третьої дитини, наш старший весь час сказав «ні». Ні, не вздумайте. Не те, щоб ми від цього відштовхувались, і ми таки не народили третю дитину, але ну не тому, що старший сказав ні. Оце вже є ознаки ревнощів.
3: Ну, він уже один раз був старшим, а тепер ще раз йому проживати цей етап, він двічі буде старший, то тут він знає, з чим стикається, і він на випередження з вами вже домовлявся, що я, напевно, вже більше не хочу так переживати цю фрустрацію, переживати це. Діти ж часто думають, що що, що вони, батьки зараз будуть ділити любов, вони будуть розділяти її на двох. А насправді ми маємо пояснювати дітям, що любов не ділиться, вона множиться. І коли вас стає більше, я стаю ще більше, я стаю ще ширше, як батьки, і ми не можемо розділити. Ми навпаки примножуємо, і нас стає в тому всьому контексті. І в тебе з'являється більше любові, і в мене. І коли ми через таку парадигму пояснюємо, то діти зовсім по-інакшому реагують.
4: Чи варто засмучуватися батькам, коли ще на етапі вагітності дитина не сприймає малючка? Тобто мама вагітна, а діти ображаються, я не хочу цього братика або сестричку. Таке було в мене, коли я народжувалася, не я народжувала, а коли я народжувалася, мої старші категорично були проти того, щоб була 11-та дитина в родині. Але коли я народилася, що називається, все пройшло. Тобто ось цей етап, коли мама вагітна, а старші діти не дуже добре сприймають це. Як тут от батькам поводитися?
3: Ну, коли дуже така багатодітна родина, там зовсім по-інакшому. Там часто можуть бути приховані ревнощі, і вони вже не мають, і розділені на всіх дітей, і вони вже не мають вибору, вони вже наскільки звикли, що народжуються діти, що в них вже варіантів нема, ну, що ще плюс одна або плюс один, там уже трошечки по-інакшому. А от коли трошечки менша родина, там, безумовно, є певні страхи у батьків, періодично вони звертаються, але я завжди кажу, що ви маєте розуміти і знати, хто в цій родині дорослий. Тобто ваша дитина не може вас виховувати, ваша дитина не може вам розказувати, як вам жити, які вчинки вам робити. Вона може зазначатися зі своїми проявами, але ви як дорослі берете відповідальність за життя цієї людини, яку вже є, і ті, які ви даєте життя. Тому пояснювати, розказувати і далі взаємодіяти з реакціями. Чому? Що там криється за цим? Чому ти так думаєш? Найбільше чого ти боїшся? Там допитуватися оцих ситуацій. І, як правило, дитина вам може сказати, де і що, які її страхи. І тоді можна з цим уже далі працювати. Не засмучуватися, а давати туди енергію і свої реакції.
4: Інший варіант, коли дитина, старша дитина, яка є в родині, дуже чекає братика або сестричку, дуже щаслива від того, а потім братик або сестричка народжується, і у дитини абсолютно змінюється настрій. Як в таких випадках, чому так може бути, і як в таких випадках поводитися батькам?
3: Очікування не відповідають реальності. І тут теж питання батьків, що не донесли інформацію правильно, не розповіли. Можливо, як я сказала на самому першому своєму реченні, ідеалізували появу сестрички. Ой, у тебе з'явиться сестричка, і маленькі діти як часто думають, о, нарешті мені буде з ким дружити
4: гратися.
3: Да, гратися, що ми там зможемо там все робити, що я там все... А ця сестричка ще взагалі не спроможна ні на що. І тут розчарування наступає, коли вже вона доросте, або коли ми вже будемо з нею якось взаємодіяти, або ще щось там. А натомість що отримують діти? Діти отримують часто в родинах, ти біжиш щось зробити, ти зараз старший, ти маєш мені допомагати, ти маєш мене розуміти. І оце призначення ролі, що ти старша дитина, а тут з'явилося щось менше, щось важливіше за тебе, воно часто надихає на якісь розчарування, дитина починає розуміти, що взагалі не така хотіла. От взагалі. І тут теж причина для розмов.
4: От тут якраз давайте про від моменту, коли дитину уже привезли з пологового будинку, другу або третю, неважливо. І яку модель поведінки максимально обрати батькам, тому що так чи інакше в мами якийсь певний час буде трохи менше часу, аби приділяти там достатньо уваги старшим дітям або старшій дитині. З іншого боку, ну категорично ж мені здається неможливо, і ви зараз це підтвердите, відповідати дітям, я зайнята, ти бачиш, я годую дитину. От якою тут, де тут знайти оцей баланс?
3: Ну, от ви правильно сказали, то, що не потрібно робити, ні в якому разі відштовхувати старшу дитину, казати їй, що там ти там займися чимось сам або займись, а я буду зараз займатися оцією дитиною, і поки що до мене підходь, бо я виснажена, я всю ніч не спала. Це така з найпоширеніших помилок, да, я вірю про виснаження мами і про те, що материнство це не прямо ідеальна якась історія, в ньому багато теж клопоту і недоспаних ночей і так далі, але що ми маємо робити? Реагувати на дитину. Не реагувати на старшу дитину, на її поклики, на її позови. Коли дитина починає звати маму, на моменти, відволіктися від молодшої, опуститися на рівень очей тієї дитини, яка у вас уже є, запитати, що в тебе такого важливого, дивитися в очі. Тут дуже важливо, щоб ми бачили, коли ми дивимося в очі і на саму дитину, і опускаємося на її рівень, дитина відчуває, що вона побачена, що вона почута, що до неї доторкнулися, їй приділили увагу, і, можливо, той позов «мам-мам-мам» уже не такий актуальний, як просто увага, яку зараз цей момент дає мама, відволівшись від тієї дитини. І оце основа. Потім далі, якщо ця дитина трішечки старша, ми робимо графік, режим, і в тому графіку має бути обов'язково час ефективно проведений із старшою дитиною. Обов'язково там, де вони зустрічаються вдвох, там, де вони вдвох тільки проводять прогулянку, там, де вони вдвох чимось займаються. Можливо, сьогодні мама відведе на танці без молодшої, або без молодшої молодшого. Тобто тут має бути, зайшли кудись вдвох попили какао, 15 хвилин, це не так багато часу. Але дитина і мама цей час без телефона, без подруги, без якось, просто дитина і мама. І напруга спаде в рази. Ви оце побачите і відчуєте одразу, коли ви зрозумієте, що ви приділяєте час дитині, і вона відчуває, що вона потрібна, що вона так само має місце в вашому житті, що ви не заполонили повністю свій час малечею. І можна ще тут такий момент пам'ятати, що після 6 місяців від народження меншої дитини вже може починатися таке сепаративне втручання, де наповнювати меншу дитину може і бабуся, і тато, і давати увагу няня, будь-хто, хто є вдома, він теж може брати на себе увагу меншої дитини. Бо попервах маленька дитина тотально з мамою. Це так влаштований світ. Це так. І коли ви трішечки розподіляєте режимність, даєте туди, даєте і тим увагу, вкладаються спати, вони теж почергово, тобто одну дитину меншу вклали, потім ваша є півгодинки чи годинка, щоб провести час із старшою дитиною, розповісти казку, або там проспівати колискову, або просто почухати спинку, елементарно дати хоч якусь увагу, там напруги відразу буде менше.
4: Я ще хотіла сказати, що і мами ж, сучасні мами, вони мобільніші, вони відкритіші, і так чи інакше і суспільство наше доступніше, так? Тепер можна погодувати молодшу дитину і в кафе, і десь на лавочці у парку, здебільшого в переважній більшості в магазини є пандуси, куди можна з візочком заїхати. Це до того, що змінювати режим і звички, там якісь традиції зі старшою дитиною можна і не так сильно. Просто додається ще візочок. До всього вашого, що було раніше, додається візочок. Так, і друге, що хотіла сказати, от ви кажете, що після 6 місяців можна уже залучати там бабусь, дідусів, нянь. Що відбувається в голові, мабуть, в серці дитини, яку перетворюють в няню для молодшої дитини, якщо така з'являється в родині. Ну, типу, принеси, піди підігрій суміш, знайди соску, йди погуляй і так далі, і тому подібне.
3: Ну, тут дивлячись на те, як ми це подаємо. Якщо ми призначаємо меншу дитину вже на стадію дорослої людини і даємо зобов'язання, це один формат. Тобто це вона перестає бути дитиною, вона перестає відчувати себе дитиною. В неї з'являється оце, ага, ви любите меншу більше, ніж мене, чому я маю її обслуговувати, чому я маю таке все робити. А коли ми придаємо цьому значення, наприклад, принеси, будь ласка, підгузок, як мені важлива твоя допомога, ти так цінний зараз зробила вчинок, ти прям даємо дитині туди п'єдестал маленький, будуємо за її дії, що вона підігріла суміш, да, інколи мамі треба допомога, і інколи це тільки дитина, яка є вже поруч. Так теж буває. Але дати туди трошечки інакший наповнення. Тобто не зроби обов'язково, бо ти старший, бо ти повинен. Так, а будь ласка, допоможи мені. Мені так важливо, що ти зараз є поруч. І коли ми знову ж таки бачимо цю дитину, вона відчуває свою важливість таку, вона теж наповнюється, що я зараз от така. І діти в той же час можуть відмовлятися. Вони можуть казати, я не хочу, або я не буду, або я зараз зайнятий чимось своїм. І тоді ми це приймаємо як норму і кажемо, що добре, дякую тобі, що ти сказав, що ти зайнятий, я тоді зроблю сама. Мені важливо, що ти зазначився з тим, що в тебе є свої справи. І ми коли оце все поважаємо, простір дитини, межі дитини, які вона зазначає, що вона не хоче зараз цей час, тоді це добре працює. А коли в тоні дорослішання, тоді, безумовно, дитина втрачає. Дитина втрачає контакт, дитина починає формуватися невпевненість, в неї починає впливати на її самооцінку, вона може бути людиною, яку в школі починають булити, тому що вона тут вдома не побачена, і далі вона транслює це все в зовнішньому світі, і так далі, і так далі. Тобто за цим може йти дуже багато речей, в залежності від того, як ми з цим балансуємо.
4: Я, до речі, завжди в таких випадках, я і до цього часу своїм дітям, я завжди запитую, чи не міг би ти сходити в магазин, чи не можеш ти принести підгузок, чи, ну, тобто я завжди даю вибір, можеш або не можеш. І це от з коментарів старшого дуже для них важливо, бо тато наш, він по-іншому формулює завдання, він каже, сходи в магазин. Ось, і прям підлітка це сильно бісить. Я завжди кажу, можеш сходити в магазин, купити хліба? Ну, і так було і от з появою Марка. Я ніколи не ставила завдання, завжди давала вибір, чи можеш ти допомогти. Ось. І останнє, що в цьому контексті хочу, про що в цьому контексті хочу вас запитати, але ж спільні ритуали. Це ж все одно важливо. І якщо дитина проявляє цікавість, якщо дитина хоче, а чи можу я спробувати змінити підгузок, так? Якщо там особливо там дівчатка 7-10 років, вони такі завжди помічниці мамині в цьому віці. Ми ж не можемо казати, ні, ти не впораєшся, або мені треба швиденько, або ще щось. Ну, тобто, якщо дитина сама хоче дбати про свого братика чи сестричку, треба ж це заохочувати максимально?
3: Безумовно, безумовно, давати можливість і шанс реалізуватися в тому, що дитина, це ж теж, якщо дівчинка, ви кажете, зазначили, це ж теж майбутня мама. І тут можуть проявлятися якісь такі почуття, я тільки ляльки грала до цього, а зараз у мене є прям справжня сестра, мені всі подруги заздрять, я хочу спробувати це в реальному житті. Як це її там змінити, як це там одягнути. Але от дійсно можна залучати, ти можеш вибрати одяг, ти можеш там допомогти у виборі іграшки якоїсь. Ти можеш побавитися, якщо ти маєш на те час і бажання. А от ти можеш проїхатися з візочком як доросла, відчути, як це. І теж хороша, приємна історія, коли ми не нав'язуємо дітям, а ми пропонуємо їм як варіант, і вони погоджуються. Або вони пропонують собі як варіант. Ну, є мами, які бояться, які переживають. Ти можеш зашкодити, ти можеш там. І це їхній страх, і це з цим треба теж розбиратися. Чому ви боїтеся, чому ви не покажете, чому ви не підстрахуєте. Тут взаємодія оцього контексту і про ритуали ви ще сказали. Коли у вас, наприклад, було в родині совмісне якийсь час проведення і з'явилася ще одна дитина, і ці ритуали зникають, то дитина теж може почувати себе якось дуже некомфортно. І важливо в цей момент додати або якісь нові ритуали, або ці продовжувати, або розширяти їх якимось чином, щоб вони залишалися, щоб дитина знову ж таки розуміла, що те, що в нас пов'язувало до появи ще однієї дитини в родині, якісь емоційні зв'язки, щоб вони зберігалися, не розривати їх в одночасі, бо теж може бути травматично.
4: Так, казала, що у цій підтемі останнє питання, але ще не можу не поставити, тому що і ви згадали про те, що дівчатка, вони ж теж в майбутньому мами. І я пам'ятаю, я цього не пережила, бо я була найменша, але чоловік розповідає, в якого була менша сестра, що у нього ніколи ніхто не питав, чи хоче він з нею погуляти. Це вже про трішечки старших дітей. І правда, молодші завжди були навантаженням. Так? Хочеш гуляти, береш молодшу сестричку або молодшого брата. Це одна історія. Зараз намагаються все-таки менше, але все одно дуже часто в родинах є, можеш посидіти, ну там, посидь, будь ласка, з братиком чи сестричкою, бо мені треба приготувати. А дитина не хоче сидіти. І от як в цих випадках бути, це перше. І друге. Міф чи ні, скажіть, будь ласка, кажуть, що в родинах, де, наприклад, дорослі дівчата, як це правильно сформувати, коли є більш-менш доросла донька, з'являється маленька дитина, і донька прямо перебирає на себе роль мами, вона доглядає, вона: мам, ти відпочинь, я піду погуляю, ти відпочинь, я погодую, і так далі, і тому подібне, то вона на сестричці або на братові реалізовує своє материнство, і в таких дівчат, жінок в майбутньому дуже часто немає дітей.
3: Ну, скажімо так, це скоріше винятки, ніж правило. Mm-hmm. Я з другого вже починаю. Є такі історії, але там більше, коли ми знову ж таки починаємо розбиратися, там більше про те, що дівчинка не отримувала любові такої, як вона повинна була отримувати, і вона намагається робити все, щоб догодити мамі. І я буду помічена, знову ж таки, ще до появи другої дитини, тільки тоді, коли я буду щось для цього робити. Коли я буду якимось чином догоджати мамі своїй. Коли я буду їй створювати умови, а мама знаходиться в інфантильній позиції, mm-hmm. вона не бере на себе функцію дорослого, і вона продовжує, раз так, ти і так до цього багато робили. Навіть не аналізуючи того, передає відповідальність за свою народжену дитину своїй старшій дитині. А щодо першої частини запитання, як батьки, тут можна, ви коли задавали питання, тут можна гарно дуже домовлятися, якщо особливо велика різниця у віці, старші діти, вони прям приходять інколи з комерційної пропозиції.
4: Правда.
3: Якщо не хочеш, щоб я погуляв там з меншим, дай мені, будь ласка, на то якісь кошти. Або там...
4: Це ж нормально, правда?
3: Ну, це комерційна жилка, чому ні? Да, але це не має бути основою, знову ж таки. Це може бути як одним із елементом домовленості, а все рівно ми базуємося на якихось емоційних почуттях, відчуттях і так далі. І теж, знову ж таки, якщо більша різниця віці, і ми можемо довіряти маленьку дитину старшій дитині, то ми тут теж даємо, діти підкуплять, починають або маніпулювати тими питаннями, і вони потім там ідуть певні перемовини, розбірки і так далі.
4: Пані Ірино, ставимо 3 крапочки в нашій розмові. Нагадаю, що говоримо сьогодні про дитячі ревнощі, як з ними впоратись. У нас в гостях Ірина Захожа, дитячий психолог та нейропсихолог, магістриня медичної психології, психотерапевтка в напрямку екзистенційного аналізу і логотерапії у навчанні, засновниця психологічного центру підтримки дітей та батьків «Початок». Залишайтеся, попереду ще багато цікаво.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
5: Мене звати Іван. Мені 24 роки. Чоловік либо біжить від когось, либо куди-то. Я не хочу бігати від ТЦК, це перше. Я прийшов сам. І по-друге, що, щоб не потім совість перед сном не, ну, нікого не терзала. Коли, дай Боже, закінчиться війна, будуть сидіти багато хто за столом і будуть балакати про війну. І хто не воював, буде опускати голову. Контракт дав якийсь, можна сказати, імпульс молоді. Що молодь знає, що вона в случаї, дай Боже, що все буде порядок з життям, здоров'ям, то вона в дальнішому буде нормально жити. Дуже багато мотивованих, ну прям є ідея. Дуже багато ребят є з таких територій, де там хтось бачив цю війну з 14-го року, грубо говоря, почав бачити, а хтось її зустрітив там в Херсоні там самому. І, ну, ребят ненависть, вона виросла. Я той чоловік, який малював рисунки мужикам на АТО, а тепер, грубо говоря, нам будуть рисувати малюнки тільки вже на, ну, повномасштабно. Тобто хочеться це закінчити, щоб рисунки вже закінчились.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
4: Отже, говоримо сьогодні про дитячі ревнощі і як з ними впоратися у програмі про дітей. У нас в гостях Ірина Захожа, дитячий психолог, нейропсихолог, магістриня медичної психології, психотерапевтка в напрямку екзистенційного аналізу і логотерапії, засновниця психологічного центру підтримки дітей та батьків «Початок». У першій частині розмови ми проговорили всі можливі ситуації, варіанти, як зберегти хороші стосунки, коли в родині з'являється ще один член, з'являється немовлятко, а тепер йдемо далі, ну, змирилися, адаптувалися, діти ростуть, і на якомусь етапі серед дітей виникає ревнощі. Можливо, це не ревнощі, можливо, це суперництво за увагу батьків. Особливо, якщо одна чи один із дітей проявляє кращі, там, демонструє кращі оцінки, кращу успішність, кращі досягнення в спорті там чи в мистецтві. І інша дитина почувається не такою вже коханою. Що з цим робити? Бо це, правда, дуже часто відбувається. От в мене два футболісти, і вони весь час сперечаються, хто з них кращий футболіст.
3: Ну, да, така історія теж присутня, коли ми починаємо порівнювати дітей. Ми маємо знати і пам'ятати завжди, що ми своїх дітей не порівнюємо ні один з іншим, не з іншими, ні з ким. Кожна людина – це індивідуальність, і в кожної людини є свої слабкі і сильні сторони. І тут ми теж розуміємо, що дітям не потрібна рівність, їм потрібна здоровий емоційний контакт, і їм потрібна справедливість. Коли бачать їхні сильні сторони і їх на цьому акцентують увагу, тоді вони не почуваються, що хтось там кращий. Да, я кращий в оцій частині, а мій брат або сестра, вони кращі в оцій частині. І оці типи уваги ми розділяємо. Ми ділимо у кожної дитини. Є щось своє. Обов'язково є щось своє. Нема такого, що в дитини немає сильної сторони. Навіть якщо дитина тотально сидить в телефоні, у неї є якась певна навичка, як що вона здобуває і яким чином вона бере звідти інформацію. Тобто, в будь-якому випадку ми можемо знайти, якщо ми уважно туди подивимося. І найважливіше – не порівнювати і давати справедливу оцінку їхнім вчинкам, не виділяючи сильно.
4: Скажіть, будь ласка, як реагувати батькам, коли дитина приходить і каже: «Ти менше мене любиш?» Кажуть.
3: Так.
4: Як? Що? Ну, це той випадок, коли диму без вогню не буває? Чи це все-таки там емоції?
3: Діти можуть, старші, кричати. Прям і поведінкою, і своїми проявами, хто вже розуміє, що вони відчувають, що їм мало уваги. Зазвичай це про увагу, яку ми не додаємо по якомусь ряду причин. Ти менше мене любиш. Але коли діти старші, там може бути і маніпуляція. Вони відчувають, що їх люблять. Їм дають, їм купують, їм там ще щось наповнюють, їх возять однаково там на море, ще щось і ще щось. Але їм треба повирішувати якісь свої питання. Свої питання, на які їм на то немає прямого дозволу. І коли старші діти починають використовувати таку маніпуляцію, приходять до батьків: «От, ви менше мене любите, ви любите більше оцього меншу дитину, тому що ви йому там даєте, дозволяєте, а я коли був такий малий, мені близько такого не можна, а зараз я у вас прошу оце, і ви мені не дозволяєте. І це як спосіб досягнути чогось свого і в чомусь або в чомусь там реалізуватися в іншому, чому батьки не дозволяють. І тут потрібно розуміти нам, батькам, що ми з цим робимо. Ми, в першу чергу, викриваємо маніпуляцію. І це так працює і з дорослими, і з дітьми ми викриваємо. Ми кажемо, що я бачу, що ти зараз маніпулюєш, я бачу, що ти зараз хочеш цим сказати. Я розумію, чого ти хочеш досягти. Давай знайдемо інший спосіб досягти того, що ти хочеш, не включаючи сюди меншу дитину. І тоді розмова переходить зовсім інше русло, і питання з того, що ти когось там більше любиш, невелюється. Ну, і є такий же ж формат, що бувають в одній родині діти від різних шлюбів. Бувають, чому вже приховувати правду, діти небажані, які народилися по якимось причинам. Бувають діти від чоловіка, який зробив дуже боляче жінці, і вона починає не любити, ненавидіти, виносити злість на цю дитину, що це ти винен, якби не ти, я би там жила по-інакшому, і так далі. І коли з'являється ще інша дитина в більш щасливих стосунках, їй приділяється автоматично підсвідомо більше уваги і більше любові, бо вона народилася зовсім при інших умовах. Там було менше, можливо, випробувань, та було менше складнощей. І дитина старша може нагадувати про ті страшні часи, які жінці приходилось переживати в процесі. І, ну, да, звісно, це така робота додаткова. Тут потрібно і психотерапевтичне, можливо, втручання, да, і роз'яснення фахівців додаткові, він кожному індивідуальному випадку, це окрема така ситуація.
4: Ну, і я, в принципі, окремо хотіла поговорити про ревнощі до нових партнерів, тата або мами, ну, якщо так сталося, що сім'я розлучилася. Але повертаючись до маніпуляції, от ви кажете, що доросліші маніпулюють. Ну, мені здається, що молодші не гребують цим методом, правда. Ти мене не любиш, ти мені не купила іграшку. Або зовсім недавно, от Марку майже 10, і він якось, бо в нього період, він не хотів школи. Він то живіт, йому зранку болить, то щось в нього ніс заложило, і він мені каже, що ви за батьки хвору дитину в школу відправляєте. Тобто вони теж дуже часто вдаються до маніпуляції, особливо це, якщо щось не по-їхньому, одразу ти мене не любиш.
3: Угу. Ні, ну давайте ми прямо запитуємо, знову ж таки, викриваємо маніпуляцію, що ти хотів мені цим сказати? Ти не хотів іти в школу? І запитаємо, чому? Можливо, там є якісь неприємності, можливо, там сьогодні контрольна, можливо, там сварка з другом, яку потрібно буде вирішувати. І діти за цим приховують, що воно може починатися з того, що ти мене не любиш. А там може бути за тим зовсім інакша історія. Тут треба поколупатися, позадавати додаткові запитання, налагодити додатковий контакт і з'ясувати, в чому, чому ж ти називаєш, що я тебе не люблю. Можливо, там в тебе якісь є певні ситуації, де ти відчуваєш себе непотрібним, а намагаєшся від мене це дополучити. От так от може бути.
4: Так, наступна ситуація – це коли в родині є дідусі, бабусі, тітоньки, дядечки. І коли родина живе, намагається вибудувати оці правильні стосунки, щоб всі діти отримували однакову кількість уваги. Потім вони оба приїжджають на вихідні до бабусі, а в бабусі є улюблений наймолодший внук або наймолодша онучка. І все те, що родина будувала, таки оба, і в один момент перекреслюється, і бабуся молодшому, і отакі кращі цукерочки, і оте, і оце. Наскільки для дітей важлива оця третя сторона? І наскільки часто відбувається ревнощі стосовно того, що ніби тато і мама все однаково люблять, а от там бабусі і дідусі люблять менше?
3: Ой, це дуже часто такі нерівні історії, і вони дуже багато, вони там прям кожна візьме.

0: Діти, вони мої, вони зі мною. А от подобається тобі чи не подобається, вони мої, да.
1: Так, і дуже швидко, у нас буквально там 3,5 хвилиночки про ще одну ситуацію. Ну, прям не можу не запитати, бо зараз маємо друзів, яких таке в родині, дворічний хлопчик, який, ну, фактично не дає татові торкатися до мами. Саша каже, як тільки положу руку, малий такий, оба, і відсовує її. Коли дитина ревнує тата до мами або маму до тата, ну, типу, це якась нормальний етап розвитку, це може бути?
0: Абсолютно нормальний етап розвитку. Діти проживають, хлопчики, Едипів комплекс, а дівчатка комплекс Електри. Вони дуже, це правильно, вони мають десь там в віці від 3 до 7 років, починають розповідати дівчатка, що немає кращого чоловіка, ніж мій тато. Я вийду за нього заміж, коли виросту і так далі. І розказувати, мам, ти типу відходь, ми з татом тут починаємо сильно комунікувати і дружити. І взагалі це мій тато, а не твій. І так само хлопчики, вони можуть проявлятися, це певний емоційний інтелект дозріває, вони виростають, в них починає формуватися, що мама перша жінка, тато перший чоловік, який вони бачать в своєму житті. І вони на фоні них потім будуть формувати свої стосунки, але оцей момент, де вони розповідають, що мама моя, а ти тато піди, так, це клас, це я розумію, коли там до мене з цим звертається, що це дуже правильно, що дитина емоційно розвивається вірно і в певному віці в неї з'явилися ці процеси. Тому це дуже хороша історія, насправді, ми її приймаємо, але реагувати теж повинні правильно. Ми фруструємо дитину і розповідаємо, тато розповідає своїй донечці, донечка, я тебе дуже люблю, як свою дитину, як свою доню, але... Моя дружина – мама. Я в свій час її для себе обрав. Я її люблю як свою жінку. І я буду залишатися з нею. А ти, коли виростеш, ти знайдеш себе чоловіка, такого, як хочеш ти. І з нею побудуєш свої стосунки. І донечка може спочатку... засмучуватись, як же ж так, я ж тут і краще, ти кажеш, що ти мене любиш і ще щось. Але оці речі мають бути правильна реакція на отаку поведінку. І тоді все формується правильно. Оце перша фрустрація, перше переживання відмови. І в подальшому віці дитина вже формує своє ставлення до життя і так далі. Тут дуже багато моментів, на яких ми формуємо багато сходинок зростання.
1: Я своїм синам кажу, ну, якщо вони там щось там про футбол чи в якусь гру грають, а мені потрібна увага чоловіка, я кажу, так, я перша його знайшла. Тому мій. Дякую вам, пані Ірино, надзвичайно важлива і цікава розмова. Ірина Захожа, дитячий психолог, нейропсихолог, магістриня медичної психології, психотерапевтка в напрямку екзистенційного аналізу і логотерапії, засновниця психологічного центру підтримки для дітей та батьків «Початок», була сьогодні гостею програми «Про дітей», говорили про дитячі ревнощі. Залишайтесь на Київ.ФМ. Дякую всім, хто слухав.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мене.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: 8:02 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Вітаю вас. Далі у випуску розповім. У Києві сьогодні знову день жалоби. До 19 людей зросла кількість загиблих внаслідок російського удару. Також розповім про ситуацію на фронті. І Польща почала розсекречувати дані про військову допомогу Україні. У Києві сьогодні оголошений день жалоби в пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю. В Києві до 19 людей зросла кількість загиблих внаслідок російського удару в ніч проти 6 липня. В Дарницькому районі рятувальники деблокували з-під завалів ще одне тіло, повідомили в ДСНС. Роботи тривають, сказано в повідомленні. Тим часом президент Володимир Зеленський повідомив, що рятувальні роботи після чергового масованого російського удару ще тривають, і за його словами, атака була однією з найпотужніших за останній час. Окупанти застосували 68 ракет, значна частина яких була балістичними, а також понад 350 безпілотників різних типів, зокрема реактивні шахеди. В Вишневому ж кожен мешканець, чиє житло постраждало через атаку Російської Федерації, отримає допомогу від держави. Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, в місті зафіксували найбільші руйнування житлового сектору за весь час повномасштабного вторгнення. Пошкоджено близько 13 гектарів житлової забудови. Наразі громада ліквідовує наслідки удару. Далі про фронт. Росіяни, безумовно, мають просування на фронті, але його темпи суттєво впали через втрати та удари ЗСУ по логістиці. Про це розповів полковник ЗСУ, Герой України Дмитро Кащенко. За його словами, за перші 5-6 днів липня росіяни просунулись приблизно на 5 квадратних кілометрів, але порівняно з минулим роком темпи їхнього наступу сповільнилися у 10 разів. ЗСУ нарощують безпілотну складову і знищують дедалі більше техніки, яка забезпечує російські підрозділи. Через це окупанти частіше намагаються просочуватись малими групами по одному-двох військових. Польща почала розсекречувати дані про військову допомогу Україні. За словами міністра оборони Владислава Косиняка-Камиша, від початку повномасштабного вторгнення Варшава передала Києву допомоги на 16,5 мільярдів злотих. Це близько 4,5 мільярдів доларів. Польща також вперше підтвердила частину переданого озброєння, серед нього танки, гелікоптери, літаки, артилерія, боєприпаси, дрони, системи ППО та ракети для «Петріот». І наостанок трохи про футбол. Трамп заявив, що нібито особисто домігся скасування дискваліфікації нападника збірної США Флоріана Волгуна. За його словами, він поговорив із президентом ФІФА Джані Інфантіно та попросив переглянути рішення, назвавши епізод «непорушенням». Трамп також додав, що арбітр помилився, а інцидент був звичайним ігровим зіткненням. Раніше ФІФА скасувала автоматично одноматчеву дискваліфікацію нападника збірної США після вилучення у матчі проти Боснії і Герцеговини. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у столиці 17 градусів тепла, але в день очікується до плюс 25. Сонця в цей день буде мало, обіцяють синоптики. І починаючи з середини дня йтиме дрібний дощ, який до вечора стане ще сильнішим. Вітер південно-західний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 8:30. Тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
3: Дорожня хроніка. Друзі, всім доброго ранку. 8:06. Давайте продовжимо. Трамп не додзвонився. Маємо продовження цієї історії, тому що вчорашній день дійсно гудів весь світовий паблік футбольний, тому що сталося те, чого ніхто не очікував. Але зрештою чемпіонат світу проходить у Сполучених Штатах, Канаді та Мексиці. Все можливо. Пан Трамп дійсно втрутився. І цей хлопчина, балагун, вийшов все ж таки на футбольне поле в заключному матчі, як виявилося, для збірної Сполучених Штатів, бо це не допомогло колективу Почеттіно, саме Маурісіо Почеттіно тренує Сполучені Штати. Сьогодні, от у нас 3 година ночі була, до 5 години відбувався цей поєдинок, відповідно, в Америці це день був, не допомогло в протистоянні проти збірної Бельгії. Знаєте, вчора ввечері я говорив ще до цієї історії, що я вболівав за Сполучені Штати, бо гарно вони йшли на цьому чемпіонаті, але тут втрутився Дональд Трамп і цей дзвінок до Інфантіно, власне, перекроїв все. Дійсно, маємо прецедент, анулювання червоної картки і відтермінування. От, і боялися, що під час цього поєдинку в режимі реального часу буде якийсь дзвінок і почнеться якийсь хаос на футбольному полі. Там якісь неправильні дії арбітра і тому подібне. Якісь чудернацькі голи в свої ворота. Але, друзі, цього не сталося. Збірна Бельгії переїхала збірну Сполучених Штатів з рахунком 4-1. Все було доведено на футбольному полі, і історія з цією карткою просто в нас в пам'яті залишиться, бо вона дійсно вчора розлетілася по усім світовим медіа, враховуючи те, що в нас була вивіска в наступному матчі – це Португалія-Іспанія. Це основа вчорашнього дня і сьогоднішньої ночі, відповідно. Але всі говорили про Сполучені Штати і про цю червону картку. А в іншому поєдинку збірна Іспанії йде далі. Виграє і Кріш, тобто Кріштіану Роналдо, завершує свої виступи загалом за збірну вже офіційно. Не буде брати участі, ще продовжить грати в клубному футболі, але загалом уже теж прощається з футболом. Іде легенда. Про це ще обов'язково поговоримо сьогодні ввечері і впродовж тижня маємо команплей, нагадую, о 20-й у четвер. Швиденько до доріг, хвилинку заберу і дивимось Північний міст. Певні труднощі є на проспекті Романа Шухевича перед мостом раз. Подільсько-Воскресенський мостовий норм, заїзд на Петра Воршигори є певні ускладнення, тут ближче до озера Малинівка. До речі, давайте потім запитаю вас вже в наступному випуску. А зараз біля мосту метро, біля гідропарку трішки тягнемося, і міст Патона. Давайте заглянемо туди, що тут у нас відбувається. Маю вам сказати, що невеликі ускладнення можливі перед мостом, і бачу, що є дорожньо-транспортна пригода на набережному шосе Дарницький, наче ОК. А міст Патона трішки тягнеться перед мостом. А міст Південний, давайте туди заглянемо, наче все теж було гаразд, немає особливих труднощів, можна вважати проїзну ділянку біля Славутичині, біля Осокорків. Трішки доведеться потягнутися десь від Аладдіна і до Осокорків. Залишайтесь з нами, друзі, Київ Монінг Шоу розпочинається, але пам'ятайте, що сьогодні у нас день жалоби, отже, розважального контенту у нас на радіо, зокрема, не буде.
1: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: хвилі Київ.ФМ.
1: Реклама на Київ.ФМ.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ разом. Київ разом.
3: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і зрештою кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ.ФМ.
1: Київ Morning Show.
4: Доброго ранку, друзі. Це Київ Morning Show на радіо Київ 98.ФМ. Дякуємо за те, що ви з нами. І говоримо про все найважливіше, тож, як завжди, коротенький анонс, що у нас сьогодні буде в ефірі. Власне, на початку будемо говорити з Володимиром Назаренком, це майор, тимчасово виконуючий обов'язки командира 4-го батальйону Сила Свободи, 4-ї бригади НГУ «Рубіж». Будемо говорити про ситуацію на фронті, про те, що як позначаються на фронті українські удари по НПЗ Росії, на, по логістиці, по командних пунктах, чи дійсно в росіян зараз нестача пального для певних пересувань, і чи дійсно можна сказати, що ми успішно перерізаємо логістику і контратакуємо. Далі, друзі, звісно, будемо робити аналіз ракетно-дронової атаки на Київ. Бачите, сьогодні у нас день жалоби. 19 людей станом на зараз загинули від цього удару. Будемо говорити про цю атаку, про те, який ще потенціал є у ворога. І коли ми, наприклад, зможемо отримати протиповітряні ракети від наших партнерів. З Богданом Долінце будемо говорити, це авіаційний експерт, кандидат технічних наук в сфері безпілотних технологій. І всю другу годину нашого ефіру, так би мовити, буде з нами Максим Гончаренко, політолог. Будемо говорити і про, знову ж таки, сигнал, який посилає Путін цією масованою атакою, і про саміт в Анкарі, саміт НАТО, який розпочинається сьогодні, і там має бути Дональд Трамп. Ну і не тільки. Отже, Володимир Назаренко з нами на зв'язку. Це тимчасово виконуючий обов'язків командира 4-го батальйону Сили Свободи, 4-ї бригади НГУ «Рубіж». Пане Володимире, вас вітаємо. Доброго ранку.
5: Добрий ранок, студія. Добрий ранок, радіослухачі. Дякую за можливість долучитися до вашого включення.
4: Отже, пане Володимире, давайте так загально спробуємо обговорити ситуацію на фронті, зокрема на вашому відтинку оборони. Як би ви охарактеризували зараз і дії противника, і наші, тому що ми розуміємо, що як би там не було, але тому росіяни і звіріють з цими обстрілами, що на фронті для них складається така тупикова трошки ситуація, і ми її використовуємо, подекуди контратакуємо, стримуємо натиск ворога, але, ну, все-таки, як то кажуть, вам видніше, тому поділіться, будь ласка, реальним станом речей.
5: Передусім би хотів би висловити співчуття всім близьким загиблих від терору окупантів, які продовжуються протягом багатьох років і за останні дні, зокрема в моєму рідному Києві. Для мене це дуже боляче, як ворог руйнує будівлі, руйнує долі людей, сімей в Києві. Це насправді викликає у мене тільки жагу помсти до кожного окупанта, до кожного представника цієї кривавої імперії і тюрми народів. І дуже багато військових, дуже багато патріотів, в першу чергу, розуміють, що треба, не можна допускати, щоб зло було не покаране. І оця от лють українського народу окупанти її щодня відчувають, і повірте, на фронті ворог несе величезні втрати. Ситуація на фронті лишається надзвичайно напруженою, адже ворог використовує всі наявні резерви, в першу чергу в тих ресурсах, які у нього є. Найдешевший ресурс для ворога – це жива сила. Тобто протягом багатьох сторінок в історії окупанти вкотре доводять, що життя їхніх солдат, їхніх бойовиків для них – це найдешевша цінність. І зараз те, що відбувається, це, по суті, продовження тої самої тактики інфільтрації. Зараз під прикриттям Зеленки ворог пробує просуватися. Але в більшості випадків у нього це не вдається через вдалу роботу всіх підрозділів сил оборони. В першу чергу задача розвідки і безпілотних систем – це вчасно виявляти супротивника і, відповідно, відпрацьовувати. Тобто це і ударні безпілотники, це і скиди, це і впівдрони тощо. Це і лишається, знову ж таки, так чи інакше, як засіб ураження артилерії, яка так само працює. І найбільша честь і найбільша шана моїм побратимам-піхотинцям, які щодня з автоматами в руках не дають окупантам просуватися через лінію фронту. Тому ситуація лишається складною, ворог атакує величезною кількістю живої сили, і це супроводжується, на жаль, перевагою супротивника в кабах, фабах, артилерії, дронах, тих самих шахедах, тих самих герберах, якими намагаються атакувати як лінію фронту, так і прифронтові території.
4: Ще такий момент, пане Володимире. Бачите, є повідомлення, і про це, до речі, говорив головнокомандувач Збройних сил України пан Сирський, про те, що ворог готується, ну, може готуватися, скажімо, для відкриття ще одного, ну, не прямо фронту, але ділянки фронту, зокрема, на Чернігівщині, наступ через Брянщину, от таким чином хоче зробити. На вашу думку, навіщо це йому, якщо там умовно південь, Донбас практично без просувань і практично, ну дійсно там шалені втрати, а просування зовсім-зовсім малі, критично малі, і навіть Костянтинівка дійсно під нашим контролем, вчора бачили відео звідти, хоча Путін днями раніше заявляв, що вони вже контролюють Костянтинівку.
5: Насправді окупант стикнувся з тим, що чим більше використовує живої сили, тим більше його втрати. І в умовах на п'ятому році війни з розвитком технологій, з розвитком дистанційних засобів ураження, тобто ті самі дрони, далекобійна артилерія, високоточна зброя, чим більше концентрація, чим більше натиск, тим більше втрати окупантів. І я сподіваюся, що рано чи пізно, і сподіваюся, що вже ті втрати, які окупант несе, для нього доволі відчутні. Тому один із варіантів, на мій погляд, окупант шукає, яким чином розтягнути фронт для того, щоб збільшити тиск і мінімізувати свої втрати. Але я більше ніж впевнений, що сили оборони готові до будь-яких провокацій противника, до будь-яких варіантів дій противника. І всі там переміщення, дії ворога, вони не лишаються непоміченими. Відповідно, якщо ворог все ж таки буде пробувати наступати з інших територій, з інших напрямків, то так само це буде для нього означати, для ворога, збільшення втрат і в логістиці, і в накопиченнях, і саме в штурмових підрозділах, які, ну, пробують таким чином просуватися.
4: Добре, ще такий момент. От зараз ми, бачите, активно знищуємо російський паливний сектор. Вчора були удари по Омську. Там знаходиться один з найбільших, напевно, найбільший взагалі нафтопроробний завод Росії. Я десь читав статистику, що кожен шостий літр пального в Росії якраз виробляється от на цьому Омському заводі. Це приблизно 2500 кілометрів від лінії державного кордону з Україною. І, власне, от ми його вразили вчора. Це дуже хороший результат, історичний, я б сказав. Але ми ж розуміємо, що те, що там цивільні росіяни без дизеля чи без бензину і б'ються на заправках, це одне. Це, звичайно, тішить, але це так. З цього можна мемчики поробити. Ми ж розуміємо, що для армії пальне знайдеться, напевно, завжди. От, ну, мається на увазі в окупантів. От як, можливо, ви відчуваєте, і це видно, наприклад, що наша отака ефективна робота по паливному сектору теж помітна і на фронті, мається на увазі в логістиці росіян?
5: Я хотів би підкреслити, що будь-яке знищення будь-якого ресурсу окупанта, це означає, що цей окупант цей ресурс не зможе застосувати на полі бою. Будь-то паливо, яке необхідне для логістики, яке необхідне для техніки тощо, для тих самих і танків, і БМП, і генераторів, до прикладу, і для якихось підвозів, тобто тих самих вантажівок або машин. Відповідно, будь-яке знищення ресурсу ворога, будь-то боєприпаси, будь-то порох, будь-то паливо, будь-то якісь чіпи чи елементи живлення, чи знищення електроенергії супротивника. Це все те, що дає можливість впевненіше захищати нашу батьківщину у зв'язку з тим, що окупант ці ресурси не зможе застосувати на полі бою. Але, знову ж таки, найбільша є історія в тому, що для окупанта найдешевший ресурс, і він думає, що необмежений для нього, це є жива сила. Тому в будь-якому випадку удари по території супротивника, по їхнім заводам, по їхнім коштам, по їхнім ресурсам, по їхній економіці, це те, що зменшує його потужності. І вкотре доводить, що яка б величезна ця імперія не була, вона все одно не є безкінечна. Тобто, рано чи пізно ті ресурси, ті можливості, які є в неї, вони закінчаться. І тут треба продовжувати, нарощувати ефективність і як безпосередньо в стрілецьких сутичках, так і в далеких ударах, от, власне, на тисяч кілометрів в тил окупантів.
4: Ще такий момент. Зараз, чи можна сказати, що, наприклад, окупанти частіше здаються в полон порівняно, ну, наприклад, з тим же періодом минулого року? Мається на увазі, що у нас відбувалися обміни, останній, здається, був 162 на... Ну, да, здається так, 162 на 162. Але ми розуміємо, що дуже багато зараз наших українських воїнів і цивільних в полоні в росіян. Ми розуміємо, які там умови. Наскільки швидко поповнюється обмінний фонд?
5: Знову ж таки, ні в якому разі не можна недооцінювати окупанта. Є як на швидкоручне збирання якісь найманці, фактично безхатченки або з глибинок якийсь соціальний елемент, який вони збирають, там декілька тижнів готують і відправляють фактично вже не як гарматне м'ясо, а як дронове м'ясо, так це можуть бути якісь більш підготовлені з'єднання. І дійсно все залежить від ситуації, від ділянки фронту, від окупаційних підрозділів, від рівня підготовки, рівня зла. Одження тощо. І окупаційна армія, вона не монолітна, вона не однакова, є так само різні підрозділи, різного призначення, різного застосування. Тому те, що окупанти здаються в полон, так. Як часто, це вже треба порівнювати по різним підрозділам, по різним ділянкам фронту і там сказати однозначно, що там на кожен кілометр здається три окупанта в полон щодня. Ну, так не можна сказати, тому що це є певна статистика, але вона не однорідна.
4: Добре, ще такий момент. От ви сказали про найманців. Ми бачимо, що росіяни активно вербують до себе представників інших країн. Я тут зараз навіть не про північнокорейців, тому що їх цілеспрямовано посилали на фронт в Україну. А є там і кубинці, є і різноманітні африканці, мається на увазі, з різних країн Африки. Дуже багато. І взагалі були дані, що там близько 50 тисяч росіяни до себе навербували з різних країн. І там Середня Азія, і Азія, і, от кажу ж, Африка, і якась Латинська Америка. А чи були у вас випадки, коли дійсно стикалися з іноземними найманцями, як би ви їх охарактеризували з точки зору, ну, як вони воюють?
5: В принципі, хотів би підкреслити, що зараз, особливо їхні підрозділи, які інфільтруються, або які просуваються, або які пробують просуватися, або штурмувати, це в більшості найманці. Найманці як з їхньої глибинки, так і з інших диктаторських країн, або з якоїсь там міжнародного такого розуміння країн третього світу, де вони там проводять якусь вербувальну операцію. Відповідно, мотивація в більшості випадків – це кошти, це якісь їхні борги, це нескладене життя їхнього соціального елементу, це в першу чергу найманці з їхніх тюрем, які іншого варіанту виходу із тих життєвих обставин, в яких їхні солдати опинились, крім того, щоб піти найманцями і пробувати долю в якості бойовиків окупаційної армії, вони для себе не знаходять. Але правда в іншому. Те, що ніхто не виконує перед окупаційними солдатами тих обіцянок, які їм дають. Про те, що їм виплатять, там, здається, обіцяють 2 мільйони рублів чи щось таке. Насправді їм виплачують тільки першу частину, далі забирають карточку і фактично як рабів поміщають на полігони і відповідно з того моменту до них ставлення не як до якихось людей, а як до рабів, де доволі часті фізичні покарання, розстріли перед строями, залякування і, вони дуже швидко намагаються наводити дисципліну на рівні страху і, відповідно, ті обіцянки, які їм дають на етапі якихось там вербування, швидко забуваються.
4: Що ж, пане Володимире, насправді, наостанок, питання ось яке. Ми, напевно, не надто воно буде приємне в плані того, що я не вимагаю зараз від вас конкретно ваших думок чи рефлексії, але ми пам'ятаємо, буквально пару тижнів тому стався дуже прикрий такий скандал з підрозділом «Скеля», власне, де виявили, що таке було, жорстоке ставлення до підлеглих, і були зафіксовані і травмування, і смерті навіть мобілізованих українців, які навіть ще там не доїхали до передової. Відповідно, зараз там відбувається розслідування. І, знову ж таки, я не вимагаю від вас персональної думки, але от як військового хочу запитати, як можна уникнути подібних випадків?
5: Я хотів би вас уточнити, про які саме випадки йде мова.
4: Там було розслідування однієї з наших колег, що там були випадки і тортур над мобілізованими командирів, і несвоєчасне привезення, наприклад, людей в досить критичному стані в лікарню, а там, де лікарі вже не встигали, скажімо, рятувати цього бійця. Ось приблизно такі. Це так я дуже коротко.
5: Я не можу коментувати, тому що я не стикався з цими фактами і не проводив відповідні розслідування. В першу чергу треба дочекатися висновків тих, хто уповноважений вести розслідування озвучених вами фактів. Це в першу чергу. Але можу зі своєї сторони сказати, що підрозділи Збройних сил України, в тому числі таких як «Скеля» або інші там підрозділи, вони доволі ефективно себе показують на полі бою і виконують дуже небезпечні задачі. І дуже важкі задачі. І тут, зокрема, на Покровському напрямку всі підрозділи сил оборони працюють з однією метою – не дати ворогу просуватися, а найголовніше – це найвища цінність життя кожного українського героя, тому що це майбутнє нашої нації. І, відповідно, всі сили оборони працюють для того, щоб зберегти якомога безпечніше воювати і знищувати супротивника. І зберегти життя кожного українця, кожного українського побратима. Тим ми і відрізняємося від окупаційної армії, тому що для нас життя кожного мого побратима – це є найвищою цінністю. На відміну від окупантів, коли вони використовують своїх бойовиків виключно як рабів. Тому на озвучені вами факти я не можу нічого сказати, адже з цим особисто не стикався.
4: Пане Володимире, почули вас і дуже дякуємо вам за те, що знайшли час і до нас долучилися. Володимир Назаренко, майор і тимчасово виконуючий обов'язків командира 4-го бригаду Сила Свободи 4-ї бригади Нацгвардії України «Рубіж». От так, друзі, бачите, почули ми, власне, відповіді пана Володимира про те, що ситуація, ну, складна, але контрольована. Звісно, наші воїни докладають всіх можливих зусиль, аби стримувати натиск ворога. Ну, і ми бачимо, що біснується російський фюрер, бо бачить, що його просування на фронті, вони просто ніякі насправді, і несе великі втрати окупаційна армія. Тож будемо сподіватися, що нам вдасться їх здолати.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
6: 8:30 за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Росія може зменшити удари цирконами та оніксами, бо ці ракети дорогі та виробляють їх лише по кілька одиниць за місяць. Про це в етері «Київ-24» сказав військовий експерт Іван Тимочко. За його словами, нинішні пуски таких ракет – це не лише бойове застосування, а й психологічний тиск на Україну. Росія намагається використовувати ракети, які складно перехоплювати, бо знає про дефіцит протиракетних засобів в Україні. Тим часом росіяни вдарили по логістичній компанії в Кривому Розі. Під ранок місто атакували реактивним шахедом. Внаслідок влучання зайнялось приміщення логістичної компанії. Спалахнула масштабна пожежа. Попередньо минулось без постраждалих. Пожежу локалізували о 6 ранку. До гасіння було залучено 11 екіпажів рятувальників. І в російському Білгороді пролунала серія вибухів. Після удару у місті фіксують перебої зі світлом та водопостачанням. Повідомляється, що внаслідок атаки спалахнула пожежа на білгородському лінійному виробничому управлінні магістральних газопроводів. А ще в Росії суд збільшив термін ув'язнення 68-річній жительці окупованої частини Запорізької області Галині Бехтер, яку засудили у справі про державну зраду, так би мовити. Замість 11 років колонії загального режиму жінці призначили 12,5 років. За версією російського слідства, у 23-му році Бехтер переказала кошти на підтримку Збройних сил України через український банк. І наостанок на могилі Софії Федак-Мельник встановили повноцінний пам'ятник, як і в її чоловіка. Про встановлення нового надгробка дружині очільника Організації українських націоналістів Андрія Мельника на Національному військовому меморіальному кладовищі повідомив нинішній голова ОУН Богдан Червак. З оприлюдненого ним фото видно, що надмогильна споруда на могилі Софії Мельник ідентична пам'ятнику її чоловіка. Наступний випуск новин буде о 9:00, тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Дорожня хроніка.
7: Друзі, до столичних доріг і потім трішки до чемпіонату світу. Як ми домовлялися з вами, ось так в дорожній хроніці будемо і те зачіпати. Швиденько до доріг. Проспект Романа Шухевича до Північного мосту до Скеймолу тягнеться. Далі Степана Бандери все прекрасно. Єдине, що від епіцентру туди нагору по Теліги можуть бути певні труднощі. До речі, Дмитро Ольшанський навпроти нас. Сьогодні звучання правильне. От вчора було не таке, сьогодні прям хорошо. Сьогодні все те, що треба. Не знаю, що йому вдалося, але вдалося. Або, знаєш, такі вівторкові налаштування, вівторок уже все ок. Дивимось на Подільсько-Воскресенський мостовий. Тут у нас є певні нюанси біля автосервісу Фордзик, біля озера Малинівка тягнемося. Це вулиця Петра Ворошилова. Та і потім вже доволі непогано їхати можна по мосту. З'їзд на набережну Рубальську і Гаванський міст. Певні ускладнення можливі. Стосовно того, як їде міст Патона і міст метро. До речі, непогано. От міст Патона в мене було оновлено, то з мостом Патона все наче ок. А з мостом метро є певні нюанси перед заїздом, тобто біля Лівобережки трішки, і заїзд туди якраз безпосередньо на міст. На набережному шосе біля Поштової невелике накопичення автівок, але не критичне. Немає такого, щоб прямо набережне шосе накопичувалося так, що доведеться там повсти. Ні, ні, ні. Все проїзним виглядає. Міст Дарницький теж наче норм був. І єдині ускладнення були туди ближче Бажана. Маю вам казати, що там біля станції метро Позняки, і від Позняків туди в напрямку до Осокорків. Там збільшилась тягночка. І трішки при заїзді безпосередньо в місто з боку Бориспільської траси невеличка тягночка теж присутня. Ну і заглянемо на Берестейський проспект, Берестейське шосе, шосе ОК. На Берестейському проспекті невеликі ускладнення є від станції метро Житомирська до станції метро Берестейська. Ну і заглядаємо на чемпіонат світу. Пам'ятаєте, в попередньому випуску казав вам, що Кріш уже все, але тут от свіжого він висловився про своє майбутнє, то сказав, що я не приймаю рішень на гарячу голову і не хочу зміщувати фокус уваги з того, що команда зробила на цьому чемпіонаті світу, на якесь своє особисте рішення. Тобто, ще не все сказав, якщо що. Ну і як підсумок можемо сказати, враховуючи те, що Сполучені Штати вилетіли, також вилетіла Мексика і вилетіла Канада, що всі господарки цього турніру вже вилетіли з чемпіонату світу. А ми рухаємося далі. В наступному випуску поговоримо про ситуацію на сполучених дорогах і заанонсую, що ж на нас сьогодні чекає на чемпіонаті світу. Залишайтесь з нами.
1: Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка.

0: ворог буде намагатися скористатися цією ситуацією.
1: Добре, тоді ще такий момент. Бачите, наш міністр закордонних справ Андрій Сибіга от вчора після обстрілу цього сказав про те, що, слухайте, ну в світі реально дуже багато протиракет для тих самих патріотів, для того, щоб збивати російську балістику. Відповідно, Україна дуже чекає такої допомоги, але, бачите, навіть якщо от брати до уваги Польщу, то вони почали розсекречувати дані, скільки ж і як вони допомагали Україні. І один з польських політиків сказав, що ні, чекайте, як ми можемо, наприклад, віддати українцям там ті ж ракети для патріотів, якщо вони нам самі потрібні, тому що невідомо, коли чекати удару, наприклад, від тої ж таки Росії по Польщі, умовно. Це, звісно, буде не територія самої РФ, а Калінінградська область, так би мовити, окупований анклав, який відірваний від самої країни. І саме звідти поляки відчувають певну небезпеку, певний ризик. Але ж пан Сибіга теж правий в тому плані, що, ну, можна гіпотетично це уявляти, можна гіпотетично навіть до цього тренуватися. Але в Україні постійно вже мирно, ну, кожен день гинуть мирні люди. Через те, що Росія продовжує свій наступ, Росія продовжує свою окупацію, Росія продовжує тиснути. Відповідно, де би нам взяти цих ракет? Ну от до кого можна звернутися, що нам скажуть: добре, беріть, беріть скільки треба.
0: Дивіться, маємо розуміти, що спроможності по випуску ракет типу «Пак-3» для протидії балістиці в світі є обмеженими. Ось, і загалом виробництво воно оцінюється в 60-70 таких ракет на місяць. Ось загалом мова йде там про 700-800 ракет на рік. Друга важлива складова, маємо розуміти, що дійсно ті ракети, які раніше Україна отримала від західних партнерів, переважно мова йшла про передачу невеликих запасів зі складів зберігання. Ось часто це були ракети, які і так термін їх фактично експлуатації завершувався, і фактично передачу Україні ці засоби, і опис країни закуповували нові свіжі, які зможуть знову ж таки десятки років лежати на складах. Друга важлива складова – це те, що, як правило, мова йшла про відбір незначного відсотку, як правило, який не перевищив 5-10, іноді 15% від того запасу, адже теж окремі європейські країни мають так званий обов'язковий мінімальний запас, який вони планують зберігати, і зменшення до якого не впливає на, умовно кажучи, безпеку окремо взятої країни. Тому на сьогоднішній день, за різними оцінками, тисячі ракет до комплексу Patriot є у європейських країн. Ось це саме тих, які можуть перехоплювати балістику. По-друге, варто врахувати, що якщо ми говоримо саме про європейські країни, то в цілому рішення там про передачу чи не передачу тих чи інших засобів, воно часто лежить в багатьох площинах. Тобто це і безпекова площина, і політична площина, і в тому числі економічна. Ось, і ми бачимо, що навіть ті, умовно кажучи, ракети до комплексу Patriot, які Україна на сьогоднішній день заключає договори, то мова йде про постачання ракет у 2027 році. І дійсно є розуміння, що, можливо, вдасться домовитися з деякими країнами, наприклад, про постачання Україні ракет із складів зберігання, натомість ці країни отримують відповідні ракети з українського замовлення в майбутньому.
1: Добре, ще такий момент. Бачите, в одній з розмов з Трампом, тобто після однієї з розмов з Трампом, Володимир Зеленський, президент України, висловив сподівання, що ми можемо отримати, наприклад, від Сполучених Штатів ліцензію на виробництво протиракетних систем ПРО і ППО на основі якраз таки тих же самих патріотів. Це взагалі реально? Скільки це може зайняти часу? От створення своєї ППО системи? Не в межах країни, а умовно там от повноцінний комплекс, так, скільки, ну там, хай буде, як і в Патріота, там кілька машин керування, включно зі штабною, там спостереження, радар, пункт керування, ну і, власне, там пускові. Умовно, це там 10 одиниць техніки, так, ну,

0: приблизно. Відповідно, от щоб такий комплект створити, скільки треба часу?
1: Ну, дивіться, маємо розуміти, що питання достатньо комплексне. Якщо ми говоримо про створення такого комплексу з нуля, то насправді у разі там достатнього фінансування, як правило, може знадобитися від 5 і більше років. Якщо говорити про там те фінансування, яке ми бачимо в попередні роки, було в сфері оборонно-промислового комплексу України до 22 року, то як правило, мова йтиме про 10, можливо, навіть більше років. Ось, але це за умови створення такої системи з нуля. Ось ми маємо розуміти, що з точки зору України все ж таки певні рішення та елементи такої системи так чи інакше в Україні створювалися з 2010 року, починаючи на різні стадії готовності. Ось і за ці там більше ніж 15 років, все ж таки ми бачимо, що з'являлися в Україні проекти зенітно-ракетних засобів, такі кільчень. І ми бачимо, в Україні так само створювалися різні радарні системи, такі як Мандат тощо, які в принципі дозволяють стати елементами фактично такого комплексу, а їх напрацювання суттєво пришвидшити розробку такої системи. І якщо говорити про саме пришвидшення розробки та кооперацію різних оборонно-промислових державних та приватних компаній для вирішення цієї задачі, то насправді може мова йти про декілька років у разі наявності достатнього фінансування та готовності відповідних розробників кооперуватися над спільною метою. Ось, адже ми бачимо, що, на жаль, взаємодія кооперації між різними розробниками, вона все ж таки в Україні, на жаль, не настільки розвинена і глибока, як ми це бачимо, наприклад, в європейських країнах або навіть в Сполучених Штатах, коли один комплекс може розробляти 3-4 корпорації, кожен відповідати за певну частинку цієї системи. Друга важлива складова, найбільш такою, напевне, складною і слабкою ланкою в цьому всьому процесі є наявність власного радару. Все ж таки, якщо говорити про радар як один із ключових компонентів системи протиповітряної оборони, на жаль, ми бачимо, що Україна не має швидких рішень саме з точки зору створення розробки власного радару, тому що ще все для створення такої системи доведеться залучати іноземного партнера або європейську компанію, або американську компанію, яка в принципі має відповідні розробки та напрацювання. Ну і третя важлива складова, якщо говорити про самі пускові установки та інші елементи такого комплексу, вони, в принципі, є набагато простішими, ніж сама ракета та радар, і тому з цим навряд чи мають виникнути проблеми. А щодо самої ракети для перехоплювача як такого, то в цьому бачимо, в Україні є напрацювання розробки як безпосередньо ще державних підприємств до 2020 року, так, в тому числі і з'являється велика кількість приватних ініціатив, які так само пропонують власні ракети-перехоплювачі, і будемо сподіватися, найближчі рік або навіть декілька років ми їх побачимо вже в дії.
0: Ну і ще одне питання про те, що, от, бачите, інформацію потрошку розкривають поляки про те, чим вони нам допомагали з 22 по 26 роки. І от цей скандал, який виник, де казали, що польська сторона казала, що там не дамо ракет, тому що нам загрожують. Але тут більше не про ракети. Тут більше про літаки, тому що у нас з Польщею, наприклад, була домовленість про те, що вони передають нам свої Мігі-29 в обмін на дронові технології. Тобто ми маємо не тільки поділитися саме технологією, виробляємо ці дрони, а ще й підписати, як то кажуть, погодження на передачу польській стороні наших дронових технологій. Але ми передумали, чи як це правильно назвати, от не знаю. І, відповідно, не захотіли ділитися секретами дронів, хай самі додумаються. Ну, а поляки, бачите, затримують нам літаки, які би нам дуже стали в нагоді.
1: Ну, дивіться, маємо розуміти, що вартість існуючих технологій і тих напрацювань, попри те, що деякі з них є більш складні, деякі є простіші, оцінюється в десятки мільярдів доларів на наступні десятиліття. Ось, і поляки так само розуміють, що європейський ринок наступне десятиліття буде інвестувати величезні кошти в цей сектор, та фактично Європа буде переозброюватись. Ось, ми бачимо, що польські українські дронові технології суттєво відстають не тільки від України, а й загалом від всього польського, всього європейського оборонно-промислового ринку. Тобто ми бачимо, що і французькі, і німецькі, і британські корпорації вже на декілька кроків попереду йдуть з точки зору таких рішень і технологій у порівнянні з тим рівнем, який має Польща. По-друге, Польща розуміє, що фактично отримання цих технологій дозволить їм стати одним з великих гравців на цьому ринку європейському. Ось, звісно, що за рахунок тієї частки ринку, яку могла б опанувати Україна, ось, і вони це достатньо болюче сприймають, адже розуміють і бояться залишитися десь на задвірках історії саме з точки зору дронових технологій в Європі. Друга важлива складова, якщо говорити про такі рішення, тобто маємо розуміти, що вартість літаків оцінюється, як правило, десятками мільйонів доларів, навіть фактично десяток літаків, тобто мова тут все одно йде про тут і зараз, але про допомогу в розмірі 100-150 мільйонів доларів, натомість вони хочуть отримати доступ до технологій, які будуть коштувати мільярди доларів в наступні роки. Ось. Якщо говорити саме про самі технології, то варто розуміти, що значна частина цих рішень, цих технологій, вона належить не державі, а приватним компаніям. Ось, і тому передача будь-якої технології так само вона неможлива без згоди та готовності комерційно передавати ту чи іншу інформацію окремих розробників, які ці технології створили.
0: Що ж, пане Богдане, ну і, власне, сьогодні у нас буде саміт в Анкарі, сьогодні і завтра, і там, ну, за планом, звісно, будуть обговорювати Україну, і будуть обговорювати ще, як примусити Путіна до миру. От ми оголосили 40 днів таких операцій, мається на увазі Україна, і що можуть вирішити на форумі сьогодні, зокрема, і якраз таки до примушення до миру і до поповнення нашої системи протиповітряної оборони. 30 секунд у нас є.
1: Ну, дивіться, будемо сподіватися, що результати цього заходу будуть позитивні для України. Ось буде в першу чергу розблоковано постачання до України відповідних як поточних видів зброєнь, так і нових. Ну і друга важлива складова. Будемо сподіватися, що буде прийнято рішення стратегічне про перебудову ланцюжків логістичних та постачання для того, щоб позбутися Польщі як монополіста з точки зору хаба для постачання зброєнь до України. Адже за ці роки Польща заробила і отримала величезні кошти, фактично забезпечуючи цей транзит до України і завантажуючи власних перевізників, свої склади, надаючи відповідні послуги для перевантаження, оформлення, перевезення. Ось, і втрата цього ринку, тож, а для України це диверсифікація ризиків, було б найкраще, чого можна було б досягти.
0: Почули вас, пане Богдане, дуже дякуємо вам. Далі, друзі, згадаємо усіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Йому був всього 21 рік. Олег Буяло був відмінником, спортсменом і молодим патріотом, що не тільки мріяв про велику справу, а й рішуче йшов до неї. Після закінчення фізико-математичного ліцею Олег міг обрати будь-який престижний вуз. Та хлопець вирішив продовжити сімейну традицію і вступив на омріяний факультет морської піхоти Одеської військової академії. Маючи надзвичайні успіхи в навчанні, у лютому 2023 року став командиром роти морської піхоти 37-ї окремої бригади. Його командирський талант і здатність стратегічно оцінювати бойові ситуації захоплювали старших і надихали підлеглих. 5 червня Олег Буяло на Волноважчині взяв участь у першому бою. Зі своєю групою резерву прорвав лінію оборони противника, зачистив понад 1 кілометр ворожих окопів і захопив полоненого. Наступного дня з декількома побратимами з боєм прорвалися в окуповане селище Новодонецьке і опинилися по повному оточенні ворога. У ніч проти 7 червня він коригував вогонь української артилерії, а на ранок з боями його група прорвала лінію оборони ворога та вирвалася з оточення. Ще за 5 днів офіцер з групою бійців захопив опорний пункт противника на стратегічно важливій висоті поблизу Великої Новосілки. Ворог застосував артилерійський обстріл, унаслідок якого Олег Буяло і загинув. Його відвага та непохитна воля назавжди вписані в історію України. особисту мужність та героїзм 24 лютого 24 року Олег Буєло посмертно удостоєний звання Героя України та ордена Золота Зірка.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
4: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9:02 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. У Києві сьогодні знову день жалоби. До 19 людей зросла кількість загиблих внаслідок російського удару. Після Білгорода пожежі фіксують і в окупованому Криму. І скільки коштує квиток на фінал Чемпіонату світу 19 липня? Ціна надзвичайно висока. У Києві сьогодні день жалоби. До 19 людей зросла кількість загиблих внаслідок російського удару в ніч проти 6 липня. В Дарницькому районі рятувальники деблокували з-під завалів ще одне тіло, повідомили в ДСНС у вівторок зранку. Президент Володимир Зеленський повідомив, що рятувальні роботи після чергового масованого російського удару ще тривають. І, за його словами, атака була однією з найпотужніших за останній час. Окупанти застосували 68 ракет, значна частина яких була балістичними. А також понад 350 безпілотників різного типів, зокрема реактивні шахеди. І цієї ночі українська ППО знешкодила 108 зі 123 російських дронів. Про це звітують повітряні сили ЗСУ. Водночас зафіксовано влучання 12 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях. Росіяни вдарили по логістичній компанії в Кривому Розі, і там спалахнула масштабна пожежа. Попередньо минулося без постраждалих. Пожежу ж локалізували о 6 ранку. До гасіння залучили 11 членів екіпажів рятувальників. Після Білгорода пожежі фіксують і в окупованому Криму. А в Білгороді після атаки зайнялись об'єкти газової інфраструктури та територія аеропорту. Попередньо під ударом могли бути і ТЕЦ у частині міста, перебої зі світлом та газом. Водночас пожежі повідомляють одразу в кількох районах тимчасово окупованого Криму. Біля підстанцій в Саках та на заході півострова, в районі позиції С-400, а також у морі на північ від Керчі. На Сицилії ж, в Італії, виверження вулкана Етна порушило роботу летовища міста Катанія. Пасажирів закликають перевірити статус своїх рейсів, оскільки деякі авіакомпанії перенаправляють рейси до аеропорту Палермо. Рейси будуть призупинені щонайменше до 18-ї години. Пасажирам рекомендується не вирушати до аеропорту, не перевіривши статус рейсу у своєї авіакомпанії. І наостанок, на фінал Чемпіонату світу у Нью-Джерсі 19 липня квиток коштує від 10 329 доларів. Ціни на цей чемпіонат у 3-4 рази вище за попередні, на фінал у 8 разів. FIFA використала просто динамічне ціноутворення, виправдовуються вони. Офіційно ж квитки починались від 60 доларів, але таких було лічені сотні на весь стадіон. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: У столиці 17 градусів тепла, в день очікується до плюс 25, сонця в цей день буде мало і, починаючи з середини дня, йтиме дрібний дощ, який до вечора стане сильнішим. Вітер південно-західний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 9:30, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
3: Київ. Дорожня хроніка.
4: Друзі, 10 320 доларів, 10 320 доларів. Це десь 450 000 гривень. Скільки?
5: Ти чи не йти?
4: Та 450 тисяч гривень, друзі, і доїхати віза, переліт, звісно, мені це ніхто не оплатить. А своїх коштів на півмільйона гривень, щоб поїхати на чемпіонат світу, на фінальний поєдинок, друзі, я не хочу навіть шукати. Я думаю, ви теж. Напишіть на студійний вайбер, можливо, хтось з вас все ж таки поїде на фінал чемпіонату світу. Напишіть, мені цікаво, якось, можливо, якусь фотографію. Але не створену ще, якщо що, будучи в Києві чи в області, ви надасте, як доказ, що ви були в на цьому фінальному поєдинку. До речі, так от забігаючи наперед, 19 числа, а саме тоді буде фінал, маю вам сказати, ще й буде етап Формули 1 в Бельгії. Ми напередодні з Тарасом розповідали вам про це. Отже, в неділю, тоді 19 числа, о 16 етап Формули, а о 22 буде фінальний поєдинок. Хто саме в фіналі, ще не визначено, звісно. Ну що ж, давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Я от випадково навіть одну вкладку прям закрив, де в мене була майже вся інформація. Ну, таке інколи трапляється. Знаєте, коли ти говориш і насолоджуєшся процесом, та, то зникає потім це все. Але є така чарівна кнопочка «Повернути» потім в історії і знаходиш. Отож, швиденько дивимося, що в нас відбувається перед Північним мостом. На проспекті Романа Шухевича біля Скеймолу залишаються певні труднощі. На мосту метро вже ок. Доволі непогано все це складається. І міст Патона теж гарно проїзним виглядає. А єдине, що міст Подільсько-Воскресенський, давайте подивимося, що на ньому. На ньому теж все ок. З'їзд тільки на набережну Рибальську і на Гаванський міст. Як колись наші слухачі виправляли мене, Гаванський. Як то кажуть, читаємо, читаємо більше і, власне, знаходимо правильні наголоси. І далі туди на Нижній вал, Нижній вал ок, Глибочицька, ну, доволі непогано. Біля Кудрявського узвозу, там є на світлофорі зупиночка така, і біля Лук'янівської теж, біля вулиці Лук'янівської, якраз світлофор перед Соляною. Рухаємося далі, друзі, зовсім скоро повернусь, залишайтесь на Київ-ФМ.
3: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
6: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: Новини.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
0: Київ разом. Київ разом.
2: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ ФМ.
0: Київ Morning Show.
3: Доброго ранку, друзі. Це Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM. Це радіо найкращого міста в світі. І, власне, рухаємося далі. Сьогодні дійсно день жалоби в столиці. В пам'ять про загиблих під час останньої ракетно-дронової атаки росіян. І про це теж будемо говорити. А загалом майже всю годину будемо говорити про міжнародку, так би мовити. Тому що з нами на зв'язку Максим Гончаренко, політолог.
4: Так, вітаю вас, Тарасе.
3: Так, пане Максиме, доброго ранку, вітаємо і вас. Ну, власне, почнемо, напевно, з того, що зараз, так, знаєте, намалюю картину, а ми далі будемо її розбирати щодо різноманітних дій, які чинить російський диктатор. Ну, от, 4 липня, День Незалежності Сполучених Штатів, 250 років Сполученим Штатам. Відбувається розмова телефонна президента Зеленського з президентом Трампом. Потім відбувається телефонна розмова Путіна з Трампом. І Трамп на День Незалежності приділяє Путіну годину 40. Тут не про час, хто кому що приділив, мається на увазі, скільки Зеленському, а скільки Путіну. Ні, суть не в тому. І моє питання не в тому. Але все-таки годину 40 вони з Путіним говорять. Сьогодні у нас саміт в Анкарі, саміт лідерів країн НАТО. Тобто лідери 32 країн зберуться, будуть обговорювати. Хочеться вірити, що Україну, Зеленський теж там буде. В телефонній розмові 4 липня домовляється з Трампом про зустріч на полях саміту. А, власне, чергова жорстока, насправді, жорстока атака. Вся столиця чула ці вибухи. Бачите, 29 балістичних ракет і жодна не збита. Тобто, відповідно, 29 влучань. Отака відповідь Путіна. Звіряча – абсолютно. Кривава – абсолютно. Ескалаційна – безперечно. Про що вона говорить? От це так званий ответ Чемберлену?
4: Це стандартна тактика Кремля, з якою ми зіштовхувалися неодноразово. От якщо дивитися на хронологію подій, то ми помітимо закономірність. Практично кожного разу, коли активізуються дипломатичні контакти щодо України, або в нас з'являється якась нова перспектива переговорів, або якогось конструктивного плюс-мінус рішення, то Росія одночасно підвищує інтенсивність повітряних атак, інтенсивність обстрілів. Це не збіг, це не щось, що от незалежно один від одного. Це елемент військової та політичної стратегії Кремля. Це от так зване підвищення ставок. І масований удар по Києву та області – це одна з великих трагедій, великих, взагалі, для України великих випробувань. Але вона відбулася, по-перше, після телефонних контактів Трампа і Зеленського, і Путіна. А також воно відбувається на тлі очікування нових переговорів після саміту G7 та перед самітом в Анкарі і перед взагалі намаганням якось український кейс обговорити у контексті того, як вирішувати проблему з війною, як взагалі зробити щось для України. Росія формує свою переговорну позицію, як правило, через силу і намагається це зробити, створюючи власний тиск. Логіка Москви, вона проста, та нам відомо, що чим сильніше Росія буде виглядати військово, тим на більше поступок вона зможе продавити партнерів. Тому перед важливими дипломатичними подіями ми вже неодноразово бачимо і ракетні удари, і рекордні кількості дронів, і чисельні інформаційні кампанії, і погрози, в тому числі, відбуваються там ядерною зброєю, і взагалі демонстративні якісь заяви російського керівництва риторичні. Але демонстративні – це от така політична класика Кремля. Для України це, звичайно, ну, для нас нічого нового, але, перш за все, адресати таких послань Росії, це їх декілька, їх три можна виділити основних. Це, перш за все, Сполучені Штати, де Кремль намагається показати і адміністрації Трампа, і взагалі американському політику, що без урахування російських вимог війна не припиниться, і вони готові щось робити тільки на власних умовах, умовах сили. Друге, це налякати європейських союзників і надати їм сигнал, що вони готові воювати вдовгу. І третє, це все ж таки російський внутрішній споживач. Не менш важливий тут дійсно є внутрішній ефект для кремлівської влади, бо Кремль, як правило, вибудовує стратегію комунікації з власним населенням теж через силу. Тому демонстрація сили і на зовнішній, на зовнішнього адресата також підкріплює їхню, оцей їхній імідж. Це для авторитарної системи, це от надзвичайно важливо. Там легітимність у влади взагалі тримається значною мірою на образі сили. Питання лише, от, чи це повністю блокує наміри до переговорів, і чи повністю Росія хоче переговорів позбутися? Ні, але вони хочуть створювати образ держави, яка готова говорити тільки через силу та тільки на власних умовах. Тому ми спостерігаємо, знаєте, от на перший погляд заяви, які одна з одною не мечаться ніяк, але в них є глибинна логіка. В чому сутність? Ми спостерігаємо про те, що росіяни кажуть, що вони готові до діалогу, але проводять масовані обстріли. Вони намагаються дотримуватися утриманої риторики, але вони запускають більше 20 ракет по Києву, по столиці. Тому така тактика, нібито казати про мир, але іншою рукою робити збройну агресію ще більш ескальованою, це стандартна кремлівська тактика. І вдари по Києву, вдари по столиці – це теж інформаційний ефект, це психологічний ефект. Звичайно, це побачать і українці, це побачать західні медіа, це побачить міжнародна аудиторія. І таким чином, нібито за планами Кремлю, в нього має скластися імідж держави, яка може щось проштовхнути силою. Тому тут, перш за все, намагалися повпливати на міжнародну підтримку України, намагалися створити аргумент для того, щоб все ж таки йти більш на поступки Росії. Але, як ми знаємо, це відбувається майже завжди Росія намагається зруйнувати якийсь конструктив. Показати, що там Росія не виснажена, показати, що Росія може ще ескалювати більше, що Росія не боїться провокацій, не боїться міжнародного тиску. Але, ну, хоча ми знаємо фактично, що там, наприклад, накопичувальний ефект від санкцій, який от дуже багато скепсису щодо економічних санкцій проти РФ, але фактично накопичувальний ефект працює, і все ж таки російська економіка страждає як від європейських санкцій, так і від українських ударів по нафтопереробній галузі. Тому демонстрація сили – це і демонстрація того, що в Росії все ще має стратегічну перевагу. Тому так, це відбувається суто тому, що про Україну знов почали говорити, суто тому, що Росії треба, Росія не хоче виглядати країну, яка програє і в очах власного електорату, і взагалі вони зараз не вміють в іншу дипломатію. Це, подивіться, на будь-який диктаторський режим в історії вони приблизно однаково роблять. Тому Росія просто стає в один ряд з такими режимами, наприклад, як режим КНДР, який теж погрожує збройну агресію, якщо їй щось не подобається. Згадайте ці вже анекдотичні заяви корейського лідера про ядерну зброю і куди він її хоче спрямувати. Тому стандартно для Кремля, стандартно для міжнародної спільноти. Гадаю, що це не зупинить все ж таки процес деескалації конфлікту. Це все ще не зупиняє те, що про Україну будуть розмовляти. І от на найближчому саміті в Анкарі все ж таки Україна стане однією з основних тем, от однією з головних. Можливо, не єдиною головною, там ще є питання про те, щоб взагалі зберегти певну єдність позиції Альянсу, зважаючи на дії Сполучених Штатів. Але Україна все ще залишається однією з головних тем для от такої міжнародної адженди.
3: Так, тут почули. Добре. Ще такий момент, продовжуючи спосіб, ну, продовжуючи тему переговорів з Путіним і, власне, якийсь спосіб, який би міг там на нього якось натиснути. На вашу думку, чи зараз Штати цей спосіб бачать, чи це все, скажімо, така зараз поки що заспокійлива риторика, щоб і ми там трішки, ну, заспокоїлись в тому плані, що, ну, добре, вони ж думають, давайте, хай думають, не будемо заважати їм думати, як же їм на Росію натиснути. Чи це, навпаки, намагання якраз таки, не знаю, якимось чином, скажімо, ну, нас налаштувати на те, що буцімто все добре, ми все зробимо, давайте, ну, замилювання очей, я би так це назвав.
4: Це можна так трактувати, але, скоріш за все, тут питання трохи в іншому. Зараз одна з головних тем для наших західних партнерів – це як зробити так, щоб агресивні дії Росії не були винагороджені чимось, скажімо так. Питання у тому, що зараз те, що адміністрація Сполучених Штатів намагається шукати якісь плюс-мінус притомний вихід з цієї ситуації, плюс-мінус риторика змінюється, і взагалі, ну, риторика змінюється на користь України, там останні заяви американської адміністрації, там останні заяви того ж самого Венса, вони стають трохи менш відірваними від реальності, і, ну, виглядає так, нібито в адміністрації президента дійсно почали думати про те, як все ж таки ситуацію вирішувати, як все ж таки допомагати Україні у цій війні, і при тому самому не допомагати, просто погоджуючись з російськими вимогами. Тут питання принципове для західних політиків, і питання принципове також для, ну, взагалі для майбутнього міжнародної політики. Тому що якщо зараз погоджуватися на умови Росії, наприклад, або зараз бути лояльними до Росії, то ми прийдемо до того світу, де збройна агресія винагороджується насправді. І як зробити, і от тут те, про що я казав, що масовні обстріли з боку Росії по столиці, і про те, що взагалі Росія любить тиснути у будь-який момент переговорів, любить тиснути силою. От треба знайти ту саму позицію, де от позиція Росії, оце тактика Росії, не спрацює. Бо якщо вона спрацює, Росія просто цією тактикою буде користуватися майже завжди. І тому зараз от те, що від Сполучених Штатів для України немає якоїсь конкретної пропозиції, на яку вже зараз можна погодитися, і про те, що Сполучені Штати, комусь здається, що вони тягнуть час, комусь здається, що вони просто думають і розмірковують над тим, який сценарій краще. Вони розмірковують так, і, скоріш за все, вони зараз все ж таки намагаються знайти те саме рішення, яке не буде у довгостроковій перспективі руйнівним, і яке не покаже взагалі саму американську адміністрацію, наприклад, як програвших, і як просто погодившихся на умови супротивника, хоча б тому, що ми там розуміємо специфіку адміністрації Трампа. Специфіка адміністрації Трампа та взагалі самого Трампа – це певною мірою такий, ну, я б не сказав, політичний егоцентризм, але це бажання у багатьох аспектах не просто досягати якоїсь мети, а й виглядати певним чином. Тому для американської адміністрації треба ще, щоб їхні рішення не виглядало так, щоб вони просто погодилися з Росією, наприклад, і все. Тому так, вони шукають рішення, але от поки що в нас, ну, якщо нема конкретних пропозицій, якщо нема конкретики, то, ну, поки що це все тільки риторика. Треба дивитися на факти, і мені цікаво те, до чого все ж таки американська адміністрація дійде. Скоріше за все, від них буде пропозиція. Вони не будуть стояти осторонь, особливо на тлі того, що от зараз буде самі НАТО, і в саміті НАТО будуть все ж таки розмовляти про Україну і скоріш за все, від американців також ми почуємо певні пропозиції або хоча б певну декларацію участі.
3: Ну, а пропозиції ці кому мають бути? Ви маєте на увазі нам чи Путіну все ж таки?
4: Взагалі це мають бути пропозиції самому блоку НАТО, як вони консолідовано можуть діяти. Це певна стратегія. Це має бути певна стратегія, стратегія консолідована, перш за все. Бо тут питання ще й в певні консолідації західних партнерів. Стосовно Путіна, ну, з Путіним поговорили вони довго. Скоріше за все, це така розвідка того, на якій планеті взагалі живе Путін. Бо з заяв Путіна і зрозуміння того, що Путін живе у певній своїй реальності, де будь-яка інформація до нього доходить через чисельну кількість фільтрів, через його оточення, яке він відбирав за принципом лояльності, а тих послів, які приносять погані новини, як то кажуть, відрубали голову. От приблизно такі умови склалися, що американцям взагалі треба розуміти, чи Путін взагалі чи розуміє він, що реально відбувається, чи він вірить тому, що йому приносять. Тому пропозиція щодо Путіна, ну, не сказав би, що це буде дуже сильно ефективно. Скоріше за все, це буде декларація певної стратегії спільної з західними партнерами, з іншими. Це буде якісь обіцянки Україні. Ну, подивимось, чи справдяться вони.
3: Так, добре, тоді наостанок. Ну, от, власне, ваші очікування з приводу саміту, який відбудеться сьогодні і завтра, він буде проривним для нас, хоча б в чомусь?
4: Три стратегічні питання – це про стримування Росії, про переозброєння європейських армій та про розподіл відповідальності між Сполученими Штатами та європейськими союзниками. Будь-де з цих аспектів проривний для нас, ну, стримування Росії, скоріше все, проривним не буде. Будуть казати, ну, плюс-мінус те, що ми і очікуємо, про те, що Росії треба протистояти. Можливо, відреагують на провокації, які були з російської сторони. Можливо, відреагують на побоювання європейських держав, що війна може ескалюватися на країни вже Європейського Союзу, наприклад, на ту ж саму Польщу. Про що по Польщі варто було б замислюватися у контексті останніх подій і розуміти, що безпекова наша єдність, вона трохи більша, ніж історичні суперечності. Тому тут проривним, можливо, ми побачимо нову стратегію безпеки НАТО. Можливо, ми побачимо якийсь, знаєте, перерозподіл лідерства. Хоча тут просто позиція склалася така, що Сполучені Штати трохи дистанціюються. І питання, що вони зараз, як вони себе будуть зараз поводити на останньому саміті, багато що скаже про те, як взагалі НАТО буде функціонувати. Що очікувати Україні? Очікувати Україні можна певні довгострокові фінансові зобов'язання щодо підтримки української оборони. Ну, чому б ні? Це було б досить непогано Україні отримати чергову допомогу, яку можна відчути матеріально. Набагато краще, ніж слова. Як прогнозують, десь 70 мільярдів євро, ну чому б ні? Стосовно того, що планують, ну, може бути якась декларація сумісна про те, що Росія – це основна загроза, і якось консолідувати думку щодо цього і виступити з такою заявою. Ну, тобто, прямо описати ворога і прямо зробити щось, щоб ми в цьому ворогу не програли. Непоганий вихід для України, чесно. Це я прибічник тих результатів, які ми можемо доторкнутися руками. Якщо Україна буде отримувати матеріальну допомогу, військову допомогу і буде розуміти, що от задекларовано, наприклад, там протистояння блоку НАТО з Росією і безумовну підтримку України, це вже непогано. А ось по, ну, дивіться, це про Україну, про НАТО там ще інші будуть моменти їхніх внутрішніх позицій, що теж для України важливо буде, буде дотично до України, бо я ж кажу, тут питання про роль Сполучених Штатів, тут питання про ризики, які НАТО взагалі несе, але нагадую, що НАТО досі є найбільшим стратегічним ризиком для Москви, і що як у разі, якщо НАТО на цьому саміті продемонструє, що війна в Україні не розколола альянс, про що каже російська пропаганда, а навпаки зміцнила, консолідувала, то для Росії це реально є найбільший стратегічний ризик. І тому Росія щодо таких самітів, у контексті таких самітів, якраз і намагається гратися мускулами, намагається залякати партнерів, але, як бачите, поки що це не спрацьовувало і, скоріш за все, не спрацює зараз. Ми побачимо у результатах явно проукраїнську позицію альянсу, явно те, що російське залякування не працює.
3: Будемо дуже сподіватись на це, пане Максиме. Зробимо невеличку паузу в нашій розмові. Почуємось менш ніж за 10 хвилин. У нас далі рубрика «Твій ресурс», потім випуск новин, «Дорожня хроніка» і «Київ Морнінг Шоу».
1: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
5: Треба просто змиритись. Всі так живуть. Краще промовчати. Я все одно нічого не зможу нормально зробити. Щасливе життя не для мене. Якщо вам здається, що так мислять всі, то залишайтеся з нами на хвилі Київ.ФМ. Мене звати Ірина Полянська, я клінічний психолог і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». І просто зараз ми поговоримо про навчену безпорадність, стан, у якому людина перестає вірити, що може щось змінити, навіть якщо об'єктивно можливість впливу на події або обставини є. Від початку повномасштабної війни дедалі більше українців стикаються із синдромом навченої безпорадності. Його симптомами є відчуття безсилля, апатія, пасивність, знижена самооцінка, уникання рішень і віра в те, що від людини нічого не залежить. Сам термін «навчена безпорадність» уперше запропонував 1964 року психолог Мартін Селігман. Він виділив, що існує три джерела формування навченої безпорадності. Перше – досвід переживання несприятливих подій. Друге – досвід спостереження за безпорадними людьми. Та останнє – відсутність самостійності у дитинстві. Тобто, навчена безпорадність – це не риса характеру, не вроджена слабкість, а стан, який формується поступово, коли життя, оточення або виховання вчать людину не діяти. Але вихід насправді є. Це навчена реакція, а все навчене можна перевчити. Почати можна з дуже простих кроків. Наприклад, щодня фіксувати одну ситуацію, на яку ви все ж таки вплинули. Навіть трошки. Головне – почати помічати, що не кожна дія завершується болем. Змінювати думку. Не «я не можу», на «я ще не знаю як, але можу спробувати». Ставити невеликі досяжні цілі, щоб повернути відчуття контролю. Не змінити життя, а зробити один конкретний крок сьогодні. Так, це не швидкий процес, але саме через малі дії мозок отримує новий досвід. І через певний час, крок за кроком, повірить у силу вашого впливу знову. Від «треба просто змиритись» до «так, я не можу контролювати війну, економіку чи інших людей, але дещо у своєму житті можу. Варто почати з малого». У студії для вас сьогодні працювала Ірина Полянська, клінічний психолог і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». Почуємося.
1: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
6: 9:33 за київським часом, у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. У Києві завершили пошукові роботи на одній із локацій в столиці. Всю ніч тривали ці роботи після масованого російського удару. В Дарницькому районі пошуково-рятувальні роботи вже завершено. Тут ворожа атака забрала життя 11 людей. Рятувальники розібрали та вивезли 300 кубічних метрів будівельного сміття. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Психологи ДСНС надали допомогу 77 містянам. А в Подільському районі на цей час відомо про 8 загиблих. Пошукові та рятувальні роботи на локації ще тривають. До ліквідації наслідків залучили 183 рятувальники. Тарифи на воду не підвищувались 22-го року, тому вони покривають лише частину реальних витрат Київводоканалу. Про це в етері «Київ-24» сказав директор Інституту міста Олександр Сергієнко. За його словами, Київводоканалу потрібні генератори, дизельні установки і накопичувачі енергії на випадок нових атак взимку. Якість води в столиці має залишатися контрольованою, а в переважній більшості міст України у липні тарифи на постачання холодної води та водовідведення – суттєво зростуть. Подекуди кубометр води подорожчає вдвічі. У російському Білгороді пролунала серія вибухів. Після удару у місті фіксують перебої зі світлом та водопостачанням. Повідомляється, що внаслідок атаки спалахнула пожежа на Білгородському лінійному виробничому управлінні магістральних газопроводів. І в Росії суд збільшив термін ув'язнення 68-річній жительці окупованої частини Запорізької області Галині Бехтер, яку засудили у справі про так звану державну зраду. Замість 11 років колонії загального режиму жінці призначили 12,5 років. За версією російського слідства, у 23-му році Бехтер переказала кошти на підтримку Збройних сил України через український банк. І наостанок. Витрати гігантів високих технологій можуть перевищити військовий бюджет США. За прогнозом, уже в 27-му році Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft та Oracle витрачатимуть на розвиток штучного інтелекту близько 3% ВВП США. Більше, ніж країна виділяє на оборону. У 26-му році сукупні інвестиції цих компаній у штучному інтелекті можуть перевищити 800 мільярдів доларів, а вже в 27-му році досягти рекордного трильйона доларів. Наступний випуск новин буде о 10-й, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
7: Дорожня хроніка.
8: Друзі, 9 година 36 хвилин на студійному годиннику. Усім вітання. І давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Зробимо це швидко. Розпочнемо з Берестейського шосе. В районі Чаєк певні труднощі є. І від Житомирської до Берестейки теж певні труднощі присутні. Давайте подивимося, що відбувається з напрямку Борщагівка в центр. То маю сказати, що на Борщагівці трішки тягнемося біля парку Юність. Далі, до речі, непогано. І Курбаса, і Гузара їде потім Борщагівка. Гівська теж гарно їде. Невеликі ускладнення можливі біля вулиці Жилянської, вже, власне, на злитті Борщагівської з Жилянської. А потім уже в центрі, до речі, непогано. Можна їхати, немає якихось суттєвих ускладнень. А давайте подивимося на президентський маршрут. Щоправда, ми розуміємо, що сьогодні президента вже в себе не мало би бути, бо 7-8 липня – це в нас саміт НАТО в Анкарі. Подивимося. Будемо стежити впродовж дня, і в випусках новин, я думаю, інформації буде немало. Ну і ввечері в картині дня обов'язково теж підіб'ємо підсумки цього першого дня. Ну і завтрашній день теж обов'язково. Щоправда, пам'ятаєте, що і Дональд Трамп мав би бути, але спочатку Дональду Трампу треба вирішувати питання на домашньому чемпіонаті світу. Намагався вчора вирішити це питання, як бачите, не допомогло. Нагадую, збірна Сполучених Штатів вилетіла з чемпіонату світу, програвши Бельгії з рахунком 1-4. Плавно перетікаємо до анонсу 27-го дня чемпіонату світу. Маю вам сказати, що сьогодні на нас чекають дві гри. Перша о 19:00 за Києвом. Це протистояння збірної Аргентини і Єгипту. 19:00. Месі. Давайте так. Запитаю вас, чи заб'є Месі 8-й або 9-й гол на чемпіонаті світу. Зараз у нього 7, також 7 у Мбапе і 7 у Голланда. Пишете, заб'є, звісно. І я думаю, що заб'є сьогодні і, можливо, не один, можливо, цілих 2. Хто знає, можливий хетрик Месі на цьому чемпіонаті світу мені дуже-дуже імпонує. Ну, але про це вже ввечері поговоримо. І ще один поєдинок, який нас сьогодні чекає, це Швейцарія-Колумбія. 23:00. Напередодні ввечері один з наших муніципалів, я так проходив, кажу, ну що ви? А він каже, я за Швейцарію. Я кажу, вони ще не вилетіли. Він каже, та ні-ні-ні-ні. От якраз Швейцарія грає з Колумбією сьогодні о 23:00. Маєте два футболи в доволі комфортно. Слотах для нас не нічні перша, третя година ночі, так що дивимось, вболіваємо, завтра зранку підіб'ємо підсумки. Рухаємося далі.
7: Реклама на Київ FM.
9: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
10: Соціальна реклама.
11: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
12: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
13: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
12: Почувається спустошеним.
14: В родині все погано.
13: Він наче не відчуває більше радості від життя.
12: Але це ж анонімно.
15: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
10: Соціальна реклама.
7: Київ Морнінг Шоу.
3: Доброго ранку, друзі. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM. І будемо говорити далі з нашим гостем ефіру. Це Максим Гончаренко, політолог. Так, ну що ж. Отже, пане Максиме, ще раз вас вітаю.
4: Так, навзаєм вітаю вас, Тараса.
3: Знову ж таки, хочу поговорити з вами в контексті саміту, в контексті того, що Дональд Трамп зараз так змінив свою риторику на користь України, ніби як підтримує, бачить, що дійсно Росія в певному тупику, і окрім потужних жорстких ударів по українським містам, просто рандомно б'ючи по житловим будинкам, забираючи життя українців по інфраструктурі, але, в принципі, більше нічого запропонувати й не може. Проривів на фронті нема. Костянтинівка, до речі, під контролем сил України. Хоча росіяни там кричали, що вона вже захоплена, так би мовити, ними. А відповідно, Трамп змінив свою риторику в наш бік, бачить, що сила за нами, все добре. Так от, адміністрація його теж потрошку змінює свою риторику, бачить теж от такі зміни. Але чи не буде такого, що... Пам'ятаєте, колись Дональд Трамп казав, що моя тактика така, я буду тиснути і на тих, почергово. На Росію вже пробував натиснути, Росія обвела його кругом пальця, зараз тисне на нас, ну, тобто тис на нас і співпрацював з Росією, Росія його обманула, тепер хоче, так би мовити, взяти наш бік і натиснути на Росію. Як буде, ще не знаю. Але чи не буде такого, що от спробували, і потім Трамп каже, слухайте, знаєте що, грайтеся в своїй пісочниці самі, без мене.
4: Від Трампа такого очікувати можна з точки зору риторики, але фактично ні. Трамп не відступиться від взагалі російської агресії, від українського кейсу. Чому? Перш за все, спроби тиснути і туди ми вже бачили. Спроби тиску на Росію, зараз в нього фаза тиску на Росію.
3: Так.
4: Для України це непогано, це дипломатичне вікно можливостей, де Україна може все ж таки свою позицію просунути. Плюс Трамп дуже, скажімо так, прискіпливо дивиться на те, яке до нього відношення в кого. Він досить прискіпливий до своїх партнерів по перемовинам, до тих людей, з ким він спілкується. Ми це бачили і на прикладі візита Зеленського, першого не дуже вдалого і красивого з боку адміністрації Трампа. Ми це бачимо і його реакцію на те, що його заклики до переговорів проігнорувала Росія ще на етапі перемовин на Близькому Сході, коли Путіна кликали, наприклад, на той самий саміт в Джиді, коли там були перемовини. Путін теж проігнорував це, і Трамп висловився на не позитивно на його бік. Тому те, що в Трампа є такі фази підтримувати Україну чи тиснути на Україну, намагатися домовитися з Росією чи натиснути на Росію, таке є, в нього отакі от коливання. Але ці коливання – це більш от правда про риторику. Трамп намагається просто зробити собі плюс галочку про те, що він ще одну війну вирішив, і ще з однією війною він впорався, і він особисто, звичайно, впорався. Ну, він хоча б так намагатиметься це подавати. Але будь-які його риторичні прийоми та демонстративні рухи – це не означає зміну взагалі позиції Сполучених Штатів. Сполучені Штати, як бачили Росію, знаєте, якщо не казати громко ворогом, то хоча б країною, яка викликає опасіння та викликає небезпеку, як таку державу-кризу. Тому все ж таки позиція Сполучених Штатів тут нам ближча. І до нас ближче, ніж до Росії. Те, що Трамп входить в фазу протистояння з Росією, це для нас досить гарно. Те, що у Трампа змінюється риторика його адміністрації, до речі, це означає вже те, що рішення про підтримку України зараз на цьому етапі, хоча б воно є консолідованим. Немає в нас протиріччя між тим, що каже американський лідер, та кажуть його співробітники. Тому зараз от ми бачимо ту ситуацію, де поки що, от

0: погрожувати ескалацією. Для от самої персоналії Дональда Трампа це не грає на його здатність погодитися на російські умови. Скоріше навпаки, для Трампа це може виглядати як певною мірою виклик. І для України гарно, щоб це виглядало як певною мірою виклик, тому що тоді від Трампа ми можемо очікувати більш рішучих дій. Поки що ситуація на боці України, незважаючи на те, що Росія намагається знищити якомога більше українців, незважаючи на великі обстріли, незважаючи на великі трагедії, які відбуваються після цих обстрілів. Але з геополітичної точки зору російське намагання погратися мускулами ще один раз, воно тільки просаджує позиції Росії. Воно навіть ті крихти лояльності, які були колись в американській адміністрації, ці крихти лояльності воно вбиває, бо Трамп приходив з міркуванням, що Росія – це адекватний партнер, з яким можна поговорити, вони з Україною щось не поділили, і треба просто дві сторони всадити за стіл перемовин, трохи натиснути на перших та на других, і вони і змусити їх домовитися. І все, війна вирішена. Але отакі позиції Росії, які фактично зривають мирні ініціативи, воно показує американській адміністрації, що все ж таки вони трохи перебільшили здатність Росії до переговорів. Все ж таки потреба у рішучих діях нікуди не поділася. Це не казки України, яка просто хотіла там використати, наприклад, Сполучені Штати у своїх цілях. Це об'єктивна реальність. Це от не те, що Україна хотіла їм продати інформаційно. Це от правда, так і є.
1: Цікаво. Подивимось. Просто хочеться, щоб це була не чергова гойдалка, а вже щось дійсно дієве, дійсно консолідоване і без жодних, як то кажуть, відступів назад. От що важливо, як на мене.
0: Будемо дивитися на дії. Тобто, перепрошую, Тарасе, просто я хочу тут закцентувати увагу на тому, що дивитися на риторику – це гарно. І нам треба це робити, нам треба, знаєте, ловити ці сигнали маленькі, але фактично нам треба більш за все спрямовувати свою увагу на дії, на те, чи Сполучені Штати ще знаходяться у грі, де, наприклад, у кейсі постачання зброї, чи Сполучені Штати, які вони рішення ухвалюють от на папері, і як взагалі вони діють, які в них тези. Тобто риторично Трамп може хитатися, він може оцей от гойдалка, як ви кажете, вона цілком реалістична, це цілком реалістичне припущення. Але от питання, чи зміниться стратегічна спрямованість американської політики? Та ні. От від того, що Трамп скаже там чергову контроверсійну промову, а він може це сказати цілком, це ж не означатиме, що американська політика взагалі тепер перемінилася. Це означає, що Трамп просто зараз вирішив, скажімо так, зробити от певну міру провокаційні заяви. Він їх робить у різні боки, але все ж таки для Трампа не залишається непоміченим те, як себе Росія поводить. Росія просто сама себе дискредитує у цьому процесі.
1: Угу. Да, є таке. Росія сама себе дискредитує. Добре, ще такий момент. Давайте трошечки відволічемося від Америки, від саміту НАТО. Давайте поговоримо тепер про європейські наші відносини з різними категоріями країн. Мається на увазі там і з тими, хто нас підтримує, і з тими, хто не дуже нас підтримує. Так от, тут питання ось в чому. Каже, наприклад, Польща, що нас не пустить в Євросоюз. Тобто може заветувати наше рішення. Хоча, наприклад, там Сергій Кислиця, от вчора читав його цікавий пост, то він казав про те, що він не вірить в те, що Польща заветує, тому що вони самі прекрасно розуміють, наскільки Україна їм потрібна, і що вони можуть втратити, якщо Україна не буде в Євросоюзі. Раніше була Угорщина зі своїм лідером, так би мовити, неоднозначним досить. Орбаном, зараз Орбана немає, замість нього зараз Мадяр. І у нас, наприклад, з Угорщиною все одно лишилися якісь певні

0: негаразди, ну, претензії.
1: Ну, так, політичні розбіжності є.
0: Так, так, претензії угорські там щодо Закарпаття, щодо угорців, які там живуть, з приводу мови, словом, з приводу цієї національної меншини. Але разом з тим, от Мадяр вже сказав, я не буду проти, якщо, ну, тобто, і Угорщина не буде ветувати вступ України в ЄС. Тепер це на себе це взяла Польща. І дуже сильно ескалює на історичних підтекстах. Зараз вже тут пішло і про розсекречення даних, про допомогу, скільки вона допомагала Україні. Як на це дивляться інші європейські партнери? І чи це дійсно може стати якимось якоюсь палкою в колесі? Чи це просто зараз орієнтовано взагалі не на нас, оця польська риторика? Можливо, вона орієнтована на внутрішнього споживача?
1: Взагалі не на нас. Тут несподівано, але Україна стала внутрішньопольським питанням. Ну, по-перше, Польща не буде ветувати вступ України до ЄС, і взагалі вона не буде ветувати будь-які ініціативи щодо української інтеграції в європейську спільноту, тому що попри усі риторичні моменти, наприклад, розбіжності в розумінні історії, розбіжності економічні, все ж таки є значна перевага в Україні. Україна та Польща розуміють свою єдність у аспекті безпеки. Особливо зараз. Особливо, коли від Росії неодноразово були провокації. Особливо, коли європейська спільнота каже про те, що наступною жертвою Росії, якщо Україна впаде, якщо от Україні будуть відмовляти, не допомагати, то наступною жертвою може бути Польща. І навіть за наявності відкритого конфлікту на території України, все ж таки жертвою може стати Польща, і Росія може ескалювати свою агресію на Європейський Союз. Це розуміють. Це, ну, це факт, який зрозумів. Але зараз Україна, зараз ідея взагалі підтримки України і взагалі польсько-українських відносин, вона працює у Польщі не в рамках міжнародної політики, не в рамках зовнішньої політики. Вона працює у рамках внутрішньої польської політики. Протистояння влади та опозиції ґрунтується на тому, як хто розуміє роль Польщі у цьому світі, як хто розуміє вимоги до Польщі і зобов'язання Польщі допомагати своїм партнерам. Тому український кейс, він використовується і у контексті історичної пам'яті, хто краще висловиться про польських про своїх, скажімо так, про свої здобутки у минулому, хто засудить краще УПА, хто відреагує як, хто яку міру протистояння вибере. Але це все змагання всередині Польщі. Всі спроби розсекретити дані, от казав про розсекречення даних, нагадаю, це питання про передання Україні ракет для системи Петріот. І воно було не усіма узгоджено, і тому почалися тези про те, що треба взагалі розсекретити тему таємних так званих поставок зброї. Це теж питання внутрішньополітичної боротьби. І для нас тут ключове є те, що все ж таки в сфері безпеки фундаментальний інтерес Польщі незмінний. Для Варшави незалежна Україна залишається зараз стратегічним буфером між Польщею та Росією. Це держава, яка відтягує на себе збройну, давайте цинічно будемо казати, але це фактично для них держава, яка відтягує на себе збройну агресію Росії, виснажує Росію на своїй території і не дає Росії все ж таки повірити дуже сильно в себе і піти далі. Тому такі конфлікти на міжнародній арені, звичайно, використовує Кремль для просування наративу про те, що від України всі втомилися, Україну ніхто не підтримуватиме, від України всі там розпадається проукраїнська коаліція, все ж таке. Ну, ми знаємо ці стандартні кремлівські заяви. Але фактично конфлікт між союзниками щодо окремих питань, це нормально у геополітиці, але питання, що вони залишаються союзниками чи ні. От ми з Польщею залишаємося союзниками у питаннях безпеки. Це важливо.
0: Саме так, Максиме. Дякую вам. Пробачте, але змушені завершувати наш ефір. Тож, друзі, далі наша постійна рубрика «Політика Псі», випуск новин, дорожня хроніка і друга кава з Лейлою Мамедовою. З нами був Максим Гончаренко, політолог-міжнародник.
2: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». Внутрішня статистика пошукових запитів Порнхабу та дані аналітичних сервісів, як-от Google Trends, у поєднанні з порнотрафіком, фіксують на Росії стрімкий злет запитів, пов'язаних із жонами СВО. Розберемо, що за цим стоїть. Бо стоїть за цим те, що відкриває міру деградації скрепного російського суспільства. Фетишизація війни та воєнний воєризм. Фраза «жена СВО» або «жена мобілізованого» у російському пошуковику вже стала частиною дуже специфічного російського фетиша. У 2024-2025 кількість відео з такими заголовками на Порнхабі або російських аналогах і в телеграм-каналах зросла в геометричній прогресії. Це говорить про те, що насправді війна вже настільки глибоко проникає у повсякденне життя росіян, що стає частиною їхнього сексуального збудження. Стає формою воєнного воєризму. Тобто росіяни хочуть підглядати і спостерігати за інтимним життям тих жінок, які залишаються в тилу, поки їхні чоловіки на фронті. Зрада як домінуючий сценарій. Цікавим є той факт, що більшість відео з такими тегами будуються на одному і тому ж сценарії, де чоловік на війні, а дружина вдома зраджує його, займаючись сексом з сусідом, другом або іноземцем. Про що це? А це про підсвідомий страх російського чоловічого населення. І популярність такого контенту – це ознака глибокої кризи довіри між російськими чоловіками і жінками. Російський чоловік дивиться таке відео не стільки заради задоволення, скільки через компульсивне переживання свого головного страху – бути зрадженим, викинутим, заміненим, поки він на війні. Порно відчаю. У 2025-му спостерігається ріст аматорського контенту, тобто домашнього порно, від жінок із депресивних регіонів Ерефії. Ці жінки використовують теги «жена СВО» або «жена мобілізована» для залучення трафіку на свої платні канали. З точки зору психології, це кодифікація трагедії. Маркер «жена СВО» або «жена мобілізованого» стає маркетинговим інструментом. А коли соціальний статус, пов'язаний із ризиком смерті коханої людини, монетизується через сексуальний контент, це говорить про крайню стадію цинізму та моральної деградації російського населення. Домінує тема зради та приниження рогоносця. Основний мотив росіян – зрада, цинізм, підглядання. Основна емоція росіян – страх бути зрадженим, покинутим, заміненим. Жони СВО – симптом морального розпаду. Як бачимо, російське населення, яке публічно пропагує героїзм, приватно підглядає і отримує сексуальне задоволення від сюжетів про зраду і знецінення цього героїзму. І це говорить про повну відсутність емпатії навіть до своїх всередині системи, яка готова жерти себе заради вбивства і загарбання інших.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі». Слухай Київ. 98. Києва.
4: 10:01 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. У Києві завершили пошукові роботи на одній з локацій. Понад 1000 нових зразків озброєння цьогоріч допустили до експлуатації в ЗСУ. І Польща почала розсекречувати дані про військову допомогу Україні. У Києві завершили пошукові роботи на одній з локацій. Всю ніч тривали рятувальні роботи після масованого російського удару. Дарницький район. Пошукові рятувальні роботи вже завершено там. Тут ворожа атака забрала

0: Скільки от активізувалась тема виборів, з чим це пов'язано? Зараз питаємо дипломата, політолога-міжнародника. Вадим Трюхан сьогодні з нами. Вадиме, вітаю вас.
1: Доброго дня, студія.
0: Захотіла саме з вами поспілкуватися. Знаєте, чому, Вадиме? Побачила ви часто, так, ми товаришуємо у Фейсбуці, і побачила ви періодично звертаєте на ті інформаційні вкиди, так, що відбувається, і ви звертаєте увагу, що до виборів теж відреагували. Я одразу хочу у вас спитати, от чому так періодично тема активізується виборів, зокрема? Ну, я більше так розумію, що це все-таки така президентський напрямок, президентські вибори, але чому раз по раз ця тема якось вона отак періодично, знаєте, то вниз іде, то вгору?
1: Ну, дуже просто, якщо говорити з точки зору наших відносин з партнерами, то періодично виникає ця тема у діалозі з американцями. Часто цю тему піднімають росіяни, держава-агресор, яка знаходить всілякі приводи для того, щоб говорити, так говорить же ні з ким там в Україні, у них же ж там нелегітимний президент, у них же там не відбуваються вибори, воно вже скільки років, так що проводьте, будь ласка, а тоді ми вам навіть дамо можливість проголосувати в день виборів. Таке знущання. От. Тому, щоб гасити ці певні хвилі звинувачень України в нелегітимності, в тому, що виборів немає, Україні доводиться, зокрема, президенту час від часу цю тему, як то кажуть, ну, ніби як брати під контроль. От. Те, що стосується зустрічі, про які ви згадали, з Залужним, з Ляшком, були ще зустрічі Притула і тим же самим. Було призначення Буданова на офіс президента, неспроста. Зрозуміло, що це такий відомий політтехнологічний хід, намагатися тримати своїх опонентів поруч з собою, розуміти їхні наміри, намагатися їх чимось, як то кажуть, задобрити, посади їм дати, з тим, що ставали з потенційних опонентів на реальними опонентами виборів, щоб вони не плутали політичну гру. От. Зеленський займається і країні світу намагаються так робити. Тож Трамп, наприклад, домовився в свій час з Рубіо і дав йому посаду державного секретаря з тим, щоб тримати поруч. Бо Рубіо має претензії і якраз домовився, відбулася під час праймеріс партії. Я думаю, що, до речі, він в якийсь момент піде у відставку з тим, щоб отримати шанс перемогу на праймеріс республіканців. Перемогу над Дівенсом, який, ну, скажімо, не офіційно не оголошено, що він буде наступником, правонаступником цього, як його, Трампа, але так проглядається, що Трамп його холить і ліліє. Так що нічого тут дивного немає. Те, що стосується реалій, то виборів найближчим часом не буде, тому що жодних шансів на припинення вогню на лінії фронту, да і загалом війни, зараз немає. Путін цьому не зацікавлений. І підтвердженням тому є останні публікації в іноземних СМІ про те, що Путін і оточення прийняли рішення до лютого не вести ніяких серйозних перемовин.
0: А ви можете сказати, я бачила цю цифру, лютий 27-го. Чому лютий 27-го? Там же ж вибори в Росії в вересні, так, Держдума. Чому саме лютий 27-го може лунати? Це ніби як до 24 лютого чи що?
1: Ну, можна сказати, що от 5 років пройде, завершується такий цикл, який складно буде створювати ПО, складно буде якось пояснювати, чому операція окупувати 5 років повномасштабної війни. Тому, можливо, ця прив'язка. Ну, відверто кажучи, мені здається, що це придумки, насправді, журналістів Financial Times. Там в Росії такими категоріями не живуть. Там живуть категоріями, реалізували вони свої завдання чи не реалізували. Завдання тут чітке, 4 області. А лютий, може, Путін і розраховує, що вони ці 4 області завоюють, але якихось підстав по-серйозному розраховувати на це... Ну, на в полях, да? На фронті, ну, я не бачу. На даний момент у росіян немає ані переваги якоїсь, ані стратегічної ініціативи з тим, щоб розраховувати не тільки на 4 області, а й навіть на захоплення Донбасу до лютого.
0: Так, дякую за це роз'яснення. А скажіть, будь ласка, а як ви думаєте, внутрішня наша складова українські політики, ну, я не буду зараз дійсно без прізвищ, не хочу, бо дякую, що ви, по-перше, сказали, що там на прийомі фактично були не тільки, да, тих, кого я назвала, ви там ще окремі прізвища, та ще й дійсно історія з Будановим, вона теж дотична, хоча вона була раніше. Плюс дякую, що озвучили, що, в принципі, Це такий тренд, так і Трамп діяв, так як ви сказали, щодо тих потенційних.

0: потенційних, хто міг би теж балотуватися на там в найближчій перспективі в самих Штатах. Тому треба, щоб вони були близенько, я так розумію, да, там контролювати, можливо, бачити певні моменти. Тому дякую, що це озвучили. А внутрішні, от наші політики, ті, які постійно з'являються у передвиборчих списках, скажіть, будь ласка, їм би зараз вигідно було провести вибор чи не зовсім?
1: Складно сказати, якщо брати до уваги маргінальних політиків, то, ну, скажімо, нормальним людям, ну, абсолютно некомфортно було би зараз вести політичну кампанію, виборчу кампанію в умовах, коли відбувається бомбардування нашої не тільки в прикордонній зоні, а й по центральній Україні, не тільки по Києву, а й періодично інші міста. От. Тому, ну, потенційно, я думаю, що тут є певний такий негласний консенсус, що вибори, поки не закінчиться війна, проводити не треба. Але бачите, періодично певні політтехнології для того, щоб розкачати ситуацію, політологи тему піднімають прапор і говорять, от пора проводити вибори, давайте ми там проведемо десь. От, ну, що, на мою думку, є суто таким, знаєте, трюком привернення уваги до тебе, а не всерйоз розраховувати на те, що прийнято рішення і там вибори через місяць, три, через навіть. Я думаю, що має після того, як буде встановлено ставлення, це мінімум. Мій досвід участі в якості довгострокового спостерігача чи короткострокового спостерігача в Косово, там, в інших державах, в Босні, Герцеговині, Хорватії, показує, що має пройти 2-3 роки, перш ніж відбуваються вибори. От. І то завжди має бути присутність такого серйозного іноземного компоненту у якості там або між спостереження довготермінової, або навіть місії, яка розробляє перші правила виборів, як це було, наприклад, в тій же Косові. Там ООНовська тимчасова адміністрація розробляла правила, ОБСЄ взагалі керувала проведенням організації проведення виборів, а в першу чергу місія Ради Європи здійснювала моніторинг, спостереження за виборами. Це було в 2022 році. От. В інших країнах трошки по-іншому, але приблизно такий алгоритм. У нас зараз про вибори, ну, щоб було максимально інклюзивне залучення громадян України, які за кордоном, які воюють, які на окупованих територіях, ну, я вважаю, абсолютно неможливо.
0: Так, тоді, знаєте, хочу вас питати. Зараз я розумію, що не зовсім вдячна справа, але, в принципі, минуле недалеке, іноді варто повертатися, я маю на увазі і в аналізі, це зараз я б хотіла, щоб ми так зробили. Пам'ятаєте, напередодні чергової річниці повномасштабного вторгнення, це лютий цього року, Financial Times і не тільки, тоді писали, що нібито Зеленський в річницю повномасштабного вторгнення оголосить про проведення виборів президента і там ще референдуму до 15 травня, так, що це має відбутися. Ну, тоді Зеленський спростував намір оголошувати вибори і референдум. Якщо навіть, і тоді додав, що я згадала, що Штати хочуть, аби вибори такі відбулися до літа, да? Це якраз у той момент, про який, на якому ви акцентували увагу на початку нашої розмови. Але, Диме, хочу спитати, якщо навіть ми можемо уявити ймовірність, що Зеленський планував це зробити, а що його могло зупинити тоді?
1: Ну, якщо ви маєте на увазі рік, коли Трамп прийшов до влади, то тоді були у всіх на завищені очікування, що от Трамп обіцяє припинити війну, там, ну, хай не за 24 години, а там швидко, він свою обіцянку виконає. Але ж дуже швидко стало зрозуміло, що цю обіцянку Трамп не може виконати в силу різних об'єктивних і суб'єктивних причин. От, і відповідно абсолютно змінилась парадигма. Я пригадую, в березні місяці, мабуть, це був березень 25-го року, до компанії, в якій я тоді працював, звернулася одна група товаришів, які хотіли вже повним ходом готуватися до виборів. Ну і запит був на те, що розробіть нам концепцію виборчої кампанії, ну і забезпечте, створіть команду, забезпечте керівництво кампанії. Але вже буквально через місяць-півтора ми це все зробили, я цим займався, керував цим процесом, створили і групу політтехнологів, і все, і бюджет прописали, і все решта. Ну, от, буквально через місяць-півтора ситуація абсолютно змінилася, і вони поставили на паузу повністю цей проект. Тому що стало зрозуміло, що Трамп до виборчої чи під час виборчої програми, і Трамп президент — це абсолютно дві різні людини. Що ніякого завершення війни найближчим часом не буде, ніяких виборів не буде, тому витрачати кошти на підготовку до виборів — це просто їх марнувати, викидати на вітер. І до сьогоднішнього дня у людей цей проект на паузі, причому людей серйозних, які представляють серйозний бюджетоутворюючий бізнес в Україні. Ну, так що, я думаю, Зеленський так само мав певні завищені очікування, які дуже швидко розвіялися. Ну і все, він поставив цю тему на паузу, зрозумів, що народ в Україні, плюс треба ж брати до уваги результати опитувань, думок людей. А за опитуваннями якраз було чітко зрозуміло, що люди не хочуть виборів під час війни. Люди не вірять в можливість їх організації. Тому спочатку перемога, завершення війни, а потім вибори.
0: Вадиме, як ставиться до тих соціологічних досліджень? Там до Великої війни, та навіть ще до 2014 року, наша увага часто була перекута, ми в ефірах це все обговорювали, прямо по конкретним там пунктам, да, там, хто там сьогодні в лідерах, хто не в лідерах, що міняється, динаміку дивилися і так далі. Зараз раз по раз з'являються, я навіть не хочу про них озвучувати і все, тому що вони різні і різні структури це роблять, але як на них реагувати, що там іноді з'являється навіть прізвище тих, ну, я б навіть не могла передбачити, що такі прізвища можуть в цих потенційних списках кандидатів не тільки на президентські вибори, але й там навіть умовно, я так розумію, соціологічні, хоча вони теж різні, ці соціологічні структури, навіть назви там певні вже вигадують, там блок такого, то це така улюблена тема. Як до цього ставитися? Як ставитися до таких формальних опитувань?
1: Ви маєте на увазі партія Залужного, якої немає в природі?
0: Ну, я не те, щоб навіть... Я не тільки Залужного, чесно. Тут якби там багато я надивилася.
1: Да.
0: Блок притулище, що там таке, як іноді подивишся, думаєш, ну я взагалі думаю, коли це блок, це ж має бути кілька політичних таких спрямувань. Да.
1: Так як ми з вами говоримо, жартома, так жартома і треба ставитися. А насправді, якщо говорити серйозно, то є ж різні опитування. Є такі, які проводять поважні з чистою репутацією організації, типу там Разумкова, там, ну, Докміса, я, наприклад.
0: Так, так.
1: А є такі, які ніколи ніхто не чув, там з назвами, з англійськими вкрапленнями якісь для понтів, те, що називається. Так хто замовник, так вони і працюють. Гроші їм заплатили, вони ставлять ті прізвища, які їм сказали. І кожного разу там своя мета. Або показати, що там серед військових немає єдності навколо Залужного чи навколо Буданова. Або показати, що там волонтери от теж там претендують на щось. Або показати, що от там старі політики вже ніщо, там розпорошуючи їхній електорат, ставлячи там усіх гаму за них, там і Тимошенка, і Порошенка, і там Ляшка, там і так далі. Тут завжди треба дивитися, хто замовник. Хто платить гроші, той і замовляє, як то кажуть, музику. О, так що я би диференційовано підходив до цих опитань. Спочатку розбиратися, хто провів опитування, і відповідно потім формувати свою думку до нього.
0: Так, дійсно, є про що говорити і на що звертати увагу, але дякую, що ви так, да, поставилися до цього питання, тому що їх дійсно велика кількість і з'являється. Вадиме, вам сьогодні буду дякувати, обов'язково почуємося і побачимося, але в нас ще є 40 секунд, і я просто до іншої теми, ну, чому до іншої теми? Ми її окремо будемо обговорювати. Скажіть, будь ласка, скажімо так, найкращий варіант того, що може статися на саміті НАТО в Анкарі для України сьогодні і завтра. Який пункт для України найважливіший з вашої точки зору?
1: Ну, на жаль, тут немає якихось проривних пунктів. Єдине, що от мені хотілося б, щоб воно матеріалізувалося і не стало, як то кажуть, яблуком розбрату всім того, що деякі країни займають інші позиції. Це ці 140 мільярдів доларів, які, як анонсовано, будуть записані в спільну декларацію. По 70 мільярдів на рік на допомогу Україні саме зброєю, саме для виробництва зброї там і так далі. На жаль, це не нові гроші. Частково це те, що вже взято чи оголошено з 90-мільярдного кредиту ЄС, частково там інші зобов'язання. Але частково це і нові. Ну, якщо це буде зафіксовано, це буде позитив. А з точки зору двосторонніх зустрічей, зокрема зустрічі Зеленського з Трампа, я вважаю, що було би позитивом, якби було оголошено, що окей, ми прийняли рішення надати Україні ліцензії на виробництво ракет перехоплювачів до Patriot PAC-3. Саме PAC-3, а не PAC-2, не щось інше.
0: Дякую
1: От, а
0: вам,
1: саме
0: да. Вадиме,
1: тому що
0: дякую вам. Окремо сьогодні ще цю тему піднімемо. Я вас згадаю з вашого дозволу. Вадим Трюхан, дипломат, політолог, міжнародник, був з нами на зв'язку. Це друга кава. Ряд тем, що готова вам запропонувати до обговорення. Будьте з нами.
2: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM. Під час війни багато українців втратили документи на житло. Це не позбавляє права власності, але суттєво ускладнює можливість розпоряджатися майном, а також брати участь у програмах з відновлення чи компенсації. Що робити у такій ситуації? Насамперед, з'ясуйте, коли був оформлений ваш документ. Якщо після 1 січня 2013 року інформація про право власності вже є у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, ви можете отримати витяг через ЦНАП у нотаріуса або онлайн. Цей витяг офіційно підтвердить ваше право на нерухомість. Якщо документи оформлювали до 2013 року, є кілька шляхів. Найперше, звернутися до нотаріуса, який оформлював договір. Якщо це неможливо, до нотаріального архіву, ЦНАПу або органу місцевого самоврядування. Там можуть видати дублікат. Якщо ж документів не залишилося взагалі або вони не підлягають відновленню, доведеться звертатися до суду. Потрібно подати позов за місцем розташування майна. Суд може встановити юридичний факт володіння, визнати право власності або зобов'язати державу внести інформацію до реєстру. Навіть якщо нерухомість на окупованій території, не втрачайте надії. Закон дозволяє передати справу до суду в іншому регіоні, якщо місцевий не працює через війну. Щоб уникнути помилок, краще діяти за адвокатом. Він підкаже правильну процедуру і допоможе зібрати потрібні докази. Вчасне звернення до фахівця значно підвищує шанси на успіх. Право на житло не втрачається, але варто вчасно подбати про його документальне підтвердження. Поради для всіх на радіо Київ 98 FM. Слухай Київ 98 FM. Новини Києва.
3: 10:30 за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. 19 загиблих внаслідок ворожої атаки на столицю. Про це повідомив в своєму телеграмі мер Києва. Вночі рятувальники дістали з-під завалів у будинку в Дарницькому районі тіла 12-річного хлопчика та його мами. Постраждали в столиці загалом 76 людей, 24 із них перебувають в стаціонарах лікарень, зокрема двоє дітей. Сьогодні ж в Києві оголошений день жалоби в пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. А у Вишневому під час атаки загинула 22-річна дівчина та її дядько. Йдеться про Анну Дорохіну та її дядька Віталія. Вони намагались дістатися безпечного місця і сховалися в бетонній споруді, але опинилися в пастці. Загалом, внаслідок масованого російського обстрілу Київщини, у Вишневому загинуло 8 людей. У місті було пошкоджено понад 200 будівель, серед яких більше ніж 100 – це житлові будинки, 20 комерційних і виробничих споруд, а також 7 гуртожитків залізничників. Полтавщину сколихнув землетрус магнітудою 2,5 бали. Підземні поштовхи зафіксували сьогодні в Лохвицькій громаді Миргородського району. Епіцентр був на глибині в 7 кілометрів. Сейсмологи заспокоюють, такий землетрус належить до невідчутних. Люди його майже не помічають, а загрози для життя, здоров'я чи інфраструктури немає. Голову канцелярії президента Польщі Збігнєва Богуцького внесли до бази миротворця. Політика записано до списку зрадників через заяву про так звану Східну Малопольщу і названо антиукраїнським пропагандистом. Миротворець – це українська база, куди вносять людей, яких адміністрація ресурсу вважає причетними до дій проти нацбезпеки України. У випадку Богуцького на сайті заявили про посягання на суверенітет України та розпалювання ворожнечі між українцями і поляками. І після Білгорода пожежі фіксують і в окупованому Криму. У Білгороді після атаки зайнялись об'єкти газової інфраструктури та територія аеропорту. Попередньо під ударом могла бути й ТЕЦ. У частині міста перебої зі світлом та газом. Водночас про пожежі повідомляють одразу в кількох районах тимчасово окупованого Криму. Біля підстанцій у Саках та на заході півострова, а також у морі на північ від Керчі. Наступний випуск новин буде об 11:00. Тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
4: Соціальна реклама.
5: Алло, мам, я йду в Азов.
6: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
7: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.
8: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, ми продовжуємо наше з вами спілкування. Лейла Мамедова, це друга кава. Ну і дивіться, зараз ми вам дещо, да, привідкриємо завісу. Особливо ті, хто в своїх сім'ях має майбутніх студентів, першокурсників, ну ще... Зрозуміло, ні, але я дуже вам цього бажаю. Я знаю, що деякі батьки більше переживають, ніж, власне, сама дитина щодо вступу і вибору. Хтось якісь певні поради, хтось вирішує, як правильно і на що звернути увагу. Це сьогодні будемо розбиратися, тому що є певні і скасування творчих конкурсів, є зміни часткові для вступників з тимчасово окупованих територій. Ну і взагалі поговоримо, можливо, виникає питання у вас якісь певні щодо вступу, куди звертатися. Все це будемо нагадувати, обговорювати, хто щось чув, хто що знає, але ми так докупи все зібрали. Отже, будемо сьогодні це розбирати, щоб у нас з вами було порозуміння. Я ж кажу, це для тих, а можливо, не тільки хто в цьому році, можливо, ті, хто наперед хоче теж знати якусь певну інформацію. Будемо розбирати зараз вступну кампанію, да? Чи от почнемо з того, що вступна кампанія 26-го зберігає фактично такий формат, як були і попередні роки, і наскільки зміни важливими, да, от цьогорічні для цьогорічних абітурієнтів, і в чому ці зміни? З цього розпочнемо з нашим гостем. Долучає до нашого ефіру генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Олег Шаров сьогодні з нами. Пане Олеже, вітаю вас. Чекаємо, так, нашого гостя? Чекаємо. Дякую, підказуєте, дякую. Чекаємо нашого гостя, долучимо. Але тема хороша, дивіться, я зараз вам трошки розкажу спокійно, да, я тут багато чого підготувала, тому дуже вас попрошу, якщо у вас є така потреба, щоб ви долучилися і послухали. Дивіться, ну якщо коротко... От зверніть увагу, якщо навіть хочете, це не там не на правах якихось реклама, але от і «Українська правда» зробила досить великий матеріал. Він так і називається «Без мотиваційних і зменшує кількістю заяв». Це якраз вступна компанія 26. І є наш гість, да, бачите, хотіла. Пане Олеже, вітаю вас ще раз, вітаю.
2: Вітаю.
1: Вітаю. Чуєте мене, да? Бо я вже почала і вже представила.
2: Так,
1: думала, ви вже на зв'язочку, вже і привіталася з вами. Пане Олеже, хочу все-таки, да, вони чули, що я говорила, але я щось повторюю, щось ні. Скажіть мені перше загальне таке, вступна кампанія нинішнього року. Загалом зберігає такий більш-менш вже знайомий формат, як раніше?
2: Так, да, вступні кампанії, починаючи з 22-го року, звичайно, змінились, адаптувалися до умов війни, які зміни були у 23-му, 24-му році, але вступна кампанія 25-26 року дуже схожа на вступну кампанію 24-го року, навіть, можливо, з певними спрощеннями адміністративних процедур.
1: Угу. Ну, тобто, фактично, да, але все одно є певні зміни, є важливі зміни. Я вас одразу тоді попрошу, що найважливіше з того, що змінюється для цьогорічних абітурієнтів? На чому ви б хотіли акцентувати увагу?
2: Ну, для абітурієнтів, для вступників дуже важливо і дуже помітно, що скасовано подання мотиваційних листів. Це така зміна, достатньо глобальна, яка всім помітна, яка сильно спрощує адміністративні процедури під час вступу, хоча, можливо, само по собі на зарахування впливу такого великого і немає.
1: Так, тоді далі. От ще мотиваційно розберемося, да, і механізм. От механізм вступу залишається таким самим, як був, да, десь складання іспитів, ну, реєстрація в електронному кабінеті, це все залишається, правда? Подання заяв до університету.
2: Більшість вже склала НМТ, вступники на базі школи чи фахових коледжів, склали вже НМТ, зараз реєструють кабінети, при необхідності подають заяви на проходження творчих конкурсів чи якихось іспитів в закладах освіти, якщо у них, скажімо так, наприклад, немає НМТ. Ну, а починаючи з 19 липня піде реєстрація заяв вступників.
1: Так. Ще хочу тоді звернути увагу, от, те, що зменшено максимальну кількість заяв на вступ з 15 до 10, да, і із яких не більше, ніж 5 на бюджет. Ви вважаєте це позитивна тенденція і зміна?
2: Вона, насправді кажучи, майже нічого не змінить. Справа в тому, що з минулого року бакалаврата, з цього року і магістратура мають механізм, який дає можливість давати в автоматизованому режимі рекомендації як на бюджет, так і на контракт. Ну, в минулому році по бакалаврату відсоток рекомендацій з 11 по 15 в цілому пріоритетності, з 11 по 15 пріоритетність, ну, виявилося в межах 0,2%. Тобто, в принципі, не більше, ніж одна на 500 людей, які вступили. Це дуже маленька кількість, і я думаю, що нічиї права, нічиї можливості не зменшені, нічиї права не обмежені цим, але адміністративно це все сильно спрощує для закладів освіти, то дійсно піднімає певною мірою вимогу до відповідальності вступників при подачі заяв, бо хтось розраховував, може щось поставити 13-ю аж пріоритетністю, а їх виявляється 10. Ну хіба що, враховуючи, що за 90% іде за першими чотирма пріоритетностями, то сенс в тих останніх невеликий.
1: Скажіть, будь ласка, повертаючись до мотиваційних листів, так, от те, про що ви вже озвучили, якщо ми говоримо про цей момент, так, от МОН ухвалило таке рішення, так, можете аргументувати, для, ну, чому було таке рішення ухвалено? І тоді витікає логічно все-таки таке ще додаткове уточнююче питання, чи не означається, що ці мотиваційні листи фактично, ну, не виправдали певних очікувань? Тому що, ну, мотиваційні листи, ми з вами знаємо, да, там частина європейських країн, Штати ті самі, там же ж мотиваційний лист, це, ну, вибачте, дуже важливий такий, це документ фактично. Да? Якщо ми говоримо про Україну, чому все-таки вирішили мотиваційні листи, ну, фактично, на даний момент, і їх в цьому році не буде?
2: Ви знаєте, мотиваційні листи в 20-му році, коли їх запроваджували, мотиваційні листи в 26-му році, це абсолютно різні речі. А ми вважаємо, що запровадження мотиваційних листів у 2020-2022 році було виправдано правильно і давало достатньо серйозні, скажімо, позитиви у вступній кампанії. Ну, вже в період з 23 по 25 рік ми бачимо з одного боку величезну індустрію написання мотиваційних листів, і дуже багато мотиваційних листів, очевидно, писалося, ну, скажімо так, під копірку. А вже в 25-му році дуже багато також мотиваційних листів, знов-таки, очевидно, написані штучним інтелектом. Тобто з'явилися інструменти, які просто, ну, дискредитували мотиваційні листи. Я знаю, що з ними зараз проблема в багатьох західних університетах, і до них стало ставитися значно обережніше. Хоча там це значно більш тривала традиція, і там відмови від них, якщо і буде, то, мабуть, не так швидко. Для нас це простіше. У нас мотиваційних листів до 20-го року не було, і з 26-го року теж немає.
1: Угу. Точно, да? Раніше, ну, в Штатах тих самі деякі вузи, коледжі ті самі або, да, вищі заклади освіти, там взагалі есе це називається, да? Там треба, ну, та прямо в такому вигляді це все надати, але дякую, що ви сказали, що це дійсно ж багато хто може просто забити там назву вузу, правда, і якусь спеціальність, яку ти хочеш обрати, і тобі красивенько все зробить, починаючи з фразу «я мріяв про це з дитинства», так, і хочу втілювати себе в життя, в свої ідеї, помисли саме в цьому напрямку. Я розумію, про що ви говорите. Дякую, дякую, що сказали. Я чомусь чесно про цей момент не подумала, якщо відверто. Тобто вони, виходить так, що вони не втратили, ну, скажімо так, той конструктив, який був, як ви сказали, в 20-му році, і це дійсно так і є. Давайте тоді далі, з вашого дозволу, ми так спокійненько все обговоримо, ще кілька моментів хочу з вами обговорити. Кількість заяв зменшили, ми з вами це сказали, правда? Я думаю, що, зокрема, оце дуже хороша історія про зменшення кількість заяв. Маю на увазі, що, ну, це надмірне навантаження на систему, правда? Ну, воно і плюс ще й, я думаю, що якщо ми зменшили кількість заяв, то більш усвідомлений вибір самих вступників, правда, буде виглядати це так?
2: Думаю, так, але ще раз звертаю вашу увагу. Кількість людей, які отримували рекомендації за 11-15 пріоритетністю, це один з 500. Тобто це, насправді кажучи, дуже невелика кількість людей. Тому такого помітного впливу це мати не буде. І я думаю, що, насправді кажучи, навіть, вибачаюсь, 1 на 500 виходить навіть 1 на 5 тисяч, я називаю неправильні цифри. Ось, ну, тобто ми не помітимо навіть цього. Це достатньо технічна функція, кількість заяв взагалі зменшувалася і збільшувалася в різні періоди в залежності від алгоритмів, від методики. Але в минулому році, тоді, коли зробили автоматизований режим для вступників бакалаврат на контракт, то багато речей стало виглядати простіше. Люди стали отримувати рекомендації на омріяні освітні програми і на умови відповідні навчання відразу від ЄДЕБа, не очікуючи ніяких там черг, хвиль, а на контрактних, в принципі, залишалося ще до минулого року. Тому це просто спрощення самої скупної кампанії. Менше людям треба хвилюватись, менше їздити. Ну і ви знаєте, менше переваг має той, хто має якусь неформальну інформацію. Тобто система відразу відповідно до публічного алгоритму проводить розподіл, і від того, що в тебе є якась, вважаюся, неформальна інформація, які-небудь інсайди, це вже ні на що не впливає. Це теж важливо.
1: Продовження тоді. Цього року випускники українських шкіл, які навчалися за кордоном, я наскільки знаю, можуть використовувати результати національних іспитів інших країн. А це спрощує їхній вступ до українських університетів?
2: Спрощує, але, чесно кажучи, більшість тих наших співгромадян, які знаходяться за кордоном, обирають складання за кордоном НМТ. Але в деяких закордонних країнах достатньо жорстка вимога, щоб дитина ходила в місцеву школу. Якщо вона ходить в місцеву школу, вона може виявити для себе більш перспективно складати місцеві національні випускні іспити, ніж українські НМТ. Таке теж може бути. Ну, в такому випадку ми готові взяти не тільки НМТ наш, але і європейські національні випускні іспити.
1: Так, дякую. А от я хочу спитати, от попривоєнний стан, це таки багато молоді обирає навчання в Україні. Чи можемо якось вже зараз проаналізувати, чи зараз це важко зробити, треба буде наприкінці там і вже вступної кампанії, зміну в певних вподобаннях вступників щодо спеціальностей. Можемо говорити, що це таки, ну, не завжди всі йдуть, вибачте, як раніше традиційно, всі там на юристів, чи ще там на журналістів, що насправді дуже різноманіття таке досить суттєво з'явилося.
2: То в цьому році ми очікуємо більше довіри і більше людей. Ми це бачимо по реєстрації на ННТ. Що, в принципі, суттєво збільшилась кількість людей, які зареєструвалися на ННТ. І ці, ну, скажімо так, близько 40 тисяч людей, які додатково зареєструвалися на ННТ, ми їх побачимо у вступній кампанії. Плюс ми бачимо до вступної кампанії зараз більше інтересу у учасників бойових дій, зокрема тих, хто звільнився з воєнної служби. Я розумію, що під час війни, коли людина звільняється з військової служби, то це швидше пов'язано з якимись проблемами з її здоров'ям, але ця людина теж хоче адаптуватися до цивільного життя, здобути собі нову освіту. І я думаю, що у нас всі підстави вважати, що в цьому році більше людей прийде до закладів вище освіти. Тому, в принципі, довіра до системи є. Стосовно вибору спеціальності, зараз, звичайно, про це взагалі нічого казати не можна, ще навіть не подали перші заяви. Але якщо казати по минулому року, то зміни носять такий точковий характер. Ну, наприклад, у нас більше всього в минулому році зарахували на спеціальність менеджмент 14,5 тисяч. З них тільки 760 там було бюджетних місць, не рахуючи пільговиків, а решта контрактів. На другому місці була спеціальність психологія, яка вважається зараз дуже затребуваною, але на неї прийшло понад 11 тисяч людей, це теж дуже багато. А філологія, в першу чергу, іноземна, але там немало і української філології. Але вже на четвертому місці спеціальність середня освіта, на якій готують вчителі. А ми коли-небудь чули, що спеціальність середня освіта серед топів по набору, а вона четверта. Після менеджменту психології і філології. П'яте, там потім шосте маркетинг, сьоме право, восьме економіка, дев'яте комп'ютерні науки. Це, скажімо, теж достатньо, скажімо так, серйозне зрушення порівняти з попередніми періодами. Потім фінанси, а потім далі йде інженерія програмного забезпечення. Тому повільно змінюються пріоритети, але не слід думати, що це відбувається миттєво. Це відбувається поступово, впевнено. Насправді кажучи, середня освіта завжди була на високому місці, але зараз підтягнулися комп'ютерні науки, інженерія програмного забезпечення. Насправді кажучи, там слід за нею йдуть медицина. Достатньо велика кількість людей прийшла на спеціальність правоохоронна діяльність. В минулому році понад 4 тисячі студентів прийшло навчатися на спеціальність будівництва та цивільна інженерія. Трошки менше 4 тисяч на спеціальність агрономія. Понад 3,5 тисячі на спеціальність терапія та реабілітація. Ну, ви скажете, це, звичайно, менше, ніж на менеджмент, де прийшло 14,5 тисяч. Ну, менеджмент – це одна спеціальність, а я вам назвав декілька. Якщо ви підсумуєте кількість людей, що прийшли на навчатися, то стане зрозуміло, що поступово український вступник стає більш прагматичним. Хоча отак, з точки зору там першого місця, здається, майже нічого не змінилося.
1: Угу. Так, ще кілька питань хочу. Скажіть, будь ласка, бакалаврат все-таки залишається критерій основний для вступу на бакалаврат, результати національного мультипредметного тесту?
2: Звичайно.
1: Угу. А є такі частини абітурієнтів, які можуть розпочати навчання у вишах без складання незалежного іспиту? Чи це взагалі виняткова історія?
2: Ви знаєте, ця історія до 22-го року виглядала як виняткова. Uh-huh. Зараз це трошки більше, ніж виняткова, бо мова йде в першу чергу про учасників бойових дій, мова йде про мешканців тимчасово окупованої території і території активних бойових дій, ну і мова йде про тих людей, які мають, скажімо так, певні проблеми зі здоров'ям, які або не дозволяють їм складати національний мультипредметний тест, або вони потребують таких, скажімо, пристосувань для його складання, які в поточних ситуаціях не можуть бути забезпечені.
1: Угу. Так, я ще знаю, що є частина тих, хто може отримати 200 балів за предмет без складання НМТ. Там щось, так воно звучить, чи значні успіхи у спорті, от щось таке. Таке залишилося? Там
2: залишилося. Це одиниці людей з видатними спортивними досягненнями.
1: Їх не так багато, правда? Я думаю, що це, так, як ви сказали, одиниці.
2: Це той випадок, коли країна має пишатися своїми спортсменами, своїми чемпіонами і завжди їх підтримувати. Це не питання, аби вони були.
1: Абсолютно, тут я з вами абсолютно погоджуюсь, так, це тих, кого треба підтримувати, тому що вони через певний час можуть прославляти країну, правда, а це нам потрібно і це варто. Так, з цим теж зрозуміло, я так спокійно, щоб у нас було чітко і так далі. А скажіть, будь ласка, творчі конкурси, все одно ж є вузи, правда, там культурознавчі спеціальності, у 26-му році для зарахування такі творчі конкурси залишилися?
2: Так, на мистецькі спеціальності. Давайте відрізняти. Є мистецькі,
1: давайте.
2: Є культурознавчі. Коли мова йде про культурознавчі, це звичайний вступ за результатами національного мультипредметного тесту. А коли мова йде про мистецькі спеціальності, коли ми кажемо про виконавське мистецтво, ось тоді, звичайно, використовується творчий конкурс. І для цих людей за звернення Міністерства культури була збільшена питома вага балу саме за творчий конкурс, але для того, щоб прийти на цей творчий конкурс і отримати дуже високу вагу балів творчого конкурсу, треба спочатку здати НМТ, хоча з мінімальними результатами. Ну, НМТ – це маркер того, що громадянин здобув середню освіту. Якщо середня освіта ще не здобута, ну, значить трошки рано йти до вищої освіти.
1: Угу. Дякую, що і це роз'яснили. Так, і дійсно, я абсолютно праві, сама викладаю в Національному університеті, тому є мистецький напрям, де все одно ми будемо в студентів перевіряти, як ви сказали, здібності виконавського характеру. Ну, творчі – це інше. Культурологічний, культурознавчі спеціальності. Так, з тим теж більш-менш розібралися. Що хочу, зміни для вступників з тимчасово окупованих територій. У 26-му році залежить, є якісь певні зміни, і від чого вони тоді залежать? Я навіть читала, що якась там дата залежить від дати їхнього переїзду на підконтрольні Україні райони. Це про що мова йде?
2: А дивіться, зміни є. Я би сказав, що вони такі вже радикальні, але вони є. Вони є кожен рік, але якраз для цього контингенту ми намагаємося зміни робити дуже-дуже м'яко, дуже повільно, дуже охайно. Проблема в тому, що вступники з тимчасово окупованої території знаходяться в певному мірі інформаційно викривленому просторі. І інформація про можливості здобуття освіти в Україні до них доходить, скажімо так, часто через другі, треті руки, не завжди швидко, а інколи переключено. Тому ми намагаємося мінімально вносити тут зміни. А тому тут мова йде швидше про додаткові можливості, чим про зміни. Тобто, якщо людина хоче йти за минулорічним алгоритмом, вона спокійно пройде за минулорічним алгоритмом і на жодному етапі жодних додаткових проблем виникати не буде. Але що зроблено? Запроваджено підготовче відділення. Тобто, якщо людина після 1 жовтня минулого року, наприклад, приїхала на підконтрольну територію, то у неї є великі проблеми, пов'язані з тим, що вже в минулоступну кампанію вона не встигла нікуди вступити, а на новоступну кампанію треба підготуватися. І, звичайно, те, як вона вчилася на окупованій території, вона вчилася не за стандартами освіти України. Я вже не кажу про проблему індоктринації. Ті, хто приїхали на підконтрольну територію, вони це самі усвідомлюють і самі з себе вичавлюють. Але багато годин там було витрачено на предмети, на знання, на компетентності, ну, яким, м'яко кажучи, не вписують в український освітній простір. І цій людині потрібно подолати оці недолужливі освітні втрати. І для цього зроблений, запроваджено підготовчі відділення, його часто називають нульовий курс, який було в порядку експерименту запроваджено в цьому році. Загальна кількість людей, які пішли навчатися на це підготовче відділення, воно перевищує 1000. Там, звичайно, далеко не всі з них були саме мешканці тимчасово окупованих територій, там були інші категорії, і мешканці території активних бойових дій, можливих бойових дій, звільнені військові, колишні полонені, заручники. Була певна кількість людей, які до них приєдналися, з числа учнів випускних класів шкіл. Але, тим не менш, це саме можливість і для кількох категорій, зокрема для мешканців ТОТ, це безоплатне навчання, причому ще й держава оплачує гуртожиток, ще й держава дає певну матеріальну допомогу. Тобто це додаткова можливість. Ще раз підкреслюю, це не зміна правил гри. Можна повністю вступити так, як людина вступала в минулому році, але можна скористатися чимось додатковим. Далі. Друге було правило – це те, що вважалося, що людина отримала максимальні пільги, які в першу чергу це стосується складання іспитів в закладі освіти, а не ННТ. Якщо вона переїхала на підконтрольну територію раніше, після до 1 січня року вступу. Ось, а за зверненнями тих організацій, які займаються переміщенням українських дітей на підконтрольну територію, вивезенням їх з території Російської Федерації, ця дата була пересунута на 1 жовтня. А що, в принципі, ми таким чином повністю покриваємо вступну кампанію, оскільки вступна кампанія реально закінчується 1 жовтня. І якщо дитина до 1 жовтня не переїхала, то вона вже повинна на наступну вступну кампанію отримати максимально можливу пільгу. Хоча хочу звернути увагу, що така найбільш відома пільга – це право на квоту 2, взагалі не залежить від дати переїзду. І ось такого типу є додаткові речі, але в принципі, ще раз підкреслюю, мешканець тимчасово окупованої території може вступати повністю за алгоритмом минулого року, ніде нічого не змінилося, але якісь невеличкі додаткові можливості зроблені.
1: Пане Олеже, вам величезна подяка, що сьогодні були з нами, настільки конструктивно, ми чітко все розклали і по змінах. Я сподіваюся, що тим, кому потрібно, всі почули. Олег Шаров, генеральний директор Директорату вищої освіти та освіти дорослих, сьогодні був з нами на зв'язку. Ми говорили про вступну кампанію 2026, да, і детально, бачите, ми спокійно і детально все це обговорили. Ну і все-таки хочу звернути вашу увагу про правильність розставлення пріоритетів. Це ті, хто вступають. Крім того, нагадую, що чи потрапите ви на бюджет, значною мірою залежить навіть від того, як ви розставите ці пріоритети під час подання от електронних заяв. Тому, будь ласка, тут і виваженість має бути, і певні все-таки такі розуміння, як і на що звернути увагу. Тому, будь ласка, під час одної кампанії, якщо у вас виникнуть певні проблеми з реєстрацією електронного кабінету або подачою заяв, треба з 25 червня до 15 жовтня звернутися за консультацією, да, і номери телефону. Я вам одразу, ну, якщо хочете знайти, вступна кампанія, просто гуглите собі і Міністерство освіти і науки, і телефон не так важко і знайти. 044-486-09-62. Дорогі друзі, друга кава триває, почуємося за кілька митевостей, будьте з нами.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Денис Купінський – приклад того, як любов до спорту і відданість Україні можуть поєднуватися в долі однієї людини. Ще в дитинстві він захопився стрибками на акробатичній доріжці. Увесь свій вільний час проводив у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1 Кривого Рогу. Наполегливість і праця дали свої результати. Денис ставав переможцем і призером обласних та всеукраїнських змагань, а згодом отримав звання майстра спорту України. Попри любов до спорту, Денис вирішив здобувати фах у політехнічному коледжі КНУ, став помічником машиніста. Після строкової служби зрозумів, його справжнє покликання – захищати рідну землю. Коли в лютому 22-го року почалося повномасштабне вторгнення Росії, Денис не вагався ні на мить. Уже в березні він був на передовій, стрільцем-помічником гранатометника у складі 129-ї бригади територіальної оборони. Його фізична витривалість і сила духу, загартовані роками спорту, стали незамінними на фронті. Побратими згадують, Денис з першого пострілу влучав у ціль, був точним, рішучим і відважним. 11 жовтня 23-го року, за місяць до свого 23-го дня народження, Денис загинув у боях під Авдіївкою на Донеччині. Посмертно нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед містом 3-го ступеня та відзнакою «Гордість Довгинівського району». Ніколи не забудемо.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
2: 11 година і 1 хвилина за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. У Подільському районі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці влучання. І також під Києвом знайшли тіло жінки, яку підозрюють у замаху на Єрмолаєва. А ще Кирило Буданов допустив завершення активної фази війни до кінця цього року. У Подільському районі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці влучання. Це єдина локація в столиці, де рятувальники ще розбирають завали. Як каже речник Державної служби з надзвичайних ситуацій в місті Києві Павло Петров, є інформація, що між руїн можуть перебувати люди. А під Києвом знайшли тіло жінки, яку підозрювали в замаху на Єрмолаєва в Монако. За даними джерел Української правди, правоохоронних органах тіло виявили ввечері 6 липня. Попередньо жінку застрелили. У справі вже затримали двох підозрюваних. Один із них є чинним офіцером ГУР, інший – колишнім співробітником правоохоронних органів. Кирило Буданов допустив завершення активної фази війни до кінця року та попередив про максимілізацію ескалації. Шанси є, і весною був дуже гарний темп перемовин, вважає Буданов. Зараз ми всі пішли в ескалацію, далі деескалація і продовження діалогу. Буданов зазначив, що це вікно можливостей пов'язане, зокрема, із американськими виборами в листопаді, але є не найголовнішим, хоча й досить вагомим фактором. Україна ж перекрила російську логістику в Криму і взяла під контроль паливно-енергетичний комплекс, заявив президент Володимир Зеленський. Кримська операція потрібна, щоб уповільнити мілітаризацію півострова. Україна б'є по базах, складах, ППО, аеродромах і маршрутах забезпечення росіян. Президент же ж говорить, ці удари мають показати Російській Федерації, що війна забирає в неї гроші, час і ресурси. А загалом в Анкарі стартує 36-й саміт НАТО. В президентському комплексі сьогодні розпочнеться саміт, в якому візьмуть участь лідери 32 країн-союзниць, зокрема президент США. Повідомив про це Укрінформ. Він буде присвячений прогресу країн-членів досягненні історичної цілі НАТО щодо інвестування 5% ВВП в оборону, а також тому, як ці кошти використовуються для нарощування виробництва оборонної продукції, розвитку співпраці та спільних закупівель задля посилення оборонно-промислового потенціалу стримування Альянсу. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
3: Київ FM.
2: 22 градуси тепла зараз у столиці. В день очікується загалом до плюс 25. Сонця буде мало впродовж дня, ще й після обіду почнеться дощ, який до вечора стане сильнішим. Вітер південно-західний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск буде о 12:00, але об 11:30 зустрічайте Діану Милянець з спортивними новинами. Київ ФМ, ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98
3: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: хвилі Київ.ФМ.
1: Реклама на Київ.ФМ. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
4: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ разом. Київ разом.
5: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ.ФМ.
4: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: інформації.
1: Дорогі друзі, друга кава триває. Лейла Мамедова. Давайте ще одну тему запропонуємо. Бачите, на сьогодні так вже поговорили про тих, хто буде вступати до закладів освіти, так вищого характеру, на спрямування, скажімо так, вищі навчальні заклади. Є ті, хто йде до першого класу, так є ті, хто вчиться читати, може тут довго продовжувати. Є ті, хто тільки занурюється в абетку. Є питання в багатьох батьків. Я вам чесно скажу. Ну, для мене, чесно кажучи, перша реакція, я відверто вам про це скажу, що коли батьки там у 6 рочків у фіналі, я стикнулася з такою історією, коли батькам було озвучено, так, я, хто ходить, дітки ходять до дошкільних закладів, до садочків, вони знають, що там наприкінці року фактично навчально, скажімо так, теж такого виховного, є певні, ну, перевірки, я б навіть так сказала, є логопед, коли приходить, або є працюючу садочку, таких садочків небагато, але є той, хто приходить, психологи працюють і так далі. І такі, назвемо їх умовно висновками. І знаєте, багато батьків дивуються, чого ж так довго мовчали, а тут мені в 6, дитині вже скоро 7, а мені починають розповідати, що вона там не вимовляє або щеплячі, або ще якісь букви. Чому ось так сталося? Або ще в неї щось мовленим апаратом. Є така історія. Є дітки, які переставляють літери, звуки фактично, так? Тобто є різні напрямки і, ну, такі особливості сприйняття, я б їх навіть назвала. Я б не говорила, що це хтось каже, що це дитина неуважна, лінощі, коли там щось переставляє або не так, знаєте, дивиться, як нам би хотілося, або, можливо, не може зрозуміти текст, да, бо для нас, наприклад, велике питання, не проблема, а дитині, умовно, там про казочку ми беремо якусь, їжачок пішов до лісу, зустрів там руденьку лисичку, руденька лисичка його запросила до себе на каву, це я зараз так умовно, да, і наступне питання, якого кольору в цій казці лисичка? Багато дітей не відповість. Навіть якщо буду повільніше це говорити, да, ми думаємо, що ж ти такий нерозумний в мене, чи що. Ні, це така можливість сприйняття інформації, і це не означає, що ваша дитина там чи погана, чи нерозумна. Будемо зараз це все розповідати. Ще один момент дислексії. Я думаю, що ви часто чули таке слово. Давайте обговоримо все це. Да, багато всього наговорила, але дуже хочеться, щоб ми зараз і нашу гостю долучили. Дуже хочеться цю тему з пані Оксаною обговорити. Оксана Попкова, логопед-дефектолог, сьогодні з нами. Оксана, вітаю вас.
2: Добрий день, вітаю. Дякую, що я знову з вами. Мені приємно.
1: Правда. Да, ми вже з вами спілкувалися, це абсолютна істина, але чомусь я захотіла сьогодні окремо з вами ще проговорити цю всю історію, тому що стикнулася в реальному житті от з цим моментом, що мама дитини, якої прекрасно вчить вірші, скажу чесно, і там на випускному святі попереду усіх, відверто кажу, як і є, але чесно скажу, я й сама половини тексту не зрозуміла. Кажу відверто, то пам'ять прекрасна, все прекрасно, і мамочка там дивується, чому раніше ніхто не звернув увагу. Але я скажу чесно, ну, можливо, мені важкувато, я не цільова аудиторія, да, таких питань. Тому що справа в тому, що я як, ну, викладач з університету, де ми проходимо теж, якщо моїх студентів, бо це творчий напрямок, є там моменти пов'язані з дикцією, да, вже це ж дорослі люди, але ми можемо виправдати завдяки там певним технікам. Але це не ті проблеми, з якими там у дітей, да, ми стикаємося. Я хочу зрозуміти, пані Оксано, батьки самі можуть не чути іноді, що з дитиною, у дитини щось з мовленевим апаратом не те.
2: Так, зазвичай батьки чують тільки погіршення і труднощі у звуковій мові. Це єдине, з яким запитом батьки приходять частіше у віці дитини перед школою. Бо якщо дитина не говорить завжди, то тоді батьки, звісно, це помічають значно раніше і звертаються до фахівців, і це дуже добре. Але якщо ми говоримо про питання дислексії, то тут дійсно для батьків все, що ми знаходимо на обстеженні, виявляється великим відкриттям. Адже проблеми з засвоєнням навичок читання, вони не з'являються у 6 або 5 років. Справа в тому, що логопеди працюють з мовленням, а мовлення – це вища психічна функція. І поки не будуть правильно сформовані і дозрілі всі попередні базові психічні функції, то мовлення буде формуватися за неправильними лініями, або з викривленням, або з якимось погіршеннями. Тому батькам, перш за все, ще в ранньому віці слід мати увагу на рух дитини, на розрізнення ліво-право, верх-низ, орієнтування у таких поняттях, як ряд. До прикладу, казка «Рібка», раз, коли вони в рядочок всі один за одним вилаштувалися і тягнуть ту нашу відому рібку, то це гарний приклад для того, щоб провести з дитиною легку вправу. А хто прибіг першим? А кого покликав останнім? А хто стояв посередині? І хто ж нарешті допоміг остаточно витягнути ту

0: з лівого верхнього кута, а просто десь знизу, ну де захоче, то ну це не є помилка. Це просто дитині не пояснили, що початок в нас зазвичай зверху і зліва. І це важливо. Це попереджує такі помилки, як переставляння букв на письмі або при читанні. Це попереджує помилки переставляння звуків у вимові. Не тільки саме це, багато факторів впливають на ці порушення, про які я зараз сказала. Але малесенькі вправи, які батьки можуть самі робити з дитиною, вони дещо можуть покращити, а дещо навіть попередити. І це важливо.
1: Бачите, тому я ж кажу, що тут треба. Я сама така експресивна, але я розумію, що з дітьми і те, що нам іноді здається легким. Правда, ми ж себе не можемо згадати в тому віці. Ну не можемо. Я не знаю, чи є люди, які можуть сказати, о, я пам'ятаю себе там, яким там умовно зараз 35 чи 33, які скажуть, я там себе пам'ятаю 5-6 років. Ну, мається на увазі, можливо, якісь факти залишаються в нашій пам'яті, правда, або дуже хороші, або дуже погані. Я ж не буду сперечатися. Але мається на увазі, ми ж не пам'ятаємо, як ми сприймали певну інформацію. Правда, правда. Це ж, ну, я не думаю, що я пам'ятаю, що я взагалі мене не взяли в перший клас, я відверто скажу, як і є, тому що я народилася в Прип'яті в Чорнобилі, і мене вивезли в певний час. Ну, скажу чесно, я була не готова до школи, але мене чомусь так це зачепило. Я не страждала, чесно, це я пам'ятаю точно. Я й не плакала, але в школі пам'ятаю, куди ми прийшли. Сказали, ну, дивіться, у вас ще є там, вступила, кажу, це я вже так, знаєте, з професійної точки зору, мається на увазі. Мене не взяли там в кінці навчального року, але сказали, що у вас є пару місяців до серпня. Прийдіть ще в серпні. Ви не повірите, це не тому, що я там така. Я навчилася читати і не просто читати, а ще й переказувати, чесно кажучи, за 2 тижні. Я не знаю, що це було. Це характер, впертість чи що. Або, можливо, я ще якийсь час не була готова до цього, а потім дуже швидко. Це я до того, що іноді, знаєте, буває. Тяжко йде, а потім легше стає. Буває по-різному, і дуже шкода, що не завжди оточення це розуміє. Тому тут бувають випадки, коли треба звернутися. Є логопед, правильно, от пані Оксана, хочу вас, а є логопед-дефектолог. Це дещо різне спрямування.
0: Ну, скажімо так, логопед займається мовленням, дефектолог більш широко займається пізнавальними процесами. Це пам'ять, увага, мислення, словно-логічне мислення, слухова пам'ять, і всі оці процеси пізнавальні. Але раніше наш університет Драгоманова готував саме логопед-дефектолог. Була така спеціальна. Зараз готують окремо. Логопедія є спеціаліст і окрема дефектологія. Але, ну, якщо чесно, мені, мабуть, вже як корифею, мені ну невідомо, як можна закрити рота і очі і формувати тільки моторику або там рухову увагу і рухову активність і мислення. Як можна вимкнути рух і формувати мовлення? От для мене це ну взагалі невідомо. Тому якщо логопед, дефектолог, фахівець 2 в 1, то це прям бінго, це чудово. Це говорить про те, що людина розбирається в процесах формування мовлення, розуміє, як сприяти правильному формуванню, як сприяти правильному засвоєнню навичок, і фахівець розуміє, що перед тим, як звук ставити або вчити вірші, працювати над дикцією, треба спочатку попрацювати зовсім не над мовленням. І коли ми готуємо, якщо вже ми говоримо про підготовку дитини до школи, коли ми говоримо про читання або письма, то передує усьому цьому теж зовсім не вивчення букв. І зовсім не графічні вправи. Це інколи батькам здається дуже дивним, і навіть коли я інколи заняття, фрагменти занять відсилаю батькам, щоб вони бачили, чим взагалі дитина займається, і як я бачу, що це для дитини успіх, а батьки дивуються, а що це ви робили? Бо вони ж чекають зовсім іншого. Тому доводиться пояснювати, що передує засвоєнню букв і навичкам письма передують за

0: засвоєння інших процесів – рухових, мисленевих, процесів уваги. Є певні вправи, їх багато, да, і вони бувають дуже веселі і цікаві. Ну, до прикладу, для того, щоб тренувати у дитини гарне засвоєння ліва рука, права рука, я люблю одну справу таку, можна взяти набір, таких є фетрові кульки для декору. Вони є різного кольору, багато кольорів, і є різного розміру. Ну, такий вже ускладнений варіант вправи, це коли всі кульки такого розміру і різних кольорів. І дитині пропонується, візьми лівою рукою маленьку синю, правою рукою велику червону. І дитина має за оцим завданням виконати. Ще можна ускладнити правою рукою.
1: Боже, навіть я зараз замислилася, по рукам орієнтуюся, а ми ще говоримо про дитину. Ну, відверто кажу, як є. Бо це ж треба подумати, правда? Це ж не, ну,
0: да, і це ускладнеться. Ну, я вже вам даю ускладнений.
1: Ага.
0: Да, да. Більш полегшені, покажи червоний колір лівою рукою, синій колір правою рукою.
1: Угу.
0: Можна для цієї вправи можна брати будь-які предмети. Декоративні камінчики, різнокольорові скріпки, нарізати просто кольоровий папір різної форми. Можна брати не обов'язково кульки, можна заразом закріпити, повторити поняття форми. Правою рукою синій трикутник, лівою рукою зелений круг.
1: Слухайте, от цікаво, до речі, да? От такі от різні. А дійсно, це ж треба знати, правда? І це знати такі треба. Зараз от ви говорите, такі підходи, методи. І я от сама замислилась, ви говорили, а то дитині, правда, яка не завжди так швидко може відреагувати. І я просто завжди і себе іноді зупиняю в певних моментах по відношенню до своєї дитини. Так само я так розумію, що і більшість батьків нам треба вчитися себе зупиняти, тому що ми підганяємо. Постійно думаємо, що треба швидше думати, так? І оця фраза «будь уважніший», дитині фраза «будь уважніший» нічого не дає. Вона має
0: абсолютно
1: знати, правда? От я сама помітила, «будь уважніший», оце, «будь уважніший». Думаю, ну, не може дитина, ну, не буде вона уважнішою після цієї фрази. Вона ще більше думає, чи на мене кричать, чи на мене не кричать. Тобто воно таке якось виглядає. Да? А скажіть тоді ще, хочу, щоб ми встигли, у нас є ще 6 хвилин. Ага. Дислексія. Дуже багато батьки самі такий діагноз. Я не знаю, читаються, ну, я не, ну, чесно, я багато разів чула, ну, чесно кажучи, чула і від однієї вчительки, в якої там 25 дітей, вона теж там, от зверніть увагу, там ледь не у півкласа якісь такі питання, ну, пов'язані з тим, що, можливо, є ознаки дислексії, я в це не вірю. Я розумію, що це може і поширене явище, але наскільки поширена все-таки дислексія?
0: Ну, на жаль, да, є. Це достатньо поширене явище. Так. Справа в тому, що сам діагноз, як мовленнєвий діагноз, дислексія, так само як дисграфія, ми маємо право ставити не раніше, ніж травень-червень закінчення першого класу. Бо весь перший клас дитині дається час на опанування всіх цих навичок і на засвоєння програми. Але так, вчителі, які вже мають багато досвіду, вони бачать проблеми одразу, як тільки починають дитину навчати. Одна дитинка просто летить за програмою. Їй тільки сказав звуки, букви, все, вона зрозуміла, на склади поділила, склади зливає. І дуже часто такі діти вже приходять навчені, деяким початковим навичкам читання вже готовими приходять до школи. Але ще один момент, дуже я хотіла про це наголосити і не забути. Батьки дуже часто називають, коли хочуть підготувати дитину до школи самостійно, вони називають букви так, як вони звуться в алфавіті. Тобто Б, В, Г. І це така крута помилка, ви собі навіть не уявляєте наскільки. Тому що, уявіть, слово «кіт» ніколи не йде як «кіт», коли це К-І-Т.
1: А, то виходить слово К-І-Т. Для дитини. Дитина чує слово каєте, виходить так.
0: Правильно? Дитина чує саме так, да. І дитина, коли батьки хочуть навчати дитину буквам, то те, що ми чуємо, це не букви, це звуки. І це дуже важливий постулат логопедії для дітей, для дошкільнят. Звуки – це те, що ми чуємо і вимовляємо, а букви – це те, що ми бачимо, пишемо і читаємо. Це дуже важливо. Тому всі букви треба називати так, як вони звучать у звуках. Тобто п, з. І не оглушувати дзвінки, бо в українській мові такі фонетичні правила. Не пом'якшувати «ч», бо в українській мові він твердий. І ну, це такі нюанси, які, звичайно, батьки їх не можуть знати, бо вони батьки, вони ж не фахівці. Тому для того існують ми, логопеди. Ми про це говоримо. Це наголошуємо, і ну, це дуже важливо. Для того, щоб дитина навчилася зливати прості склади, вона має усвідомити, що звук і поряд голосний звук, приголосний, голосний, вони не мають називатися окремо. Тобто одразу слід навчати синтетичному способу читання, тобто злиття має бути одразу, не б-а, а ба. Як співаємо пісеньку? Як один звук покликав до себе інший, і вони разом, вони за ручки взялися, або поїхав один до одного, і поки ми тягнемо той приголосний, поки дитина гадає голосний, і постійно співаємо. Тоді далі дитині буде легше прочитати склади, де є багато приголосних поряд. А інакше вона буде додавати призвуки, наприклад, вибиральня замість вбиральня. І так напише.
1: Угу. Бачите, так вони і чують, так вони і пишуть, правда?
0: Да,
1: у нас одна хвилина, але я скористаюсь можливістю. Скажіть, будь ласка, якщо дитина, яка вже на кінець першого класу, вона читає, і коли читає, то досить непогано читає, але дивна історія, це, значить, виглядає наступним чином. Вона спочатку читає слово про себе, тобто і цим самим вона подовжує час читання, ви розумієте, про що я?
0: Да,
1: а потім
0: да,
1: тільки,
0: да.
1: А потім тільки читає вголос. Це слово, ну або там речення і так далі.
0: Да, я розумію, про що.
1: Це психологічно боїться, я думала, що це може психологічна історія, боїться помилитися.
0: Ні, я не та, її так навчили.
1: Так навчили?
0: Так, да. Це такі огріхи процесу навчання, бо ну, можливо, ну, можливо, частково в деяких дітей присутня оця тривожність, і вони подовжують собі час читання, але ж ця ж тривожність на порожньому місці не виникне. Це саме моменти початкових етапів навчання. Спочатку міг проговорювати про себе або пошепки, а потім голосно, або робити ось так б, а, ба, або про себе б, а, і потім оце ба. Оце саме моменти початкових етапів навчання, які логопеди знають, як цього взагалі не допустити. Бо ми, навчаючи читати, ми не читаємо спочатку. І в цьому є загадка. От тут
1: я чарівна павочка. Оксана, вам величезна подяка. Дякую, класно і спокійно так обговорили все. Логопед-дефектолог Оксана Попкова була сьогодні з нами. Дорогі друзі, долучайтеся до наших ефірів. Дійсно, і друга порція важливої інформації. Аналізуємо поточні події, але й так само говоримо про те, що необхідно нам з вами кожному в нашому житті. Друга кава триває, почуємося.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98FM. Бо назва має значення.
3: Столиця позбувається у своїх топонімах імперських наративів. Тож вулицю Доватора в Голосіївському районі перейменували на честь Катерини Грушевської. Ви точно чули про її батька Михайла Грушевського, але Катерина також війшла в історію як талановита дослідниця української минувшини, одна з перших українських етносоціологів та редакторка і упорядниця наукових видань та часописів. Життя Михайла Грушевського було складним, а його сім'я, зокрема дочка Катерина, супроводжували його у всіх поневіряннях. Однак дівчина, попри все, прикладала зусиль на здобуття освіти, тож слухала лекції як в Київському університеті, так і в закордонних закладах освіти. Коли дівчині було всього 23 роки, світ побачила її перша наукова праця – примітивні оповідання, казки та байки Африки і Америки, яку видав Віденський інститут. Коли сім'я Грушевських все ж змогла повернутися до Києва, дівчина змогла долучитись до роботи у Всеукраїнській академії наук, а згодом Катерина Грушевська очолила кабінет примітивної культури. Так тоді називали культуру первісного суспільства. Все йшло на те, що дівчину чекає велике майбутнє науковиці та дослідниці. Вона активно працювала над написанням та виданням власних наукових робіт. Але все змінилось, коли у 1931 році заарештували її батька – Михайла Грушевського. Тоді дівчина вирішила покласти всі сили, аби видати його роботи в світ. Вона підготувала до друку 10-й том історії України-Руси та 6-й том історії української літератури. Проте в ніч на 11 липня 1938 року НКВД-сти заарештували і її саму. Дівчині висунули найабсурдніші обвинувачення у підготовці повалення радянського режиму та засудили до 8 років таборів. Там вона і померла, а місце її поховання невідоме. Але пам'ять про таких людей, як Катерина Грушевська, сьогодні ми можемо зберегти в топонімах українських міст.
2: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98 Новини спорту на Київ-ФМ.
4: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про дюжину спортивних нагород, які здобули наші воїни, історичну бронзу українських скалолазів, а також чемпіонат світу з футболу. І одразу про незламність. Київські воїни здобули 12 нагород на міжнародних паралімпійських змаганнях у Португалії. Наші спортсмени, зокрема на протезах, вибороли чемпіонство із парабіатлону та паралазерграну. Йдеться про біг на 400 метрів, плавання на 100 метрівці та стрільбу із лазерного пістолета. Ну а далі про те, що українські скелелази Григорій Ільчишин та Ярослав Ткач здобули історичну бронзу на турнірі у польському Кракові. Вони стали першими призерами в новій дисципліні – естафеті на швидкість. У кваліфікації український дует показав четвертий результат серед усіх команд, найкращий серед європейських збірних та встановив рекорд Європи – 10,31 секунди. У поєдинку за третє місце українці випередили команду Індонезії та піднялися на п'єдестал. Для Григорія Ільчишина це вже друге рекордне досягнення цього сезону. У травні він встановив новий рекорд Європи в особистих змаганнях зі швидкості. Ну а далі про футбол. Іспанія обіграла збірну Португалії та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу. Іспанці зуміли забити один гол у першу хвилину компенсованого часу. Крім того, Бельгія розгромила Сполучені Штати Америки рахунок 4-1. Додам, що у чвертьфінал також вийшли Франція, Марокко, Норвегія та Англія. Останні дві путівки між собою розіграють Аргентина та Єгипет, а також Швейцарія з Колумбією. І на сам кінець про великий теніс. Друга ракетка України Марта Костюк знялася із парного розряду Вімблдону, аби сконцентруватися на одиночному розряді. Нагадаю, учора киянка перемогла представницю штатів Ешлі Крюгер та вийшла у чвертьфінал турніру. Наступною суперницею Костюк стане італійка Жасмін Паоліні, яка вчора здолала філіппінку Олександру Еалу. Наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
2: Новини спорту на Київ-ФМ.
5: Слухай Київ. Київ-ФМ. Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, ще одну тему сьогодні я вам пропоную. Ну що, в Анкарі сьогодні стартує саміт НАТО. Ми про це все будемо говорити. Саміт НАТО 2026, він насправді, ну він надважливий для України і надважливий все-таки для самого Північного Альянсу. Це правда, абсолютно. І будемо про це говорити, будемо звертати увагу. Має бути і взяти участь і Дональд Трамп, і Володимир Зеленський, представники всіх країн, які сьогодні входять до складу НАТО, так, є виклик, як я вже сказала, і перед самим Альянсом, ну і ця зустріч на найвищому рівні, як одна з таких важливих платформ співпраці глав держав та голів урядів країн-членів Північно-Атлантичного Альянсу, де, до речі, оцінюють і вирішують стратегічні напрямки діяльності Альянсу. Саміти, я ще коротенько додам, саміти НАТО проводяться нерегулярно, але є важливим моментом в процесі сприйняття рішень. Зараз це вже буде 36-й саміт, якщо да, 36-й. Трамп поїхав на саміт НАТО. CNN про це говорить, але поїхав із серйозними претензіями до союзників. Є також інформація, CNN стверджує, що поїхав в поганому настрої. Ну, це не дуже хороша історія. Дуже б хотілося, щоб все-таки, знаєте, конструктивно було, не було таких на тлі розбірок, які є, особливо між Штатами і Європою, європейським континентом. Дуже б хотіла, щоб все-таки не забували про головне. Давайте це все обговоримо, як мінімізувати розкол між США і Європою, щодо України, які рішення можуть бути ухвалені. Це все будемо обговорювати. Долучай до нашого ефіру нашого гостя, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Тарас Жовтенко сьогодні з нами. Тарасе, дуже рада вас вітати.
2: Вітаю, доброго дня, дякую, навзаєм.
1: Навзаєм, Тарасе, як завжди. Ну що, 7-8 липня, 36-й саміт НАТО. Ну і я так коротенько, Альянс все-таки проходить в умовах найглибшої фактично десь кризи, можливо, для самого Альянсу, плюс ще на тлі війн, що триваються і Україна, та й Близький Схід. Ви знаєте, здавалося, щось там по Близькому Сходу і вирішується, але, власне, от і прямо зараз інформація з того, що відбувається, коротко озвучу нашим слухачам. Іран прямо зараз атакує в Ормузькій протоці. США навіть можуть розпочати удари у відповідь. Це така історія. Я так розумію, вона така перманентна. Але разом з тим, на тлі, Тарасе, саміт 2026, особливості проведення умов, у вас хочу попитати, окрім того, що я назвала, і все-таки, чи дійсно можемо ми говорити, що цей 36-й саміт проходить в умовах фактично такого глибокої кризи за всю історію самого Альянсу?
2: Ну, тут дійсно, тут є і певні внутрішні моменти, які впливають на єдність союзників. Ну, і зрозуміло, що такий цей глобальний безпековий геополітичний ландшафт у світі, він тільки сприяє, росту напруги, навіть між союзниками, враховуючи, знову ж таки, специфіку американської теперішньої зовнішньої і безпекової політики, ну і того, як особисто американський президент Дональд Трамп, як він бачить роль і місце всіх таких традиційних союзників Сполучених Штатів і тих міжнародних організацій, де Сполучені Штати Америки або є співзасновниками, ну або вони беруть активну участь, так як це відбувається в Північно-Атлантичному Альянсі. Та? І от цей стратегічний оновлений підхід Трампа до зовнішньої безпекової політики, він багато в чому є таким каталізатором тих непростих процесів, про які ми і ви згадували, ми зараз продовжуємо говорити, бо насправді для Трампа зовнішня і безпекова політика Сполучених Штатів, вона має бути джерелом надходження прибутків, грошей. Оці спроби Трампа від самого початку монетизувати американську політику, вони насправді привели до теперішньої такої непростої ситуації серед союзників по НАТО, тому що Трамп розглядає будь-який свій рух, будь-яку свою заяву, будь-який крок Америки на світовій арені, як такі, які повинен генерувати прибуток. Повинно щось капнути на рахунок американському бюджету, американському президенту там загалом. І от з цієї точки зору, від самого початку він був налаштований проти НАТО, тому що він бачив тільки зворотню сторону цієї ситуації. Він бачив ті витрати, які Сполучені Штати Америки несуть і продовжують, очевидно, нести на утримання своїх військових баз в Європі, утримання своїх військ в Європі і так далі. Трамп не рахував, скільки при цьому Америка економить ресурсу, наприклад, для того, щоб мати можливість воювати з Іраном, та без європейських баз, це було би просто ну астрономічні цифри. Та і навряд чи американський бюджет, навіть в його теперішньому стані, та бюджет Міністерства оборони потягнув би от таку штуку. Але Трамп цього не бачить, тому що знову ж таки він дивиться на це з точки зору такого більш традиційного бізнесу. Та і він, не бачачи прибутків, він ну от на цьому всьому він дуже має поганий настрій. Та от про що писав CNN. От і насправді теперішній саміт він ну по великому рахунку є відображенням от всіх цих тенденцій, тому що Трамп з одного боку він вимагає від ключових союзників в Європі в першу чергу, та Сполучених Штатів, збільшення витрат власних на власну безпеку і власну оборону. Це логічно насправді, та і тут ну якби з Трампом сперечатися дуже важко. От в тому, що це потрібно і це актуально, особливо там та на тлі загрози Росії та для європейської безпеки. Але з іншого боку, Трамп абсолютно ігнорує важливість НАТО для американської безпеки і важливість, якби от загалом спільної участі Європи і Сполучених Штатів та в забезпеченні цієї євроатлантичної безпеки, і тому. Ну насправді тут від американського, принаймні від американського президента, можна очікувати зараз двох речей. Перша, це от знову таки та новий виток тиску на європейських союзників, особливо з огляду, ви згадували про Близький Схід, з огляду на ситуацію в Ірані і довкола Ірану, та тому що очевидно, бойові дії будуть продовжені, і очевидно, ну якби Трамп ще знаходиться під враженням попереднього етапу цього збройного протистояння, коли він ну очікував, мабуть, що європейці прийдуть на допомогу. Так, от хоча при цьому він нікого не попередив і взагалі не сказав, що йому ця допомога треба. А коли європейці не прийшли, от якби зрозуміло, що він теж йому гарного настрою це не додало. Тому буде посилюватися тиск на Європу з точки зору більш активної участі європейців загалом безпекових питаннях, і в тому числі там ситуації довкола Ірану, і це про збільшення їхніх видатків на власну безпеку і оборону. І другий момент це ну вже, скажімо так, буде спільний, ну, в форматі, я сподіваюся, діалогу, а не якоїсь такої конфронтації політичної. Очевидно, європейці з американцями будуть намагатися домовитися про те, як на практиці має виглядати оце скорочення американської військової присутності в Європі. Та це важлива річ для НАТО, яка була анонсована вже кілька разів поспіль теперішньою американською адміністрацією, та але там поки до кінця не зрозуміло, що це на практиці означає. Тобто, ну це не стільки, якщо там от говорити такими простими побутовими аналогіями, не можна сказати, що це розлучення, та тому що Америка не виходить з НАТО офіційно. Але це скоріше нагадує, знаєте, оцю ситуацію, коли дружина посварилася з чоловіком, збирає речі, тимчасово їде жити до мами. Та от це приблизно те, що хоче зробити Трамп. І в цій ситуації європейцям треба зрозуміти, що американці забирають з собою, та а що вони будуть змушені залишити в Європі, тобто на що можна розраховувати і як це надовго. Та? Тобто, ну, очевидно, що в Анкарі будуть закладені ну такі якісь стратегічні точки розуміння, принаймні всі від Трампа цього очікують, та от якою він бачить оцю зменшену роль Америки в європейській безпеці, та і наскільки зменшеною, та що Америка залишить в Європі, що Америка забере, як швидко це буде, так ну і так далі. Тобто, фактично, ну якби європейці хочуть почути от правила гри та нові та від адміністрації Дональда Трампа. Ну і паралельно Рюте вже, до речі, встиг про це сьогодні сказати в своїх вступних словах. Європейці паралельно, от хоч з тим, що американці там в воєнно-політичному сенсі вони трошки дистанціюються від Європи, але ну ми вже згадали, що для Трампа американська зовнішня політика це бізнес, причому в самому прямому сенсі цього слова. І тому от Рюте сьогодні оголосив про нові ініціативи співпраці оборонно-промислових комплексів країн Європи і Сполучених Штатів Америки. Це і автономізація Європи з точки зору забезпечення себе зброєю та для власного захисту, і в тому числі американською зброєю, але виробленою на території Європи. А з іншого боку, це має трошки, як кажуть, задобрити американського президента, тому що це про гроші, це про прибуток. І враховуючи те, як Трамп неодноразово висловлювався позитивно та про цей механізм PRL, який НАТО запустило минулого року, і через який європейські союзники купують американську зброю для України, Трампу це дуже подобається. Та тобто йому він бачить бачить прибуток, і це якраз те, що він любить і хоче бачити як результат своєї політики. І, власне, от теперішні заяви Рюти говорять про те, що європейці, принаймні, зі свого боку, гарно підготувалися. Та? Тобто їм ж є, що Трампу запропонувати, ну а далі все буде залежати від того, як він на це відреагує.
1: Так, як він на це відреагує? Бачите, дуже багато можна говорити, але залежить, як би це хто там не сприймав, але все-таки залежить, з яким настроєм, правда, Трамп буде брати участь у саміті.
2: Ну, звичайно, і тому, от бачите, ми якраз і говоримо про те, що Європа робить все, щоб цей настрій покращити, та? Тобто показати йому вже зароблені гроші, показати, скільки він зможе ще в перспективі заробити, якщо Америка повністю не відвернеться від Європи.
1: Плюс, да, головна задача все-таки, щоб ще більше не пересварилися, тому що, ну, за цим всім, знаєте, криється велика кількість небезпеки, ризиків, ну, і єдиний бенефіціар, хто буде, знаєте, аплодувати стоячи, це ті, хто в Кремлі, тому що їм подобається, коли все не так і все не складається. Ну, просто людина, Трамп сама така по собі людина, правда, вона хаотичний у нього такий внутрішній світ, тому тут треба дуже і обережно, і треба з розумінням, правда? І плюс от ці розбіжності, про які ми так багато з вами говоримо, між США і Європою, які поглибилися досить суттєво. Ну і ми пам'ятаємо і минулорічний саміт, правда, в Газі, перший такий після повернення Трампа до Білого Дому, він тоді все-таки в напруженій такій атмосфері проходив, правда? І тоді, я пам'ятаю, європейські лідери з генеральним секретарем Альянсу Марком Рюте намагалися все зробити, щоб знайти спільну мову з президентом США. Тоді вже цей скептицизм у Трампа, він наростав. Ну і ця стратегія дещо спрацювала, тоді країни-члени домовились про збільшення оборонних витрат до 5%. Але все одно пам'ятаємо протягом цього часу, та й нарікання, особливо там вік Іспанії, правда? Да, Іспанії багато Трамп нарікання були, там Педро Санчес, прем'єр-міністр, виправдовувався і відповідав. Ну, коротше, є оці моменти, а за цей рік вони ще й поглибилися різного такого спрямування. Як ви думаєте, все-таки, чи не призведе, чи зуміють, так, я спитаю так, чи зможуть все-таки європейські лідери зробити так, щоб, я не хочу говорити покращити настрій там Трампу, я навіть не про це, але зробити все так, щоб першочергові завдання, які є сьогодні перед Альянсом, як перед самим Альянсом, так само і в питанні України і агресивної війни Росії проти України, щоб ці питання не залишилися в тіні настрою Трампа?
2: Ну, да, насправді тут вона все дуже пов'язане між собою, тому що з одного боку дійсно є проблеми в багатьох країнах Європи, так, з тим, щоб збільшувати витрати на власну оборону і власну безпеку, так як це було заплановано минулого року. Ну і це насправді тут і політичні є певні моменти, та і такі от об'єктивні моменти, які пов'язані з тим, що, ну, все-таки всі союзники в НАТО — це країни з ринковою економікою, та і це в ринковій економіці набагато складніше регулювати такі процеси, та це не російська економіка, яка в ручному режимі керується, так, і там з одної кишені можна дуже швидко перекласти гроші в іншу. Та воно там потім буде сипатися, так як це відбувається, починає відбуватися вже зараз на Росії. Та, але, ну, якби там в економіках, які регулюються не ринковими тенденціями, так, а які регулюються в ручному режимі, це робити набагато швидше і простіше. Та там наслідки будуть гірші, але це інше питання. Ну і плюс, якби, це ж все країни з демократичним ладом, та і тому, знову ж таки, там будь-яка навіть загроза чи ризик погіршення соціально-економічного становища громадян, ну, у ці моменти вони можуть і викликають внутрішньополітичну напругу в країнах і європейських, і зрештою і в Сполучених Штатах Америки. Це теж там плюс-мінус відчувається, ну, принаймні там, та, якщо ми говоримо про питання там цін на бензин на автозаправках, та, і от ці наслідки американської операції проти Ірану. Тому, ну, з одного боку, тут зрозуміла картина, чому європейські країни, там хтось більше ризикує, наприклад, хтось менше ризикує, так, але от вони відчувають цю проблему, що не можна, виявляється, так швидко і максимально ефективно, та, зробити, задовольнити всі ці хотілки теперішньої американської адміністрації. Але, очевидно, йде пошук альтернатив, і от про ці альтернативи вже, знову ж таки, ми згадували Марка Рюте, він сьогодні теж говорив. От, оскільки перебудова структури видатків, та, в ринкових економіках, це все-таки штука непроста, а Трамп хоче результату вже і зараз. Та, тому, я думаю, що йому зараз будуть якраз пропонувати дуже багато цих спільних проєктів з підприємствами американського військово-промислового промислового комплексу, бо це простіше. Це, ну, скажімо так, може вирішуватися на рівні ініціатив окремих європейських країн, ну і відповідно якби фінансуватися на трошки іншому рівні, аніж там збільшення видатків. Та? І от Трампу можуть спробувати європейці продати цю історію, та? Що ми зараз не можемо в повній мірі збільшити видатки там, ну, майже вдвічі, да, тому що ми ж не говоримо про те, що країни там виділяли 4% ВВП, а їм треба до 5 збільшити, всього на 1%. Да? Тут йдеться про збільшення, ну, практично в 2 рази для майже половини країн-членів НАТО, тобто від 2-2,5% до 5, про які домовилися в минулому році. Тобто це така трошки задачка з зірочкою, як кажуть. Але простіше, доступніше і швидше буде знайти трошки меншу суму грошей цим європейським країнам, але вкласти ці гроші в спільне з американцями виробництво зброї. Да? І тут, якби, Трампу цю історію можна будуть європейці спробувати аргументувати таким чином, що от якби процес збільшення загальних видатків в Європі на оборону він йде, але для того, щоб ці видатки вони були, як кажуть, не як вода в пісок, а щоб вони приносили там певні результати, треба мати зброю вже і зараз. А де ж цю зброю знайти, як не в найкращих виробників, в найкращих і найвеличніших Сполучених Штатах Америки, плюс профіт для американської адміністрації, для американського ВПК. Тому я думаю, що от цю історію наші європейські союзники вони будуть зараз пріоритизувати, і в принципі це логічно. Тобто, це варіант, як можна зацікавити далі та Трампа залишатися союзником Європи і не розвертатися повністю, та не повертатися повністю спиною до НАТО. Ну і паралельно вирішувати питання з американською зброєю і для Європи, і для України. Ми розуміємо, що як мінімум в контексті перехоплювачів ПАК-3 до Петріот, це історія, яка є суперактуальною не лише для європейської безпеки, але в першу чергу для безпеки української.
1: Угу. Так, дивіться, у нас 3 хвилинки, але якраз з'являється інформація на форумі оборонних індустрій, яким відкрився саміт НАТО в Анкарі. Вже оголошують про нові оборонні угоди між країнами Альянсу. Про це передає Радіо Свобода з місць події. Угоди стосуються різних сфер, від супутників до ППО, ракетної та дронової галузі. Генсек НАТО Рюта, презентуючи дронову угоду, заявив, що під час її підготовки врахували досвід України. Так, очікується прибуття Зеленського на форум. Це так коротенько з того. Він виступить з промовою, має провести двосторонні зустрічі та візьме участь у неформальній вечері лідерів, яку організовує приймаюча сторона, ну, фактично, президент Туреччини Ердоган. Ну, тобто, саміт стартував, але ключові ж позиції, я так розумію, ми ближче до вечора, правда, і завтра можемо почути.
2: В першу чергу завтра, абсолютно. Завтра, ну, бачите, угу. Та сьогодні справджується те, про що ми говорили. От плюс для Європи це спроба зрозуміти, де вони можуть бути більш автономними від Сполучених Штатів. Та там Рюта говорив в тому числі про суто європейські програми крилатих ракет, балістичних ракет середньої і великої дальності. Рюта хвалив турецький ВПК, які в принципі мають уже, та вони тестували і балістичні крилаті ракети, ну от власного турецького виробництва. Тобто, ну, тут і історія про те, що треба задобрити Дональда Трампа, та і не можна взагалі залишитися повністю без американської зброї, бо по деяких моментах, ну, європейських аналогів просто немає. Але паралельно з цим ми бачимо європейські ініціативи по тому, щоб мати власні європейського виробництва без американської участі аналоги, як на випадок, якщо Трампа знову зміниться настрій, та або він знову згадає про Іран і про те, що чим йому загрожує ситуація на Близькому Сході чи в якомусь іншому регіоні світу.
1: Так, ну, в очікуванні Трампа, я так розумію, що, да, хоч Ердоган приймаюча сторона, але головним буде все-таки слово за Трампом. Я ще тоді, я всім адресую це питання, у нас буквально 1.5 хвилини, Тарасе, скажіть. Ну, я не кажу про ідеальний сценарій для України, які будуть за ці 2 дні, але хороший, да, хороша версія, як може виглядати все все-таки. Ну, зрозуміло, багато хто каже, що це ліцензія на утримання, да, на виробництво там ракет-перехоплювачів ПЕК-3. Але разом з тим, якщо ми реалісти, на що може розраховувати Україна?
2: Тут мінімум два моменти. Та перший момент, власне, от про ліцензію ви дуже правильно згадали, але це історія на таку середню довгострокову перспективу. Та тобто, це не інструмент, який ми можемо отримати ці ракети вже і зараз. Але якщо це питання буде вирішене, і якщо буде позитивно вирішене в першу чергу з боку Дональда Трампа, та питання надання ліцензій і локалізації виробництва американської зброї в Європі, то це відкриє нам двері до подальшого спілкування з нашими європейськими союзниками і до того, щоб вони відгукувалися на наші прохання передавати нам уже наявні запаси тих самих ПАК-3 до Петріот. Та тобто ми будемо мати аргумент, що все одно це все далі буде вироблятися в Європі, тому ну якогось дефіциту точно не буде. Та і ну якби ті запаси, які є вже готові до використання в європейських країнах, їх можна сміливо передавати нам. Та це дуже важливий момент, і такий більш стратегічний момент. Ми з нашими європейськими союзниками будемо продовжувати зараз в Анкарі робити те, що почалося на попередньому саміті G7 у Франції. Та і ми всі разом будемо намагатися закріпити, так би мовити, у Трампа в голові оцю думку про те, що на сьогодні в російсько-українській війні Росія є слабкою стороною, на яку треба тиснути, і власне, от оце буде ключові стратегічні результати для нас і для Європи в контексті безпеки від цього саміту.
1: А Трамп завжди на стороні тих, хто перемагає. Ну така він людина.
2: Тільки
1: такі,
2: так.
1: такий він президент. Тарасе, вам величезна подяка, як завжди, за конструктивне спілкування. Тарас Жовтенко, так, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Тарасе, обов'язково почуємося найближчим часом. А це була друга кава завжди. Ваша Лейла Мамедова на радіо Київ 98 FM.

0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Учасник другої у світі експедиції до Антарктиди. Відчайдух, що танцював гопак на шляху до покритого льодом континенту. Українець Антон Омельченко. Майбутній антарктичний першопроходець народився в селі Батьки, що на Полтавщині. Та ще змалку знав, що таке важко працювати. З 10 років на кілька місяців залишав дім, аби випасати коней. Хлопець проявляв неабияку справність у догляді за тваринами, тому його згодом запрошують на кінний завод. Омельченко стає жокеєм, бере участь у міжнародних перегонах, завдяки яким і вивчає англійську мову. За кілька років разом із директором заводу переїздить на Далекий Схід. Ця мандрівка виявилась доленосною. На іподромі у Владивостоці українець знайомиться з офіцером Едвардом Евансом, братом дружини британця Роберта Скотта, який збирає експедицію, щоб підкорити Південний полюс. Українець стає ідеальним кандидатом, який переправить коней для учасників антарктичної місії. Так Антон Омельченко приєднується до команди на борту легендарного британського корабля «Терра Нова», на якому через захват від подорожі танцює гопак, що потрапив до унікального годинного відео про засніжений континент. Уже серед людів Антарктиди експедиція зіштовхується з труднощами. Мотосани виходять з ладу, а поні, на яких покладали стільки надій, гризнуть у сипучому снігу. Омельченко зумів провести полярників лише до середини льодовика Росса. Далі йому і іншим помічникам наказали повернутися на базу. Саме це, як виявилось, врятувало українцеві життя. П'ятірці експедиторів таки вдалося дійти до Південного полюса, але там уже майорів прапор Норвегії. Полярний мандрівник-дослідник Руальд Амундсен випередив Роберта Скотта на місяць. Фізично і морально виснажені британці не зуміли повернутися. Попри все, члени екіпажу, що змогли повернутися, стали справжніми героями. Король Георг V вручив їм медалі та призначив довічну пенсію, зокрема і українцеві Антону Омельченку. Щоправда, він її втратив, коли в 1927 році Радянський Союз розірвав дипломатичні відносини з Британією. Решту життя підкорювач засніженого континенту провів на рідній Полтавщині. Навіть брав участь у Першій світовій війні, а ще мріяв написати книгу про антарктичну одіссею. Але все обірвав удар блискавки. Чоловік загинув у 49 років на власному подвір'ї. У 2000 році українські полярники, щоб віддати належне внеску Омельченка, розшукали його внука і запросили на станцію «Академік Вернадський». Ось такий він, Антон Омельченко, українець, що підкорив Антарктиду.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
2: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян. Оголошується хвилина мовчання.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: 12 година і 2 хвилини за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі в випуску розповім. У Києві сьогодні знову день жалоби. До 19 людей зросла кількість загиблих. Що відбувається на фронті? І скільки об'єктів пошкодили українські дрони в тилу Росії за тиждень? День жалоби у Києві. Державні прапори в місті при спущенні. Станом на зараз відомо про 76 постраждалих наслідок російського обстрілу. 24 людини, а із них двоє – це діти, перебувають в стаціонарах лікарень, за даними КМДА. Вночі рятувальники дістали з-під завалів будинку в Дарницькому районі тіла 12-річного хлопчика та його мами. У цьому районі пошукова рятувальна операція завершилась лише сьогодні вранці. А ще російська атака пошкодила історичний вітряк у Пирогові. У ніч на 6 липня внаслідок обстрілу постраждав Національний музей народної архітектури та побуту. Вибухова хвиля пошкодила унікальний експонат експозиції «Полісся. Вітряк» із села Юнаківка Сумської області. Лопаті та кріплення зазнали руйнування, за висновками фахівців, не підлягають відновленню. Музейники готують документацію для реставрації, а Нацполіція вже зафіксувала цей черговий злочин Російської Федерації проти української культури. І про фронт. 255 бойових зіткнень на передовій відбулось минулої доби. За даними Генштабу, найбільше 36 атак було на Покровському напрямку, 34 на Костянтинівському, на Лиманському та Слов'янському по 24. Гуляйпільському 14, Північно-Слобожанському і Курському по 10. На Краматорському та Придніпровському напрямках – затища. Сили оборони продовжують нищити окупантів та їхню техніку. Тим часом Сполучені Штати ведуть переговори з Німеччиною та іншими країнами ЄС щодо запуску спільного виробництва американських ракет у Європі. Йдеться про ракети компанії Raytheon, а також створення центру технічного обслуговування ракет ПАК-3 для систем Patriot. Війна Росії проти України, а також нещодавні військові операції на Близькому Сході значно збільшили навантаження на американську оборонну промисловість. Переговори відбуваються на тлі занепокоєння Вашингтона щодо власних запасів озброєння. СБУ за тиждень уразила 13 об'єктів у тилу Російської Федерації. Це частина 40-денної операції спецпризначенців. Серед цілей – авіація, нафтова інфраструктура, склади пального та вузли управління. В Криму – пошкоджені ангари на аеродромах Саки та Гвардійське, де перебували сушки і шахеди, а також склади паливо-мастильних матеріалів. Постраждала і нафтова інфраструктура, зокрема термінал у Петербурзі, нафтопереробний завод у Нижньогородській, Ярославській, Калузькій областях, порт Висоцьк, резервуари та насосна станція в Керчі. А ще пункт управління безпілотними комплексами і вузол зв'язку біля Гуляйполя. В СБУ кажуть, що операція ускладнила росіянам логістику, постачання пального і боєприпасів. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: 22 градуси тепла зараз у столиці. Очікується, що буде ще трішки тепліше, до плюс 25 підніметься температура. Сонця в цей день буде мало. І починаючи з середини дня, обіцяють синоптики початок дощу, який під вечір стане ще й сильнішим. Вітер південно-західний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 12:30. Тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
3: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ разом. Київ разом.
6: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей, ветеранів і зрештою кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ ФМ.
0: Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. В голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
7: Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і телеканалу Київ 24. І запрошую усіх вас до програми Київ Голос, програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні у центрі нашої уваги знову київська медицина. Не знову київська, знову медицина, але цього разу ми з моєю гостею акцентуємо увагу саме на проблемах київської столичної медицини, тому що зустрічалися з нею десь орієнтовно місяць тому, говорили більше про такі загальніші речі. А сьогодні поговоримо про те, що потрібно змінити для того в Києві, для того, щоб отримання медичних послуг стало ще якіснішим. Отже, вітайте гостю студії, це Зоряна Скалецька, членкиня міжнародного асоціації медичного права, директорка агенції «Право і здоров'я», партнерка юридичної фірми «Аріо», міністерка охорони здоров'я у 2019-2020 роках, а також депутатка Київської міської ради. Добрий день вам, пані Зоряна.
8: Вітаю, пані Ірина.
7: Отже, як я вже казала, ми з вами зустрічалися, говорили про більш такі про законодавчі зміни, багато говорили. І тоді ми торкнулися теми столичної медицини, але так не глибоко, хочеться все ж таки більше поговорити, так, більш глибоко і детально. І тоді, коли я вас попросила назвати там головні проблеми, ви почали цей списочок із проблем в онкології, в наданні медичної допомоги в онкології. Говорили, що має відбутися чи відбувся круглий стіл по онкології, головною темою якого буде вирішення питання, як медичним закладам організувати оцей зв'язок, щоб пацієнт не був сам на сам з проблемою, так? Щоб все, щоб було це коло від початку до кінця. Як це має працювати і чому це не працює зараз?
8: Охорона здоров'я. В уявленні багатьох це там з книжки, анатомія, протоколи і ліки. Насправді, цими знаннями, які я перерахувала, володіє медичний працівник, котрий є лише елементом системи медичної допомоги. А, власне, з чим ми стикнулися, і це і в Україні, і в Києві, з тим, що охорона здоров'я – це багато в чому, власне, управління. Управління ресурсами, закладами, обладнаннями, лікарями, доступністю, маршрутами, інформаційними роз'ясненнями і так далі. І з цим у нас, неймовірно, жахлива історія. І, на жаль, коли я по Україні в різних містах буваю, областях буваю, я бачу набагато кращі управлінські рішення, ніж в Києві, при тому, що в Києві ми виділяємо дуже великі гроші з київського бюджету, такої багатої громади, напевно, в Україні ніде більше немає, і на охорону здоров'я ми виділяємо як депутати, і воно потім десь все як в пісок. немає того ефекту, який би мав, хоча б лінійного, та? Не те, що позитивній прогресії. Що не так? В першу чергу, коли ми кажемо про онкологію, населення, ніхто не працює з населенням, тобто киянам ніхто не роз'яснює, а мали би це робити і первинна ланка, сімейні лікарі, це основна їхня задача, і потім фахівці, в котрих вони потрапляють, різних навіть спеціальностей, про те, що якщо є певні підозри, якщо є певні симптоми, варто діагностуватися, варто перевірятись і варто на ранніх етапах встановлювати ту саму онкологію, оскільки вона тоді набагато простіше, легше лікування і переноситься, і досягається ефект. В нас про це, як про секс, як про смерть. Навіть зараз ми маємо прильоти смерті, ми ще говоримо про день жалоби. Але ми не кажемо про смерть в побутовому сенсі. Ми про паліатив, я сподіваюся, теж зачіпимо. Та сама історія з онкологією. Вона в нас прирівнюється, як і колись, і про ВІЛ до сих пір ми не говоримо, так як це можна б говорити вже як про хворобу, про захворювання. Ми до сих пір, це для нас якась тема табу. І оце, онкологія теж тема табу. І фактично про неї намагається просто не говорити на побутовому рівні, на просто консультативному будь-який фахівець, ну, типу, не накаркати, так? І оце приводить до того першого, пасивності всіх до цієї теми і привернення уваги. Друге, раннього діагностування і взагалі діагностування, ми говорили про скринінг 40+, як один з таких варіантів, хоча би в межах, скринінг 40+, не включає якусь онкологічну, там, да, там маркер чи щось інше, це не працює так, але людина потрапляє до лікаря, і якщо в неї є сукупність скарг і певні по аналізах невідповідності до норми, скажімо так, до здорової людини, тоді ми починаємо більше її діагностувати і можемо до чогось прийти. Так от, оця історія перша, ключова, взагалі привернення уваги до свого стану здоров'я і взагалі настороженості, що називається онкологічною, про те, що давайте подивимося, чи тут все в порядку. Друге, це дійсно ключова історія, саме

0: просто жах. Це управлінська неспроможність і на рівні Києва. Це не можна спустити на рівень того чи іншого району. І чому ми, власне, проводили круглий стіл з моєї ініціативи? Тому що, ну, якщо вже департамент і КМДА не можуть управляти, ну, тоді вже депутати вже хоча б почнуть розбиратися з такими критичними моментами, де ми можемо нашими рішеннями вже втручатися. Тому дивіться, що трапляється далі? Особа, отримуючи діагноз, вона розуміє, що далі треба її супроводжувати. Наприклад, якщо це там амбулаторне лікування, там, чи післяоперативне втручання. В неї має хтось підхопити це на рівні амбулаторного. Тобто вузькі спеціалісти, поліклініки, колишні тепер КДЦ, або вузькі спеціалісти в лікарнях, ну не стаціонарно. І отут ми стикаємося з тим, що досить мало є цих фахівців, тому що фахівці або в стаціонарі, тобто хочуть там до такої стаціонарної роботи долучатися, або в приватні лікарні йдуть, або просто ніхто їх навіть не шукає і не заміщає посади. Отут знову ми втикаємося, повертаємося до того самого плані управлінського. Легше закрити філії клініко-дисциплінарних центрів КДЦ, ніж набрати туди і закрити вакансії. Ну, бо управлінцю, директору цього КДЦ так простіше.
1: Так, а може, справді немає людей?
0: В Україні лікарів є достатньо. Перше. Друге. ОДД, а в Києві. Сюди приїжджають лікарі з східних, там, з Харківської, з Полтави. Приїжджають. Дуже часто, тому що просто там вже дійсно неможливо працювати. Друге. У нас є таке явище, як, наприклад, інтернатура. Чи в нас наші лікарні розуміють, що таке інтернатура? Це професійне донавчання після отриманого диплому. І кожна лікарня може оголосити, ми хочемо наше відділення мати інтернатуру. Це теж пакет НСЗУ, це певна заявка, яка робиться для міністерства. І ти чітко маєш інтернів кілька років, а потім ти розумієш, якщо ти створюєш правильні умови роботи, вони далі залишаються. Ну, коли нам ми кажемо, ні, інтернатура невигідна, це, власне, цитата вже знову ж таки від КМДА. Інтернатура невигідна. Тобто тобі невигідно мати і мати на сьогодні вже фахівців, і завтра ще вони залишаться в твоїй лікарні. Це точно не управлінський підхід. Тому, бо онкології в місті Києві, зараз ми бачимо, перше, увага всіх фахівців про це, про онконастороженість. Друге, інформаційна робота, і це в Києві, що в нас мало є медіа, і той самий Київ цифровий. Ми навіть на лекціях з киянами, кияни самі кажуть, а не можна, щоб в Дії щось просто мені черговий раз нагадувало? Я кажу, ну, напевно, не в Дії, а в Київ цифровий, щось нагадувало. Воно ж нагадує відбій, нагадує, може, я кажу, може, але для цього треба, щоб хтось хотів взагалі цим займатися. І третє, це вже безпосередньо супровід потім пацієнта на етапі, коли він лікується, ну, амбулатор, або після завершення лікування. І отут, знову ж таки, є питання організаційне. Тобто, тут нема претензій до лікарів, стільки до організаторів і управлінців.
1: А до пацієнтів немає? Тому що мені здається, що, власне, здоров'я – це не відповідальність сімейного лікаря, чи департаменту охорони здоров'я, так? Мені здається, що у нас же ж, ну, ви ж не будете сперечатися з тим, що, і всі це підтверджують, що Україна – це країна, де онкологія діагностується на пізніх стадіях, тому що люди місяцями живуть, приховують, ну, не приховують, а терплять якийсь біль, бояться йти в лікарню. Тут теж ми не можемо вони теж мають нести відповідальність за це. Вони – це пацієнти, кожен з нас.
0: Так, давайте так. Пацієнтами є особа, котра звернулася за медичною допомогою. Тому якщо ми кажемо, що він допомоги не звертається, тоді це кияни і киянки. Ні. Ми могли би так сказати тоді, коли би ми могли зробити, вийшовши на вулицю, от просто з мікрофоном, і опитуючи на вулиці звичайних просто пішоходів, запитуючи на ключові питання – чи ви знаєте, що онкологія лікується за державний кошт, особливо на першій, на другій стадії? Чи ви знаєте, де є можливість пройти або лікування, або діагностика, або мамографія, чогось інше? Чи ви знаєте, який є маршрут пацієнта після встановлення діагнозу, що потрібно робити? І якщо б люди казали, так, я знаю, тоді можна було б говорити про те, що це їхня зона відповідальності. Що ми з своєї сторони, тому що згідно законодавства, КМДА, а згідно закону про стецію, це КМДА, відповідальні за не лише просто ремонти за кошти киян по лікарнях, але, власне, повністю організацію процесу і інформування всіх учасників цього процесу. Це в тому, що, до речі, і лікарів, котрі самі не знають, як працює система, і це відповідальність департаменту.

0: і КМДА, в котрого, до речі, є ще інформаційні і інші медійні ресурси. Так от, про що ми зараз кажемо? Якщо ми організували процес, він є чітко прописаний, висить на стінах медичних закладів, є доступний, якщо ми його гуглимо, не десь нам на сайті якогось там знаходимо. Та? У нас, до речі, якщо ви зараз починаєте гуглити, є якісь дуже дивні медичні сайти з 5-річною-8-річною давністю матеріалами і не оновлені. Тобто взагалі повний інформаційний бардак. Коли ми розуміємо, що якщо ми проводимо експеримент журналістський, та, і ми бачимо зразу, що все працює, тоді дійсно ми можемо говорити, що люди хочуть хворіти і не хочуть займатися своїм здоров'ям. Но зазвичай так не є. Коли я провожу ці лекції і розказую ті чи інші речі, то мені кажуть, а чому нам раніше не розповідали? Це найбільше, скажімо так, залишок чи залишковий ефект майже кожної лекції. Ми би хотіли це знати раніше. Тому це історія інформаційної. В охороні здоров'я в нас є низька поінформованість, низька грамотність і громадян, і пацієнтів, як працює система.
1: Не думаю, не лише в охороні здоров'я, ну, але сьогодні тема нас... да, сьогодні ми про це говоримо. Окей, дивіться, от бачите, я, ну там, мій досвід, досвід людей, яких я супроводжувала в процесі лікування онкології, говорить трошечки про інше, бо лікарі, до яких ми первинно зверталися, вони не просто давали нам рекомендації, вони давали конкретних лікарів в конкретних лікарнях, звертайте, ну, типу, що от це хороші спеціалісти, можна звертатися. Але в теорії я собі думала, що це відбувається так, якщо в сімейного лікаря на прийомі виникає підозра, що у пацієнта може бути онкологія, то, ну, там, мінімум можна ж відправити в онкоцентр на Верховині. Так не відбувається?
0: Ну, не завжди прям сімейного лікаря зразу виникне підозра на онкологію. Це по-перше. По-друге, якщо ми будемо... місто досить велике, Київ, так? Якщо ми будемо зразу просто всіх, навіть з підозрою, так, спрямовувати в центр, він не буде достатньо виконувати свою ту ефективну роль, коли вже є ті, котрі безпосередньо потребують, встановлено і там далі. Тобто це має бути розгалужена мережа. Друге, сама взагалі, ну, розуміння, сімейний лікар, не сімейний лікар, а лікар, котрий вам щось розповідав, це добре, але ж ви до нього вже потрапили, пройшовши певний етап, котрий був, ну, скажімо так, суб'єктивно залежав від тих чи інших фахівців і лікарів. Але я ще інше хочу сказати, що не суть важливо, як ви потрапили до цих фахівців, суть і проблема зараз більше в тому, що людина робить після цього, коли виходить з цього закладу. Тому що людина, котра виходить навіть з якимось там діагнозом, що окей, ситуація стабілізувалась чи навіть, можливо, покращилась, що далі? І от далі, наприклад, там когось є там кожних 3 місяці робити КТ або щось інше. Людина знову опиняється в ситуації, як була на самому початку. Тобто немає цього за такого навіть не те, що просто алгоритму лінійного, а ще й зацикленого для тих, котрих це потрібно, наприклад, постійно моніторити і контролювати. І дуже багато таких пацієнтів. Вони ще є тими, хто не потребує не лише цього просто розуміння маршруту, який заклад, куди звернутися, а ще дуже часто і супроводу певного психологічного і, можливо, навіть і соціальних працівників. Тобто, коли ми кажемо про складні захворювання, котрі мають дуже часто впливають на дохід, на роботу, втрата можливості доходу, тоді це включається і соціальна сфера, не менше. А у нас до сих пір вони роз'єднані. Ну, тобто, буде у вас там відповідний статус, отримуєте відповідні там документи по соціальному, звернеться до соціальної послуги. Ми до сих пір не зробили цю синергію. І для цих пацієнтів фактично дуже часто так трапляється, що потім в процесі з'ясовується, що вони ще й могли би соціальні послуги отримати, і їм би було б легше. І це не такі великі зусилля, котрі можна зробити організаційно, знову ж таки, в межах міста Києва, щоб легше всім було. На сьогодні це багато в чому така підтримка, котра соціальні працівники абсолютно на це вивчені, і це їхній профіль.
1: Ну, це згодна. Дивіться, ще одне питання, щоб закрити тему онкології, бо вже майже половина нашої розмови, а ми
0: це серйозна тема,
1: ще да, про обладнання. Так само ви в інтерв'ю багато говорили моїм колегам-журналістам про те, що в Києві в онкоцентрах не тільки в онкоцентрах, я виправлюсь, бракує обладнання. Що ви мали на увазі?
0: У нас є, наприклад, в онкоцентрі достатньо багато ще або за вже mm-hmm. старого, котре вже вийшло за всього терміну, скажімо так, його як можуть відновлюють його потужності і можливості, mm-hmm. але все одно вже на сьогодні бракує того самого КТ і багато чих інших обладнання. І щось пообіцяли їм купити, знову ж таки. Ми mm-hmm. як кияни виділяємо кошти, але вони на сьогодні вже півроку пройшло. Фактично, ми вже розуміємо, що їх не витратять. Тобто ми очікували, що обладнань стане більше. Йде мова про те, що дуже багато, наприклад, є в лікарні швидкої допомоги до сих пір, дуже багатьох це дивувало, що там нема ангіографа. А ангіограф – це те все, що стосується фактично інсультів, інфарктів. І фактично ми тоді не можемо вести туди пацієнтів. Ми вже бачимо, що маршрут, куди веземо пацієнтів по Києву, вже не той. Як би хотілося швидше і да, більше покрити населенням. Тобто в нас є досить багато застарілого, тобто як застарілого, то котре не лише морально, але mm-hmm. чисто вже там за амортизаційними. Mm-hmm. Те саме УЗД, те самі мамографи, їх не так багато. От, наприклад, зараз Сєвєродонецький клініко-діагностичний центр буде, я сподіваюся, розгорне свою діяльність в одному з районів міста Києва. І в них є своє обладнання. І ми в такий спосіб зробимо доступною та саме мамографію для киянок, але з обладнання не київського. І оця історія про те, що нібито грошей в нас багато, але через таке якесь управління, я не хочу вже навіть більше, щоб про це ми говорили, але воно так виходить, що в нас досить багато є черг на те саме КТ, на те саме МРТ, на те саме навіть УЗД, на мамографію. Тому що дуже часто дійсно воно або виходить з ладу, або поламане, або старе, або не закуплене. І воно не має на сьогодні все одно планування пріоритетності. Тобто ми бачимо, що навіть цього року знов в якусь лікарню вкладено достатньо багато грошей, да? Але при тому ті самі, наприклад, розуміння рівномірного доступу до того самої мамографії не продумано і не зроблено. І оця історія, що нам потрібне обладнання, так, але не потрібно хто перший добіг до департаменту mm-hmm. і хто перший домовився. А так, як це потрібно киянам. І коли я запитую, чи є в нас мапа потреб киян, на мене дивляться великими очима, що це?
1: Ви її витребували чи ні?
0: Її немає.
1: Її немає. Але ж це те, що можна створити легко. Окей, йдемо далі. У нас 3 хвилини до новин, але почнемо тему. Дуже складна тема, ви згадували про неї, про паліативну допомогу. Uh-huh. От коли ми тоді з вами зустрічалися, ви казали, що має, що запланований захід, круглий стіл, якщо не помиляюся, де будете обговорювати цю тему, тому що, і далі для мене шок, якщо чесно, uh-huh. тому що багато медичних закладів відмовляються надавати
0: половина,
1: цю послугу.
0: Половина в місті Києві закладів не подались і не уклали договір.
1: Хіба можна відмовитись? Ну, тобто я, ну там, директори... Київ-ФМ не може відмовитися вести ефіри, бо це наша основна діяльність.
0: Але ви можете слухати музику, а не говорити про важливі проблеми киян.
1: Згодна.
0: От автономія і управління.
1: Чому це, ну, що означає не подались? Ну, і мені здається, що є якісь речі, де різні... непровигідно треба
0: є
1: думати.
0: Є різні рівні управління. Управління закладом – це дійсно управління директором щодо його спроможності працювати як підприємство. Mm-hmm. Виплатити зарплати, всі рахунки, купити ліки. І він має розуміти, щоб це була, скажімо так, плюс і мінус зійшлись. Хоча б, та? Ні, добре б лишитися в плюсі. А робота департаменту і КМДА – власне, думати про доступність медичної допомоги, доступність киян. І, власне, їхня задача шукати цей баланс. І розуміти, що якщо лікарні кажуть, дивіться, нам не вигідно, значить приходити до Київради і казати, дивіться, давайте ми гроші, певним або стимулами, або якимось іншими інструментами переспрямуємо туди, щоб в нас була ця доступна допомога паліативна в місті Києві все-таки була. Це робота того, що називається департамент. Не займатися ремонтами по лікарням, бо це робота mm-hmm. керівників, а займатися mm-hmm. доступністю. І, власне, те, що не зупинив, або, скажімо так, не простимулював укладення договорів, не зупинив скорочення договорів, і не простимулював, це робота департаменту і його відповідальність. Mm-hmm. І тільки його. І те, що просто вони це точно, як ті, хто координує діяльність лікарень, точно бачили, ми вже це побачили вже на підсумках на балансовій комісії, і вже коли підняли НСЗУшні дашборди, тобто Національна служба здоров'я України має дашборди, і дуже багато інформації публічна, доступна. Тобто в нас в місті Києві так, вона скоротилася вдвічі. До 13 закладів, в котрих хоча б є кілька ліжок паліативної допомоги.
1: А окремого центру немає?
0: Окремого немає. І знову ж таки теж є питання, чому? При тому, що в нас є дуже багато медичних закладів, в котрих просто можуть простоювати цілі порожні чотириповерхові будівлі, котрих допомога не надається вже кілька років, і можна було б це організувати.
1: Так, пані Савряно, буквально на 3 хвилиночки робимо перерву. Я лише нагадаю слухачам, які нас чують, що ми сьогодні розмовляємо із Зоряною Скалецькою, членкиною Міжнародної асоціації медичного права, директоркою Агенції права і здоров'я, партнеркою юридичної фірми Аріо, міністеркою охорони здоров'я у 2019-2020 роках, а також депутаткою Київської міської ради. Залишайтеся, попереду ще багато цікавого.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: 12:30 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Росія вбила 50 людей у Києві лише за один тиждень. Рятувальники завершили пошукові роботи у всіх житлових будинках столиці, зруйнованих рашистами 6 липня. 6 липня загинуло 19 осіб, серед яких дитина. 2 липня кількість жертв становила 31 особу. Під Києвом знайшли тіло жінки, яку підозрювали у замаху на Єрмолаєва в Монако. За даними правоохоронців, тіло виявили ввечері 6 липня. Попередню жінку застрелили. У справі вже затримали 2 підозрюваних. Один із них – чинний офіцер ГУ, інший – колишній співробітник правоохоронних органів. Держаудитслужба схвалила виділення Укрзалізниці 16 мільярдів гривень дотацій. Через війну колишня модель фінансування більше не працює. Доходи від вантажних перевезень лише у 25-му році впали на 17%, тоді як пасажиропотік перевищив довоєнний рівень. Головною фінансовою проблемою Укрзалізниці залишається багаторічний борг держави та місцевих бюджетів за пільговиків, які з 2008 року сягнув 5 мільярдів гривень. Водночас збитки інфраструктури від російських обстрілів оцінюють у 244 мільярди. Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що не блокуватиме рішення НАТО про виділення Україні військової допомоги, але Чехія не надаватиме цю допомогу. Йдеться про обговорення під час саміту НАТО в Туреччині виділення Україні допомоги розміром у 70 мільярдів євро вже в 26-му році. І наостанок, у Полтавській області сьогодні стався землетрус. Підземні поштовхи зафіксували на території Лохвицької громади, що в Миргородському районі. Епіцентр землетрусу розташувався на глибині 7 кілометрів. Його магнітуда склала 2,5 бали за шкалою Ріхтера. За класифікацією, такий землетрус належить до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, тому зафіксувати їх можуть лише спеціальні високочутливі прилади. Наступний випуск новин буде о 13:00, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Слухай Київ. Київ. Реклама на Київ ФМ.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Соціальна реклама.
2: Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Вголос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос.
1: О Отже, програма «Київ Голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишаєтеся з нами. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, у нас сьогодні тема розмови «Столична медицина. Що варто змінити?». У нас в гостях Зоряна Скалецька, членкиня Міжнародної асоціації медичного права, директорка Агенції права і здоров'я, партнерка юридичної фірми «Аріо», міністерка охорони здоров'я у 2019-20 роках, а також депутатка Київської міської ради. Пані Зоряно, перед новинами зупинилися ми з вами на наданні паліативної допомоги у Києві. Кажете, що майже половина столичних закладів не подалася на цю послугу. Це
0: А ті, котрі половина з тих, що були, мали такий договір, половина з них відмовилась продовжувати.
1: І що тепер? Тобто людей, яким уже не можна, відправляють просто додому? Чи як це працює?
0: Я ще більше шокую. У нас сьогодні обідня пора, це не на ніч, люди ще зможуть заснути під вечір, сподіваюсь. У нас за розрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я і всіх інших, котрі розуміють, скільки на населення пропорційно є потреба в паліативній допомозі, в нас би мало бути розрахунково на 3 мільйони населення, бо одні виїхали, другі приїхали, порядка 30 тисяч є потреба. Тобто в фахівцях, в закладах, чи це амбулаторно, чи це стаціонарно. При тому ліжок самих як таких, тобто це має бути точно десь 300, от прям таких розрахункових. В нас на сьогодні, коли ми беремо всю статистику утриманої допомоги і паліативної, мобільної, тобто коли додому приходять лікарі, там роблять уколи і так далі, і стаціонарної було отримано за минулий рік 5 тисяч. 25 тисяч розрахункових, котрі потребують де? А тепер ми розуміємо, що ще й половина з цього ще не зможе отримати. Тому, коли ми кажемо, що 25 загубилося з точки зору в очах КМДА і департаменту, то ще 2,5-2,5 тисячі, це вже важливіше інше питання. Значить, що насправді відбувається? Паліатив – це дійсно складний стан. І ми говоримо, що паліатив – це про якість життя, якість доживання на тому етапі, який вже визначений, залишився. І він багато в чому містить собі соціальну послугу догляду, довгострокового догляду і знеболення і певного медикаментозного підтримання організму, щоб не було страждань, особливо страждань, не було певних дискомфорт, наприклад, з диханням і так далі. Тобто на сьогодні, враховуючи, як пішла технологія, дійсно мобільна багато в чому може бути корисною. Але це означає, що в сім'ї хтось є постійно доглядальником. І в таких ситуаціях вся світова практика говорить, окей, ми перейшли на фокус мобільної паліативної, бо дійсно більше і по Україні в нас на великі показники, і приватні є, котрі обслуговують на дому, це теж НСЗУшні гроші в тому числі, або безоплатно через благодійні кошти. Але для цих сімей тоді має бути хоча б там на тиждень, на два можливість госпіталізувати, або щоб хтось інший подоглядав, щоб просто видихнути. Ну, вийти з цього цілодобового.
1: Для дітей, для мам таке є. Я знаю, що в Києві є таке для
0: так,
1: мам.
0: Так, так, власне, суть в тому, що для діток це просто там може бути тривалий період, і це вже досить довго ця інфраструктура і допомоги, і сім'ям, і вона була сформована більше вже 15 років назад, я скажу навіть більше. Можливо, вже до 20 доходить. Але ж ми говоримо, що цих людей є багато інших, дуже багато є військових. Уявляємо картину, є військовий, котрий втратив себе, він був, його домівка, його сім'я були вже тепер на окупованій території знаходяться. Родичів немає, близьких немає. Його списали, бо він вже повністю непридатний. І в лікарні йому кажуть, ну все. Ну, підстав госпіталізації подальшої немає. Куди він має йти? А він є той, котрий паліативний, потребує догляду. І таких історій, бо це не тільки може бути військовий, це може бути просто людина, котра переміщена сюди, або просто киянин, котрий так само не має родичів, близьких, догляду. І отут включається історія, що нам просто, от, той, хто це має організувати на території міста Києва, якісне життя людей на цьому етапі, просто байдуже.
1: Ну, ви ж, як депутати, теж можете це вимагати.
0: Власне, тому, власне, в нас був круглий стіл, власне, зараз ми готуємо певні якісь рішення для того, щоб вимагати від КМДА почати щось робити в цьому напрямку. І я сподіваюся, що депутати це підтримають.
1: Тому, ні, що означає вимагати щось робити? Ви можете, ну, ми, наскільки я пам'ятаю, система ж так працює. Проекти рішень, депутати створюють проекти рішення, голосують їх, а КМДА їх виконує.
0: Так от їх не виконують дуже часто.
1: Ага.
0: Тобто, коли вимагати їх виконувати, це, власне, я маю на увазі, щоб не тільки прийняти рішення, але ще потім контролювати, щоб його виконували. Тому що формальність виконання виконавчою владою у нас дуже часто робиться. Так? Ну, типу, ми спустили листи і кажу, і що, а де ефекти? Тобто, я кажу, вимагати це в тому плані не тільки рішення прийняти, а рішення, власне, ми до останнього сподівалися, що це буде, бо це швидше і простіше безпосередньо самим прийняти рішення в межах департаменту, не чекати, коли депутати. Ну, виходить, що треба втрутитися.
1: Окей, йдемо далі. Наступна проблема, про яку хочу поговорити, питання, про яке я хочу поговорити, ви тоді це озвучували як пріоритет для міста, це включення закладів первинки, первинної допомоги в спроможну мережу.
0: Так, але тут я хотіла би, щоб ми просто зрозуміли, що включення в спроможну мережу де-факто. Оці де-юре, коли ж значить, була міністром, до мене приходять депутати, кажуть, о, ця лікарня десь там не війшла в якийсь спроможний перелік. Дивіться, спроможна мережа – це багато в чому не статус чогось перед і краще, ніж перед кимось іншим. Спроможна мережа – це те, на кого ми опираємося, коли приймаємо управлінське рішення по території.
1: На практиці скажіть, що таке спроможна мережа, то, щоб слухачі зрозуміли.
0: Згідно законодавства, це в нас є певні заклади, котрі є кластерні, надкластерні, в кластерних певні. Кількість видів допомоги, в надкластерних більше. Кількість видів медичної допомоги – це стаціонари, котрі мають бути, наприклад, максимально на них має орієнтуватися не тільки кошти громади, але й маршрути швидкої допомоги. І це має бути основні точки, де ми отримаємо всю допомогу, максимально ставати багатопрофільними. І концентруватися лікарі і так далі. Коли ми кажемо про первинну, її реально в Києві постійно ігнорують, як взагалі не існуючий, що їх немає. А насправді вони мають бути де-факто включені не менше. Наприклад, з онкології, онкоцентру виписали пацієнта і має підхопити первинка. І підхопити це не так, якщо лікар-пацієнт прийде, то сказати, а, та, в тебе, а що у вас тут? А прямо отримати інформацію, що такий-то пацієнт вас декларацію має, виписаний після лікування онкологічного. І тобто це має бути постійна взаємодія. Тобто коли ми кажемо про організацію надання медичної допомоги в місті Києві, це про те, що не кожна лікарня випустила і пацієнт сам, а постійно між ними взаємодія. Наприклад, на сьогодні є проблема. Пацієнтка сходила на мамографію, там навіть щось виявили, і вона пішла далі по своїх справах. І ніхто нікого не підхоплює. І ми навіть не можемо поінформувати, ніхто нікого потім не інформує, що в нас є пацієнтка, котра ходить з певним захворюванням, і вона не повернулася за аналізом, за результатами. І коли ми кажемо про первинку, первинка – це та, котра має працювати на профілактику, і ми маємо бути всі зацікавлені в місті Києві, департаменти, КМДА, всі лікарні, щоб первинка працювала так, щоб захворюваність була настільки контрольованою, щоб не було оцих надмірних черг в стаціонарах. А коли в нас по первинці всім просто байдуже, що там, а що вас цікавить? Ну, на те вам направлення. Тоді в нас перенапруження системи, перенавантаження в стаціонарах, тоді великі черги, і тоді ми маємо оцю постійну за таку незадоволеність. Тобто, коли ми кажемо про спроможну мережу, то тоді, коли ми розуміємо, що ми всі ресурси вкладаємо, ремонти всі, відновлюємо після прильотів лікарні певні, ми розуміємо, що кожна з цих лікарень спроможна бути елементом дієвої системи. Тому що в нас все-таки в Україні, коли була ідея спроможних мереж, є лікарні, в котрих пацієнт, знаєте, стежка заросла травою, але там є хтось зарплату навіть отримає. От такі заклади, вони не війшли в спроможну мережу тих чи інших регіонах. В нас в місті Києві є, наприклад, кабінети певні, там, довіри чи віл, ну, котрі, от ніхто туди не ходить взагалі. І я не кажу, що їх не потрібно. Але, можливо, туди би ходили, коли би про них знали. А хто про них має розказати? Там, де найбільше всього ходять. А ходять в КДЦ, клінічний центр і до сімейних лікарів. І тоді вони посилюють цю... І це все має бути разом працювати. І тут не про юридичний статус, а про оцю взаємодію, яка має бути організована. І тоді це буде спроможна мережа, так, як це вкладалося. Що кожен вкладає ці ресурси, обладнання, ремонти, стаціонари, працює на здоров'я, а не на просто оборот тих пацієнтів, котрі до них просто дійдуть.
1: Я, може, поставлю банальне питання, і, може, ви тисячу разів зів на нього відповідали, але 6 тисяч пацієнтів на одного сімейного лікаря – це не забагато?
0: 6?
1: Ну, наскільки я пам'ятаю...
0: 1800 в середньому.
1: Добре, норма. Навіть 1800.
0: Тепер так, 1800 це є норма, якщо вище...
1: А звідки ж я взяла про 6000? Ну, погуглю після ефіру.
0: Не знаю. Значить, якщо в лікаря в декларації буде більше, ніж 1800, в нього буде фактично вже понижений коефіцієнт за кожного доплачувати, тому що він точно не може всіх так якісно обслуговувати. Це така, певна, дисциплінуюча норма, щоб багатьох не брали декларації. А це перше. Друге. На амбулаторії може бути 3 лікаря, і там сумарно, тоді на амбулаторії може бути 6. А друге, якщо ми кажемо 1800, і станом на сьогодні, в нас величезна кількість людей 7-8 років до лікаря взагалі ніякого не зверталися. Тоді в нас виходить, що він спрацює з якимись 300, котрі до нього входять регулярно. Насправді, якщо 1800, це норматив, знову ж таки, не український, він взяти з загальної практики, що якщо люди турбуються про своє здоров'я, і деколи в них виникають ті чи інші вади, то в середньому та, вони можуть там двічі, тричі на рік звернутися. Тільки в середньому це означає, що хтось один раз прийшов, перевірився, все добре, скарг немає. Такого чекап зробив, а інший прийшов 4 рази. В середньому вийшло 2,5-3. І от 1800 – це норма, але на сьогодні є просто в один сімейного лікаря дуже багато людей поважного старшого віку, котрі ходять ледь не... Вийшов і зразу обсався, на всякий випадок. От, і тоді це питання, знову ж таки, до організаційне, до керівника і до, можливо, навіть району, тому що сімейні лікарі в нас працюють в центрах, котрі підпорядковані районним державним адміністраціям, розбалансувати цю історію, тому що це точно тоді не про охорону здоров'я. Та? Тобто, якщо він вийшов і зразу записався, він трошечки про інше.
1: 15 хвилин – це замало.
0: І 15 хвилин – це теж відповідальність лише керівника лікарні, тільки він визначає тривалість прийому. Тому є на сьогодні в місті Києві той, хто навіть на первинці має 20 хвилин, і це дійсно вони можуть самі визначати. Тобто, насправді, я з ними постійно про це комунікую, тому що нормативної вимоги 15 хвилин немає. Тобто, ніде законом не написано. Це їхня така, це називається звичаєва практика. От. І якщо ми кажемо, знову ж таки, про роль первинної ланки, на сьогодні я бачу взаємодію з хорошою, з багатьма районними державними адміністраціями, вони йдуть на мої, скажімо так, пропозиції краще організувати роботу з населенням. І тоді до сімейного лікаря ми будемо бачити ту кращу взаємодію, тоді, коли приходячи до нього, і пацієнт підготувався, бо пацієнтська грамотність, що в нас теж достатньо страждає, і лікар має достатнє розуміння, що він на цьому візиті робить. І наприклад, ці скарги, що дуже багато треба вносити в комп'ютер, яких з певних моментів, це знову управлінське рішення директора. Тому що на сьогодні є стільки інструментів, щоб допомогти пацієнту і лікарю більше спілкуватись, менше сидіти в комп'ютері. І це не проблема, яку створило міністерство, НСЗУ чи хтось інший. Цю проблему створило керівництво закладу, котре не хоче організувати нормальну роботу лікаря під час прийому пацієнта. І все.
1: Про спроможну мережу ще одне питання. Чи може бути прикладом закладу, який, де реалізована ця перша київська дитяча лікарня на Оболоні? Бо там є консультативно-діагностичний центр, ну і, власне, сама лікарня. Це означає, що просто ми були пацієнтами цієї лікарні, і все було дуже зручно. Тут нас прийняв травматолог, тут ми...
0: Тут швидше не про спроможну мережу, а, скоріше за все, про багатопрофільність лікарні, котрі в одному місці зразу закривають. Вся необхідна кількість фахівців різних спеціальностей і видів допомоги амбулаторна і стаціонарна.
1: Да? А це не спроможна мережа.
0: Це не про спроможна. Про спроможна – це про інше. Це тоді, коли в нас, наприклад, в місті Києві, у нас остання була реорганізація, там півтора роки назад, та? Коли ми знов приєднували лікарні між собою. Чому? Тому що в певних лікарнях просто пацієнт міг приходити раз, там, чи пацієнтів могло бути за тиждень всього 15 осіб. А чому вся лікарня, все має працювати, і ніхто над цим не працював, щоб це було ефективно. Тобто, дивіться, кожен метр квадратний лікарні, кожен медичний працівник має максимально бути навантажені так, щоб це приносило користь киянам. А не так, що в нас є оці, хто в нас по наших старих будівлях медичних ходив. Широчезні коридори, холи, які треба обігрівати, і причому там пацієнтів є на поверху 4 особи. Питання. Та? Чи це є про ефективне витрачання ресурсів, котрі ми могли би перерозподілити так, щоб більше дати пацієнтам якісної хорошої допомоги?
1: Окей. Так, далі. Йдемо про хочу пільгові ліки від Києва поговорити. Недоступні, бо це інше. Ви говорили і говорите про те, що дуже різниця по районам, їх доступність. Ну, власне, що в одному районі без проблем люди їх отримують, в іншому весь час кажуть, то немає, то рецепта так, не такий.
0: Так, з цим є проблема. Тому що, дивіться, цим займається ще окреме інше комунальне підприємство, котре взагалі таке враження, що нікому не підконтрольне.
1: Фармація?
0: Так. Котре, скажімо так, в своїх аптечних пунктах чи аптеках здійснює свою цю продаж. По районам, знову ж таки, це питання просто менеджменту. Як це все організовано і чому нікого більше, знову ж таки, коли департамент охорони здоров'я відповідає за надання за систему охорони здоров'я, це не тільки надання медичної допомоги в лікарнях, але це в тому числі і доступність всіх інших видів, бо фармацевтична допомога, ліки, це теж частина медичної допомоги, частина в системі охорони здоров'я. Так оце теж мало би управлятися, чи скеровуватися, чи координуватися з департаментом. І що ми бачимо? Що просто залежно від того, як працюють ті чи інші аптеки по районам, от прям реально там в кожній аптеці якийсь є свій директор.
1: Да.
0: От він, як він організував цей процес, які в нього є, от зараз, наприклад, на Подолі просто її закрили на ремонт. І навіть невідомо, чи коли-небудь відкриють.
1: А тільки в цій аптеці можна отримати?
0: А в нас ці пільгові ліки тільки в КП фармація, тільки в аптеках цих. І виходить, що от нікого ж не цікавить. Тобто той, хто відповідає за систему організації надання допомоги, просто йому все одно. А КП фармація рахується тільки з точки зору, ким вони всі контролюються, ці всі КП? Окремим департаментом фінансів. А департамент фінансів дивиться на фінплан. А фінплан дебет з кредитом зійшовся. Ну все прекрасно, всі молодці. А чи це доступна медична допомога через доступність ліків в результаті чи ні? Ніхто не контролює. І оце такий якісь як подвійні стандарти. Ми дивимося на діяльність тих підприємств, котрі є важливими для надання медичної допомоги, лише через призму виконання фінплану. Виконання дебет з кредитом зійшовся. Ага, заборгованості нема, все нормально. А те, що їхня функція основна, зовсім інша, ніхто не контролює, не ставить задачі, не виправляє ті чи інші їхні рішення. Така сама дуже схожа ситуація, до речі, з окремим теж підприємством. Це тільки ноу-хау Києва, в Україні такого більше не нема. У нас є окреме підприємство, яке має на балансі, ремонтує всі машини швидкої допомоги. І є окремо, котре дає всі лікарі, всі бригади, і вони забезпечують диспетчера і забезпечують надання екстреної медичної допомоги. Тобто, якщо тут щось підприємство вирішило купити, якісь машини, щось інше, вони, звичайно, радяться з тими, котрі будуть в цих машинах потім працювати. Але це не обов'язково. Ніде такого ніде в Україні немає. Завжди це є в одне підприємство. І от в Києві таких ноу-хау дуже багато. Я вам ще інше ноу-хау скажу. Це інженерний центр, котрий нібито для спрощення, щоб керівники лікарень не мучилися з питаннями ремонтів, всіма ремонтами буде займатися окреме підприємство. Вона почала цим займатися. Я підозрюю, що в всіх цих історіях про окремі підприємства десь, можливо, зерно було чогось раціонального. Але станом на сьогодні всюди, де ремонти робили цей центр, всі ремонти до сих пір не завершені, підрядники до сих пір акти виконаних робіт не підписали, на баланс лікарням нічого не повернули. І оці ноу-хау київські, чи по КП фармація, чи по екстреній Київ спецмедтранс, чи по інженерний центр, вони говорять про те, що в кінці кінців воно створює перешкоди по доступній медичній допомозі і організації охорони здоров'я в місті Києві.
1: Але все одно, знаєте, я зараз от емоційно скажу, все одно в Києві високий рівень медичної допомоги, правда.
0: Супереч, а не завдяки.
1: Хай буде всупереч, але все одно, тому що, ну, є там і в моїй родині є купа історій, коли після КТ, зробленого в Хмельницькому обласному, в Хмельницькій обласній лікарні, пацієнтці сказали, рак повернувся, призначаємо нову хімію, а коли я забрала її сюди в Києві, ми переробили тут КТ, і ми проконсультувалися, і там не було раку, і тут вона вже 5 років щасливо живе, все тримає на контролі. Ну, все одно, що
0: кілька
1: там...
0: тез. Перше, точно це була київська лікарня, а не державна?
1: Це була Олександрівська лікарня.
0: Окей, тому що у нас багато хто в Києві не завжди розуміє, де державна, де комунальна київська.
1: Вона зараз не Олександрівська, не
0: Свято-Михайлівська. Да. Це перше, це теж важливо, тому що не на всі лікарні ми можемо впливати з рівня Києва. Друге, Лікарі можуть помилятися. Це не я не виправдовую ту лікарню, яку ви згадали. Я просто кажу, що це завжди є питання в серйозних діагнозах, хоча б другої думки, хоча б другої перевірки. Третє. Всупереч, а не завдяки. Це не просто... Ну, дуже вам дякую. До речі, впередень 27 липня буде День медика. Але треба розуміти, що те, як вони це працюють, всупереч, а не завдяки, це настільки недопустимо і настільки неповага до медичних працівників, котрі мають не лише застосовувати свої професійні знання, постійно навчатися, а мають ще докомпенсовувати всі недоліки управлінські свого всього директора лікарні, а потім ще й КМДА, і виконавчої гілки влади, а власне них скидають майже все. Да? Що вони до сих пір вважають, що це вони є тими, хто виконує 49 статтю Конституції про безоплатність, а не просто свої професійні обов'язки. І оця історія про те, щоб поставити все на свої місця, в першу чергу для мене це те, щоб створити належні умови роботи. Належні умови роботи – це не лише питання рівня зарплат, але належні умови роботи, так як вони працюють. Так як їхні трудові права порушуються всіма керівниками. Я не знаю такої лікарні, яка не порушує трудові права медичних працівників. Тому фахівці у нас є і в Києві, і в Україні. Але якщо ми надалі будемо дозволяти керівникам закладів і безпосередньо і виконавчій гілці влади в межах міста Києва, тобто КМДА і департаменту, так настільки доставитись до цього... не дбало, ми дійсно можемо їх втратити. Вони можуть піти в приватні лікарні, вони можуть піти з професії, вони дуже багато хто вигорає. І ця історія, щоб був баланс, це має бути належне управління. Я сподіваюся, що сьогодні почули ті, котрі розуміють, що таке управління, що таке менеджмент, і не до кінця розуміють, що таке охорона здоров'я, і не має значення. Тому що тут про ресурси, тут про процеси, і таких людей в нас досить мало є в охороні здоров'я. І тому через це ми маємо такі ефіри, такі роз'яснення, а не замість того, щоб говорити про те, які ми тут нові наукові дослідження, наукові відкриття зробили в київських лікарнях.
1: До речі, про такі ефіри. Я чого посміхаюся, тому що зловила себе на думці. Знаєте, ми сьогодні багато говорили про потребу інформування, щоб люди знали і свої медичні права, і... знали, як в тій чи іншій ситуації діяти. Але при цьому 80% нашого ефіру ми говорили все погано. І я собі думаю, оце зараз нас слухачі слухають і думають, ні, я в лікарню не ногою. Є ж щось, не знаю, мені регулярно трапляються історії, там перша міська лікарня, був допис про те, що вони зробили якусь унікальну операцію. Таких же багато.
0: Унікальні операції, рятування в екстрених ситуаціях, як ми зараз і воюємо з ворогом, так і в лікарнях, в нас дійсно добре справляється історія. Я більше про ту рутинну річ, котра дає цю довіру і спокій. От там, де коли хоче сказати, так, мені тут безпечно жити. Я про це. І це насправді не ті масштабні великі, знаєте, коли кажуть, а охорона здоров'я? Ну, щоб все було так, як треба великі гроші, а в нас зараз там інші пріоритети. Ні. Тут вся історія в тому, що це не про великі гроші. Це про те, що просто управлінські рішення мають приймати фахівці і професіонали, не тільки просто хто перший добіг, зайняв посаду. І тоді не такі великі ресурси, трошки часу, і ми будемо набагато спокійніше лікуватись, стурбуватися про своє здоров'я в межах міста Києва. Поки що це все дуже такий екстремальний вид отримання медичної допомоги. І тільки тому, що в нас є оце професійність лікарів, котрі не хочуть кидати пацієнта з його хворобою, та? Тобто пацієнт з лікарем сам на сам, вони якось борються з дійсністю, а я не хочу, щоб так було. І я просто, коли я такі речі озвучую, це не тому, що мені хочеться назвати когось винного, просто повісти ярлик, а закликати всіх бачити правильну систему. Пояснюю, тому що в нас минулого тижня, позаминулого тижня, було дуже багато заяв, тому що від омбудсмена, про те, що неправильні тарифи НСЗУ, неправильні коментарі люди дають не про те. Не тому, що не розуміють, в чому насправді найбільше, скажімо так, недолік. Та? Система, управлінці, будуть вони, буде і нормально, і не буде претензій до тарифів НСЗУ. І не буде до багатьох інших питань. І до киян не буде питань, що вони не хочуть бути здоровими. Ми просто правильно організуємо систему.
1: І знаєте, найбільш шкода, що іноді якась така маленька дрібниця, от ми сьогодні згадували з вами Свято-Михайлівську лікарню, я, на жаль, мабуть, регулярно там буваю, тому що маємо велику родину, і часто є пацієнтами цієї лікарні. І от в мене немає нарікань на фахівців, на обладнання, на якість допомоги, все. Але, щоб здати аналізи, треба йти в інший корпус, незалежно в якому корпусі ти лежиш, для госпіталізації треба піти в інший корпус, а там найцікавіше відбувається. Там сечуй кров, ти маєш сам віднести в лабораторії в два різних місця. Ми перший раз віднесли, другий раз я прийшла і сказала ні. Ну, типу, я не буду цього робити. Ви надаєте мені послугу. Послуга не передбачає, що я сама ці пробірочки кудись понесу. Мене назвали скандальною родичкою, але все-таки я несла в одне місце. В друге вони вже понесли самі, і я дуже сподіваюся, що наступного разу. І це ж якась така маленька дрібничка, так? Яка...
0: Власне, і вона не потребує грошей.
1: Не потребує нічого, просто підходу. Так, на жаль, ще не про все з вами. Хотіла поговорити з вами ще про екстрену медичну допомогу, тому що от була історія така не дуже хороша, і хотілося б почути ваше
0: з екстреною. У нас, знову ж таки, населення просто мало розуміє, як вона працює. Вона працює і в межах міста Києва, теж достатньо відповідно до стандартів, тому це швидше якісь певні розкручування історії там в Фейсбуках чи десь, не котрих просто люди швидше не розібралися.
1: Сподіваюся, що не остання розмова. Будемо з вами зустрічатися. Зоряна Скалецька, членкиня Міжнародної асоціації медичного права, директорка Агенції права і здоров'я, партнерка юридичної фірми «Аріо», міністерка охорони здоров'я у 2019-2020 роках і депутатка Київської міської ради була сьогодні гостею програми «Київ Голос». Я дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
2: Київ Голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Голос. У прямому ефірі на радіо «Київ 98 FM». Київ Голос. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: 13 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі в випуску розповім. У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи в Подільському та Дарницькому районах. Про ситуацію на фронті та прогнози МВФ щодо України. Вони оптимістичні, але за умови закінчення війни. У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи у Подільському та Дарницькому районах. Після російської атаки 6 липня загинуло 19 людей, серед них дитина. Ще 61 людина постраждала, зокрема, 7 дітей. Як каже речник Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Києві Павло Петров, є інформація, що між руїн можуть все ж перебувати ще люди.

0: Далі про фронт. 255 бойових зіткнень на передовій відбулось минулої доби. За даними Генштабу, найбільше 36 атак на Покровському напрямку, 34 на Костянтинівському, на Лиманському та Слов'янському по 24, в Уляйпільському 14, Північно-Слобожанському, Курському по 10, на Краматорському та Придніпровському напрямках затишше. Сили оборони продовжують нищити окупантів та їхню техніку. І Україна стане однією з найшвидше зростаючих економік Європи впродовж найближчих 5 років. За прогнозами МВФ, зростання української економіки становитиме майже 4% на рік. Звісно, якщо війна піде на спад і розпочнеться повномасштабне відновлення країни, що спричинить хвилю інвестицій в основний капітал обсягом близько 600 мільярдів доларів. Особливо успішним, прогнозує МВФ, буде 2028 рік. Там обіцяють показник близько 4,5%. І про зловживання, про які ми чули лише в мирному житті. На Київщині командиру військової частини повідомили про підозру через те, що він залучив двох підлеглих із будівельними навичками до зведення власного будинку на Черкащині. Водночас у документах вказував, що військовослужбовці нібито виконують службові обов'язки, через що їм безпідставно виплатили понад 1,5 мільйона гривень грошового забезпечення. Наразі офіцера відсторонили від своєї посади. І наостанок, на могилі Софії Федак Мельник встановили повноцінний пам'ятник, як і в її чоловіка. Про встановлення нового надгробка дружині очільника організації українських націоналістів Андрія Мельника на Національному військовому меморіальному кладовищі повідомив нинішній голова ОУН Богдан Червак. З оприлюдненого ним фото видно, що надмогильна споруда на могилі Софії Мельник ідентична пам'ятнику її чоловіка. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: ФМ.
0: 23 градуси тепла зараз у столиці. Сонця в цей день буде небагато. І починаючи з середини дня, синоптики обіцяють дрібний дощ, який до вечора стане сильнішим. Вітер південно-західний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 13:00. Зустрічайте Наталку Сопіт, Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98.
2: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: хвилі Київ.ФМ.
1: Реклама на Київ.ФМ.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
4: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
5: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ разом. Київ разом.
6: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ.ФМ.
7: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
8: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми з вами будемо підбивати підсумки конференції з відновлення нашої держави, яка цьогоріч проходила в Гданську. Я б сказала, що уже за доброю традицією ми будемо це робити з членом правління ГО «Агенція відновлення та розвитку» Тарас Бойк, гість нашої студії. Щирі вам вітання, пане Тарасе. Дякую, що прийшли.
9: Доброго дня, дякую за запрошення.
8: Я б хотіла розпочати з ваших особистих вражень. Ви неодноразово бували на подібних конференціях з відновлення нашої держави. Міністр економіки назвав цю конференцію 2026 року найпрактичнішою за всі роки. Ви людина, яка була на цій, на попередніх конференціях. Чи поділяєте таку оцінку? І що вас, можливо, вразило цього року найбільше?
9: Якщо коротко, то так, повністю поділяю. А тепер довга відповідь. Дійсно, я був на 4 з 5 конференцій з відновлення і мав можливість спостерігати певну таку дуже позитивну еволюцію. Якщо взяти найпершу конференцію, на якій, власне, я не був, і не було дуже багато представників громадянського суспільства, місцевого самоврядування, ми знаємо навіть випадки, коли міських голів тоді не випускали на цю конференцію. Тож часом ця конференція почала включати все більше представників як органів місцевого самоврядування, так і представників громадянського суспільства. Чому? Бо, на нашу думку, це надзвичайно правильний крок, адже нам потрібно зберегти максимально децентралізоване відновлення. Нам потрібно максимально залучати громади до цього процесу, і не лише громади в плані муніципалітетів, органів місцевого самоврядування, а громади як представників громадянського суспільства, бізнесів і так далі. І з кожним роком можна дійсно спостерігати цю картину, коли громади стають все активнішими, коли з однієї сторони і з боку з держави, і з боку міжнародної спільноти приходить розуміння, що дійсно це важливо, і громади починають розуміти користь, практичну користь від цих конференцій. Як наслідок, кожного року ми спостерігаємо таку максимально позитивну еволюцію, коли громади дуже активно включаються в відновлення, шукають партнерів, залучають ресурси і вертаються з таких заходів не з порожніми руками, а з конкретними проектами для своїх громад.
8: Отже, коли ми говоримо про те, що від того моменту, коли органи місцевого самоврядування самотньо стояли десь біля своїх стендів, пройшла еволюція до того моменту, коли вони є супер-мега-залученими, але так чи інакше, погодьтеся ж, великі громади, там Київ, Харків, Дніпро, порівнюючи з маленькими, тими ж прифронтовими громадами, все-таки мають різні можливості залучення донорів. І як зараз відбувається ось ця конкуренція і саме маленькі громади, з якими можливостями вони приїжджають на URC і повертаються звідти?
9: Абсолютно слушне зауваження, адже великі міста, обласні центри, вони мають цілі інституції, агенції розвитку, інститути міст, може бути будь-яка інша назва, які активно працюють в напрямку залучення міжнародних партнерів. З малими громадами часто це була проблема, але ми спостерігаємо не лише на URC, а спостерігаємо, власне, під час нашої роботи, бо і наша громадська організація з багатьма партнерами займається, власне, над розвитком спроможності місцевих громад, коли ми ділимося досвідом, як працювати з міжнародними партнерами, як побудувати інституційну основу для такої роботи, як залучати ресурси, як ефективно впроваджувати проекти, і ми дійсно бачимо, як це все міняється, як активно зростає це розуміння цього важливості міжнародної співпраці. І це дуже активно починають використовувати саме середні і малі громади. От у нас є випадки, коли там одна сільська громада, в якої, до речі, на території є дві заправки, здавалося б, є податки від заправки, можна собі безбідно жити, все добре. Вони запровадили посаду 5 посад проєктних менеджерів. Тобто люди, які безпосередньо працюють з міжнародними партнерами, пошуку донорів, ресурсів інвесторів. І це було дійсно видно дуже чітко на URC. Бо дійсно, пам'ятаю, там взяти той самий Берлін. 2 роки тому, коли біля стендів стояли люди максимально некомунікабельні, не англомовні, і десь вони не зовсім розуміли, чому громада їх туди послала. І цього разу, коли представники громад просто як такі максимально активні мурахи бігали по всьому URC, шукали партнерів, донорів, біля стендів постійно був якийсь рух, була комунікація. І дійсно громади вернулися з конкретними практичними проектами, або з підписаними меморандумами чи з конкретними проектами, або з розпочатими переговорами, які точно переростуть в максимально практичну співпрацю.
8: Це дуже класно. До речі, щодо проєктів, багато громад їдуть на такі конференції для того, аби показати якусь довгострокову візію, для того, аби продемонструвати там стратегічне бачення розвитку своєї громади і знайти під неї гроші. Але дуже часто, особливо там прифронтовим громадам, буквально не вистачає коштів для того, аби відновити там електростанцію чи інший стратегічний об'єкт після російської атаки. І питання в тому, як між собою корелюються ці два світи, коли вони зіштовхуються?
9: Чим корисна Ukraine Recovery Conference? Тим, що вона пропонує фактично ось весь цей спектр допомоги. Дійсно, є громади, які сьогодні не мають можливості залучати бізнес, працювати, власне, в такому максимально практичній площині з огляду на те, що вони зазнають більших атак, в них все більше людей виїжджає, а є громади, які це здатні робити, але саме на URC можна знайти як людей, як партнерів, які готові надавати якусь допомогу в плані гуманітарної допомоги, в плані розмінування, в плані допомоги з енергетичною інфраструктурою, так і партнерів, які рухаються, власне, до такої практичної співпраці, в плані бізнесової співпраці, в плані налагодження взаємовигідних партнерств і так далі, коли і українські громади чимось можуть поділитися. Тому дійсно тут важливо розуміти перед тим, як їхати на URC, чітко зрозуміти свої пріоритети, що шукає громади, кого вона готова залучати, об'єктивно дивитися, що дійсно, якщо громада прифронтова, то говорити про залучення інвестицій, мабуть, не дуже доводиться, тому більше зробити акцент на залучення допомоги. А ті громади, які готові залучати інвестицію, чітко зробити пріоритети, що ми шукаємо інвесторів, ось наша стратегія, ось наші проекти, і спільно з ними йти в пошуках нових партнерств.
8: Пане Тарасе, а для громад тут працює яка історія краще? Коли ти їдеш із великою кількістю проєктів, під які шукаєш інвесторів, чи коли ти їдеш із одним конкретно направленим і вже приблизно розумієш, до кого тобі конкретно звертатися?
9: URC – це той випадок, коли треба мати величезний перелік проєктів. І треба приїхати і зранку до ночі бігати по партнерах, шукати від гуманітарної допомоги, як я говорив, до конкретних практичних проєктів, і абсолютно всіх сферах. Чи це інфраструктура, чи це бізнес, чи це аграрка, чи це зараз і оборонка з'являється. Але точно наперед можна домовитися про конкретні зустрічі, які спрацюють, А може бути, що є в громади ряд проєктів, які, на які громада, можливо, навіть не дуже розраховувала, і можуть бути абсолютно випадкові зустрічі, де наші європейські партнери шукають інвестицій, донорів, є багато все ще грантових програм, які готові інвестувати, і воно може дійсно, як то кажуть, вистрілити. Тобто воно може дійсно спрацювати. І ми, в принципі, рекомендуємо громадам, по-перше, мати якісну стратегію, щоб розуміти, куди громада рухається, в якому напрямку, бо насправді наші міжнародні партнери дивляться на це. А по-друге, під цю стратегію мати великий перелік конкретних

0: громадський сектор більше зосередився на сайд-івентах, на додаткових подіях. Можливо, організатори десь це не рахували, але з однієї сторони, дійсно, на основному івенті було дещо менше представників громадянського суспільства. З іншої сторони, наші партнери провели великий захід, форум громадянського суспільства, де, ну, це, напевно, був найбільший захід саме по громадянському суспільстві. Це не було в рамках основного URC, але це був великий сайд-івент напередодні заходу, де всі обговорили роль громадянського суспільства в процесі відновлення та розвитку громад. Тому це те, власне, що ми зараз аналізуємо. От, наприклад, один з мінусів URC, про який ми відкрито говоримо, це те, що під час, напередодні, під час, після URC було загалом проведено понад 90 сайд-івентів. Тобто люди були абсолютно цікаві заходи, максимально корисні, але просто неможливо було розірватися на всі. Наша організація також робила такий сайд-івент, але ми намагалися максимально об'єднати, тобто ми запартнерилися з 5 іншими організаціями, для того, щоб не робити 5 окремій, ми домовилися, що зробимо один. І от дійсно зараз йде така спроба синхронізувати цю роботу, максимально систематизувати, щоб голос громадянського суспільства був почутий. Але знову ж таки, попри те, що на основному івенті не було достатньо спікерів з громадянського суспільства, активність громадянського суспільства на кожному URC, по-перше, зростає, по-друге, стає максимально практичною, коли громадянське суспільство допомагає громадам заводити конкретних партнерів для відновлення і розвитку громад.
1: Давайте поговоримо ще і про бізнес-аспект, тому що такі конференції – це один із напрямків знайти не лише інвесторів безпосередньо, але і таких бізнес-партнерів. Які конкретні зараз бар'єри ви бачите на шляху до того, аби бізнес, аби інвестори заходили в Україну, незважаючи на ось ці заклики, гасла і зацікавленість так чи інакше заходу в різноманітних проєктах тут, в Україні?
0: Я думаю, я не здивую слухачів, коли скажу, що основною перешкодою для входу західного бізнесу в Україну є війна. Тобто, зрозуміло, це всі говорять, проблема номер один. Тим більше, коли Росія почала системно знищувати не лише критичну цивільну інфраструктуру, а системно атакувати різні українські бізнеси, чи українські, чи іноземні, вже маємо і такі кейси. Зрозуміло, це природньо, це об'єктивний фактор, це наших партнерів відлякує. Але навіть під час URC була оголошена ще одна програма, власне, страхування політичних воєнних ризиків, яка десь частково має вирішити цю проблему. Тобто і тут шукаються шляхи вирішення цієї проблеми. Наступні дві проблеми – це, напевно, корупція і бюрократія. Але, знову ж таки, корупція в нас, попри там намагання Росії представити як Україну тотально корумповану державу, тут якраз на злодію, напевно, шапка горить, бо це Росії треба про це дбати. В нас це, ну, є проблема, не потрібно приховувати це, але інвестори, наші партнери не сприймаються як якусь таку тотальну проблему, тотальну перешкоду. Це та перешкода, з якою можна боротися, з якою можна працювати. А говорячи про бюрократію, я думаю, ну, в багатьох європейських країнах бюрократія не менш страшна, ніж нас, але для ефективної роботи в Україні зрозуміло, що партнерам нашим потрібно вивчати законодавство, потрібно активно працювати. І тут, власне, дуже важлива роль як громадянського сектора, так і громад. От розкажу практичний кейс. На одному з попередніх заходів по відновленню, це було на URC, це було Ukraine Rebuild, але, по суті, максимально схожий захід, ми познайомилися, наша громадська організація, з французьким бізнесом, які сказали, що дивіться, уряд Франції виділяє кошти на французький бізнес, який має реалізувати якісь проекти в Україні. Ми за цей час ми їм знайшли партнерство в громадах, ми провели відбір, вони написали проект, французи приїхали в Київ, провели зустріч, гарно попрацювали, і от вже на цьому URC ми вже робили спільну фотографію, бо фактично проект підійшов до підписання от всіх документів. Ми очікуємо, що протягом найближчих місяців він буде реалізований. Поки що деталі не буду говорити, але це такий доволі масштабний великий проект, який буде реалізований в одній з громад саме французьким бізнесом за кошти французького уряду. Тобто українська громада практично витрачати нічого не буде, але буде масштабний проект. І це, власне, гарний приклад оцієї синергії між громадянським суспільством, тобто ми як громадянська організація познайомилися з бізнесом західним, законектили їх з українською громадою і ось спільно після декількох місяців переговорів, написання проєктів, спільно реалізували цей проєкт. Тому реалізовуємо, бо очікуємо, що він найближчим часом буде реалізований. От тому такі історії, саме горизонтальні зв'язки на таких заходах URC, вони максимально працюють, і для цього важливо мати максимально активних, якісних представників громад на цих заходах, які вміють комунікувати як з публічним сектором, тобто з державними органами чи з містами-партнерами, так і саме з бізнесом, з приватним сектором.
1: Пане Тарасе, маленьке уточнення. Наскільки я зрозуміла, французькому бізнесу і відповідно французькому уряду було не принципово

0: принципово який проект реалізовувати, не просто хотіли вкласти кудись гроші, а ви вже шукали якийсь конкретний проект, так?
1: В даному випадку це був конкретний проект в сфері охорони здоров'я, і французький уряд виділив кошти саме на такий проект, але сказав, знайдіть українську громаду, де яка громада це сприйме. І тут дійсно важливо, власне, от то, що ми називаємо спроможність українських громад. Бо дійсно з цим є доволі велика проблема, особливо, коли, як ви правильно зазначили, коли йдеться про менші громади. Але нам вдалося закинути це повідомлення декільком десяткам громад. З них половина сказала, що потрібно, з них половина змогла написати опис проекту, і з них, от, власне, одна громада була відібрана французьким бізнесом, які реалізували цей проект. І тут дійсно важливо розуміти, що поступово Європа, Захід відходить від цієї такої гуманітарної допомоги, суто гуманітарної. Так, вона максимально важлива, вона нас врятувала в перші місяці після війни, але потрібно зняти рожеві окуляри, зрозуміло, що західні партнери також мають свої інтереси. І от, по-моєму, такий формат співпраці є максимально оптимальним. Тобто та сама Франція, вона виділила кошти, поставила галочку, сказала, що дивіться, ми допомогли Україні. Гроші фактично вернулися в Францію, бо її бізнес реалізовує цей проект, тобто фактично вони заробили, повернулись. А українська громада має безкоштовно якісний європейський проект. Тобто це ось ситуація win-win-win, коли кожна сторона виграє. І от тому ми говоримо, що потрібно вміти працювати не лише з публічним донорським сектором, а в тому числі і з приватним, з бізнесовим сектором.
0: Тобто можна зробити висновок, що основний тренд URC-2026 – це такий перехід від донорської допомоги до взаємовигідного бізнесу. Які тоді сектори є найбільш цікавими і привабливими в цьому контексті в нашій державі, незважаючи на всі ті перестороги, які ви озвучили вище?
1: Найбільшим оцей тренд, який ви сказали, він вже рухався декілька років, а от я б сказав, що відкриттям цього URC – це була саме оборонка. Бо ми роками просували тезу, що оборонку треба включати в систему, у цю екосистему відновлення і розвитку. І часто західні партнери дещо так лякалися, казали, ні-ні-ні, ми займаємося суто цивільними питаннями, а війна нас не стосується, це зовсім інша історія. Але з минулого року цей тренд почав ламатися, і от нас навіть на закритих заходах прямим текстом чиновники країн Європи, чиновники інституцій ЄС, прямим текстом говорять, ми розуміємо, що питання нападу Росії на Європу – це не питання чи, це питання коли. І зрозуміло, що вони теж зацікавлені бути максимально обороноздатні, а ну чий ще досвід використовувати. На жаль, Україна сьогодні має цей гіркий, але найкращий досвід, власне, ведення сучасної війни. І з однієї сторони, власне, це вигідно для Європи. А чому це вигідно для нас? Чому ми це так активно просували? Тому що в той час, як наша армія тримає всю Україну, тил має тримати армію. Тобто йдеться про сплату податків, йдеться про розвиток оборонного сектору і тому подібне. І саме якісний розвиток оборонного сектору, він оце співробітництво з нашими європейськими партнерами може дати колосальний стимул для розвитку оборонного сектору. Йдеться як про залучення інвестицій Заходу, так і про створення спільних підприємств, коли ми зможемо бути максимально якісно конкурувати інноваційно, технологічно з нашим ворогом, що стане шляхом до нашої перемоги. І саме на цьому заході були окремий такий трек по оборонці вперше на офіційному рівні. А по-друге, багатьом оборонним компаніям з України дали доволі велику частку на бізнес-ярмарку URC. Тобто були присутні не лише суто бізнеси, а були присутні представники оборонних компаній. І я от навіть не сподівався настільки активної присутності біля цих стендів європейських бізнесів. Тобто було видно, наскільки оборонні компанії активно комунікують з міжнародними партнерами, з потенційними інвесторами, з донорами, шукають шляхи створення спільних підприємств, всього можливого, щоб посилити нашу спільну європейську обороноздатність, як України, так і Європи загалом. І я впевнений, що саме така комунікація, вона переросте в практичну співпрацю, яка посилить нашу Україну і стане черговим кроком до нашої перемоги.
0: Але попри всі ці позитивні тенденції, я буду апелювати до вашої фейсбук-сторінки, пане Тарасе. Ви написали, я процитую, оборонка – це та сфера, де Україна точно віддає більше, ніж отримає для спільного майбутнього Європи. Поясніть, будь ласка, цей парадокс.
1: В першу чергу йдеться про такий глобальний рівень, де, на жаль, жертовністю наших героїв ми захищаємо не просто Україну, ми захищаємо всю Європу від російської агресії. І я думаю, що це вже в Європі починають розуміти, починають визнавати, хоча б багато європейців це з самого початку розуміли, тому нас щиро підтримували. А з другої сторони, в Україні довелося вступити в цю війну нового формату, бо доволі часто Європа, в тому числі оці великі європейські гіганти, вони все ще готували Європу до формату Другої світової війни. Коли ми подивимося на закупівлю, та сама Польща, коли вона закуповувала в Південній Кореї велику кількість танків, артилерії, які сьогодні можуть бути знищені успішною дроновою атакою. В той час Україна була змушена підготуватися і ефективно конкурувати, ну, по суті, розвалювати одну з найбільших армій світу саме з доволі простими дроновими технологіями. І це той такий порив, який, по-перше, потрібно підтримувати, розвивати, а по-друге, ділитися, бо нема в європейців такого досвіду, як це воювати. У нас вже були конкретні кейси, коли під час навчань там пару українських дронарів могли там знищувати на навчаннях цілі там бригади. Так? І саме це той досвід, з яким ми вже можемо ділитися. І тут йдеться не лише, от, власне, наскільки тісно переплітається оборонний сектор і сектор відновлення. У нас було декілька заходів, коли представники громад, керівники громад ділилися досвідом, що робити, коли громада зазнає агресії. Як мобілізувати суспільство, як підготувати громаду, що робити у випадку повного блекауту, коли зникає будь-яке електропостачання, що робити, коли зникає водопостачання. Тобто тут і у сфері відновлення, і у сфері оборонки Україна точно вже не є прохачем, Україна поступово стає тим лідером, яка може ділитися з нашими партнерами, як підготуватися до потенційної війни, як захистити свої громади у потенційній війні.
0: До речі, з приводу того, як захиститися від нашого ворога, тут варто поговорити і про контекст майбутнього, тому що ви за кадром мені говорили, що активно, але не так, як би хотілося, все-таки на URC-2026 обговорилося питання деколонізації Російської Федерації. Не будемо це називати розвалом РФІ, але питання деколонізації. Нехай не на рівні там активних дискусійних панелей, але в кулуарах так точно. Як зараз європейці підходять до цього питання? Але у нас буквально 2.5 хвилинки.
1: Одразу відзначу, що на жодному офіційному заході це не говорилось, на жодному офіційному заході URC. Але в кулуарах ця тема викликає все більший інтерес, тут дійсно так є. Чому? Тому що от 4 роки ми займаємося просуванням цієї історії, що деколонізація Росії – це єдиний шлях до сталого миру. І поступово приходить все більше розуміння до наших європейських партнерів, що просто зупинення війни, призупинення війни, якою би угодою, мирною угодою воно не завершилося, воно не призведе до сталого миру, ми просто переносимо, якщо Росія залишається війни в нинішніх кордонах після цієї війни, питання нападу Росії – це питання наступних років чи максимум десятиліть. І ми просто переносимо вирішення цієї проблеми на наших дітей і внуків. І поступово з все більшою агресією Російської Федерації в Європі приходить розуміння, що дійсно так є, і нам треба шукати шляхи вирішення, пошуки до сталого миру, шляхи вирішення російського питання раз і назавжди. І дійсно це питання в кулуарах поки що обговорюється. Але я вам скажу, що ще 2 роки тому питання включення оборонки в екосистему відновлення також обговорилось в кулуарах і також сприймалося з таким певним скепсисом нашими європейськими партнерами. А сьогодні це вже офіційно один з треків, один з напрямків Ukraine Recovery Conference. Тому хочеться сподіватися, що так само буде включено питання деколонізації Росії в майбутні заходи, такі як URC.
0: До речі, наступного року URC планується в Естонії. Чи готується агенція відновлення та розвитку? З чим плануєте їхати? Чи поки це все ще на етапі розробки?
1: Готується, але ми несподівано дізналися, що захід буде в січні-лютому орієнтовно. От, і бо дійсно підготовка триває от мінімум півроку, треба, щоб якісно підготуватися, підготувати громади, проекти, проконсультувати всіх. Тому ми вже буквально, от вчора у нас була нарада, ми вже почали обговорення, як максимально ефективно підготуватися до наступної версії. Бо заходи дійсно масштабні, і заходи URC з кожним роком стають все практичнішими. І це дійсно сприяє відновленню і розвитку як громад, так і України загалом.
0: Часу мало, роботи багато, але головне, що ми на правильному шляху і точно знаємо, що ми маємо робити. Щиро дякую вам, пане Тарасе, за дуже цікаву змістовну розмову і за те, що поділилися ось такими практичними напрацюваннями конференції з відновлення 2026 року, яка цьогоріч проходила у Гданську. Тарас Бик, член правління агенції відновлення та розвитку, був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо! Слухай Київ!
3: 98.
2: Новини спорту на Київ ФМ.
4: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про дюжину спортивних нагород, які здобули наші воїни, історичну бронзу українських скалолазів, а також чемпіонат світу з футболу. І одразу про незламність. Київські воїни здобули 12 нагород на міжнародних паралімпійських змаганнях у Португалії. Наші спортсмени, зокрема на протезах, вибороли чемпіонство із парабіатлону та паралазерграну. Йдеться про біг на 400 метрів, плавання на 100 метрівці та стрільбу із лазерного пістолета. Ну а далі про те, що українські скелелази Григорій Ільчишин та Ярослав Ткач здобули історичну бронзу на турнірі у польському Кракові. Вони стали першими призерами в новій дисципліні – естафеті на швидкість. У кваліфікації український дует показав четвертий результат серед усіх команд, найкращий серед європейських збірних та встановив рекорд Європи – 10,31 секунди. У поєдинку за третє місце українці випередили команду Індонезії та піднялися на п'єдестал. Для Григорія Ільчишина це вже друге рекордне досягнення цього сезону. У травні він встановив новий рекорд Європи в особистих змаганнях зі швидкості. Ну а далі про футбол. Іспанія обіграла збірну Португалії та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу. Іспанці зуміли забити один гол у першу хвилину компенсованого часу. Крім того, Бельгія розгромила Сполучені Штати Америки рахунок 4-1. Додам, що у чвертьфінал також вийшли Франція, Марокко, Норвегія та Англія. Останні дві путівки між собою розіграють Аргентина та Єгипет, а також Швейцарія з Колумбією. І на сам кінець про великий теніс. Друга ракетка України Марта Костюк знялася із парного розряду Вімблдону, аби сконцентруватися на одиночному розряді. Нагадаю, учора киянка перемогла представницю Штатів Ешлі Крюгер та вийшла у чвертьфінал турніру. Наступною суперницею Костюк стане італійка Жасмін Паоліні, яка вчора здолала філіппінку Олександру Еалу. Наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ ФМ.
2: Новини спорту на Київ ФМ.

0: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, мам, я йду в Азов.
4: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
1: Київ разом. Київ разом. Підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98 FM. Проект «Київ разом». Київ разом.
5: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошуємо вас до програми «Київ разом». Програми, де ми говоримо про тих, хто допомагає Україні в боротьбі із ворогом. Сьогодні ми будемо говорити на дуже важливу тему, тему, яка стосується фактично кожного з нас. Ми сьогодні будемо говорити про інклюзію, про побудову доступного середовища для всіх верств населення. Вітайте гостю студії. Це Олена Іваненко, CEO та співзасновниця компанії А2 Family Group. Добрий день вам,
6: пані. Добрий день.
5: Я насамперед хочу зауважити, що для всіх, хто цікавиться цією темою, хто має ініціативи, проєкти поки що в голові і шукає партнерів, будь ласка, звертайтеся до А2 Family Group. Як звернутися? Ну, по-перше, заходьте на сайт, можете просто гуглити, легко шукається. Я і назву його a2group.com.ua. Ну, або телефонуйте за номером 093-00-24-74. Ця інформація прозвучала на правах реклами, ми поки що починаємо. Пані Олено, дивіться. Від початку повномасштабної війни в Україні з'явилися десятки тисяч ветеранів, і не лише ветеранів, маломобільних людей, людей з тимчасовою мобільністю. А це означає, що питання доступності, безбар'єрності, інклюзії, воно перестало бути там темою архітекторів, так, темою будівельників, воно має стати темою державної безпеки, мабуть, можна навіть так сказати. На вашу думку, чи відбулося за ці роки от усвідомлення того, що інклюзія – це невід'ємна частинка нашого життя сьогодні?
6: Дивіться, точно відбулися якісь зміни. Вони точно ще не мають критичної маси, бо на сьогоднішній день населення, яке особисто не стикається з цими проблемами, вони це бачать менш важливим. Але на державному рівні так, вже ми маємо багато прикладів того, що великий бізнес починає до цього бути долучним. І вони також розуміють, ну, звичайно, медичні заклади, аптеки, це все, ну, це і було, скажімо так, до повномасштабного вторгнення. Але так, ми можемо казати про позитивну динаміку в цьому вопросі, в цьому питанні.
5: Давайте поетапно і про бізнес, і про державу. Угу. Давайте почнемо з держави. Серед ваших проєктів, які вже реалізовані або над якими ви працюєте, є багато, я їх так назву, державних замовлень. Так, ви робили і капітальні там реконструкції обласних лікарень в Дніпрі, так, в Полтаві, здається.
6: Багато по всій Україні.
5: Багато. От скажіть мені, будь ласка, як відбувалася ця співпраця? Чи були, ну от, коли ви пропонували, презентували проєкт максимально доступного об'єкта, так, з якимись новими крутими рішеннями, чи завжди замовник, не хотіла сказати чиновники, але скажу так, замовник одразу погоджувався. Чи все-таки намагався десь щось може підекономити, чи може навпаки казав, ні, цього мало, давайте ще отак і отак зробимо.
6: Дивіться, ми не працюємо за державний кошт взагалі. Тобто всі проєкти наші, які були реалізовані на базі державних закладів, це були проєкти, які фінансувалися фондами. Це проєкти, які фінансувалися різними фондами, міжнародними, нашими українськими. Дуже багато ми побудували разом з фондом Віктора та Олени Пінчуків. І це, скажімо так, ми в лікарню приходили вже з готовою історією, і вони просто отримали це, от взяли і отримали. Зі свого боку хочу сказати, що лікарні зазвичай сприяють цьому. Їм подобається, коли до них прийшли і побудували. Але не всі. Є такі історії, коли ми бачимо якийсь супротив десь. Потім потрібно пояснити людям, що ми ж там будуємо не вам, ми будуємо військовим, да, які будуть на базі вас отримувати лікування, допомогу. Тож, і завжди величезна підтримка йде від обласних державних адміністрацій. Завжди. Вони причетні до цього, вони не платять кошти, але вони завжди долучені до цього. І якщо потрібна якась допомога і якісь там, скажімо, сприяння, ми завжди це маємо.
5: От такі реконструкції, оскільки ми вже почали про них говорити, зараз повернемося ще до усвідомленості. Такі реконструкції обов'язково, наприклад, якщо ми говоримо про умовну обласну лікарню, в контексті інклюзії і доступності, що обов'язково має бути зараз?
6: Дивіться, скажімо так, ми повинні отримати на виході доступність не для галочки, а доступність таку, яку може пройти, скажімо так, найкращий аудит в цьому випадку, коли людина на крісло-колісному сіла і проїхала сама, оце дуже важливо, сама, до того місця, куди їй потрібно. Оце і є, скажімо так, показником інклюзії. На сьогоднішній день наші ДБНи, які встановлені на державному рівні, вони відповідають всім, скажімо так, потребам. Але не завжди їх є можливість застосувати у вже існуючих будівлях. Тому ми дуже намагаємось таку зробити історію, щоб і отримати безбар'єрність і не порушити. Ну, знаєте, нема ж такого, що ми можемо знести будівлю, да, і перебудувати наново. Ну, такого, на жаль, нема. Тож, ми робимо, там, розширюємо якісь двірні отвори, де можна розвернутися, збільшуємо клітини перед ліфтами. Якщо є можливість замінити на більший ліфт, то це робимо, але не завжди це є така можливість, і бо є ліфтова шахта, яка вже побудована, і ми дивимося, робимо ревізію, якщо є можливість розширити, якщо є там якийсь запас по, скажімо так, по простору, то да. Якщо ні, то ні, і ми вже намагаємось якось таким чином зробити десь пандус, десь, бо ми робимо не у всій лікарні ремонт, але ми робимо так, щоб людина з вулиці могла дістатися до відділення безбар'єрно. Тобто робимо таку пандус на вході обов'язково, причому пандус такий, який дозволяє людині самостійно заїхати. Ліфт, звичайно, це дуже важлива історія. Двірні отвори, так. Двері без доводчиків, бо людина, яка на крісло-колісному, вона не може проїхати, просто її вдарить і вона не проїде. Є такі маленькі нюансики, такі, знаєте, які ми вже з досвідом супроводу, скажімо так, тих лікарень, ми вже отримали, і ми вже однозначно знаємо, що от ми одразу просто закладаємо в проєкт ті рішення, які дозволяють позбутися переробок потім.
5: Дивіться, от ви самі сказали, що зараз це у вас вже досвід, ви вже знаєте, так. Але коли тільки починали от цю роботу, набивали шишки чи одразу консультувалися з людьми, для яких це, наскільки ви активно залучаєте от консультантів, саме людей, для яких це і робиться?
6: Дивіться, я вам так скажу, ми набивали шишки. Бо ті люди, які отримали травми, вони самі не розуміють спочатку, що їм треба, що воно працює, а що воно не працює. Це людина, яка пожила з цими вадами, скажімо так, якийсь час, вони вже можуть сказати. І на сьогоднішній день є з ким консультуватись вже. Знаєте, є ветерани, є люди, які там досвідчені, які розуміють, що їм так, що їм не так. На початку, коли ми все це починали, ми чисто набивали шишки разом з тими людьми, для яких ми це робили, переробляли, перевлаштовували, і на сьогоднішній день, да, ми маємо вже досвід. І я скажу так, що люди, які вже прожили якийсь свій досвід в новому тілі, скажімо так, да, то вони також вже можуть порадити. І сьогодні ми маємо можливість долучати ветеранів до багато, багато питань ми радимось з людьми, які є, скажімо так, споживачами цих просторів.
5: Ну, споживачами, і дуже хочеться, щоб і поступово так само відбулася інтеграція, щоб вони були і учасниками такого будівництва так само, тому що, це окрема тема адаптації людей, які повернулися з фронту з якимись втратами у здоров'ї. Але це окрема тема. Я хочу сама себе трошки ще виправити, і зараз я говорю про ветеранів, і на початку я сказала, що збільшилась кількість ветеранів, і це трішечки неправильно. Підхід, тому що інклюзія – це ж не лише про ветеранів і не лише про людей на кріслах колісних. Це ж значно ширше поняття.
6: 100%.
5: Як в вашому розумінні, інклюзія – це про який простір?
6: Дивіться, інклюзія – це про доступний простір. І вади, на жаль, мають не тільки ветерани, а є люди похилого віку. Є люди, які пережили, наприклад, там інсульт або якесь травмування. Я вам більше скажу, просто банально ми беремо маму з дитячим візочком. Ми беремо маму з дитячим візочком. І коли вона з цією дитиною не може, вона пхається в ці двері, вони то відчиняються, то їй там по спині прихлопнули, то вона в ліфт не може війти з тим дитячим візочком. Це взагалі, розумієте, до тих пір, поки ми не зробимо це нормою нашого життя, ми будемо мати ці питання. Це просто не треба, знаєте, думати, що це про когось.
5: Mm-hmm.
6: Це не про когось, це про всіх нас. Бо у всіх є родичі похилого віку, у всіх є маленькі діти, у всіх є, банально, людина ногу зламала, вона тимчасово обмежена, але, дуже перепрошую, але, та сама бруківка. От давайте так, яка дуже красиво виглядає, яку багато зараз кладуть в нових там ЖК, в якихось нових там містечках, да, за міських. Але, спробуйте проїдьте там з дитиною на цьому візочку, коли у дитини вона там трясеться, да? Або на милицях пройти. Це неможливо. Або людина похилого віку, якій тяжко просто, вона йде на своїх двох, але їй тяжко підіймати ноги, да? І вона просто перечепилася і впала. Таких випадків дуже багато, дуже багато. І це не про когось окремого, просто наша сьогоднішня ситуація нам дуже це підсвітила. Знаєте, таких людей стало більше і їх стало чутно.
5: От ви згадали заміські комплекси і житлові комплекси в межах міст. Я якраз хочу про бізнес поговорити. Я знаю, що десь місяць тому ви брали, ваша компанія, так? Ваша команда брала участь в великій конференції, присвяченій розвитку міського середовища, будівництва. Які враження у вас лишилися? Чи бачать ваші партнери, ваші колеги так само, чи є усвідомлення оце необхідності цієї доступності середовища?
6: 100%. Будівельники, девелопери вже бачать. І ми, скажімо так, на першій лінії цього питання знаходимось. Тому, звичайно, всі девелопери, всі будівельники, вони це все бачать. І вони будують вже, інклюзивні простори, Але, знаєте, є така історія, що ці інклюзивні простори дають можливість не тільки для людей з, скажімо так, з обмеженими, з обмеженою мобільністю, але це дає можливість і для технологічного розвитку. Бо є така історія, як, наприклад, якісь роботи, які роблять там, ну, що завгодно, привозять якісь там посилки, да, там, чи миють щось, чистять, і їм також потрібна ця безбар'єрність. І ті девелопери, які ще знаходяться, скажімо так, в технологічній такій, скажімо, розвитку, да, в технологічному, які хочуть побудувати якісь дуже такі приміщення сучасні, да, простори сучасні, то вони думають ще з цього боку також, як можна автоматизувати ці простори.
5: Можна навіть сказати, що інклюзія – це про інвестицію?
6: Інклюзія на сьогоднішній день – це 100% про інвестицію, бо пройде деякий час, дуже невеликий. Я не буду там казати, там це буде рік, два, три, п'ять, ну десь так. До 5 років це однозначно. Коли не інклюзивні приміщення просто не будуть прибутковими. Це стосується і, скажімо, комерційної оренди, і комерційного будівництва. І просто коли людина прийде, наприклад, з обмеженими можливостями фізичними, і вона побачить, що вона туди не може зайти, вона просто або не орендує, або не купить це приміщення. І все. І на сьогоднішній день це норма, яка, скажімо так, інклюзія – це навіть не, знаєте, не обговорюється сьогодні. Бо дедалі людей з обмеженими можливостями, на жаль, стає більше. І цей відсоток у суспільстві просто вже вимагає від нас реакції, вимагає від нас реагувати на це. І я вам так скажу, не інклюзія – це інвестиція, а відсутність інклюзії – це не є заробіток, давайте так.
5: Знаєте, що хочу запитати? От не запитувала у вас про це ще. А чого бракує для, от, для ефективного впровадження всіх цих рішень? Можливо, фахівців в Україні немає, які спеціалізуються на цьому? Можливо, обладнання? Бо давайте будемо чесними. Я не думаю, що ще 5 років тому в Україні було багато, не знаю, заводів чи підприємств, які виробляють якісь там елементи до пандусів чи самі пандуси. От ви уже з досвідом, що би могло ще ефективніше давати можливість розвиватися цьому процесу?
6: Мені здається, це усвідомленість людей. Звичайно, є і брак фахівців, ну, але це не щось таке, що неможливо вивчити, знаєте, або неможливо подолати. І на сьогоднішній день вже нема проблеми там з якимись елементами або виробами, які дають можливість. З цим нема проблем. З людьми проблема є, звичайно, бо дуже багато наших чоловіків просто банально на фронті знаходяться, і зараз із будівельниками проблеми, і не тільки з будівельниками, і з інженерами. І, ну, я думаю, що кожна галузь зазнала цих втрат 100%. Але мені здається, що все починається з голови. Знаєте, от коли ми усвідомимо всі, колективно, скажімо так, знаєте, колективним розумом ми усвідомимо, що це є сьогодні норма, от тоді воно порушиться. Бо на сьогоднішній день якісь окремі напрямки, якісь окремі галузі, вони вже реагують на це. Але цього ще, на жаль, замало.
5: Замало. Ну, це я так розумію, що в тому числі маєте на увазі, що коли зникнуть оці історії про облаштування пандусу в під'їзд і що окремі мешканці виступають проти і протестують, бо їхнім собачкам буде незручно виходити там. Ну, я так розумію, що про це усвідомлення ви.
6: Так. Я думаю, що я про це усвідомлення. Це для мене взагалі за межами мого розуміння.
5: Це, знаєте, реальна історія. Це в Києві сталося, коли жінка прямо ледь не билася з будівельниками, які встановлювали пандус в під'їзд, де живе ветеран маломобільний, тому що її собачці буде незручно виходити. Оце реальна історія.
6: Ну, Бачите, тому так, на жаль. Я дуже часто спостерігаю таку історію, коли мама, наприклад, з візочком дитячим пхається оці двері, і ніхто не допоможе. Ніхто. І коли ти відкриваєш, мені здається, що це на рівні норми, повинна бути. Це просто...
5: Це ж виховання.
6: Це виховання, так. Я не знаю, просто дитина йде, якась там підліток. Відкрити двері, що це там, 3 секунди, вийшла ця мама з дитиною, і вона собі пішла. І в тебе гарний настрій, і в неї гарний настрій. Але ні, у нас же ж от це всі подивляться, як вона пхається, і підуть собі далі. Таке.
5: Ще про контроль якості хочу поговорити, тому що попри те, що ви дуже оптимістична, я, наприклад, менш оптимістична, ви все кажете, усвідомлення в будівельників є, в держави є, але все-таки є і випадки, коли щось робиться для галочки, і це зараз робиться, це не було колись зроблено, це зараз робиться для галочки. Як це проконтролювати? Чи можливо це проконтролювати? Чи є, можливо, якийсь орган, який це контролює? Чи знову тут просто про совість?
6: Тут про совість. Тут, дивіться, все залежить від замовника, від людини, яка для себе це будує. І якщо людина будує задля того, щоб це було гарно, то воно і буде гарно. А якщо ми, на жаль, ми воююча держава, ми і не завжди державні органи мають можливість, на високому рівні там всі все розуміють, але нема часу цим займатися, так? А десь якийсь клерк посереднього рівня, він про що думає? Він думає про себе, скажімо так. І, звичайно, є органи, які контролюють, але контролюють вони також для галочки. І всім хочеться підписати ці вже акти і сказати, дивіться, ми все зробили. Да? І це, на жаль, є. І з цим потрібно якимось чином, це вирішувати питання. Але, я думаю, що я ж кажу, коли переважна маса людей буде вже розуміти, у нас нема такої можливості не зрозуміти. Ми все одно це зрозуміємо, просто чим раніше ми це зробимо, тим раніше буде всім легше. Тому це, проконтролювати все неможливо. Мені здається так.
5: І ще хочу у вас запитати. Дуже довгий час, останніми роками, від початку, мабуть, повномасштабної війни, стало менше історій, де ми рівняємося на закордон, на Європу. В Європі медицина краща, в Європі школи краще, все в Європі було краще, поки багато наших людей не поїхало в Європу і не зрозуміли, що насправді в Україні і медицина, і школи, і дуже багато. Єдине, що не краще в Україні – це сусіди. Маємо божевільного терориста-сусіда, який псує нам життя. Але я хочу ось про що запитати. Рішення по інклюзії, які є у світі, чи всі вони є вже в Україні? Чи є якісь речі, технології, які до нас ще не прийшли, за якими ще майбутнє?
6: Дивіться, є, що до нас не прийшло, бо у нас місця загального користування не підлаштовані під маломобільних. Ми беремо вокзали, ми беремо там громадський транспорт, ми беремо вищі навчальні заклади, ми беремо... ми беремо такі, скажімо так,
5: громадські
6: простори. Воно до нас не дійшло. У Європі реально це, скажімо, враховано, і там люди, які мають обмежені можливості, вони мають. Я дуже посміхалась, коли ви казали про медицину за кордоном краще. Це могли казати тільки ті люди, які ніколи не стикалися з медициною за кордоном. І воно ж, приказка, гарно там, де нас нема. Ні. Це 100%. Не так, воно і було раніше, і так, як залучені наші ті ж лікарі. Да, є 100% питання, 100% є, чому навчитись там. На сьогоднішній день дуже багато навчаються в нас, бо ми є практиками, і до нас багатезна кількість лікарів, тих же реабілітологів, тих же хірургів їздять і дивляться. В чому різниця? В тому, що там, скажімо так, устаткування державних лікарень – трошки більш, скажімо, сучасне, ніж у нас. Бо в нас, на жаль, є ще такі, скажімо, пострадянські наслідки. От. Але якщо ми кажемо про саме лікарів, якщо ми кажемо саме про спеціалістів, то в нас дуже багато, і школа наша саме медична, вона одна з найкращих в світі.
5: Так, пані Олено, я знаю, що тема реабілітації, реабілітаційних центрів для вас теж дуже близька. Можливо, колись поговоримо про це. На сьогодні я єдине, що чим хочу підсумувати, я хочу дуже щиро вам подякувати за те, що ви робите краще там, де ми є. Бо ви сказали, добре там, де нас немає, а ви і ваша компанія, і ваша команда робить краще там, де ми є. Дякую вам за це. Для всіх, хто нас слухав, кому цікава тема розвитку інклюзії, тема будівництва, будь ласка, звертайтеся, партнертеся з А2 Family Group 093-00-24-74. Це телефон, за яким можна дізнатися інформацію, все зорієнтують. Або заходьте на сайт, там дуже багато інформації і про нові проекти, і про майбутні проекти, і про вже зроблені проекти. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Мені залишається нагадати, що сьогодні гостею програми «Київ разом» була Олена Іваненко, СЕО та співзасновниця компанії А2 Family Group. Дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
1: Київ разом. Київ разом. Підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98 FM. Проект «Київ разом». Київ разом. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
7: Бізон, заступник командира стрілецької роти 24-ї окремої механізованої бригади.
8: Хочу сказати, що просто збирайте свої яйця в руки, просто ставайте на захист країни. Не хочете країни – захист своєї домівки. Не хочете домівки – захист своїх дітей. Все.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
7: Мої вітання, 14-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про ймовірність ще однієї масштабної атаки росіян. Про прощання з льотчиками Мі-8, а також про ситуацію на Південному фронті. Про це і не лише за мить. Росія може завдати нового масованого удару по Україні будь-якого моменту, заявив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Він зазначив, що виробництво ракет – це складний і тривалий процес, тому в середньому такі удари повторюються приблизно раз на 10 днів. Але ворог змінив тактику, і інтервал між атаками може скоротитися, тож треба бути готовими, що противник повторить удар найближчими днями. Нагадаю, Росія вже вбила 50 цивільних людей у Києві лише за один тиждень. Сьогодні у Києві день жалоби. На всіх комунальних будівлях міста приспустили прапори у пам'ять про жертв російського терору. Також заборонені будь-які розважальні заходи. Сьогодні в Україні прощаються з 4 членами екіпажу гвинтокрила Мі-8, які загинули під час перехоплення ворожих дронів «Камікадзе» 30 червня. Того дня свій останній бій прийняли військові 16-ї бригади армійської авіації «Броди». Командира екіпажу Юрія Ворона, бортового авіатехніка Богдана Хміля та старшого повітряного стрільця Михайла Дирягу з почестями провели в останню путь у Бродівській громаді на Львівщині. Із бортовим штурманом киянином Валентином Мукшиновим прощатимуться у Фастові. Далі про ситуацію на Південному фронті, де щодоби ворог у середньому атакує 20-25 разів. За даними речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, найактивніше ворог тисне на Голяй-Пільському напрямку. При цьому щодоби застосовує понад 2000 безпілотників. Третина з них – молнії та ланцети. Крім того, як розповів речник, росіяни встановили нові дедлайни по захопленню Півдня. Після того, як провалили старі, можемо почути пряму мову.
9: Їм продовжили ці дедлайни, і вони зараз далі намагаються захопити певні рубежі. Зараз стоїть завдання захопити Воздвижівку і рухатись далі, захопити Верхню Терсу, захопити Новоселівку. Це ті населені пункти, які зараз перебувають, ну, фактично на лінії бойового зіткнення, і захопити їм їх якнайшвидше.
7: До справ міжнародних. Путін спеціально атакував Україну напередодні саміту НАТО в Анкарі, розраховуючи на інформаційний ефект. Проте союзники вбачають у цьому привід посилити українські ППО. Принаймні про це говориться у публічній площині. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відреагував на російські удари і заявив, що в Анкарі ніхто не забуде про Україну та що їй необхідно допомагати усім необхідним. Нагадаю, сьогодні Дональд Трамп має ще й прибути в Анкару на саміт, де спершу зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а вже завтра, 8 липня, запланована зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським. І на сам кінець про вбивство. Нацполіція, СБУ, ГУР та Офіс генпрокурора затримали двох осіб за підозрою у вбивстві жінки, яку розшукував Інтерпол за підозрою у здійсненні замаху на вбивство родини бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако. Українські правоохоронці підтверджують озвучену раніше інформацію, що було знайдено тіло жінки, громадянки України Анастасії Березовської, підозрюваної правоохоронними органами князівства Монако в замаху на вбивство, внаслідок якого постраждали троє осіб, серед них дитина. І також в СБУ підтвердили, що підозрювану застрелили. Готується повідомлення про підозру, слідство триває. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
2: Погода на Київ-ФМ.
7: Зараз у Києві повітря прогрілося до максимальних на сьогодні 23 градусів тепла. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 17. Решта доби минатиме під похмурим небом і пізніше, близько 18-21, очікується дощ. Пориви вітру 12 метрів на секунду, захід сонця о 21:10. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98.
10: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.
1: Новини.
2: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Реклама на Київ ФМ. Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
11: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
12: Соціальна реклама.
13: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
14: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
15: Почувається спустошеним.
16: В родині все погано.
17: Він наче не відчуває більше радості від життя.
13: Але це ж анонімно.
18: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
12: Соціальна реклама.
19: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
20: Вітаю вас, мене звати Ксенія Малинюк, і ви слухаєте радіо «Київ 98 FM». Розпочнемо наш ефір з теми про етичне спілкування з військовими. Ми щодня бачимо військових на вулицях, у транспорті, серед колег і друзів. Але чи завжди знаємо, от як говорити з ними правильно, от як говорити так, як правильно підібрати слова, які можуть там ненароком, там, до прикладу, зачепити або там підняти болючі спогади. От саме про етичне спілкування з військовими, доречні запитання та межі особистого простору поговоримо з експерткою. До нашого ефіру долучається Анна Дробишевська, це психологиня, координаторка кейс-менеджменту громадської організації, так само психологічна підтримка та реабілітація, вільний вибір, так само дружина військового. Вітаю вас, Анно, в ефірі.
21: Доброго дня, дуже дякую за запрошення.
20: Так, розповідайте, які фрази от люди часто говорять та, із таких добрих намірів, так, але вони можуть от ранити військового. Якими фразами от не варто користуватися?
21: Ну, перш за все, нам, напевно, треба обдумати те, що ми говоримо перед тим, як говорити. Найчастіше можуть ранити фрази, які знецінюють досвід, да, військового або будь-якої іншої людини, або роблять якісь припущення. Uh-huh. Ми часто хочемо сказати з такого доброго наміру, що я тебе розумію, що тобі погано, але військові можуть це сприймати доволі гостро, тому що якщо ви не мали подібного досвіду, вочевидь, ви не можете вповно зрозуміти стан цієї конкретної людини. Якесь знецінення по типу «головне, що ти живий», «головне, що ти вижив», це теж може бути трошки знецінюючи в плані почуттів військовослужбовця, як він себе почуває. Треба просто забути і жити далі, все буде добре. Начебто всі ці фрази, вони націлені на те, щоб заспокоїти людину, да? Але водночас вони роблять припущення щодо її стану, які можуть бути некоректними, і знецінюють те, як себе людина почуває. Найкраще в таких випадках, коли ви хочете підтримати, да, з добрих намірів, як то кажуть, то сказати, що я не можу повністю уявити, там, через що ти, або ти прийшов, або прийшла, але я вдячний, що ти ділишся зі мною. Наприклад.
20: А як от правильно подякувати військовому, щоб це було так щиро і доречно? От я теж, знаєте, так буваю в різних ситуаціях, і ось буквально там два дні тому мені дуже хотілося підійти до ветерана, все ж таки, так, це був ветеран, і я навіть не насмілилася, бо я не знала, як правильно, щоб і не образити, і, ну, чесно, не знаю, от поясніть.
21: Ну, насправді, знаєте, як не існує якогось універсального рецепту чи ідеальної фрази, тому що ми всі дуже різні люди, і є люди, яким там одне подобається, інших це може зачепити. І саме тому простого «дякую вам за службу» або «дякую за те, що ви робите або зробили» буде цілком достатньо. Найголовніше, насправді, в вашій такій інтенції подякувати – це не вимагати ніякої реакції у відповідь. Mm-hmm. От. І так само, якщо ви просто подякуєте, скоріш за все, да, там ви нічим не зачепите людину.
20: Угу. А чи варто от там в приватній бесіді, коли вже там бесіда йде, от ставити запитання там про фронт, бойові дії, пережитий так само досвід, якщо от людина сама про це не говорить?
21: Угу. Ну, на мою думку, тут, знаєте, якщо людина сама цю тему не починає, можливо, краще не поспішати. Ми часто цим цікавимося, і це нормально, але це може бути такий дуже особистий досвід, і він може бути дуже різним, да? Як мати хороші якісь спогади, так і погані. Якщо вам дуже хочеться запитати, то краще обережно запитати, чи можна запитати, наприклад, там, чи комфортно тобі буде, якщо я спитаю, як там проходила твоя служба, да, останній час. І прийняти, власне, будь-яку відповідь. Тобто, якщо людина каже, що для мене зараз складно про це говорити, не тиснути ні в якому разі, дати людині простір і сказати, окей, тоді, там, якщо ти захочеш про це поговорити, я поруч з тобою.
20: Бо, знаєте, бувають такі там ситуації, от коли там спілкуєшся з військовослужбовцями, і очевидно, що, можливо, потрібно було б запитати, так, але ти не знаєш як, і уникати цієї теми дивно, так, і запитати незручно.
21: Ну, саме тому, власне, да, ми можемо не напряму ставити запитання, а лише обережно спитати з цікавістю, да, і з таким почуттям турботи до людини, да, чи готова вона про це поговорити. Крім цього, в принципі, це універсальна порада, да, що ми бачимо перш за все людину, а не її досвід, не її характеристику. Тобто, перш за все, перед нами стоїть людина, а не військовослужбовець, да? І досвід служби – це лише один досвід, який визначає цю людину, але у неї може бути багато різних інших характеристик, особливостей, і ви точно знайдете, про що поговорити. Тому тут найважливіше таке правило травмочутливої, да, такої комунікації, коли ми не хочемо зробити людині боляче, тригернути її, зачепити, це пам'ятати, що не лише військова служба, да, це про цю людину. Є ще багато різних речей, про що можна з нею поговорити, якщо вона раптом не хоче говорити про свій досвід служби.
20: Угу. А які от теми найчастіше є такими болючими для військових і потребують там особливої делікатності в розмові?
21: Угу. Ну, знаєте, як це теж, як із правильно подякувати, да, не існує якогось такого універсального списку, тому що у кожної людини це свої болючі теми. Проте є такий перелік делікатних якихось тем, да, яких, можливо, ну, точно не варто тиснути на людину, коли

0: краще б воно залишалось все ж таки за військовослужбовцем.
1: Тобто ви ще сказали ось таку тему, так, про сім'ю, так? Теж не можна запитувати, бо це може бути там болючою темою.
0: Якщо ви обережно запитаєте, як там твоя там дружина, чи чоловік, чи діти, я думаю, це не страшно, да? Але мається на увазі, знаєте, бувають, розпитують там, а як ваші стосунки, чи сильно важко на відстані, ось такого, таке
1: Чи
0: починається
1: змінилися
0: копання в цих
1: стосунки?
0: стосунках,
1: Чи приїжджає дружина, там, я не знаю,
0: до тебе, да,
1: так.
0: там кудись в прифронтові місця, да, а як там діти? Ну, діти, це взагалі болюча може бути тема, тому що дуже мало часу військові мають можливість проводити з дітьми, і ясно, що це дуже впливає на їх стан, да? Вони часто пропускають якісь важливі події, 1 вересня, останні дзвінки, все що завгодно, дні народження. І тому якісь загальні питання, якщо ви задасте, і людина захоче поділитися, так же ж теж може бути, да? Що вона захоче розказати, що от у нас зараз складнощі, це супер. Але питання тільки в тому, як правильно поставити запитання, да? Не одразу йти от туди вглиб і копатися в стосунках, а просто запитати, як там твоя дружина, чи все у неї добре, або там чоловік, у кого як.
1: А чи доречно ось, до речі, запитувати, от скільки ви були на фронті, так? Чи там було страшно, так? Чи що ви там бачили ось в подробицях?
0: Ну, дивіться, мені здається, що такі питання, да, вони скоріше задовольняють цікавість цивільної особи, да, ніж приносять користь військовому. Тому що якби ось ці питання про те, там, чи страшно тобі було, чи ти вбивав, чи ти бачив смерть, да, вони недоречні, незрозуміло, навіщо їх питати, да, крім того, що у вас є власне своя цікавість. Краще запитати у людини, як ти зараз, да, або як там проходить твоя відпустка, аніж переходити на такі особисті і очевидно, да, болючі питання. Тому я б тут старалась би таких в такому формулюванні питань уникати.
1: Уникати, добре. А які от запитання навпаки допомагають військовому там відчути повагу і підтримку?
0: Я думаю, що це можуть бути питання, які показують інтерес в першу чергу до людини, а не до війни або до її військового досвіду. Та? Тобто це питання про те, як ти зараз, такі звичайні людські, як там проходить твоя відпустка або відновлення, чи можу я тобі чимось допомогти? Давай десь проведемо разом час, та? Якщо це людина зараз у відпустці. Якщо вона, наприклад, на службі, ви говорите, запитайте, чи потрібно їй щось прислати, наприклад, да? Там, можливо, треба, не знаю, відкрити збір або просто щось надіслати поштою. От. Тобто не фокусуватися на військовому досвіді, та, а фокусуватися на звичайних людських потребах, інтересах і тому, власне, про що б ви хотіли з цією людиною поговорити, крім того, як там, чи страшно було і на службі, умовно.
1: До речі, а до вас звертаються от військові, так, з проблемою того, що там цивільне суспільство там не готове до ветеранів, не готове до військових, що їх ображають там питаннями чи так само реакціями цивільних людей?
0: Ну, таке час від часу трапляється, звісно. Це може бути не ключовим запитом, да, звернення, але, звісно, є певні складнощі в комунікації у родин військових, і у військовослужбовців, і у ветеранів, да, з людьми, які там. Вони навіть можуть і мати якісь бути, да, в цій цільовій аудиторії, скажімо так, але ми часто, да, якби не спеціально ставимо якісь такі запитання, да, у нас немає на меті образити людину, але нам може не вистачати якоїсь такої базової едукації щодо того, як коректно або некоректно. І тому часто так звертаються, але тут теж є інша сторона, да, що ми знаємо, що більшість людей вони насправді не хочуть нас образити, да, чи військового, чи родину військового. От вони просто не не знають про те, як коректніше спитати те чи інше питання і чи варто його питати.
1: Ну так, і дуже часто так буває, що от ми цивільні, так нам здається, що це

0: ну, там безобразливе якесь запитання, так, можливо, а от військовому це дуже травматичне запитання, навіть там, як
1: Іноді
0: там.
1: нам здається, іноді, я перепрошую, іноді нам здається, що дуже важливо це спитати, бо ми
0: Так,
1: образимо
0: до
1: людину,
0: речі,
1: якщо
0: так.
1: ми не спитаємо,
0: Так, так,
1: да?
0: так.
1: Якщо ми не спитаємо, як твоя служба, то він подумає, що там йому на мене, що
0: Байдуже.
1: мені на нього байдуже,
0: Так.
1: да? От, але це не так, і там, де ви відчуваєте хоч якісь там, знаєте, краплиночку сумніву, краще перепитати, чи можна перепитати. Оце така універсальна порада, де ви там трошки переживаєте, спитайте, чи можу тебе спитати, чи тебе це не образить, да? Якщо ти готовий про це поговорити. От, якщо ні, то спокійно до цього поставитись, сказати, окей, я розумію, все супер, давай там поговоримо про щось інше.
0: А як правильно от спілкуватися з військовими, які повернулися от з фронту і намагаються адаптуватися до цивільного життя?
1: Я, знаєте, тут би звернула увагу на те, що адаптація до цивільного життя, так, це процес. І тут найголовніше це не очікувати, да, що людина одразу там буде от такою, як вона була, там, не знаю, якщо це ваш друг 5 років назад. Да. Дуже важливо там не тиснути запитаннями, не нав'язувати якісь свої поради, що варто зробити, куди варто піти, як шукати роботу, де відновитись. А скоріше, найкраще, да, що можна зробити, це дати зрозуміти, що якщо раптом цей процес адаптації, цей шлях для тебе там буде зі складнощами, я поруч для тебе, щоб поговорити або чимось допомогти, да, там знайти роботу, допомогти, якісь надати контакти організації, юридична підтримка, піти погуляти і так далі. Тобто тут дійсно важливо не тиснути, да, ось цим пришвидшенням повернення такого метафоричного людини, тому що це правда складний може бути етап, коли людина змінює умови, в яких вона перебуває, обставини. У неї з'являється простір для того, щоб планувати. А щоб планувати, треба знати, чого ти хочеш, і на це все потрібен час.
0: А чи відрізняється от саме етичне спілкування так з військовими, які мають там поранення або пережитий полон?
1: Да, звісно, це трошки має свої нюанси, хоча загальний принцип насправді плюс-мінус однаковий. В питаннях досвіду полону або поранення особливо важливо, да, не ставити нав'язливі якісь запитання про те, що сталося з людиною. Тобто саме поранення або досвід полону, це може бути доволі травматична подія. Да? І наша задача, знову ж таки, не розглядати людину, яку ми бачимо через призму її травми. Да? Нам потрібно спершу бачити особистість, а потім якийсь її досвід. І питання про те, там, як було в полоні, або там, як ти отримав поранення, да? Вони можуть бути дуже тригерними, і тому тут варто обережно ставитися до цього досвіду і не тиснути з цими питаннями. Вірогідно, якщо людина захоче, вона самостійно вам розкаже, коли прийде до того часу.
0: А чи доречно дякувати військовим за службу? От, до прикладу, якщо це там незнайомий військовослужбовець, так, десь познайомилися там за неформальної там обстановки, так, як це зробити так, щоб це от звучало щиро, а не неформально?
1: Мені здається, да, що найщиріше, як це можна зробити, це буквально сказати дякую за службу. Просто я хотіла би подякувати або хотів би вам за вашу службу. Є ще, да, ось ця ідейка, що ми можемо не говорити словами, а
0: Рукою,
1: класти
0: так?
1: долоньку до серця. Да. Не всі це знають, не всі одразу можуть це зрозуміти, тому якщо ви сумніваєтесь, краще просто підійти і сказати, перепрошую, що відволікаю, просто хотіла подякувати вам за службу. От. Насправді, да, тут важлива ідея, що не існує якоїсь універсальної інструкції, тому що не існує такого типового військового. Да? Це
0: Так.
1: все різні люди з різним характером, з різними кордонами, з різними межами. І тут найголовніше і найетичніше, да, буде не вгадувати, що для людини там буде правильно, а ставитись просто з повагою, щирістю і готовністю почути будь-яку відповідь на ваші якісь речення, коментар або питання. На мою думку, ось це правило, воно працює значно краще, ніж там можна або не можна. Тому що так ми враховуємо унікальність, особливість і досвід кожної людини.
0: Ну так. Ще таке запитання. От чи ділилися з вами все ж таки військові? От як їм дякували, і от чи для них це було приємно, чи навпаки?
1: Ділилися, знаєте, мені, наприклад, час від часу чоловік розповідає, як йому просто не дають заплатити за каву в кав'ярні.
0: Клас,
1: От,
0: це так
1: це
0: мило.
1: така історія. Да, він не, у мене здебільшого соромиться, коли йому дякують. І ну, багато мені знайомих, про кого я знаю, вони там так ну, трошки соромляться в хорошому сенсі цього слова. Да. Я ну, не чула історії, да, де когось би обурило те, що там. Йому просто подякували за службу, такого не було. Якщо люди вже починають там стиснути з якимись запитаннями, ставити оце там дякую за службу, а коли, кстати, закінчиться війна,
0: О, так.
1: там вже починається, да. А якщо просто подякувати, це здебільшого у всіх позитивний досвід, звісно. Людям важливо отримувати визнання та їх служби, їх пожертви, їх героїзму, тому це важливо.
0: Я вам дуже дякую за цікаву бесіду. Нагадую, що у нас в ефірі була Анна Дробишевська, це психологиня, координаторка кейс-менеджменту в громадській організації «Психологічна підтримка та реабілітація «Вільний вибір», так само дружина військового. Говорили щойно про етичне спілкування з військовими, так само про доречні запитання та межі особистого простору. От які слова правильно підібрати, як не зачепити болючі теми, що доречно запитати, а про що краще промовчати. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми підемо на невеличку паузу.
2: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
3: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні я хочу поговорити про те, що багато хто любить, але що зовсім не так безпечно, як здається – солодкі сніданки. Здається, що круасани з кавою або тістечко вранці – це легкий і приємний початок дня. Але мало хто замислюється, що саме відбувається з організмом після такого сніданку. Після споживання великої кількості простих цукрів рівень глюкози в крові різко зростає. Організм відповідає виробленням великої дози інсуліну, щоб швидко захопити цю глюкозу. Згодом настає різке падіння рівня цукру, гіпоглікемія. Звідси і відчуття голоду через 1-2 години, втома, дратівливість і бажання знову з'їсти щось солодке. Якщо ж це відбувається роками, підшлункова залоза працює у перенавантаженому режимі. Клітини стають менш чутливими до інсуліну, і організму доводиться виробляти його все більше і більше. Це так званий порочний круг, який з часом може призвести до інсулінорезистентності та діабету другого типу. Але є ще один важливий момент – вплив на судини. Хронічно високий рівень глюкози ушкоджує їхні стінки, робить менш еластичними, і з часом це сприяє розвитку атеросклерозу, гіпертонії та навіть підвищує ризик інсульту чи інфаркту. А тепер найцікавіше. Що відбувається з нашим колагеном? Надлишок глюкози в крові вступає в реакцію з білком, зокрема з колагеном, у процесі, що називається глікацією. Колаген стає жорстким і ламким, втрачає еластичність. І це не лише про судини, це й про шкіру. Вона швидше старіє, з'являються зморшки, знижується тонус. Тобто солодкий сніданок – це не лише про швидкий голод і стрибки енергії. Це ще й про ризики для здоров'я судин, серця і навіть про передчасне старіння шкіри. Тож наступного разу, коли рука потягнеться за круасаном замість повноцінного сніданку з білком та складними вуглеводами, згадайте, що на кону не лише ситість, а й ваше довгострокове здоров'я. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram «Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень». Почуємось!
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Мої вітання, 14:31 за Києвом, у студії Наталка Супіт. Далі новини коротко. Росія вбила вже 50 людей у Києві лише за один тиждень. Рятувальники завершили пошукові роботи у всіх житлових будинках столиці, зруйнованих росіянами 6 липня. Зокрема, тоді загинули 19 осіб, серед яких одна дитина, а 2 липня, нагадаю, кількість жертв становила 31 особу. Під Києвом знайшли тіло жінки, яку підозрювали у замаху на Єрмолаєва в Монако. За даними джерел «Української правди» у правоохоронних органах, тіло виявили ввечері 6 липня. Попередню жінку застрелили. У справі вже затримали 2 підозрюваних. Один із них є чинним офіцером ГУР, інший – колишнім співробітником правоохоронних органів. Збройні сили України за ніч уполювали 8 танкерів тіньового флоту Російської Федерації в Азовському морі. Про це повідомив Роберт Мадір Бровді, командувач сил безпілотних систем ЗСУ. Він зазначив, що ці танкери курсували до тимчасово окупованого Криму, намагаючись постачати півострів пальним. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
2: Реклама на Київ FM. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ. Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
0: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Нагадую, ви слухаєте Радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. Далі поговоримо про долю будівлі гостинного двору на Контрактовій площі. Отож, гостинний двір, нагадаю вам, що це за будівля. Одна з найвідоміших таких історичних будівель столиці, яка вже багато років замість культурного осередку залишається таким символом занедбаності. Вона зараз стоїть без даху, так само без вікон, і з кожним днем усе ближче до руйнування. Чи ще можна врятувати ось саме цю пам'ятку, хто сьогодні відповідає за її долю та яким має бути майбутнє гостинного двору? Ось про це все зараз будемо говорити. Я точно нагадую гостям столиці, так само мешканцям столиці, гостинний двір розташований поблизу там Контрактової і Поштової площі. Ось зараз про це поговоримо з очільником Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» Романом Меленковим. Романе, вітаю вас в ефірі. Як ви мене чуєте?
5: Чую.
0: Так, розповідайте, хто сьогодні фактично відповідає за долю гостинного двору і чому за стільки років питання досі не вдалося от вирішити?
5: Добрий день. За долю гостинного двору відповідає в першу чергу фонд державного майна.
0: Так.
5: Тому що офіційно він там перебуває. Але балансоутримувачем є національний заповідник Софія Київська, якому на баланс передав будівлю Ткаченко, колишній міністр культури
0: так
5: України ще в 2019 році. Отак. Але справа в тому, що ну, національний заповідник Софія Київська – це зовсім інша установа. Це об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО. Йому не можна так навішувати щось безсистемно, тим більше руїну, з якою, щоб справитися, треба бути потужною якоюсь будівельною компанією, а не ЮНЕСКівським об'єктом, при тому, що найбільшою святинею Києва і України. Тому, ну, і фінансування ніякого не було надано фактично. Там в 21-му році їм дали третину від вартості протиаварійних робіт, виключно протиаварійних. Мова не йшла ні про консервацію, ні про реставрацію, тим більше. Ну, а потім почалося повномасштабне вторгнення, і згідно із законом України, капітальних вкладень держава не може робити в подібні об'єкти. На відміну від комунальних сфер, комунальних установ, які мають право це робити. Ну, Київ уже, Київрада неодноразово подавала звернення до Міністерства культури, щоб передали на баланс місту цю будівлю з метою створення в ній музейно-культурного комплексу. Але це все було проігноровано.
0: А як пояснювали, з чим це пов'язано? Чому ігнорувалося це питання?
5: Я не можу сказати, там був тоді зовсім інший міністр, і один, і другий, і зараз інший міністр. Міністри міняються, зами міняються. Ну, кажуть, що це політичне питання. Я от не можу сказати насправді, в чому причина. Ну, і навіть якоїсь такої своєї чіткої думки озвучувати не можу, бо я її не маю. Чому вони не передають? От не передають, бо не хочуть.
0: Угу. А наскільки критичним є от стан пам'ятки?
5: Та він, це радянська будівля. Це реконструкція давнього проєкту Луїджі Руска. У 1809 році почали будувати двохповерхову будівлю гостинного двору, але у 1811 році була велика пожежа, і ті кошти, які мали би вкладені в будівництво гостинного двору, вони пішли на ліквідацію пожежі, перепланування подолу і Києва загалом. А потім в 1812 році почалася війна з Наполеоном. Тому влада міста, вони вирішили фактично зупинитися на будівництві, і от на основі одного поверху трошки пізніше вони накрили цю будівлю, і вона залишилась одноповерховою аж до 1970-х років. У кінці 70-х років ця будівля, яка була вже до того часу дуже перебудована, добудована, там якихось малих архітектурних форм до неї доліпили, частини стін розібрали, зібрали там зовсім не так, як, ну, якщо подивитися на фотографії, то це таке зовсім неоковирне, щось незрозуміле було і зовсім не було схоже на те, що ми уявляємо собі як торгові ряди або гостинний двір. Тому в 80-х роках, з 83-го року, тому та будівля була зруйнована в кінці 70-х років, знесена фактично. І на її місце вже в 83-му, 90-му роках була збудована нинішня будівля.
0: Ось ця, що ми бачимо на фотографіях,
5: так? Це була пристосована будівля під проект Луїджі Руска, яким би він мався бути первісно, цей гостинний двір. Ну і, власне, там розмістили бібліотеку архітектурну імені Заболотного, там розмістили багато різних закладів інших, потім воно неодноразово змінювало призначення, але будівля жила. І от у 2011 році будівлю за часів Януковича і Азарова передали в приватні руки, це ПАТ «Укрреставрація».
0: Ну, я так розумію, що там планувалося зробитися сучасний торговий центр, так? І просто через те, що громадськість завадила, це не зробили, правильно?
5: Так, так. Планували зробити ТРЦ, торгово-розважальний центр, і проєкт був. Його почали вже там розбирати, почали перебудовувати під цю будівлю. Та в 13-му році громадськість піднялася і не дали фактично це зробити, але потім там був розгон активістів Беркутом, потім була пожежа. Ну, от, фактично, з 11-го року по наш час будівля стоїть без хазяїна. Ну, я не скажу, що без балансу утримувача, а без хазяїна. Це перше. По-друге, що в процесі її перебудови, ну, зняли верхи, частково воно згоріло, добудували там такі залізні конструкції, їх називають етажерки всередині, для того, щоб збільшити площу самої будівлі, mm-hmm. дворі. І все це було покинуто. Воно стосовно самого стану. Архітектори і фахівці кажуть, що стан критичний. Будівля, ну, валиться цегла, це радянська цегла. В радянські часи будували менш якісно, ніж у часи там 19 століття, коли будували на вапні, а це цементний розчин звичайний 80-х років. Крім того, аварійні роботи були протиаварійні роботи були проведені не в повному обсязі, а лише по периметру стіни накрили покриттям спеціальним, щоб не затікала вода туди, але решта будівлі, особливо взимку, страждає дуже сильно, тому що, ну, уявіть собі, вода затікає, замерзає, розмерзається, будівля руйнується. Просто, ну, ми бачимо всередині, там всюди сліди руйнації, крім того, що там вже всюди ростуть дерева, що в стінах самих, що між стінами, що там на карнизах, отаке, і своїм корінням вони також руйнують цю будівлю. Тому будівля в аварійному стані, до кінця війни, згідно з законом, держава не має права нічого з нею робити, а якщо війна буде дуже довго, то до кінця війни ми її вже і, можливо, половини цієї будівлі не застанемо.
0: От наскільки великий ризик, що без термінових дій в Україні може втратитися ось цей гостинний двір як історична пам'ятка?
5: Я вам не скажу. Я не архітектор, тим більше не будівельник, не інженер-будівельник. Я вам сказати цього точно не можу. Ну, я не думаю, що там прямо буквально через рік, через два, але ж справа в тому, що будівельні конструкції, вони втрачають свою міцність з кожним роком. І, власне, те, що можна відновити зараз, то через три роки треба буде просто розібрати. Тому що воно буде все вкрите тріщинами, великими тріщинами. Ми ж знаємо, що довгобуди, які тривалий час отак простояли просто неба, без будь-якого накриття, будівлю, щоб вона була в нормальному стані. Її ще й прогрівати треба взимку, щоб воно не промерзало. Угу. Там, щоб ці бетонні, цементні конструкції, щоб радянська цегла не промерзала. Отаке. А це будівля, яка стоїть і... Беручи до уваги подібні приклади, ну от, наприклад, в радянські часи, в 80-х роках, почали будувати географічний факультет університету Тараса Шевченка. Угу. Він простояв 10 років чи 12 років просто без накриття отак покинутим. В кінці 90-х років його почали добудовувати, в 2002 році його запустили. Так от, для того, щоб його добудувати, довелося розібрати верхніх два поверхи, тому що вони вже були в непридатному стані до відбудови. Їх треба було просто знищити, щоб це не була аварійна конструкція, і збудувати по новій.
0: Ну так. Отак. А які от першочергові протиаварійні роботи необхідно провести вже зараз? От ви кажете, там немає даху.
5: По-перше, потрібно накрити будівлю. Так. Це перше. Будівля без накриття, вона руйнується в будь-якому випадку. Ну, і потрібно вирізати ті дерева всюди, де вони ростуть, щоб вони не руйнували своїм корінням будівлю. Ну, і, звичайно, що потрібно провести наукову роботу для того, щоб зрозуміти, а що робити далі.
0: Добре, тобто станом на зараз, ви сказали, що держава не може так реставрувати зараз ось цю будівлю. Які можуть бути наступні кроки, щоб це сталося швидше?
5: Зараз от ми відвідали разом з громадськими організаціями, при тому, що нам на зустріч пішов національний заповідник Софія Київська, він також зацікавлений в тому, щоб ця будівля не стояла і не руйнувалася, навіть перебуваючи у них на балансі. Вони готові підключатися до будь-яких громадських комунікацій, а тут комунікацію потрібно налагоджувати от саме з громадськістю, тому що влада міста і влада держави в даному випадку не можуть знайти спільної мови. Що треба зробити? Потрібно запропонувати концепції, хоча б ідеї запропонувати, щоб з'явилися перші, хоча б ескізні якісь креслення, ескізні проекти, для того, щоб показати громадськості, що там буде. Всі кричать, знаєте, наш народ дуже емоційний в цьому плані, що якщо хтось навіть задумається про те, що там буде ТРЦ, то краще хай воно розвалиться зовсім. Отак думає, я думаю, 70% населення Києва та й України.
0: А що хоче громадськість?
5: Наша, нам черговий ТРЦ.
0: Так, а що, які висловлює бажання громада?
5: Громада хоче, щоб це був музей.
0: Музей повністю.
5: Точніше, музейно-культурний простір. Бо як для музею, то це будівля дуже величезна. Там 12 тисяч квадратних метрів разом з етажерками. І зараз те, що пропонувалось, то там до 26 тисяч квадратних метрів площ.
0: Угу.
5: Там можна розмістити дуже багато всього. Там же ж був і театр свого часу. Це культурно-мистецький простір, культурно-музейно-мистецький простір, один з найбільших в країні. Отак, от у нас є музейний арсенал, то це насправді ще потужніша будівля в цьому сенсі. Тому от там таке щось потрібно і робити. Наприклад, у нас музей історії Києва, він має дуже обмежені площі, і його фонди зберігаються в підвалах просто, люди їх не бачать десятиліттями. У нас немає національного археологічного музею. Єдина країна в Європі, яка не має національного археологічного музею. Що говорити? Це центр Києва, серце Подолу. Власне, воно було б відвідуване і воно було б рентабельне при правильному підході.
0: Угу. От ви, особисто ви, яким ви бачите майбутнє ось цього гостинного двору? От ви бачите, що частково це могло бути і частиною там торгового центру, частково, от як ви вже сказали про те, що можливо якісь музеї ось в тій будівлі можна відновити, чи як? Яка б це могла бути концепція, яка б задовільнила там і громадськість, так, і зрештою використала, я не знаю, правильно ось ці квадратні метри, щоб можна було розмістити все, що необхідно?
5: Там не потрібен торговий центр. Контрактова площа пішохідна зараз, і вона має залишитись пішохідною. А який же торговий центр на пішохідній площі? Це значить неможливість під'їхати туди автомобілем для того, щоб зробити якісь закупи. Відповідно, на мою думку, торгового центру там бути не потрібно.
0: Угу.
5: Не повинно там бути. Це повинен бути комплекс з музеями різними. Це повинен бути комплекс з виставковими залами, з якимись галереями і, можливо, з якимись резиденціями культурних якихось наших установ. Власне, і щоб ці резиденції були також частково відвідуваними. Наприклад, от є там хаб якийсь культурний чи ще щось таке, щоб люди могли зібратися, щоб там можна було провести якісь заходи, там форуми чи ще щось таке. Тут в нас на Подолі такого нічого немає.
0: Ну так.
5: Навіть такого. Тому я майже впевнений, що це все правильно продумавши, можна зробити не лише потрібним і задіяним, а й прибутковим.
0: Добре.
5: Без ТРЦ.
0: Ну так, от зараз, як ви сказали, об'єкт перебуває, да, у державній власності. Чи справді місто могло б ефективніше його відновити, якби отримало його у комунальну власність? Ми ж бачимо, що місто і так важко в плані фінансовому, так? І чи могло б місто профінансувати ось цю всю реставрацію і відбудову?
5: Ви знаєте, це принципове питання. Якщо Київрада вже двічі голосувала, що хоче повернути, і якщо майже всі представники КМДА, і, зокрема, київський міський голова, гарантують, що от саме до цього об'єкту буде зовсім інший підхід, то мені хочеться вірити, що воно б так і було, якби передали. Мені пишуть багато людей. А ось на балансі у міста є там будинок садиба Мурашків.
0: Так.
5: Там будинок, де був військкомат на Сагайдачного, і ще якісь інші будівлі. і чому місто не відбудовує. Отаке. Але ж тут справа в тому, що ще в кого на балансі воно перебуває. Отаке. І знову ж таки, який підхід? Одне діло серце подолу, і коли вже така руїна-руїна. Інша справа зовсім, що ну, реально менш знаковий об'єкт. Ми ж бачимо, що і в держави величезна кількість об'єктів, яка вона і до війни, і коли завгодно, просто не те, що не могла, а просто навіть не помічала цих об'єктів. Як от, наприклад, палаци, найгарніші палаци України, в Лиськовому, наприклад, це Черкаська область, який на балансі у Міністерства оборони, палац, він в руїні вже зовсім. Потім палац на балансі у Міністерства освіти в селі Червоне, з баштами, це як неоготичний замок, там Терещенки і Грохольські свого часу володіли цим палацом. І ніхто нічого не робить, і не робив ніколи, і не збирається нічого робити, насправді. Тому тут не можна, тому що ці об'єкти, вони... Ну, я б сказав би, периферійні. Тому і в даному випадку із Київською міською державною адміністрацією також треба розуміти, що одна справа, що периферійний об'єкт, і інша справа, що об'єкт центровий в центрі міста. І коли це принципово взагалі.
0: Угу.
5: Отак. Але знову ж таки, так, це так. Моє бажання. Але ніяких гарантій я не можу дати. І прогнозів також. Я ж не екстрасенс там, чи не Ванга, щоб, ну, ви сказали, яке ваше бачення, яким він буде.
0: Ні, ну, я мала на увазі, як ви бачите, тому що є ось, бачите, різні
5: це
0: думки.
5: Як би я хотів,
0: так,
5: щоб воно було. Так, ну, я ж вам перед цим розказав, що я хотів би, щоб це був музейно-культурний простір.
0: Якщо найближчим часом от не буде ухвалено жодного рішення, так, чи існує ризик, що от будівлю визнають такою, що не підлягатиме відновленню?
5: Це неможливо, насправді. Ну, навіть якщо там другий поверх весь завалиться, ніхто не визнає. Тому що це ж офіційно пам'ятка архітектури національного значення. Тому це питання вже дуже і дуже принципове і політичне. Я думаю, що якби там лише фундамент би залишався, і то б його не виключили б з реєстру пам'яток.
0: Угу. А що має статися, щоб уже, давайте так скажемо, цього року, щоб у гостинному дворі нарешті з'явився от шанс на друге життя? Про це постійно потрібно говорити, от збиратися, от як ви кажете, що ви відвідували, ходили, дивилися на цю пам'ятку, говорили.
5: Ну, що, знову ж таки, я тільки з приводу спроб повернути, можу сказати, що ми повинні зібратися всі разом. Це громадськість, громадські організації, перше. Друге, це представники міської влади. І третє, це представники Міністерства культури. І запропонувати бачення і концепції. Отаке. Без цього ніхто ні про що говорити не буде навіть. Коли місто каже, віддайте мені, я зроблю щось хороше.
0: Угу.
5: А міністерство каже, а що ви зробите?
0: Угу.
5: А у відповідь кажуть, ну, музейно-культурний простір. Ну, так покажіть, який він буде. Ну, що? Ну, хай архітектори зроблять концепцію, архітектори, будівельники, інженери, креативні якісь організації, а й зроблять концепцію. Таке. Тому оце буде вже перший крок. І коли міністерство все рівно скаже, та ні, це не годиться, там чи ще щось таке, от тоді вже громадськість задумається над тим, що дійсно пропонується дуже гарний варіант, при тому, що гроші є, інвестиції є, знайшлися і інвестори, можливо, цей, а вони впираються і не хочуть віддавати. Таке. А без цього, то міністерство каже, да ви просто кажете це голослівно, типу, вони навіть не йдуть ні на який контакт. Я вам от таке скажу. На комунікацію вони не йдуть, якщо немає чіткої прописаної концепції.
0: Тобто не звучать питання фінансування, так? Спочатку йде концепція, тому що, ну, якщо дивимося ми на всі такі споруди подібні, да, у Києві, то одразу що говорить? Нема фінансування, повномасштабне вторгнення, ніхто нічого під час повномасштабного вторгнення не реставрує, а тут я так розумію, що, от як ви кажете, все впирається в концепцію.
5: Справа в тому, що нічого не реставрується без проєкта реставрації. А проєкт реставрації – це дуже недешева штука, особливо для такої великої будівлі. Якщо у нас там є будівлі, які по площі в 15 разів менші, ніж ця будівля, і там для них проєкт реставрації, наприклад, коштує 1,5-2 мільйона гривень, сам проєкт, то скільки буде коштувати проєкт реставрації цієї будівлі? А тут можлива лише реставрація, тому що це пам'ятка архітектури національного значення. Тому в даному випадку мова йде в першу чергу про будь-який об'єкт, просто що інші вони менші, і цей, і там начебто менше звертають увагу на вартість проєкта самої реставрації. А тут потрібно, щоб власне концепція була, і вона вся лягала в ту канву, що це пам'ятка архітектури національного значення. Хай там вона визнана якось, ну, нонсенс, як на мене, що будівля 80-х років стала національного значення. Угу. Ну, місцевого ще ладно, ну, національного, куди ж воно там національне, якщо це бетонно-цегляна радянська будівля.
0: Ну так, і ви розказали, з якого року. Я вам дуже дякую за ефір, дякую, що ви все пояснили. Ви чули, нагадую, очільника Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» Романа Маленкова. Поговорили про долю будівлі гостинного двору на Контрактовій площі. От хто сьогодні відповідає за нього та яким може бути майбутнє цього гостинного двору. А я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті». Ми зараз йдемо на кілька хвилин на невеличку паузу. Дочекайтеся нас в ефірі.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
7: Треба просто змиритись. Всі так живуть. Краще промовчати. Я все одно нічого не зможу нормально зробити. Щасливе життя не для мене. Якщо вам здається, що так мислять всі, то залишайтеся з нами на хвилі Київ.ФМ. Мене звати Рина Полянська, я клінічний психолог і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». І просто зараз ми поговоримо про навчену безпорадність, стан, у якому людина перестає вірити, що може щось змінити, навіть якщо об'єктивно можливість впливу на події або обставини є. Від початку повномасштабної війни дедалі більше українців стикаються із синдромом навченої безпорадності. Його симптомами є відчуття безсилля, апатія, пасивність, знижена самооцінка, уникання рішень і віра в те, що від людини нічого не залежить. Сам термін «навчена безпорадність» уперше запропонував 1964 року психолог Мартін Селігман. Він виділив, що існує три джерела формування навченої безпорадності. Перше – досвід переживання несприятливих подій. Друге – досвід спостереження за безпорадними людьми. Та останнє – відсутність самостійності у дитинстві. Тобто, навчена безпорадність – це не риса характеру, не вроджена слабкість, а стан, який формується поступово, коли життя, оточення або виховання вчать людину не діяти. Але вихід насправді є. Це навчена реакція, а все навчене можна перевчити. Почати можна з дуже простих кроків. Наприклад, щодня фіксувати одну ситуацію, на яку ви все ж таки вплинули. Навіть трошки. Головне – почати помічати, що не кожна дія завершується болем. Змінювати думку. Не «я не можу», на «я ще не знаю як, але можу спробувати». Ставити невеликі досяжні цілі, щоб повернути відчуття контролю. Не змінити життя, а зробити один конкретний крок сьогодні. Так, це не швидкий процес, але саме через малі дії мозок отримує новий досвід. І через певний час, крок за кроком, повірить у силу вашого впливу знову. Від «треба просто змиритись» до «так, я не можу контролювати війну, економіку чи інших людей, але дещо у своєму житті можу. Варто почати з малого». У студії для вас сьогодні працювала Рина Полянська, клінічний психолог і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». Почуємося.
6: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог. Сучасна музика та актуальні новини.
2: Слухай Київ. 98 FM. Гринєва.
4: Моє вітання, 15-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про те, скільки жертв унаслідок російського терору. Про полювання на тіньовий флот Російської Федерації, а також про ситуацію на Покровському напрямку. Про це і не лише за мить. Почну із пошуку людей під завалами у Києві. Пошук завершили на обох локаціях у Подільському та Дарницькому районах. Рятувальники не зупиняли роботи ні на хвилину. Працювали усю ніч, повідомили в ДСНС. Станом на зараз у місті 19 вбитих росіянами, з них одна дитина. Ще 76 поранено. Тобто лише за один тиждень Росія вбила 50 людей у Києві. Від атаки на столицю 2 липня, нагадаю, загинула 31 людина. Нагадаю, сьогодні у Києві день жалоби. На всіх комунальних будівлях міста приспустили прапори у пам'ять про жертв російського терору. Також заборонені будь-які розважальні заходи. ЗСУ за ніч уполювали 8 танкерів тіньового флоту РФ в Азовському морі, які намагаються доставити паливо до Криму. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мандяр Бровді. За його словами, українські військові другий день поспіль атакують в акваторії Азовського моря. І крім танкерів, уразили ще й один сухогруз та один паром росіян. Усі танкери ідентифіковано, знаходяться під міжнародними санкціями, дедвейтом по 7 тисяч тонн, довжиною по 140 метрів, 2006-2012 років побудови, додав Бровді. Далі про ситуацію на Покровському напрямку. За останній тиждень ворог жодного разу не задіював бронетехніку під час своїх штурмів. Сунув переважно піхотою під прикриттям вогневого ураження. Один раз намагався йти у наступ мотогрупою. Утім, оператори БПЛА виявили цю спробу заздалегідь та ліквідували усі мотоцикли разом з окупантами. Про таке розповів начальник штабу зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади «Рубіж» Данило Борисенко. Можемо почути пряму мову.
8: Також продовжуються дуже щільні атаки КАБами в напрямку міста Добропілля, яке також входить в смугу відповідальності бригади «Рубіж». Дуже велика активність армійської штурмової авіації зі сторони противника, доволі сильний вплив артилерії і також дуже багато різного типу БПЛА, які атакують наші позиції як на передньому краї, так і в глибині.
4: Напередодні після чергової смертоносної атаки на Київ українське МЗС звернулося до партнерів із нагальним закликом захистити українських дітей та цивільних через критичну нестачу ракет для патріотів. Україна не може збивати балістику росіян. Дипломат наголошує, що ПАК-3 були створені для захисту людей, а Україна зараз єдина країна у світі, яка щодня зіштовхується з загрозою балістики, зазначив глава МЗС Андрій Сибіга. Поки тисячі ракет зберігаються по всьому світу на випадок потенційних загроз, загрози в Україні не є потенційними. Російські ракети вбивають людей щодня, зазначив Сибіга. Пік напруги між Україною та Польщею через Волинську трагедію ще попереду, так вважає керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, Варшава готує кроки, які можуть ще більше загострити ситуацію напередодні 11 липня, Дня пам'яті жертв Волинської трагедії. Водночас Буданов наголосив, що Україна не збирається діяти на випередження, але й не прийматиме жодних ультиматумів чи тиску. Якщо будуть недружні кроки, Київ відповість. Водночас в Україні все ще сподіваються, що країни зможуть повернутися до дипломатичного діалогу. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
6: Погода на Київ ФМ.
4: Зараз у Києві 23 тепла, ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 18. Решта доби минатиме під похмурим небом і також очікується вже незабаром дощ. Вітер відчутний 10 метрів на секунду. Захід сонця зустрічайте у 21:10. Щодо завтра, то у Києві прогнозують максимум 25 тепла, переважно похмуро і у другій половині дня дощову погоду. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі.
9: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: Новини.
1: Ви на хвилі Київ-ФМ.
0: Реклама на Київ-ФМ.
2: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Давайте розбиратися по суті. Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. У студії, нагадую, Ксенія Малинюк, і ви слухаєте радіо Київ 98 FM. Продовжимо наш ефір з теми міжнародних політично-військових новин. Світова безпека, як ми знаємо, знову в центрі уваги. Захід попереджає про можливі російські провокації проти НАТО, зокрема Польщі, а саме Альянс готується ухвалювати рішення, які можуть визначати безпекову політику на роки вперед. От наскільки високими є ризики та що це означає для України, про це поговоримо з Юрієм Романюком, це головою громадської організації «Україна в НАТО». Юрій, вітаю вас в ефірі.
4: Добрий день, пані Ксенії, і наші радіослухачі.
3: Рада вас чути. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Як ми всі знаємо, США попередили Польщу про можливу таку російську провокацію, так? Наскільки от реалістичними вам здаються такі сценарії?
4: Ну, тут треба нашим радіослухачам зазначити, що там ключове слово в цьому повідомленні американців було, що це буде гібридна атака, що це не буде повномасштабна військова атака, так як Росія напала на Україну.
3: Ну, тобто провокація, правильно?
4: Так, це провокація тим, чим займалася Росія, Радянський Союз всі останні 80 років після завершення Другої світової війни. Нічого нового в їхній практиці і методах впливу на своїх сусідів немає. Вони як цим займалися гібридними війнами, це обривали підводні інтернет-кабелі на дні Балтійського моря, вони GPS-координати змінювали для сусідів своїх, вони кібератаки влаштовували, вони запускали безпілотники, залітали своїми літаками в повітряний простір сусідів постійно, запливали кораблями внутрішні води і виключно економічну зону своїх сусідів. Так що нічого нового в принципі немає, і те, що Росія готує проти Польщі, це не є якоюсь сенсацією. Рано чи пізно воно би все рівно. Воно і було 2 роки назад, якщо ви пам'ятаєте, що 21 чи 23 безпілотника без вибухової частини залітало в Польщу, після чого Польща перекрила західний кордон з Білорусією, і російський, і китайський транзит майже місяць не міг їхати ні в Європу, ні з Європи. Uh-huh. Що китайський міністр закордонних справ Ван І змушений був прилітати в Варшаву, просити президента Польщі, тодішнього Дуду, розблокувати цей транзит. А поляки висунули ультиматум, що якщо хоч один безпілотник залетить на територію Польщі, то кордон буде закритий потім надовго. І китайський лідер дав прочухану Путіну, щоб цього більше не було. І дивіться, вже такі заходи, радикальні дії, вони впливають і діють. І росіяни більше не наважуються цього зробити. Тому мені, в принципі, видається якось, нема сумніву, що гібридні війни будуть. Ну, щоби Росія свідомо зараз знову зірвала цю ситуацію і зробила гібридну війну таку проти Польщі, щоб поляки знову в відмістку заблокували весь експорт, імпорт, в тому числі, який йде головним чином, який йде з Російської Федерації, а це китайський майже весь, розумієте, так званий цей шовковий їхній шлях. Угу. І залізничними цілими ешелонами йдуть китайська продукція в Європу, ну, то вони на це нариваються, ну, а що їм китайці за це зроблять? Вони задумаються. Я не оспорюю інформацію американців, я просто не розумію, для чого це росіянам. Заради чого? Щоб нарватися на такі потужні, серйозні неприємності, ну, якось воно видається дивним. Хоча нічого виключати не можна. З іншого боку, нашим радіослухачам я мушу сказати саме головне. А Україні навіть вигідно, щоб ця провокація Росії проти Польщі в даному випадку або будь-якої іншої країни, члена НАТО, відбулося. Це в національних інтересах України. Поясню чому. Я хочу подивитися, як Росія, умовно кажучи, на два фронти, як їм вистачить сил, зусиль, можливості, ресурсів протистояти. Україні відкривається тоді вікно можливості, що ми можемо з полегшенням тоді, з легшими зусиллями, з меншими затратами, можливо, звільнити тимчасово окуповану Херсонську, Запорізьку область з виходом на Крим. В цих умовах, яких зараз перебуває Росія, що в них немає пального, немає чим їздити, немає чим здійснювати пересування військової техніки і так далі, вони хочуть нариватися ще на якісь неприємності додаткові від всього НАТО. Ну, а як вони тоді Балтійським морем будуть транспортувати з услуги з Санкт-Петербурга там оці свої танкери з контрабандною нафтою, ну, тіньового флоту? Ну, у мене теж є питання, напавши на НАТО, ну, НАТО закриє Балтійське море для всього російського судоходства. Тоді вже не буде жодних з ними комплементарних відносин. То для чого це Путіну? Тут якось незрозуміло, на що, що він хоче отримати у відповідь. Повну блокаду, якої ще поки що, на жаль, немає, ну то він її отримає.
3: Ну, тобто, немає логічного пояснення ось цієї інформації. Абсолютно. Так? Тобто, США заявили, сказали, що є ось така інформація, ніби попередили Польщу, так, але немає пояснення, для чого вони будуть ось це робити. Правильно?
4: Ну, абсолютно правильно. Я оце і хочу сказати, хоча я ще раз кажу, що ставлю під сумнів спроможність Росії, що в неї є достатньо ресурсів протистояти в цих умовах, коли Україна винесла вже навіть Омський нафтопереробний завод, а ця атака гібридна планується десь, ну, передбачається, точніше, не то, що планується, я неправильно сказав, передбачається, не виключно, що воно може статися протягом декількох місяців, ну, це як мінімум до кінця цього року. То уявіть собі, скільки ще Україна нанесе уражень російській нафтопереробній, газовій індустрії, всі іншим портам, нафтотерміналам і всьому іншому, і у нас буде вже далекобійна зброя пов'язана з балістикою, як нам обіцяє президент і обіцяє Штілерман, ну, Пайрфойн, то я тоді не розумію, в тих умовах, в тому катастрофічному стані, який тоді настане, ми вже почнемо електричну енергетику всю відводити, бо ми заходимо в зиму, вже в Росії в жовтні, листопаді вже зима -20, -30 в деяких регіонах. І навіть в Москві в листопаді може бути -20. Тоді як без електрики, якщо Україна їм ще винесе? Їм буде точно не до нападів і не до гібридних війн проти Польщі. Тому я відношуся з стриманим таким скептицизмом, що це реально відбудеться. Те, що вони розглядають такі варіанти, то, що у них на столі, в Генеральному штабі, в ГРУ, СВР, там, наприклад, ФСБ, є такі пропозиції, є такі ідеї, я не виключаю однозначно. У них є і застосування тактичної ядерної зброї, але це ж не значить, що вони її реально застосують поки що.
3: Ну так.
4: Те, що відомо американцям, це добре, що в Кремлі таке розглядають, мається на увазі, добре, що американці це знають, а не добре, що росіяни це планують. Але і добре, що американці це оприлюднили інформацію. Росія тепер бачить, що весь світ це знає, що поляки готуються. Балтійські країни сказали, нас так довго Росія підготовлювала до нападу на нас, що ми вже підготовились. Тому будемо дивитися, як будуть розвиватися події далі.
3: Якщо навіть і це станеться, от як Україні на це реагувати, і чи можуть от це все вплинути на обсяг військової допомоги для України, якщо і будуть такі провокації там щодо Польщі?
4: Ну, дивіться, це гібридна атака, я ще раз наголошую, це ключове слово. А гібридна атака, вона ніяк не може пов'язана бути на обмеження допомоги Україні. Просто будуть допомагати Польщі, щоб усунути наслідки цих гібридних атак. Але це не значить, у нас різні номенклатури потреб. Якщо це гібридна війна, то тут немає ніякого відношення безпілотники, далекобійні ракети, літаки.

0: бо у них там все добре, сонечко, спека, ліси горять, і ніхто їм нічого не загрожує. То Балтійські країни, Фінляндія, Польща, вони дуже серйозно розглядали це все, і вони підготувалися. Тому та допомога, яка Україні передбачається на завтрашньому саміті НАТО, ну, сьогодні відкривається,
1: сьогодні,
0: це
1: так,
0: такий прийом, робоча частина, така більш гостьова. А завтра вже буде пленарне засідання, як вже оприлюднило 3 години після того, в 14:30 Трамп зустрічається за київським часом з Зеленським, і вони годину мають на розмову. Я думаю, що там ці всі питання щодо підтримки України зі сторони Сполучених Штатів Америки, це перше, чи дадуть нам ліцензію на зброю ПАК-3 до зенітно-ракетного комплексу Петріот, чи Америка готова нам далі продовжувати надавати якусь допомогу, чи Америка готова тиснути на Росію, чи вона готова примушувати Росії вводити санкції проти неї, щоб вона сідала за стіл переговорів. Хоча Нью-Йорк Таймс пише, що до лютого 27-го року Росія, Путін абсолютно не буде готовий бажати вести будь-які конструктивні і намагатися вести конструктивні переговорні процеси, які би могли завершитись припиненням війни. Більше того, Путін готується після 20 вересня закінчення так званих в лапках виборів до Державної Думи зразу оголосити мобілізацію тотальну, хоч вона ні на один день ніколи не припинялася всі протягом цих 4 років в Російській Федерації. То вони хочуть набирати різні цифри, називаються від 500 тисяч навіть до 1 200 000. Я, правда, не знаю, чим вони і як її будуть споряджати, забезпечувати, озброювати 1 200 000, як вони це в зимових умовах уже наближається це все бути. Ну, але тим не менш, ми повинні до цього готуватись. Тому розмова Зеленського з Трампом буде дуже серйозно важливою для України, чи зможе Трамп в кінці кінців від умовлянь Путіна сідати за стіл переговорів, посилювати Україну реально. Але на фоні того, що Трамп виводить війська зі східного флангу НАТО, я не вірю, що він буде допомагати і посилювати Україну якось дуже серйозно і потужно. Ну, мені в це не віриться.
1: Ось я хочу нагадати, що основні теми НАТО, так, саміту НАТО, який сьогодні стартував в Анкарі, це так, нові гарантії колективної безпеки, збільшення оборонних витрат союзників, так само новий пакет військової допомоги України. Україні близько 70 мільярдів євро на 2026 рік, так? Чому це один із таких найважливіших самітів НАТО, от говорять про це? І що варто от Україні реально очікувати від цього саміту?
0: Ну, я не знаю, що мають на увазі під словом гарантії безпеки для України, чи це гарантії безпеки для НАТО ви мали на увазі. Ну, НАТО, країни підтверджують відданість 5-й статті колективні принципам колективної оборони. Вони це точно підтверджують. Ну, по Україні вони ніякі гарантії безпеки ніхто нам не надає, не розглядає, і НАТО не може ніякі, бо Трамп сказав, що НАТО ніколи не буде гарантом безпеки як інституція України.
1: Так, окремі країни члени НАТО.
0: Як?
1: Я кажу, що це щодо НАТО, щодо країн НАТО.
0: Самі себе, да, вони підтверджують, що вони визнають Росію, до речі, довгостроковою загрозою, це буде в резолюції саміту, і що вони надають Україні 70 мільярдів євро, це майже 85 мільярдів доларів в 26-му році, і так само мають підтвердити в 27-му. Хоча по 27-му є питання, бо ніби спочатку Італія блокувала Джорджа Мелоні, потім вона хотіла визначити, чому дають гарантію аж на 27-й рік, куди, типу, біжимо поперед паровоза, але потім вона зняла свої претензії. Але з'явилися ніби заяви Фіцу, прем'єр-міністра Словакії, і Навроцький щось почав мурликати, що він не дуже, вони не дуже схильні голосувати і підтримувати рішення надання Україні 70 мільярдів євро в 27-му році. Але подивимося, одне діло заяви для внутрішнього споживання в Польщі, для своїх ультранаціоналістичних і патріотичних сил, зовсім інше, коли вони будуть на саміті, і там буде Трамп, і будуть всі, і будуть голосувати, Трамп проголосує, а вони що, двоє утримаються? Ну, я би хотів на це побачити. Ну, подивимося, будемо оптимістами, що все пройде це рішення. Тому це дуже оптимістичне для України рішення. Ну і нам потрібно ППО. Зеленський буде просити додатково Трампа, щоб він нам дав своїх арсеналів, які навіть є в Перській затоці, ПАК-3, які перевезли з США в на території країн Перської затоки. І зараз вони вже ніби не воюють, 60 днів паузу зробило, що можливо деякі десятки ракет передати Україні, які є у них в арсеналах. Оце би було дуже добре.

0: якби Зеленському вдалося Трампа і наших партнерів. Шість країн-членів НАТО в Європі використовують зенітно-ракетні комплекси Петріот. І у них на озброєнні і в арсеналах також є ці ракети. Тому Зеленському потрібно говорити з усіма цими шістьма європейськими лідерами, які мають в запасах ракети, і з Трампом.
1: Ну так, на саміті так само говоритимуть про збільшення оборонних витрат союзників, так? Чи означає це, що країни НАТО готуються до тривалого протистояння з Росією? Чи це просто такі безпекові методи?
0: Ні, ну однозначно, Трамп тисне, що до 35-го року, хоча його не буде вже з 29-го року, з 20 січня буде інаугурація новообраного президента США, але тим не менш він наполягає, щоб до 35-го року 5% від ВВП кожна країна членів НАТО направляла на фінансування оборони. І, до речі, Німеччина дуже серйозно дивиться, вона хоче запозичити 800 мільярдів євро. Я не говорю, щоб наші радіослухачі уважно почули, 800 мільярдів євро на 10-річну програму модернізації Бундесфера. Це дуже серйозна програма. Кожен рік майже по 100 мільярдів євро буде використовуватись на озброєння, закупівлю, модернізацію і так далі. Ну і в той самий час Німеччина відмовилась від будівництва 6 нових військових кораблів для військово-морського флоту Німеччини. Щось вони не вірять в великий потужний флот. Міняються концепції після того, як дрони українські надводні показали, що вони вартують, а ще є підводні, нові сучасні технології, безпілотники. Як ми вражаємо великі кораблі, то, можливо, і правильно зробили німці, що вони поки що відмовляються від будівництва 6 кораблів. А Канада, наприклад, фінансує 12 підводних човнів, які мають виготовити для Канади Німеччина, ФРН. Це найбільша одноразова така закупівля зброї Канадою після завершення Другої світової війни на таку велику суму. Якщо рахувати, що кожен підводний човен від півмільярда до мільярда євро коштує, що німці будуть їм виготовляти, то тоді це виходить, що мінімум 6-12 мільярдів євро контракт такої величини, який має бути підписаний, до речі, сьогодні на форумі оборонної промисловості, можливо, в цей час, коли ми з вами говоримо, вже підписані. Ні, зараз у них вже обід, прийом, Ердоган вже готує їм вареники, голубці і все інше. І вони вже мало, напевно, підписати, узнаємо. Тобто, серйозно країни, члени НАТО, відповідаючи на ваше запитання, вони готуються і виділяють серйозні фінансові ресурси. На відміну від таких країн, як Албанія, як Чехія, які і Португалія, яка ледве-ледве навіть ще не дотягує, або в межах тільки 2% топчеться на місці, а Чехія пообіцяла, що вона наступного року виділить в кінці кінців більше 2% на НАТО.
1: Угу. Якщо ось так підсумувати, так, це все, який головний результат цього саміту буде ось успіхом для України?
0: Ну, успіхом взагалі буде, що Трамп приїде, що саміт відбудеться, резолюція буде прийнята, і НАТО не розвалиться, як хтось там в Кремлі і в інших нас. Воно дуже такі оптимісти в лапках було, що нарешті дочекалося. Цього не буде. НАТО збережеться, Трамп не вічний, поміняється президент США, вони прийдуть проміжні вибори, новий Конгрес і Сенат прийде, де більшість будуть мати демократи, вони все вернуть назад, і та концепція, яка панувала в НАТО 77 років, так і залишиться. І Трампу нічого не вдасться там розвалити на радість Путіну. А для України це дуже важливо те, що буде виділені по 70 мільярдів євро. Я ще раз кажу, це біля 85 мільярдів доларів на рік, на 26-27. Ми забезпечені, кошти у нас є. Інше питання, що за ці кошти купляти. Тому що, по суті, на ринку і нема що купити. Те, що нам потрібно, кожна країна виготовляє для себе, все законтрактовано, влізти в чергу дуже і когось посунути дуже важко. Ну, думаю, будемо купляти міражі, гріпини, а це треба по 100 літаків, якщо купити, це від 10 до 15 мільярдів контракти такі будуть виділятися серйозні. Ну, і нам ще треба купляти зброю, вже починати працювати з Японією, Південною Кореєю, які, до речі, також з Австралією, Нової Зеландії будуть на саміті, і там буде окреме засідання Рада, Індо-Тихоокеанський регіон, щодо створення осі безпеки союзників по НАТО, які будуть протистояти Російській Федерації, Китайській Народній Республіці, Ірану і КНДР. От таку вибудовують ось зі сторони НАТО плюс Японія, Південна Корея, Австралія і Нова Зеландія.
1: А чи існують взагалі ризики, що підтримка України так з боку окремих союзників може послабитися, попри ось такі гучні заяви на саміті?
0: Ну, дивіться, вони вже послабились. Урбанізація Польщі відбулася від слова «орбан». Я називаю, відбувається урбанізація країн східного флангу НАТО. Це Болгарія займає відверту таку антиукраїнську позицію, їхній прем'єр. Словаччина Фіцо, антиукраїнська позиція. В Угорщині новий мадяр, не риба, не м'ясо, але не такий аж палкий союзник наш. Він теж не фінансує, скажімо так, і не виділяє кошти, і не надає зброю для безпеки України. Польща, наоборот, зайняла взагалі демонстративно відверту антиукраїнську позицію. Ну і Чехія, бабіша, так само нічого не виділяє, сказала, ми нічого давати не будемо, а якщо країни члени НАТО, хтось хоче виділяти кошти, то нехай виділяють. Но ми свої виділяти не будемо. Тобто 5 країн східного флангу НАТО займають відверту антиукраїнську позицію. От вам, ну це вже факт, це реальність, ми з нею живемо. А якщо в березні-квітні відбудеться наступного року в Франції вибори президента США, бо Макрон до березня. І от на цьому тижні має визначитися доля Лі Пен, чи дозволить суд їй приймати участь у виборах, бо вона замішана в корупційному скандалі використання коштів Євросоюзу там на фінансування своїх там різних сумнівних зділок. То якщо вона переможе в квітні наступного року і стане президентом Франції, то ви уявіть собі, яка буде підтримка України. Її ж не буде, вона явно виступає. Да, вона розуміє, що Україна жертва російської агресії, але вона проти вступу України в ЄС і в НАТО.
1: Наприклад. Юрію, я вам дуже дякую за цікаву бесіду. У нас в ефірі, нагадую, був Юрій Романюк, голова громадської організації «Україна в НАТО». Говорили про попередження США Польщі, про можливі російські провокації і так само обговорили саміт НАТО, який стартував сьогодні в Анкарі. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми на кілька хвилин перервемося на паузу. Дочекайтеся нас в ефірі.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Морпіх, командир танка 33-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ.
4: Задачі знищувати противника. Тоді на той час воно здавалося, що це дуже важко. Хто там рядом стоїть, просто з усіх стволів відкрили вогонь, знищили все. Тобто дуже просто робилось. Бо на той час не було ні дронів, ні FPV, нічого. Перші рази було дуже важко це все зрозуміти, опанувати, бо там ти сідаєш, і це дуже важко зараз, коли тобі все розказали. А з часом практика, техніка, хотіння, відповідальність за те, що ти командир танка, ти відповідаєш за дві людини на той час. І так вивчились. Ми переходили з радянських танків на європейські. Щоб щось складно було, я б не сказав би, що там щось таке. Ну що розміри, тобто більше електроніки, кращі приціли, швидкість. Ну це просто по ТТХ набагато краще, набагато легше опановувати і легше працювати. Одна ніч в роботіношу ми вистріляли 42 снаряди. Вернулися, це три заїзди ми робили. Вернулися, з сусіднього танка перегрузили БК і поїхали далі працювати. А один снаряд чуть більше 30 кілограм, тобто можна порахувати, скільки навіть заряджаючий перегрузив снарядів. Там більше тонн. Було отличие в наших танках, ну в моєму танку, ми завжди їздили червоно-чорним прапором. Бо це подарований сестрою рідній, своїм інструкторам, де ми навчалися. Із Т-72 ми зняли прапори, які такі справжні, танкісти. Там і солярка, і мазута, і такий пропітаний цей запахом війни. Подарували, то вони там дуже були вдячні.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ ФМ.
5: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про дюжину спортивних нагород, які здобули наші воїни, історичну бронзу українських скалолазів, а також чемпіонат світу з футболу. І одразу про незламність. Київські воїни здобули 12 нагород на міжнародних паралімпійських змаганнях у Португалії. Наші спортсмени, зокрема на протезах, вибороли чемпіонство із парабіатлону та паралазерграну. Йдеться про біг на 400 метрів, плавання на 100 метрівці та стрільбу із лазерного пістолета. Ну а далі про те, що українські скелелази Григорій Ільчишин та Ярослав Ткач здобули історичну бронзу на турнірі у польському Кракові. Вони стали першими призерами в новій дисципліні – естафеті на швидкість. У кваліфікації український дует показав четвертий результат серед усіх команд, найкращий серед європейських збірних та встановив рекорд Європи – 10,31 секунди. У поєдинку за третє місце українці випередили команду Індонезії та піднялися на п'єдестал. Для Григорія Ільчишина це вже друге рекордне досягнення цього сезону. У травні він встановив новий рекорд Європи в особистих змаганнях зі швидкості. Ну а далі про футбол. Іспанія обіграла збірну Португалії та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу. Іспанці зуміли забити один гол у першу хвилину компенсованого часу. Крім того, Бельгія розгромила Сполучені Штати Америки рахунок 4-1. Додам, що у чвертьфінал також вийшли Франція, Марокко, Норвегія та Англія. Останні дві путівки між собою розіграють Аргентина та Єгипет, а також Швейцарія з Колумбією. І на сам кінець про великий теніс. Друга ракетка України Марта Костюк знялася із парного розряду Вімблдону, аби сконцентруватися на одиночному розряді. Нагадаю, учора киянка перемогла представницю Штатів Ешлі Крюгер та вийшла у чвертьфінал турніру. Наступною суперницею Костюк стане італійка Жасмін Паоліні, яка вчора здолала філіппінку Олександру Еалу. Наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ ФМ.
2: Новини спорту на Київ ФМ.

0: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Соціальна реклама.
0: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Дякую, що слухаєте нас. У студії, нагадую, Ксенія Маленюк і радіо Київ 98 FM та програма «По суті». Зараз далі поговоримо трохи про спорт. Отож, Олександр Усик знову опинився у центрі уваги світового спорту. Він оголосив, що звільняє чемпіонські пояси, але не завершує кар'єру. Попереду у нього ще один бій. Водночас чемпіон дедалі частіше говорить і про своє майбутнє поза рингом, зокрема про такі політичні амбіції. Ми всі чули і бачили, що він заявляє про те, що має на меті піти балотуватися у президенти України. Чому Усик ухвалює такі рішення з поясами? Хто може стати його останнім суперником? Та чи змінюють оці гучні політичні заяви його репутацію? Про це все поговоримо з автором YouTube-каналу Тайк Майсон Максом Діденком. Доброго дня!
4: Добрий день.
3: Так, давайте розпочнемо з того. От заява Усика про останній великий бій стала такою несподіванкою. Наскільки вона здивувала боксерський світ і чи взагалі здивувала?
4: Насправді дещо здивувало, тому що в Усика був певний дедлайн, йому відводили близько місця на те, аби дати відповідь, чи він залишає пояс вакантним WBC, чи він йде боксувати проти Агіта Кабаєла. І наскільки мені відомо, перший час після бою з Ріко Верховеном настрої були такі, що Усик хотів, волів, жадав Агіта Кабаєла, і цей бій мав би бути у Німеччині. Але щось сталося буквально там за останній тиждень-два. Сашко подумав, передумав, вирішив, що хоче звільняти пояси. І як на мене, одна з причин, чому так, він просто не хоче, щоб до нього тиснули союзу, тобто щоб йому не диктували умови, там ти мусиш захищати проти цього боксера або проти того.
3: Він тобто готовий, він зараз хоче залишити сам пояси. Обирати, правильно?
4: Саме так. Виглядає так, що він хоче сам обирати собі опонента, що він і буде робити.
3: Ми знаємо про те, що там після останнього бою якась частина команди пішла від Усика, так? Насправді я не зустрічала більше новин з цього приводу. Що ви знаєте, от поділіться, тому що хто буде готуватися з ним до наступного бою?
4: За останній рік у нього дійсно дуже великі зміни. Спершу пішов промоутер Олександр Красюк, згодом пішов тренер Юрій Ткаченко і залишив команду менеджер Егіс Клімас. Це такі величезні глиби боксу, які залишили команду. До останнього бою його готував молодий спеціаліст Ігор Голуб. І, наскільки мені відомо, він і далі буде працювати з Олександром Усиком і готувати його до останнього поєдинку.
3: От відмови від таких от чемпіонських поясів відкриває шлях новим, так, претендентам. Чи можна сказати, що Усик ось таким своїм рішенням фактично запускає нову еру в надважкій вазі?
4: По суті, да, своїм рішенням він розблоковує дивізіон і дає більш молодим голодним боксерам знову конкурувати за пояси. Тому що останні кілька років Усик володів або чотирма, тобто всіма, або трьома поясами. І це змушувало інших сидіти і просто чекати, або боксувати одне з одним без поясів. А після цього рішення, по суті, да, з'являються нові чемпіони, нові претенденти. І найближчі півроку в цій вазі буде таке ельдорадо можливостей, коли практично в кожного буде свій шанс.
3: Практично в кожного, от хто міг би претендувати ось на ці пояси? От кого б ви могли назвати, хто б міг їх отримати?
4: Ну, з тих, хто в перспективі найближчий може взяти і зібрати всі пояси, це Ентоні Джошуа, колишній суперник Олександра Усика, який тепер працює із самою командою Усика. І ще, мені здається, дуже такий цікавий, грізний звір – це Моузес Ітаума. Хлопцю 21 рік, але він уже вирубає всіх просто в перших раундах нокаутами, не знає страху, і мені здається, що він теж дуже близько до того, аби забрати свій перший чемпіонський пояс, а з ним, можливо, і всі решта.
3: От частина вболівальників, от те, що я читала, коли там готувалася до ефіру, так, хотіли б ще побачити захисти титулів от Усика. Чи не залишилося ось таке відчуття невдоволеності, чи Усик справді пішов ось на правильному етапі там своєї кар'єри, що він їх все ж таки, можна сказати, відмовився так від них?
4: Ви знаєте, я вважаю, що відчуття там недосказаності його вже не може бути. Я взагалі прихильник тієї думки, що і колишній промоутер Олександр Красюк, який казав, що от пікова точка, коли варто було піти, вона вже і так позаду.
3: Це
4: тобто
3: коли
4: ідеальний
3: було?
4: Сценарій...
3: Це минулого чи після ось саме поєдинку, чи ще до цього поєдинку, який відбувся, здається, останній в травні?
4: Ідеальною точкою, як на мене, був би бій після проти Тайсона Ф'юрі другий, тобто він двічі переміг найсильнішого опонента, забрав найбільші чеки, і після цієї точки вище вже просто нічого не існує. Але замість цього він іще продовжив боксувати проти бійців, як на мене, нижчого класу, проти яких, як би ти не перемагав, в очах спільноти ти вже не будеш крутішим. Тому я вважаю, що ідеальний час, щоб завершити, був 1,5 року тому, але Уск все одно продовжив боксувати і заробляти боксом.
3: А на вашу думку, от чому він зрештою не йде ось так, як ви кажете, так на піку своєї кар'єри, так красиво піти з титулами, з усіма поясами, а все ж таки, бачите, як ми бачимо, можемо спостерігати, що він там змінює свою команду, там, наприклад, хто не хоче далі з ним іти, він такий, окей, добре, він відмовляється від поясів, він зрештою хоче битися з тим, з ким він хоче. Для чого це він робить? Він не може відмовитись ось від цієї своєї такої великої спортивної кар'єри, чи це все ж таки про гроші?
4: Мені здається, що це величезне захоплення, і він насправді не перша така легенда боксу, яка могла би піти в ідеальній точці, але цього не робить з двох причин. Або це такий свого роду наркотик, із якого важко зістрибнути, бо ти живеш боксом. Або другий варіант – це саме гроші. Мені здається, тут два варіанти, тому що Усик після Ф'юрі відчував, що іще має сили, тому хоче іще продовжувати. А другий варіант – очевидно, що ну величезні гроші Олександр, як топовий боксер, може зараз заробляти лише в боксі. Так, він там турує собі, можливо, майбутній промоутерський шлях. Але там дещо менші суми, а поки бокс дає, то думаю, що Олександр і бере цю можливість.
3: Але ж ми бачили, я впевнена, що ви так само читали коментарі після останнього поєдинку, ось цьогорічного поєдинку, що типу Усик на рингу набагато, ну, мав вигляд набагато слабше, ніж там попередні його бої. Можливо, це була тактика, ніхто цього поки не знає, так, але зрештою, ну, дуже було багато коментарів, і люди, коли дивилися під час прямого ефіру сам бій, писали, що ні, ми не віримо, що, наприклад, там Усик не переможе от саме в цьому бою. Чи не завадить ось це йому все ж таки виграти ще один бій?
4: Ну, тут є два моменти. Перший полягає в тому, що боксерська старість, вона часто приходить дуже непомітно. Ти можеш пройти повну підготовку, як зазвичай, все буде класно, але в якийсь момент під час бою ти зрозумієш, що організм уже не молодий, і він уже не вивозить так, як вивозив власне, раніше. Ну, а другий момент полягає в тому, що це був бій проти кікбоксера, проти якого дуже важко підготуватись. Тобто він ніби не суперскладний, але поєдинків його саме в боксі просто нема чого подивитись, нема по чому готуватися. І
3: ось
4: щодо останнього його бою, який може бути проти Вайлдера, може знову проти Верховена, мені здається, що просто остання опозиція Олександра має бути такою, щоб поточний рівень точно дозволив перемогти. Тобто він там не буде боксувати проти супертопа, щоб не ризикувати. Якщо це буде не супертоповий боксер, то я думаю, що все буде окей.
3: А бій з Верховеном все ж таки розглядається, так? Тому що ми пам'ятаємо, що в кінці останнього бою Верховен ніби запропонував, що давайте реванш.
4: Я думаю, що така опція є як одна з тих, що є на папері, але не основна. Тому що після такого бою є відчуття, що ого, ну ніби Усику треба ще раз проти нього відбоксувати і довести, що такий не дуже вдалий бій – це скоріше випадковість. Тому як можливість реваншу, я думаю, це один із там 3-4 опцій, як бій для Олександра Усика, саме фінальний.
3: А ви ще сказали таку інформацію, що от Усик не перший боксер, хто не йде от на піку своєї кар'єри, так? А можливо, там вони мають ось цей адреналін і хочуть далі продовжувати. Хто ще з світових боксерів от робив точно так, як Усик?
4: Наприклад, ще один абсолютний чемпіон крузервейту і хевівейту Евандер Холіфілд, як на мене, пересидів у боксі, а другий – це, як на мене, Володимир Кличко, тому що два останні поєдинки він програв більш молодим, голодним британцем, будучи вже у віці там близько 40 або 40+. А якби завершив раніше на мажорній ноті, там відчув би десь там натяки своєї старості, все було би так більш якось красиво. Тобто фінальний акорд міг би бути таким тріумфальним, а не на двох поразках. Тому в українців не те, щоб традиція, але, на жаль, от така от історія була.
3: Так, а наскільки от рідкісним у сучасному боксі є випадок, коли от абсолютний чемпіон добровільно звільняє там титули, так? Не через там поразку чи травму, а через, власне, от бачення завершення кар'єри?
4: Дуже класний приклад стався буквально минулого року. На мій смак, найсильніший боксер століття Теренс Кроуфорд здолав в останньому поєдинку Сауля Канело і після цього закінчив кар'єру, маючи на руках всі 4 пояси. Оце було б так само, якби Усик побив Тайсона Ф'юрі і, маючи на руках 4 пояси, оголосив би про завершення. Але Усик вирішив продовжувати, а Теренс приблизно в такому ж віці, в такому ж статусі сказав: «Ні, ребята, всім до побачення, я залишаю бокс».
3: Ну так, це гарний, це правда гарний приклад. Ось ще про пояси хотіла вас запитати, чи зробить ось цей крок Усика ще більш легендою боксу? Адже він не лише залишився, можна так сказати, непереможним, а й дав можливість іншим спортсменам поборотися за чемпіонські пояси. Як на вашу думку, це рішення оцінюватимуть от саме там через там 10-20 років? Чи це взагалі не буде мати ніякого там ніякої ролі?
4: Я не думаю, що це про якусь ще додаткову легендарність чи благородність. Усик зробив так, як хотів. От він не хотів, щоб на нього просто тиснули асоціації, і саме через це він, власне, і звільнив пояси. Ось якби він звільнив пояси відразу після Ф'юрі, ось це було б, як на мене, максимально круто, легендарно, і сказав би: «Друзі, я всіх перебив, далі ці пояси ваші». А так він ще після Ф'юрі боксував двічі вже з поясами, коли здавалося, що доводити вже нема чого. Але він все одно боксував, маючи їх на руках.
3: Угу. От на вашу думку, от що зробило все ж таки Усика настільки успішним боксером? От техніка, характер, дисципліна?
4: Це все вкупі, як на мене. Перше, він дуже вольовий такий чоловік, хлопець. Я знаю, що там і в кемпах, і в поєдинках він пропускав доволі важкі удари. Але Усик унікальний тим, що за всю свою кар'єру він ні разу не був навіть у нокдауні. Тобто він непогано захищається, але навіть якщо удари пропускає, то все одно дуже добре тримає ці удари. Плюс це дуже класний менталіст, як на мене, тому що хакнути Тайсона Ф'юрі просто боксом – цього буде замало. Тайсону Ф'юрі треба там вміти прочитати морально, ментально і не посипатися самому. Ну і, звісно, фантастична школа, у нього дивовижні ноги, дивовижна техніка, все, що стосується такої класичної школи боксу, це все в нього дуже класно поставлене, допрацьоване тренерами, допрацьоване в кемпах, і в підсумку маємо такого практично ідеального боксера, який став чемпіоном у двох вагах.
3: От ви вірите, що ось це буде таким останнім його все ж таки боєм, як він каже, останнім танцем, так? Чи все ж таки все рівно після, от давайте так уявимо, от буде перемога, так, Усика? Чи піде він далі, чи завершить кар'єру?
4: Я думаю, що скоріше завершить, але якщо з'явиться можливість провести якийсь шалений бій за шалений чек, як, не знаю, Флойд Мейвезер бився проти Конора Макгрегора за сотні мільйонів доларів, думаю, тоді Усик може задуматися, може варто затриматися, побоксувати і заробити ще наостанок. Думаю, що ось це може його трішки затримати в боксі. А так, то як фанат боксу, як фанат Усика, я вважаю, що, ну, якби пора вже, мабуть, закінчувати, тому що ризики є, Усик не молодіє з роками, а боксери стають все більш голодними, грізними і сильними.
3: Угу. Чи розділяються ось ці думки між там спортивними фахівцями? Що кажуть? От у вас така думка, так, що потрібно вже йти ось на такі, на піку кар'єри, завершати красиво, можна так сказати, свою кар'єру?
4: Ви знаєте, я чесно не знаю людей, які вважають, що йому треба ще далі продовжувати, боксувати, щось доводити, тому
3: серйозно?
4: Що, ну, вік уже майже 40 років, та, ну, тобто всі сходяться на думці, що, мабуть, уже дійсно пора. При тому всьому, що якби всі заслуги вже і так при ньому, все вже пройдено, і, ну, немає якогось, мені здається, ні спортивного, ні морального змісту боксувати далі, тому що практично всі топи його епохи вже ним же і перебиті.
3: Угу. А чи не залишиться ось після завершення кар'єри Усика ось така, можливо сказати, порожнеча в українському боксі? Хто у нас зараз такий перспективний боксер? Бо бачите, у нас якось це так змінилося, ось завершили свою кар'єру брати Клички, так, у нас з'явився Усик, і у нас якось все рівно в боксі, от ми маємо своїх зірок боксу. Що далі?
4: От з цим може бути важкувато, тому що я пригадую, коли закінчували Клички, вже тоді ходили чутки, мовляв, так, а що ж буде після, хто ж буде далі нас представляти в боксі, але прямо тоді вже назрівала топова олімпійська команда в боксі, де були Усик, Ломаченко, Берінчик, і це була дійсно, та-та-та, це була дуже зіркова команда. Прямо зараз у нас такого і близько немає. Тобто після Усика може бути випалена земля, хоча насправді і претенденти на пояси будуть. Той такий Олександр Хижняк, як олімпійський чемпіон, він точно буде про себе заявляти, але у нього такий стиль саме, як мені здається, більше під аматорський бокс, і в профі досягати успіху буде дуже важко. За хороших умов, мені здається, ми можемо отримати чемпіонку світу в боксі. Це Кіру Макогоненко, молоду, яскраву, таку технічну, дуже... дівчину з величезною жагою до боксу. От мені здається, що вона може запалити в профі-боксі років за 5-6. Є непоганий хлопець Данило Лозан з Умані. Він уже так десь в топ-100 своєї ваги перебуває. І думаю, що в межах 3-5 років у нього теж будуть шанси поборотися за чемпіонство. Але от потенційно такого панівного чемпіона, потенційного абсолюта, яким є Усик, ну, я поки що на горизонті не бачу, але дуже хочу в цьому помилятися.
3: І ще хочу кілька слів от поговорити про політику. От Олександр заявив, що після завершення спортивної кар'єри хоче піти в політику і навіть не виключає участі так у президентських виборах. Як ви взагалі оцінюєте таку заяву, і чи це впливає на його от теперішню кар'єру, ось такі політичні заяви?
4: На теперішню кар'єру, мені здається, ніяк не впливає, тому що це поки що просто слова. І скільки я пам'ятаю політичні заяви Олександра Усика, він казав, що хоче бути міністром спорту і не більше. Угу. Тоді він казав, що його політична кар'єра взагалі не цікавить.
3: Так.
4: Тепер ми чуємо заяви про його президентські амбіції. У мене відчуття, що він ще сам не визначився, чи дійсно він хоче йти там в президенти чи в міністри, тому хай ще поки що подумає, бо мені здається, що досвід боксерів у політиці не те, щоб дуже позитивний, тому хай Сашко ще трошки подумає.
3: Ну так, і наостанок, от хто б, на вашу думку, був би найгіршим таким суперником для фінального такого акорду кар'єри Усика?
4: Ой, це, мабуть, якийсь такий ударний британець, не знаю. Я би не хотів бачити наостанок бій Олександра Усика і Ентоні Джошуа, тому що, по-перше, вони друзі, по-друге, Ентоні такий дуже ударний і голодний зараз боксер, тому я би не хотів бачити бій Усик-Джошуа, наприклад, або там бій Усик і Таома, тому що, знову ж таки, йдеться про дуже молодого, ударного, голодного боксера, який... по техніці не переважає Усика, але один удар може перекреслити дуже багато здобутків, які Усик мав протягом десятиліть у боксі.
3: Угу. Якщо і правда ось цей поєдинок стане останнім, то яким би ви хотіли його бачити?
4: Я думаю, що ідеальний варіант для закінчення – це Деонтей Уайлдер, як людина, яка багато років була чемпіоном світу, наводила жах на Америку і не тільки своїми ударами, але прямо зараз він є лише блідою тінню самого себе, зате з великим іменем, на якому можна так красиво виїхати, пройтись по якійсь американській арені перед величезною публікою і красиво його гепнути. Оце, мені здається, був би ідеальний фінал для Олександра Усика.
3: Макса, я вам дуже дякую за ефір, дякую вам за цікаву інформацію. Нагадую, в ефірі у нас був автор YouTube-каналу Тайк Майсон, Макс Діденко, говорили про останній бій Усика, його відмову від чемпіонських поясів та як впливають на його репутацію заяви про рішення піти в політику. Нагадую, що час нашого ефіру добіг кінця. З вами була Ксенія Малинюк і програма «По суті». Почуємося вже завтра, а ви залишайтесь на Київ 98 FM.
0: «По суті» – аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
5: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Під час візиту Дональда Трампа до Сі Цзіньпіна було декілька курйозних моментів, які говорять про стосунки двох лідерів. Тож давайте їх розберемо з точки зору політичної психології та профайлінгу. Краватки. Краватка для Трампа – це його візуальний фалічний символ влади. У нього вона зазвичай довга, нижче ременя. А її колір завжди чітко відображає його тактику. Це прапор його настрою, інструмент безсловесного тиску та свідомий невербальний сигнал. Ми бачимо, як Трамп прилітає у блакитній краватці. Це сигнал «Сі» – «Я прилетів домовлятися, а не воювати». Так Трамп з першої секунди знімає напругу і демонструє миролюбність. Робить тонкий комплімент китайській стороні, а по суті – психологічний трюк умиротворення опонента. Це його бізнесова тактика – показати себе м'яким на трапі літака, щоб викликати прихильність, а вже потім, за зачиненими дверима, почати жорсткий торг. Що ми і бачимо далі – в день великого торгу та протокольних воєн. Трамп у своїй звичній уніформі республіканця – темно-синій костюм, біла сорочка, агресивна червона краватка. Сигнал, що етап дипломатичних реверансів завершено. Трамп здійснює психологічну атаку. Пробує вибити Сі з рівноваги, показати, що він є непередбачуваним, динамічним і готовим у будь-який момент перейти від миру до конфронтації. Червона краватка під час офіційного рукостискання та переговорів – це і сигнал для Вашингтона. Я залишаюся жорстким Трампом. Але для вечері Сі Трамп обирає темно-синю краватку. Це жест поваги до китайського етикету, символ фіксації домовленостей, стабілізації та прагматизму. І наступного дня Трамп знову у блакитній краватці. Неформальна прогулянка та переговори в закритих урядових садах Джуннаньхая. І відліт. Це замикає візуальну рамку цього саміту в ідеальне політтехнологічне кільце. Трамп прилетів із пропозицією миру, потиснув опонента за зачиненими дверима і полетів із відчуттям повного контролю над ситуацією, залишивши Пекіну чіткий сигнал – ми в грі, правила встановлено. І якщо Трамп міняв колір краватки аж 4 рази, то Сі всі дні був стабільним у протокольному вбранні. Синій костюм, біла сорочка і фіолетова краватка. Сигнал, що він налаштований на стабілізацію, взаємодію і не хоче конфронтації. Ну, хіба що його краватка стала більш червоною на останньому етапі переговорів. Він був схожим на республіканця. Саме тут і сталося приниження Трампа в прямому сенсі цього слова. Інцидент з кріслами. А все почалося з подушки. Під час банкету Трамп жестом попросив персонал прибрати з його стільця подушку. Глядачі помітили, що попри те, що зріст Трампа більший за зріст Сі, у кадрі Трамп був помітно нижчим і меншим за китайського лідера. У мережі спалахнули бурхливі дискусії. Навіщо він прибрав подушку? Він мав на неї сісти. Але ця подушка під спину, на ній ніхто не сидів. То що ж було не так? А річ у тім, що китайська служба протоколу – одна з найжорсткіших у світі. Тут кожен міліметр меблів працює на авторитет глави КНР. Для Сі Цзіньпіна готують крісла з підвищеною жорсткістю сидіння. Коли Сі сідає, амортизація мінімальна, він залишається на висоті. А Трампа просто втопили у м'якому кріслі, щоб Сі візуально домінував. Вони, до речі, і з Макроном так зробили. Кадри з подальших торгівельних переговорів це лише підтвердили. Сі сидів у великому кріслі, яке було помітно вищим і твердішим за крісло Трампа. У той час, як Трампа знову втопили. І це знову створило дисбаланс у кадрі на користь лідера КНР. До того ж, китайські оператори завжди знімають такі зустрічі з чітко вивірених точок. Так, щоб китайський лідер візуально нависав над американським. Ну, а як на мене, то Трамп тут сидить спокійно, як дорослий чоловік. А Сі дуже напружений і кумедний, як дитина, яка ледь дістає ручками до билиць і ніжками до підлоги. Ось так Сі показав свій страх і комплекс. Він панічно боїться кадру, де високий Трамп дивиться на нього згори. Бо в китайській культурі це зчитується як слабкість і підкорення. Це ідеологічний страх втрати обличчя. І китайці готові йти на найсмішніші маніпуляції з меблями, аби лише картинка демонструвала – Сі Цзіньпін – головний велетень сучасної геополітики. Меню Сі чи промова Трампа? А тут ми бачимо, як під час виступу Сі Трамп заглядає у папку, яка лежить на столі між ним і Сі. ЗМІ починають розганяти, що Трамп, мовляв, потайки підглянув у меню Сі. Але подивіться уважно, ні у кого немає меню на столі, та це і не той захід, де воно має бути за протоколом. І ось коли настає черга Трампа робити промову, він бере цю папку і іде до трибуни. Що ж, ніяке це не меню Сі, а промова Трампа. Ось так на рівному місці оббрехали людину. А щодо меню, тут дійсно цікаво. Китайці адаптували його під смаки президента США. А от Трамп на зустрічах з іноземними гостями полюбляє годувати їх стравами імені себе. Це говорить про його одержимість власним брендом, про глибокий архаїчний архетип домінування, де їжа служить інструментом психологічного захоплення та підкорення чужого «я». Так він розширює своє «я» на фізичний світ і навіть на тілесний досвід іншої людини. Це інструмент психологічного тиску в переговорах, загорнутий в обгортку гостинності, який промовляє: «Ти не просто погоджуєшся зі мною, ти фізично приймаєш мене в себе». Марко Рубіо. А це вершина китайських хитрощів, бо тут китайці винайшли спосіб обманути самих себе. Вони ж наклали на Рубіо санкції і заборонили йому в'їзд в країну за жорстку критику Пекіна і захист прав людини, зокрема уйгурів. Тож, щоб Рубіо міг в'їхати, вони зробили хитрий лінгвістичний фінт вухами, змінили ієрогліф для першої частини його прізвища. Що ж, китайці готові обманювати навіть самих себе, не кажучи вже про решту світу.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Моє вітання, 16-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про підготовку до блекаутів у столиці, про ситуацію у Вишневому і про замах у Монако. Про це і не лише за мить. Київ уже із системою резервного живлення, яка забезпечить столицю водою під час знеструмлень. Цей проєкт місто реалізувало у межах плану енергостійкості самотужки, без допомоги держави, зазначили в КМДА. Резервна система для водопровідного господарства складається із 3 потужних дизельних генераторів на майже 16 мегаватт. Цього достатньо, щоб під час блекауту утримувати мінімально необхідний тиск у мережі для водопостачання більшої частини міста. Наразі місто самостійно виконує план енергостійкості столиці вартістю 23 мільярди гривень, попри те, що майже половину зазначеного фінансування має забезпечити держава. У Вишневому продовжують ліквідовувати наслідки масштабного російського удару. До робіт залучили авіацію Державної служби із надзвичайних ситуацій. Таким чином, зі слів рятувальників, вдається швидше обстежити пошкоджені території та допомогти координувати роботу. Разом з тим, там, де дозволяє ситуація, до руїн осель запускають мешканців, аби вони забрали найнеобхідніші речі, які вціліли. За останніми підрахунками, у містечку пошкоджені або зруйновані 200 будівель. Понад половина з них житлові. Вчора з населеного пункту евакуювали 600 людей. Де житимуть ті, хто лишився без житла, почуємо від очільника Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника.
6: З'ясовується інформація, чи є власне житло, інше, якесь альтернативне, чи є родичі близькі, де людина зможе розміститися на ніч або ціла родина. І якщо такої можливості немає, надається від обласної влади, від місцевого самоврядування, відповідно, і соціальні готелі в нас є, і місця для тимчасового проживання.
3: Нагадаю, у Києві та на Київщині сьогодні оголосили День жалоби. ЗСУ за ніч уполювали 8 танкерів тіньового флоту Російської Федерації в Азовському морі, які намагалися доставити паливо до Криму. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. За його словами, українські військові другий день поспіль атакують в акваторії Азовського моря і російські кораблі, і крім танкерів уразили ще й один сухогруз та один паром росіян. Цитую, усі танкери ідентифіковано, знаходяться під міжнародними санкціями, дедвейтом по 7 тисяч тонн, довжиною по 140 метрів, 2006-12 років побудови, додав Гроуді. І на сам кінець про справу в Монако. ГУР сприяло затриманню підозрюваних у вбивстві жінки, яка могла вчинити замах на бізнесмена Єрмолаєва. В управлінні повідомили, що зацікавлені у повному розслідуванні та надають необхідну підтримку правоохоронцям. Начальник ГУР Олег Іващенко особисто контролює хід розслідування. Нагадаю, що вчора у Києві виявили тіло Анастасії Березовської. За даними СБУ, до її вбивства можуть бути причетні колишній правоохоронець, а також чинний співробітник ГУР. Останній під час допиту запевняв, що про контакти з вбитою, перерахування їй коштів та будь-які інші його дії керівництво не знало. Він вчинив злочин з власної ініціативи. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці. Зараз у Києві 23 градуса тепла, ввечері стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 18. От також до кінця доби зберігатиметься похмура погода і очікується невеличкий дощ ближче до вечора. Вітер доволі відчутний, 11 метрів на секунду. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: хвилі Київ ФМ.
1: Реклама на Київ ФМ.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
0: Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду в Азов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
0: Соціальна реклама.
6: Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
7: Вітаю вас, друзі, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і, звичайно, про війну говоримо. Мене звати Богдан Буткевич. От. Ну і, знову ж таки, як завжди, зазначаю, що, на мій погляд, голос військових має звучати в країні, де йде повномасштабна війна вже 4,5 роки більше. І це стосується навіть оцінок міжнародної ситуації, оцінці, скажімо так, ситуації в тилу нашого ворога і те, що відбувається в самій Росії. Тому що, повторюсь, насправді дуже часто саме люди, які проходять службу в силах оборони, вони, ну, змушені, скажімо так, дуже сильно фільтрувати те, що вони говорять, просто тому, що вони розуміють, що і вага їх слова набагато більша, і тому що банально, навіть якщо людина там займається якимись речами безпосередньо, ну, скажімо, ти розумієш, що говорити про все не можна в жодному разі, бо повірте, наш ворог, він потворний, жахливий, там, нікрофільський, який завгодно, але він не ідіот. І це треба дуже чітко розуміти, тому, відповідно, завжди треба дуже чітко розуміти, що ти говориш в прямому ефірі і для чого ти говориш, тому що все це дуже і прям так дуже-дуже прискіпливо ворогом вивчається. Ну, власне, як і ми вивчаємо те, що вони говорять. От. Але, як би там не було, от сьогодні ми будемо говорити на дві дуже актуальні теми. Тема про те, скажімо, яка внутрішня ситуація в Росії в плані можливості якихось протестів, надто ж в, ну, скажімо так, не хочу використовувати цей термін російської пропаганди в національних окраїнах, пробачте. Ну, окей, давайте назвемо в національних республіках, чи то пак в частинах Росії, які не є питомо, звичайно, російськими. Наскільки там люди готові протестувати, чи до якоїсь, ну, скажімо так, потенційно протестної діяльності. Ну, а друга тема, яку ми сьогодні будемо обговорювати з моїм шановним гостем, це, звичайно, Польща. Тому що останнім часом те, що відбувається, особливо враховуючи ті заяви, які сьогодні зробив голова Офісу Президента і екс-керівник ГУР Кирило Буданов, щодо того, що він взагалі-то очікує, що основний пік напруженості в стосунках з нашими західними сусідами польськими ще тільки попереду, надто ж враховуючи, що наближається дата 11 липня, коли вже кілька років в Польщі відмічається, я не знаю, як це називати, День людобуйства, чи як там, День Волині, і що от саме на цей день, і в принципі навколо цього дня, можуть бути ще більші якісь проблеми в наших стосунках. От про все це ми сьогодні будемо говорити з майором резерву Сил оборони, політологом Михайлом Басарабом. Вітаю вас, пане Михайло.
8: Вітаю вас, пане Богдане.
7: Ну, давайте, напевно, розпочнемо зі Сходу, тобто все-таки з Росії, а потім вже в другій половині про Польщу поговоримо. Ну, просто якось логічно, да? Сонце стоїть на сході, давайте зі Сходу розпочнемо. Окей, так от, власне, про Росію, тому що дуже багато дійсно пішло останнім часом інформації про, ну, скажімо, серйозні зміни в свідомості росіян. Ну, та, тут навіть не стільки, напевно, росіяни зразу цікавлять, бо це окремо велика тема. А от, власне, ми з вами кілька разів обговорювали можливість там в різні роки про те, наскільки можливо, щоб, ну, на тому ж Кавказі, наприклад, який у нас, напевно, недаремно вважається найбільш потенційно протестним регіоном. Так от, що міняється там? І головне, з урахуванням те, про що російська преса, якщо так можна говорити, дуже активно останнім часом говорить про те, що різко слабнуть позиції Кадирова, і там, вплоть того, що там я бачив заяву одного з там дуже авторитетних зет-блогерів, які працюють на каналі Соловйова, і це в публічно прямому ефірі було сказано, що, мовляв, в Чечні можлива громадянська війна, там можливі якісь там війни за лідерство після того, як відійде Кадиров, тобто це прямо було сказано. Я думаю, такі речі просто так у Соловйова не говоряться. Тому дуже цікава ваша точка зору. І взагалом по Росії, і от особливо по Кавказу, може по якихось інших там їх там суб'єктах федерації. Тобто, чи є якісь зміни от порівнянні з тим, про що ми з вами говорили рік, там, два тому, три тому, тобто, чи зростає якийсь потенційно протестний потенціал? Прошу.
8: Відповідь на ваше запитання буде складатися з кількох компонентів. Ну, передусім, хотілося б звернути увагу на те, що ситуація, якщо ми вже говоримо про Північний Кавказ, загострюється в якому сенсі? В сенсі посилення репресивного режиму. Дедалі частіше надходить інформація про нових викрадених, нових затриманих, нові переслідування тих чи інших сімей, часом навіть не сімей, а цілих родин. Все це відбувається, і такі сигнали з Північного Кавказу надходять мало не щодня, якщо уважно слідкувати за інформаційним потоком. Тільки останнім часом було викрадено низку молодих хлопців в Чечні, які дуже часто зникають у невідомому напрямку, і на превеликий жаль, часто відбувається так, що родичі більше ніколи не дізнаються про те, де знаходяться їхні сини, внуки або що. І це далеко не завжди відправка на фронт, це можуть бути тортури, таємні убивства і таке інше. Тобто будь-які підозри у нелояльності до режиму можуть закінчитися зле не лише для людини, але й для великого кола його родичів. Так само недавно було викрадено помічника нелояльного імама до нелояльного до режиму імама. От, і ця інформація теж мала достатньо серйозний резонанс, але це вже я кажу про Інгушетію. Ось, тобто, і такі речі відбуваються, ну, мало не щодня. Тобто, це говорить про те, що російський каральний режим тримає ситуацію під жорстким контролем і не обмежується встановленням якихось перепон для перегляду інтернету, соціальних мереж, але й застосовує грубу фізичну силу переважно до чоловіків молодших вікових категорій. Паралельно російські медіа дуже часто хизуються над тим, ось недавно були нові повідомлення, знайшли одного з учасників підпільного угруповання Шаміля Басаєва, от, і Росія, таким його, звичайно, затримано, йому загрожує великий термін, це вже людина в роках. Але Росія, звичайно, на цьому робить, російська пропаганда робить особливу інформаційну подію, тому що це сигнал всім іншим, що будь-які ворожі дії проти російського окупаційного режиму будуть переслідуватися навіть через десятиліття після того, коли вони сталися. Що стосується обмежень інтернету, то люди, які займаються вивченням роботи соціальних мереж на території Росії, вкотре відзначають, що особливі перепони з користуванням отриманням контенту через онлайн-контенту, використовуючи інтернет, а тим більше західні соціальні мережі, ось все це надзвичайно ускладнено на Північному Кавказі. Будь-які нововведення, інновації, які застосовуються Ростехнадзором або іншими регуляторами чи силовими структурами на території Росії, проходять первинну апробацію передусім на Північному Кавказі. Що стосується режиму, що б там не казали про те, що позиції Кадирова слабнуть, але ось буквально днями в інформаційному

0: лояльності кремлівського режиму до Кадирова. І тепер я плавно перейду до ще одного компоненту вашого запитання про те, що буде в Чечні і загалом на Кавказі, бо регіон достатньо компактний, і щоб не відбувалося такого серйозного в одній з республік, безумовно, відгукнеться в інших сусідніх республіках цього регіону. От, значить, ситуація справді непроста для росіян, тому що здоров'я Кадирова погіршується, але розуміння того, що буде, якщо Кадирова не стане, або він отже остаточно втратить можливість керувати цим регіоном, у росіян немає. І вони бояться повторення ситуації, яка склалася після убивства старшого Кадирова, Ахмата Кадирова, так, коли оцього молодшого не вдалося так просто за руку привести і посадити на трон. У Чечні з цим не погоджувались і активно протестували інші проросійські клани, а їх там ціла низка. От я не буду зараз їх називати, тому що ці прізвища там для пересічного слухача чи глядача нічого не скажуть, але такі клани є. І для того, щоб утвердити владу Рамзана Кадирова, ФСБшникам довелося дуже серйозно боротися і придушувати міжусобну війну, гасити міжусобну війну в Чечні між проросійськими кланами впродовж там 5-6, а то й 7 років. І ФСБшники, да і інші представники інших силових структур, і загалом і Путін, і його найближче оточення, вони бояться того, що якщо знову почнеться ця міжусобна війна після смерті чи усунення від влади Кадирова, невідомо, чим вона закінчиться, невідомо, скільки вона буде тривати, і вона точно зараз не на часі на тлі російсько-української війни.
1: До речі, от з приводу Кадирова, ще хотів би вас уточнити, там, знову ж таки, я не буду теж називати одного з тих пропагандистів, але це один з провідних, той, що, грубо кажучи, другий після Соловйова, назвемо на його каналі. Там, ну, там, понятно, називаються прізвища, там, окей, ну, давайте назвемо ті, які, думаю, до речі, люди чули, там, всякі там Ділімханови і так далі, тому подібне. Що мова йде про те, що, ну, Кадиров ніби дійсно... Я так розумію, мова йде, напевно, все-таки про його здоров'я. Все-таки ці чутки, виявляється, такі були правдивими, що у нього є доволі серйозні проблеми зі здоров'ям. І що питання в чому? Що просто через, власне, так зване СВО в Чечні вже є, скажімо так, ну, цілком співставні з ними лідери, скажімо, кланів, ті, які безпосередньо не так, як Ахмат умовний, да, беруть участь в бойових діях, тобто ті, які справжні і заградотряди, які не такі медійні, але вони є і реально дуже добре діють, ну, з точки зору їх московських замовників. Я до чого веду? Наскільки ви вважаєте, може бути от реалістичним варіант? От ви сказали, що Кадирова та вони підтримують, але якщо будуть якісь об'єктивні речі, там, типу, чувак, ілі загнеться, ілі буде вже в такому фізичному стані, що якби, ну, вже не попляшеш. Так от, наскільки можливий варіант, що от ті, хто нібито лояльний до Москви, і саме завдяки Москві зараз піднялися, заробили грошей, набрали людей, потенційно, якщо вони відчують якусь, от як ви сказали, там не будуть погоджуватись знову, щоб, наприклад, син Кадирова, про якого ви згадали, який, в принципі, для них це взагалі ніхто. Ну, реально, тупо ніхто. Йому там медальку можна любую вручити, це ж нічого не міняє. І наскільки навіть, я навіть розширю питання, от ті люди, які зараз формально вважаються кадировськими, умовно, да? От уявімо собі, що старший Кадиров поза грою. І от далі треба буде захищати його сина, умовно кажучи. Вони підуть його захищати, якщо противники перейде там умовний Ділімханов чи там хтось інший. Наскільки це може стати, навіть якщо Москва цього не хоче і жорстко закручує гайки, наскільки це може стати потенційно якимсь джерелом якоїсь нестабільності, яка, звісно, для України була би максимально бажаною там?
0: Ну, тут треба почати з важливого історичного моменту, що чеченське, як і сусіднє інгурське суспільство, ніколи не жили в режимі аристократії. Так? Тобто там ніколи не було монархії, там ніколи не було... ніколи не було аристократії, це суспільства, які жили, зокрема чеченське суспільство, які завжди жили в режимі воєнної демократії. Ну, уявіть собі, така Запорізька Січ нон-стоп. Ось я думаю, що це порівняння воно достатньо коректне. Так, все, що ми знаємо про Запорізьку Січ, от це той режим, в якому жило вайнахське суспільство, тобто це сучасні чеченці і інгуші, впродовж багатьох століть. Відповідно, чому

0: це важливо, бо за умов, коли Рамзан Кадиров помирає, його убивають, або він остаточно неспроможний керувати собою, не те, що там республікою, його влада автоматично у спадок не передається його синові. Тобто син не є носієм повноважень, авторитету, якщо такий є, так, статусів, значить, багатьох інших речей, якими володів його батько. Тобто син починає з чистого аркушу. І, відповідно, зрозуміло, що навіть якщо якісь середовище у ФСБ, чи в російському МВД, чи в Росгвардії, чи в Міноборони захотіли б зробити на нього ставку, це не означає, що у нього будуть якісь преференції чи переваги перед іншими. Я думаю, що це навпаки говорить про те, що він буде в більш ураженому і загроженому становищі, тому що його прибиратимуть у або нейтралізуватимуть в інший спосіб. В першу чергу, я думаю, що багато зусиль для цього докладати не доведеться. Щодо інших кланів, раз ви вже почали називати прізвища, ну давайте їх перерахуємо, щоб у слухачів і глядачів було уявлення про те, які потуги можуть зійтися в боротьбі за спадщину Кадирова, так, чи за трон Кадирова. Це вже названий вами Делімханов, який контролює в режимі Кадирова, в системі правлячого режиму Кадирова всі нелегальні кримінальні потоки, активи, сірі, чорні, значить, торгівлю всім найгіршим, що тільки можна у світі. Ось це все по лінії Делімханова. Вирішення якихось кримінальних розборок, взяття когось під кришу, захист, значить, і так далі. Оце це Делімханов. Зрозуміло, що в цьому сенсі він тісно взаємодіє з російськими спецслужбами. Є ще персона Даудова, який зосереджений на утриманні влади і менеджменті безпосередньо на території Чечні. О, це такий місцевий управитель, уповноважений Кадировим. Безумовно, географія його впливів значно менша, ніж географія впливів Делімханова, але перевага Даудова полягає в тому, що він на місці і він більше володіє ситуацією на території самої республіки. Зрозуміло, що в ієрархії значить, цих воєнізованих підрозділів, взагалі правлячої системи на території Чечні, є низка інших впливових фігур з менш відомими прізвищами, але які все одно плануватимуть або долучитися до одного з лідерів, які боротимуться за владу, або створити якось стати конкурентним суб'єктом. І це може бути. Так само треба не відкидати, що свої амбіції і бажання отримати сатисфакцію, взяти реванш, можуть захотіти ті клани, які програли боротьбу Рамзану Кадирову в кінці нульових. Це і клан Гантемірових, і клан Какієвих, і клан Алханових, до речі, до якого належить небезвідомий, значить, персонаж Апти Алаудінов. От, значить, ці клани, вони також заявлять, звичайно, свої претензії на те, щоб, якщо не очолити новий правлячий режим, то принаймні взяти участь в розподілі впливів уже в нових обставинах пост-Кадиров, назвемо їх так. Тому ситуація, да, і зрозуміло, що за кожним з кланів, звичайно, стоять якісь олігархічні угруповання, за кожним з кланів стоять якісь башти ФСБ, управління ФСБ, так, і там у кожного з управлінь ФСБ може бути якийсь свій підконтрольний суб'єкт на території Чечні, на якого вони захочуть зробити ставку. Є Росгвардія, значить, є Міністерство внутрішніх справ, є прокуратура, є, і, значить, є люди, які з найближчого оточення Путіна, олігархи, так, такі як, наприклад, Керімов з сусіднього Дагестану, конфлікт якого з Кадировим за Wildberries відомий. Тобто всі ці люди, звичайно, захочуть поживитися на ситуації, на вакуумі влади, хай тимчасовому, який може виникнути після відходу Кадирова. Тож зрозуміло, що двіжуха, як каже Путін, да, будемо використовувати його фразеологію, так от двіжуха може бути знатна. І зрозуміло, що вона може бути настільки потужною у цьому невеликому регіоні, ну, що Москві буде достатньо, щоб, вибачте мені, перекидати туди значні ресурси, щоб втихомирити цю ситуацію, якщо вони хочуть зберегти під контролем і Чечню, і весь Північний Кавказ.
1: А до речі, окрім Чечні, знову ж таки, от ви згадали Керімова і так далі. Ну, Дагестан – це така історія, хоча з іншого боку, саме на території Дагестану останнім часом були якісь в основному випадки, ну, і ще Інгушетії, відкритої збройної боротьби, там, за останні, там, умовні, там, 7-10 років, після того, як було розроблено, скажімо, організований спротив ще там часів Емірату Кавказу і так далі. Я до чого веду? А окрім Чечні, є якісь частини Кавказу, де може потенційно щось цікаве бути для України, ну, в плані дестабілізації ситуації загальної?
0: Ну от сьогодні буквально говорилося про успішну операцію спільно ФСБ, Росгвардії і російського МВД з роззброєння, як вони кажуть, терористичного угруповання, але терористами вони називають людей, які хочуть які планують боротися за свою свободу. Так от сьогодні ж буквально звітували про успішну спецоперацію, яка відбулася днями проти терористичного угруповання. Я не пам'ятаю вже в якій кількості, але осіб, але у них була вилучена і зброя, і вибухівка. От і як заявляють російські силовики, це підпільне угруповання планувало вчиняти диверсії проти, власне кажучи, підрозділів окупаційного режиму на території Північного Кавказу. Тобто наголошую, йдеться про Кабардино-Балкарію. От тому, ну, Дагестан ви згадали, Інгушетію ви згадали, про Чечню ми з вами говорили. Ну, дуже гаряче. Вибачте, ну, якщо от недавно надійшло повідомлення з Росії, що Кирієнка, який програв кілька виборів поспіль у Європі, тобто Кирієнко не зміг проконтролювати перебіг виборчої кампанії, до влади прийшли не ті, на кого ставив Кремль. Так от Кирієнка зараз озадачили впровадити нову ідеологію освітню чи пропагандистську ідеологію для освітньо-пропагандистську, назвемо її так, для Північного Кавказу. І з того повідомлення виглядало, що все воно якось скльопано на швидку руч і ну, дуже лубково, дуже дубово. І якщо це правда, то справді це більше схоже не на якусь добре підготовлену роботу і там спецоперацію чи державну програму, а на якісь поспішні заходи Москви з метою гасити ситуацію, яка ну, яка потихеньку, але набирає антиросійських обертів на Північному Кавказі. От тому, ну, от сукупність цих сигналів, вона звичайно говорить про те, що от говорить нам про те, що якщо Путін так часто згадує про Північний Кавказ саме із занепокоєнням і розповідями про те, що от якісь там значить нехороші ворожі сили хочуть розгойдати ситуацію на Північному Кавказі, то Путін, то це видає його занепокоєння ситуацією в регіоні. І я маю сказати, що він недаремно непокоїться ситуацією в цьому регіоні, бо яким би територіально не був невеликим Північний Кавказ, якою б невеликою була частка північно-кавказького населення в загальній структурі російське населення так званої Російської Федерації, треба розуміти, що це, ну, такий, я би навіть сказав, що сакральний регіон для російського правлячого режиму, і не лише цього, але й попередників, тому що Кавказ дуже важкою ціною дався росіянам. З підкорення Кавказу тривало найдовше. Це була найкровопролитніша війна для росіян. І це був найважчий здобуток для Російської імперії. Ну, якщо не враховувати сучасні незалежні держави, ми говоримо тільки про, ну, тих, хто ще залишається поки що в складі Російської Федерації. Так от, ну, це така, знаєте, це особливий трофей до нього, ну, я перепрошую, я так кажу, але, ну, це ставлення росіян. Так от, до нього по-особливому ставляться в Кремлі. І втрата ситуації контролю над процесами на Північному Кавказі, це буде дуже болісний, дуже символічний удар по імперських амбіціях Росії. І це може стати тим тригером, який може запустити маховик дуже неприємних і, я б сказав, катастрофічних процесів для сьогоднішнього правлячого режиму. І це точно станеться, тільки питання в тому, коли.
1: Ну і от буквально два маленькі коротенькі питання, і тоді до теми Польщі перейдемо. Перше, як ви думаєте, чи можливо потенційно, ну ми знаємо, що Туреччина, я думаю, явно мала якісь, напевно, ну скажімо, неформальні, так точно, домовленості з Росією, що вони хоча б публічно там не підтримують, так як в 90-ті це було, там якісь рухи на Кавказі. Так от, якщо от раптом починається от подібна нестабільність, про яку ви сказали, чи є шанс, що турки попробують в це влізти? Чи, ну, враховуючи якби історію з Азербайджаном, то мені здається, вони вже там влізли, але все-таки це Південний Кавказ, чи Закавказя, напевно, а от саме на Північний Кавказ. Як ви думаєте, чи є якийсь шанс, особливо враховуючи, як багато людей з умовно колишнього там руху за незалежність там Кавказу, Ічкерії, Інгушетії, Дагестана, які зараз перебувають на території Туреччини, зрештою живуть там просто постійно.
0: Абсолютно правильне уточнення. Я ще додам, що буквально минулого тижня в Туреччині затримали убивцю Абакара Абакарова, це відомий дагестанський опозиційний діяч, один з найяскравіших інтелектуалів, ну, на жаль, уже загиблий в Дагестанці, в Русі, сучасному Русі дагестанського спротиву, відомий блогер, засновник і керівник телеграм-каналу, який, про який чули, мабуть, ну, багато хто чув, це «Утро Дагестана», який значною мірою координував акції протесту в Дагестані. От, так от, Абакара Абакарова вбили, і, ну, не так давно, і в Туреччині схопили, співучасника убивства Абакара Абакарова, не кілера, а співучасника, який встановлював контакт між Абакаром Абакаровим і кілером, значить, ввійшов в довіру, ну, одним словом, виконав дуже серйозну роботу в підготовці цього вбивства. Так от, турецькі спецслужби його зловили. Правда, інформація про його затримання турецькою владою не розголошувалась, і представники кавказького спротиву підозрювали, чи підозрюють, що турки робили це навмисно з метою, можливо, якогось серйозного обміну цього співорганізатора вбивства на якусь поступку з боку Росії. Так, значить, і тому турки не розкривали затримання цього злочинця. От, і можливо, саме для того, щоб по-тихому зробити з росіянами якийсь чендж. Ну, але кавказьке підпілля настільки, наскільки могло, поширило цю інформацію в міжнародному масштабі, через медіа, в тому числі і українські медіа цю інформацію поширили, щоб не дати можливості туркам по-тихому, значить, передати цього виродка росіянам. Мабуть, взамін на якісь поступки з боку Росії. Це, до речі, ситуація промовиста. Вона говорить про те, що у Кавказу і в турків дуже, дуже непрості відносини. Нам, як християнському суспільству європейському, ну, здається, що якщо і турки мусульмани, і народи Північного Кавказу мусульмани, то, ну, вони нібито навіть не тільки на цій основі вони повинні бути братами, допомагати один одному. Але не все так просто, і будь-який кавказець, який добре знає історію, коли ти з ним говориш і запитуєш його про допомогу Туреччини, як це було колись, як це є зараз, як це може бути в майбутньому, вони беруть паузу і кажуть, ну, по-чесному, починають розповідати, ну, починають розповідати про те, що не все так райдужно було в минулому, і та допомога, на яку розраховував Північний Кавказ у боротьбі з росіянами, ще починаючи з 19 століття і до сьогоднішніх днів, з боку Туреччини не була такою, як вони її очікували. Так, і турки в той не раз, в той момент, коли Північний Кавказ потребував потребував допомоги ще з часів імама Шаміля, і в часи російсько-чеченських війн і так далі. Так от, та допомога, на яку якої потребував Північний Кавказ, з боку Туреччини далеко не завжди надходила. З біженцями там теж була особлива ситуація, і мені розповідали деякі чеченці, ну, що турки хоч і мусульмани, але вони особливий народ, значить, в цьому ісламському світі, і ставлення до північно-кавказців, ну, було не... Ну, напевно, не завжди таким, як хотілося б північно-кавказцям. От. Хоча з іншого боку, зрозуміло, ви правильно абсолютно кажете, що рятуючись з території сьогоднішньої Росії, будь-які видні, ну, тобто відомі діячі, яким загрожує життя, або ветерани антиросійського опору, або учасники підпілля, якщо вони повинні рятуватися і виїжджати з території Росії, то, звичайно, Туреччина – це пріоритетна країна для, ну, бодай тимчасового перебування. І тому, безумовно, діаспори і чеченська, і інгушська, і народів Дагестану на території Туреччини досить велика. З іншого боку, напевно, кавказці себе в Україні почувають, я маю на увазі опозиційні кавказці, ветерани воєн, там, люди з відомою антиросійською позицією, в Україні себе почувають безпечніше, ніж на території Туреччини. Тому що відомі не поодинокі випадки, я вже називав вбивство Абакара Абакарова, і це не єдиний випадок, коли російські спецслужби майже безперешкодно здійснюють замахи на відомих кавказьких, на відомих лідерів кавказького опору. І це, я підкреслюю, було неодноразово. Значить, кадировці в Туреччину приїжджають спокійно, і ніхто їм не заважає вести спокійне життя там, ну і, на превеликий жаль, здійснювати злочинну діяльність.
1: Добре, ну, я єдине буду не таким дипломатичним, як ви, я просто пригадую, як там, ну, мої теж знайомі чеченці казали прямо, що турки тричі прямо зрадили Північний Кавказ. Перший раз вони завжди називають Кючук-Енерджиські угоду, це та сама, по якій, нагадаю, шановним глядачам і слухачам, до речі, Крим передали Російській імперії. Але там же не тільки про Крим йшла мова, там йшла і про Північний Кавказ мова. І там турки навіть, що особливо злить досі, наскільки знаю, кавказців, що от саме по тому договору турки, скажімо, що їм особливо не можуть пробачити, коли Росії передали право завоювати ті території, які турецькими та ніколи і не були, по факту. Але русським сказали, ну, забирайте, типа, забирай. От, наприклад, черкесів. Ну, не суть. Це так, я додам. Потім ще була історія, ви згадали про Шаміля, можна ще згадати і про Горську республіку, а можна ще згадати 44-й рік депортацію чеченців-інгушів, коли Туреччина просто промовчала. Ну, от, взагалі нічого не сказала. От, сказала, ну, окей. Shit happens, да. Тому да, я абсолютно з вами погоджуюсь, що...
0: російсько-чеченські війни... Також, ну, участь Туреччини, звичайно, ну, тобто вже в недавніх цих війнах, про які ми всі знаємо, ну, вона не була такою знаменитою, якою вона б могла б бути, да, тобто для людей, які думають, що Туреччина і Північний Кавказ, що от у них все добре і вони один одному завжди помагали. Ні, там не все так просто.
1: Добре, ну і давайте тоді дійсно встигнемо, окрім Кавказу, бо що відверто про якісь інші частини Росії, ну, я не бачу особливо сенсу говорити, бо я не бачу там якоїсь чи може я помиляюсь, до речі, пане Михайло, ви бачите якісь частини Росії, ну, я маю на увазі не російські, умовно, да, де є якийсь потенціал для, ну, навіть не збройного, ну, хоча б просто протестного руху, бо там про Якутію люблять поговорити, там про Туву, ілі Тиву, я досі не знаю, як правильно, вибачте, но... Просто коротко, ви ще десь бачите якийсь такий потенціал? Чи все-таки давайте речі називати своїми іменами, і нам варто в першу чергу на Кавказ дивитися, а все решта то таке, бабка на двоє гадала, чи ні?
0: Ну, ці процеси будуть мати ланцюгову природу. Десь воно почнеться, а далі там буде друга, третя, четверта черга відповідних заворушень, повернення чи віднайдення своєї ідентичності, проголошення незалежності або претензії на суверенітет, так. Звичайно, що це будуть не поодинокі випадки, і їх в перспективі буде дуже-дуже багато, бо в цій ситуації, значить, у цій ланцюговій реакції розпаду Російської імперії, кожна територія, яка, ну, скажімо, на якій можна буде встановити самокерованість, так, самозабезпечення певне, безумовно, місцевими елітами буде віднайдено якусь ідентичність, навіть якщо її там немає. Але, звичайно, що є регіони, з, окрім Північного Кавказу, з високим рівнем національної релігійної ідентичності. І це переважно, звичайно, південь і схід. Найбільш вибухонебезпечні регіони після Північного Кавказу, я бачу, що це буде Башкортостан. Це можливо калмики, так, можливо татари, звичайно, і тивинці, яких ви згадали, і буряти, але це вже буде, ну, там послідовно після того, коли стане зрозуміло, що центр неспроможний впоратися з ситуацією і неспроможний проконтролювати процеси на Північному Кавказі, в Башкортостані, в інших регіонах, в яких почнуться заворушення. Тоді, звичайно, будуть підключатися і інші. Але якщо говорити про те, звідки це може початися і, ну, де найвища ймовірність початку значить, протестних, масштабних протестних рухів і збройного протистояння, це, звичайно, Північний Кавказ і Башкортостан. Я би, ну, звичайно, в такій послідовності, безумовно.
1: Зрозумів. Ну і тепер давайте про Польщу встигнемо, бо це теж якби дуже цікава історія. Ну, пан Михайло у себе писав в Фейсбуці. От я чому вас з вами особливо цікаво цю тему проговорити? Ну, просто пан Михайло родом з заходу нашої країни. І, наскільки я розумію, ваші родичі постраждали під час операції «Вісла». Я правильно розумію?
0: Пізніше це вже була не «Вісла», це була інша депортаційна операція.
1: Але, ну, суть така ж сама історія, так, коли українців висилали так, з їх земель етнічних, які є частинами Польщі наразі. От, і ми якось цю тему обходимо стороною, для того, ми ж там взяли цю формулу, там, пробачаємо і там просимо вибачення. Але, на превеликий жаль, таке враження, що ми не помічали, що з 2016 року в самій Польщі помінялось ставлення до цієї історії. Я особисто це пов'язую з тим, що вони побачили, що в 2014 році Україна стала дійсно незалежною державою і перестали існувати УРСР, і тут же поляки, тобто ви хочете бути такими, як ми, ви хочете бути національною державою, ну, тоді зараз ми вам згадаємо все, що ми можемо згадати. Ну, це моя точка зору. Мені просто взагалі дуже цікаво от ваша точка зору, як людина, яка, ну, багато більше з поляками спілкувалася, і і постраждала ваша родина тим більше. Ну, і те, що ви бачите, по тому зараз відбувається, мені просто цікаво, напевно, відповідь на головне питання. Якщо ми будемо один одному ордени видавати, неприємно, але якось переживемо. Але, ну, от, наприклад, коли вони починають публікувати там перелік допомоги, яку вони нам передали. Тобто, ну, це вже виглядає як те, що Польща просто перетворюється, якщо не в ворожу країну до України, то в усякому разі, ну, дружньою ми точно їх назвати не можемо. Ну і опять же, я от знову ж таки посилаюсь на інтерв'ю, таке, здається, чи вчора вийшло Буданова, де він прямим текстом говорить, що він очікує, що чим ближче до дати 11 липня, може бути набагато більше, ніж зараз. А що, про що йде мова? От мені просто цікаво, наскільки далеко це все можна зайти і чи можна це зупинити якимось чином?
0: Ну, я б хотів тут наголосити наступне, що сьогодні в соціальних мережах поширюється інтерв'ю колишнього очільника Інституту національної пам'яті України, сьогодні народного депутата Володимира В'ятровича, який абсолютно слушно говорить про те, що якщо ми звернемо увагу, чи будемо брати до уваги динаміку процесів в Польщі, динаміку істерики, я б так це назвав, яку ми спостерігаємо в Польщі, то, звичайно, може дійти і до погромів проти українців. І мені, до речі, розповідали вже знайомі певні випадки, коли, я думаю, це не дивно, коли там до помешкань українців приносять якісь листівки чи там записки з рекомендацією покинути Польщу. Польщу – це от все те, що ми зараз спостерігаємо, це, звичайно, набрало таких обертів і може закінчитися дуже-дуже нехорошими речами на території самої Польщі, за що, напевно, полякам самим колись буде соромно. От, але той от масовий психоз, який ми спостерігаємо, погасити його зараз якимись раціональними аргументами, як часом це лунає з України, ну, мені здається неможливо. Тому що рівень істеризації української теми настільки високий, що раціо втрачає будь-який сенс. І коли ми зараз говоримо, що давайте от ми десь спробуємо там від чогось відмовитися, щось запропонувати, на превеликий жаль, це зараз не чують і не почують. Я навіть дивлюся по реакціях на якісь заклики до, значить, заклики до унормування відносин з Україною і так далі, вони збирають там смішні лайки. Ну, тобто поляки не хочуть чути цих аргументів. Зрозуміло, в цьому винні політики, які витягли оцих демонів, значить, із глибоких якихось ментальних підвалів польського суспільства, і піддали їм настільки велику поживу, що зараз мені здається, що вже, ну, самі, я впевнений, в цьому політики стали заручниками цієї загальної атмосфери в Польщі, і вони для того, щоб вже бути в гармонії з своїм суспільством, вони повинні генерувати дедалі більше якихось антиукраїнських ініціатив, антиукраїнських заяв, висловів, ну і всього, чого тільки можна. Тобто це такий взаємозалежний процес. Спочатку політики розігріли всю цю історію, а тепер вже стали заручниками. Тобто і ця от машина, вона така самозарядна машина, вона себе розганяє з дедалі більшою швидкістю. Коли це зупиниться, дуже складно сказати. Ну, є у нас спільний сусід, росіяни. Так от я думаю, що російські плани розширити агресивні дії проти НАТО, вони можуть якоюсь мірою остудити поляків, якщо поляки вже побачать і ракети на своїй головою, і танки російські на своїй землі, і російський чобіт на своїй землі. Можливо, тоді, ну, про історію їм захочеться говорити дещо менше. По-друге, розумієте, ну, я не хочу витрачати наш ефірний час для того, щоб переконувати українців в очевидних речах. Поляки намагаються, знаєте, це, вибачте, я проведу таке порівняння. От колись російському суспільству російські політики будуть розказувати про те, як, значить, жахливі українські націоналісти вбивали росіян на українській землі. От, а це приблизно десь так в Польщі, да, відбувалося. Тобто Польща, яка окупувала частину українських етнічних земель, влаштувала спочатку там реальний етноцид. Так, українців переслідували за мову, за релігію, за все, що завгодно. Для українців були концтабори в Польщі Пілсудського. Так, і поляки дивуються, що в Україні зародилося підпілля, в тому числі антипольське підпілля. Ну, це антипольське підпілля, воно було і антисовєтським, і антинімецьким, тут треба наголосити. Це підпілля, яке боролося за інтереси і права українського народу. І це те підпілля, яке, на відміну від поляків, які мали уряд в окупації, але вони його мали. Так от, а наше підпілля діяло без будь-якого міжнародно визнаного уряду. Було змушено захищати українців від польських репресій на українській землі. Чомусь поляки про це не хочуть говорити. Так, я нащадок людини, яку депортували з українських етнічних земель, в його родину, родину мого батька депортували в Херсонську область. Село спалили. Я ніколи про це не розповідав, він наголошував своєму синові, мій батько ніколи на цьому не акцентував увагу. Але ви собі уявіть, значить, я ніколи не спостерігав антипольської істерії в західноукраїнських містах. Не було це на моїй пам'яті і в моєму свідомому житті. Але подивіться, як польське суспільство швидко розкочегарилося, так? Як його швидко можна було заразити оцим антиукраїнством, так? Про що це говорить? Це говорить про те, що десь в якомусь хай побутовому спілкуванні, але оця антиукраїнська тематика була присутня в польському суспільному дискурсі. Інакше б цю тему так швидко придумати з нуля і розкочегарити було б неможливо. Тобто для цього повинна була бути певна основа. От тому або в Польщі цей дискурс дійде до, вибачте, такого самовиродження, маразматичного самовиродження, коли це все перетвориться вже, ну, на посміховисько в очах самих поляків, їм почне бути соромно від цього. Так, значить, коли до влади прийдуть відверті проросійські і антиукраїнські сили, а таких там достатньо, на превеликий жаль, як і тим більше з'ясовується зараз, і поляки зрозуміють самі, що вони стали корисними ідіотами в руках аферистів, авантюристів і російських спецслужб. От. Або нас всіх помирять російські ракети і російські танки. От. Десь приблизно так. Десь приблизно так. І, до речі, сьогодні я прочитав в одному з польських медіа, один колишній міністр оборони Польщі, Дуже, до речі, щирий чоловік, і прямо я думав його цитату в себе у Фейсбуці написати, але подумав, що не треба. Так от він сказав, що ми підтримували Україну, тому що ми не хотіли розширення російського кордону, значить, між Польщею і Росією. Тобто, та зараз ситуація змінилася. Тобто він прямим текстом сказав, що ми підтримували Україну для того, щоб її не окупувала Росія, бо ми не хотіли, щоб між Польщею і Росією збільшився російський кордон, так? Значить, тобто, коли Україна була окупована поляками. А коли зараз стало зрозуміло, що Росія не окупує Україну, ну то можна, значить, тепер із Україною посваритися. От, щирий чоловік, але ну він принаймні був чесним і сказав так, як думають польські еліти.
1: Ну, от, до речі, так от підсумовуючи нашу розмову, дійсно, треба все-таки, напевно, для справедливості значити, що далеко не всі так поляки думають. Тобто, ну, я б сказав так, навіть не всі люди, які підтримують ПІС, так думають. Але те, що польське суспільство розколото, ну, тупо 50-50, ну, це кожні вибори показують, насправді. Тобто, я знаю, у мене купа є знайомих хороших, класних людей з Польщі, які в дикому, м'яко кажучи, офігенні від того, що відбувається, тому що вони прекрасно розуміють те, про що ми завжди, те, що нас завжди примиряло, навіть коли ми там після третьої чарки починали про людобуйство, ну, це понятно, це ж як ж без людобуйства з поляками, це ясно. Але, тим не менше, ми завжди якось знаходили спільну мову от, дійсно на темі того, що ну, коли українець з поляком свариться, виграє тільки росіянин. Ну, ще трошки німець. От. Ну, у мене останнім часом вже таке враження, що нам треба українсько-німецький союз укладати проти польського шовінізму. Бо ти коли бачиш, що на повному серйозі поляки вже. Ні, я, до речі, бачив, от вам буде цікаво, здається, нещодавно заяву, ну, не от тих придурошних, типу, проросійських, чеських маргінальних політиків, а заяву, здається, заступника міністра оборони польського, який публічно заявив, чеського, який заявив, що Прага з величезним острахом дивиться на те, що зараз роблять поляки, тому що, ну, як би, сприймалося, що Польща – це основна мілітарна потуга проєвропейська в Східній Європі, а те, що зараз роблять поляки, викликає взагалі питання, так, взагалі, що хоче Польща? Може, вона знов Тішинську область хоче, як в 39-му році? Тобто, не тільки ми вже просто це помічаємо, це чехи починають помічати. Ну, з приводу словаків я не знаю, але, ну, по-моєму, це всіх трошки починає напружувати.
0: Литовці пам'ятають, якщо з литовцями поспілкуєтеся, вони дуже добре пам'ятають
1: Вільнюс,
0: і бажання Пілсудського якось там чи частково, чи повністю якось Литву прибрати, значить, до Польщі це ж було. І існують, звичайно, це там хай поки що маргінальні, але голоси польських ура-патріотів, імперців, та, які, в принципі, ну, я не знаю, там, чи визнають вони Литву, право Литви на суверенітет, а чи, значить, у них якісь особливі погляди на Литву і плани на Литву. І литовці це знають, звичайно, це знають. І я вам скажу, що це ж, до речі, не наші з вами здогади, а соціологія, яка зараз же публікується от, в Польщі, показує наступне, що ось цей антиукраїнська істерія породила взагалі стрімке зростання ксенофобських поглядів в Польщі щодо інших народів, сусідніх народів, і німців, згаданих вами, і литовців, і словаків, і інших. Тобто українофобія сама по собі не ходить. Слідом за українофобією підуть ксенофобські погляди щодо інших народів. І від цього, врешті-решт, постраждають самі поляки.
1: Ну, це вже було. Це ж було вже, хочеться сказати, слова Кучми в даному випадку. Один в один. От люди хочуть піти по граблях 30-х років. Ну, просто не хотілося б, щоб ми знову опинилися частиною Росії. Ну, власне, останнє питання. Як вам здається, чи є якісь, ну, ви абсолютно правильно кажете, що, ну, типу, ніякий голос розуму просто не чується, тим більше у них вибори у 27-му році. І це єдине, що цікавить зараз, мені здається, президента Польщі, який готовий йти на будь-що для того, щоб ставити правлячу нині громадянську платформу і Туска, якого зараз, ну, я досі впевнений, що історія з орденом, який забирали у Зеленського, він же був, для чого це все гралося? Для того, щоб Туска поставити в будь-якому разі на розтяжку. От що би він не зробив, він буде поганий, типу, тому що якщо він забере орден, можна буде сказати, ну, так, от це ж он нас посварив насправді. Президент просто сказав, а відкликав то прем'єр-міністр, це ж його повноваження. А якщо він не відкликав би, ну, все, значить, він враг, людобуйця, піддержує Бандеру, це і так далі. Тобто, я прекрасно розумію, то, що це частина внутрішньої гри, але ну, воно ж уже явно переходить за межі навіть не те, що здорового глузду. Я просто не розумію, що, чого вони хочуть добитися. Вони хочуть, щоб Україна знову сказала, окей, все, ми з Заходом не спілкуємося, у нас знову, як раніше, тільки Варшава, місце, де ми можемо, через яке ми спілкуватися з Заходом. Тобто, на менше вони не погодяться. Да? Тобто, вони реально готові стати нашим головним таким от стопом, як свого часу там Греція для Македонії 25 років не давала вступити, поки македонці не погодились називати себе Північна Македонія, а не Македонія. От згадайте цю історію. І що, виходить, поляки тепер будуть нашим головним, ну, як би сказати, шлагбаумом на вступ до ЄС? Ну, я сподіваюся, там про більше мова не йде. Чи ви думаєте, що навіть щось більше може ще бути з поляками? Окрім цього.
0: Ну, ви правильне питання підняли. Насправді, Київ за три дні, так? Безумовно, ну, якщо він мав відбутися не за три дні, то це мало закінчитися катастрофою для України, неспроможністю України захистити себе самотужки. І, очевидно, в планах поляків було те, що Україна проситиметься під захист Польщі, під протекторат, навіть якщо вона не буде окупована, знекровлена, знесилена Україна, стане сателітом Польщі. Напевно, польські еліти розмірковували собі таким чином, в тому числі й допомагаючи нам. Але ситуація пішла дещо за іншим вектором, м'яко кажучи, і зрозуміло, що уже всім ясно, що Україна відстоїть свою незалежність, і Україна буде претендувати на статус нового регіонального лідера. І це, звичайно, не влаштовує поляків, тому що Україна як регіональний лідер не Польща, а саме Україна. Та ну, в цьому зацікавлена достатньо велика кількість народів, які розуміють, що їхня безпека напряму залежить від нашої безпеки. Це, зокрема, Балтійські держави, це новоутворені держави на уламках Російської імперії, того ж Північного Кавказу, інші території. От зрозуміло, що в цій ситуації поляки не зможуть реалізувати статус нового європейського, нового східноєвропейського, а можливо європейського лідера. От сильна Україна не вписується от в такі їхні плани. Тому, власне кажучи, я думаю, що основна причина істерики полягає саме в цьому. Що робити в даній ситуації? Ви також ставили це питання. Я вважаю, що на даному етапі, як я вже наголошував, я повторю, раціональні заклики до примирення, заспокоєння, вони зараз не спрацюють. Я вважаю, що ми повинні йти шляхом віддзеркалення дій Польщі, як заявив і анонсував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. І ми повинні зараз викотати солідний список злочинів Польщі проти українського народу. І я думаю, що цей список буде значно серйозніший, ніж те, що намагаються часом навіть вигадати поляки. Та, бо ті масштаби, про які вони розказують, того, що відбулося на Волині, не завжди підтверджуються історичними фактами і навіть розкопками.
1: Так от, якраз от це от саме цікаве те, що ви говорите. Бо я би, з одного боку, от, те, що ви говорите, а з іншого боку, я би принципово їх... Де ви хочете копати? Приїжджайте. Ну, вже ж, от ви бачите, три останні випадки, куди вони приїхали.
0: Вони ж приїжджають, не знаходять і пишуть, на жаль, ми нічого там не знайшли.
1: Ну, так, хай приїдуть і подивляться, так, щоб на їх брехню можна було сказати, які 100 тисяч поляків, про що ви трендите? Де ті 100 тисяч, про кого ви? Ну, дивіться, їх нікого нема тут.
0: Нам зі свого боку треба сформувати список і донести його до міжнародної громадськості на, значить, на трибуні, з трибун Європейського Союзу, ООН, усіх можливих інших міжнародних організацій, спокійно, дипломатично викотити список усіх бід, усіх злочинів, етноциду, геноциду, всього іншого, що поляки вчиняли проти українців. Хочете говорити про історичні біди і кривди? Будь ласка, ми готові до цієї розмови. Тільки, знаєте, як є такий вислів, там, да, російською мовою гарно звучить, не я повторю українською, що ми не боїмося ваших запитань, бійтеся наших відповідей.
1: О, це от наша відповідь,
0: да, тобто наша відповідь то повинна бути стримана, конструктивна, але дзеркальна.
1: Ну, значить, виходить, да. На жаль, ви абсолютно праві, що боюсь зараз. Ну, я не знаю вже. Чим ближче, я навіть не стільки 11 липня боюся, скільки те, що чим ближче будуть вибори 27-го року, тим більше цей градус істерії буде реально підніматися. І як його зупиняти, я чесно. Ну, тільки так, то що іноді треба дати по носу для того, щоб зрозуміли. Бо якщо ти будеш просити, тільки давайте попізділім, як це любить Гаррі Трамп. Ну, ми ж не як Трамп, хотімо, а нормальний пізділ, а не то, що зазвичай Трамп пропонує. Дякую вам дуже за розмову. це був майор резерву Сил оборони, політолог Михайло Басараб. От спробували поговорити на дві дуже важливі і гострі теми. І нагадую, що у нас внизу весь цю програму висів QR-код. Це QR-код на збір на EcoFlow для 93-ї бригади, яка нині багато де на самому передочку робить ту роботу, яку зараз роблять найкращі люди України, тобто воюють на фронті. Тому, друзі, допоможіть, будь ласка, з EcoFlow. Це дуже потрібна і важлива покупка. Кожне маленьких донатів не буває, тому попрошу вас не ігнорувати цей збір. Дякую вам за увагу, побачимось, почуємось.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Війна. Слухай Київ. 98. Києва.
3: Мої вітання, 17:01 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. Почну із ситуації у Костянтинівці. Попри російські фейки про нібито цілковите захоплення, місто залишається під контролем Сил оборони України. У частині міських районів тривають бої, а спроби російських військ проникнути до Костянтинівки виявляють і знищують. Також зі слів речника Української добровольчої армії Сергія Брачука, українські військові завдають ударів по логістичних маршрутах і місцях зосередження окупантів. Можемо почути пряму мову.
4: Всі спроби росіян інфільтруватися відповідно до центру міста, накопичуватися, там займатися флаговтиканням. Всі ці спроби, вони сьогодні піддаються ударам Сил оборони і ворог знищується.
3: До справ міжнародних президент США Дональд Трамп знову заявив про своє невдоволення союзниками та допустив подальше скорочення американського контингенту у Європі. Про це він сказав під час публічної частини зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом після прибуття на саміт НАТО в Анкару. І, мовляв, якби саміт проводили не в Туреччині, де його друг є дуже сильним лідером, то, можливо, він би і не поїхав, сказав Трамп. Він продовжив нарікання на європейських партнерів в альянсі через те, що вони не долучилися до війни США проти Ірану, одночасно наголошуючи, що Штати не хотіли і не потребували їхньої допомоги. До справ столичних фальшиві діагнози, печатки і навіть кур'єрська доставка. У Києві поліція викрила цілу мережу підпільних офісів, де виготовляли підроблені медичні документи для ухилення від мобілізації. За даними слідства, клієнтам оформлювали фейкові довідки, висновки лікарів і результати обстежень про нібито тяжкі хвороби, як у самих військовозобов'язаних, так і в їхніх родичів, щоб отримати відстрочку. Свої послуги ділки навіть не приховували, рекламували їх через спеціальні сайти, публікували прайси і обіцяли доставити готові документи кур'єром. Замовлення приймали менеджери, а самі підробки друкували на фальшивих бланках з печатками медичних закладів. У Києві триває ліквідація наслідків екологічної катастрофи на озері Кирилівське в Оболонському районі, спричиненої російською атакою 2 липня. Поширення нафтопродуктів вдалося локалізувати, а загрози для акваторії Дніпра немає, повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА. Нагадаю, через систему стічних вод нафтопродукти потрапили до струмка Сиреця, звідти до водойми. На місці безперервно працюють 9 плавучих скімерів. Для отримання нафтової плівки встановлено 4 системи бонових загороджень, що охоплюють близько третини акваторії. А на перепускну споруду між озерами Кирилівське та Йорданське було заблоковано та додатково оброблено сорбентом. І на сам кінець про те, що від завтра, 8 липня, рух тролейбусів номер 28-31 відновлять за постійними схемами руху до станції метро Лук'янівська, повідомляє Київська міська державна адміністрація. Нагадаю, після ворожого обстрілу громадський транспорт курсував зі змінами через пошкодження контактної мережі та перекриття руху на окремих ділянках. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду. Зараз у Києві плюс 22, ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 21 до 17 тепла під ранок. Решта доби минатиме під похмурим небом і вже далі обіцяють дощ, а подекуди з грозами. Вітер відчутний 11 метрів на секунду, захід сонця сьогодні о 21:11. Щодо завтра, то синоптики прогнозують 22 тепла, переважно похмуро, погоду з дощем у другій половині дня. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Дорожня хроніка.
5: Друзі, 17:06 на студійному годиннику. Усім вітання. Давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. І маю вам сказати, що є певні ускладнення. Друзі, особливо це стосується Північного мосту. Північний міст, там певні ускладнення є. Продовж цілого літа будуть ремонтні роботи. Подільсько-Воскресенський мостовий станом на зараз, на 17:07, прекрасно проїзним виглядає. Навіть туди далі на з'їзд, де центральна Садова, і далі туди до Петра Вершигори, навіть зараз повністю все вільно. Дивимося на міст Патона, теж ок, під'їзд до нього, невеликі ускладнення можливі. Це на бульварі Миколи Міхновського, невеликі ускладнення зараз, станом на цей час, дійсно можливі. Дарницький, пам'ятаєте, вечірній час минулого дня був з ускладненнями, зараз норм, їдемо. Спокійно, південний теж гарно проїзним виглядає в обидва боки, але ми розуміємо і пам'ятаємо, що з правого на лівий поки що немає в нас опції їхати. Не знаю, коли з'явиться, будемо стежити, будемо дивитися і спостерігати з рішеннями, зокрема, і столичної влади, і КМВА, відповідно, ну і загалом об'єднавчого такого, скажімо, їхнього рішення, яке мало би бути, але поки його ще немає. Берестейський проспект від Житомирської до Святошина, так, і навіть далі туди, до Шулявки. А точніше, все з точністю до навпаки, з Шулявки до Святошина і туди далі до Житомирської. Нам зараз важливо виїсти з міста, враховуючи те, що на заїзді проблем навряд чи у нас можуть виникати у такий час. Рухаємося далі, обов'язково повернусь, залишайтеся на хвилі Київ FM.
2: Київ FM. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: хвилі Київ.ФМ.
1: Реклама на Київ.ФМ. Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 3413. Сайт kuk.edu.ua.
2: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
3: Соціальна реклама.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.
5: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
6: Мої вітання усім, хто з нами. Це програма «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. І саме тут я говорю з обраними на місцях, з головами громад, з депутатами, або про тих, кого обирають, тому що це відповідальність. Микола Різник нині зі мною, голова Опішнянської громади. Пане Миколо, вітаю. Рада бачити. Давно хотіла. Дякую, що прийшли.
7: Добрий день, нарешті ми зустрілися. Дякую за запрошення.
6: Так, Микола Різник дуже активний в соціальних мережах, тому шукайте, підписуєтесь. Це от приклад абсолютно відкритого комунікаційного голови, і це дуже класно, тому що це стирає бар'єри, коли от не можна там зв'язатися з владою, а влада, от вона, будь ласка, пишіть коментарі, побажання. І так, я, зокрема, в Тіктоці вас побачила, хоча так наче з багатьма головами спілкуємося, і треба говорити про те, що зараз в громадах, що важливо, тому що це складає ландшафт і безпековий, в тому числі, загальнонаціональний, тому, як то кажуть, до діла. Опішнянська громада – це Полтавська область. Вас багато хто знає по туристичних моментах, але як менеджер громади для вас от зараз, сьогодні, які найперші моменти, виклики в громаді?
7: Найбільші виклики в громаді – це наповнення бюджету, тому що бюджети громад, мабуть, всіх знизилися. І як зараз з тими новими законодавчими ініціативами стосовно там підняття зарплат і так далі, щоб цей бюджет не тріснув і закривати всі дірки, тому що ми на Полтавщині, нас люди, слава Богу, скажімо так, не так відчувають війну, як в Києві чи Сумах, чи там в інших містах. Тому люди не розуміють, там чому там стільки доріг не робиться, чому там десь треба вжиматися. І тому найбільший виклик громади – це в обмеженому ресурсі підтримувати плюс-мінус те, хоча б, я не можу сказати нормальне життя, але хоча б плюс-мінус стабільне життя громади, яке є. Там і водоканали, і школи, і садочки, щоб нічого не закривалося, працювало. Ну, зима – це окрема тема.
6: Так, і про неї теж поговоримо, бо вона все ближче з кожним днем, і нам треба готуватися, яка там історія. Але от про бюджети ще трішки деталізуємо, давайте, будь ласка. Зараз, ми так розуміємо, бюджети стали менші, так? Як ви відчули на собі, у зв'язку з чим, що у вас по бізнесу, і тоді які пріоритети по витратах?
7: Бюджети стали меншими. В нас Полтавщина – це край, де видобувається газ. І ви знаєте, що росіяни зараз намагаються знищити видобувну галузь. Відповідно, коли вони в щось влучають, видобуток зменшується, і рента від видобутку газу зменшується відповідно. Так само і акцизний податок. І в нас то, в принципі, бюджет виконується, там і 105%. Але ми на початку, коли планували бюджет, ми не закладали багато там навіть захищених статтів, з розрахунку на те, що бюджет буде перевиконуватися. І ну, на сьогоднішній день от остання проблема, яку, наприклад, у нас піднялася, це підвищення тарифів за вивіз сміття. Якщо раніше ми могли ну, прям взагалі дотувати вивіз сміття, дотувати тарифи на воду, і ми зараз дотуємо, то кожна громада доходить до такої межі, що популізмом вже ти не можеш займатися, і треба піднімати ті тарифи. Це саме найпопулярніше рішення. І коли зараз ми людям говоримо, що піднявся дизель, ну, все піднялось, зрозуміло. І якщо ми хочемо, щоб комунальні підприємства, там і ті, які займаються водою, і ті, які займаються вивізом сміття і всім іншим, існували не на популізмі, не на тому, що розповідати, що все добре, то треба піднімати тарифи, піднімати плавно, тому що, що мене лякає, що, дай Боже, закінчиться війна, всі ж тарифи, електроенергія зараз, скажімо так, ми з вами звичайні споживачі, не платимо ту вартість, яка вона коштує. І уявімо ситуацію, коли закінчиться війна, мораторії всі пропадуть, і наскільки скаконе оце все, а люди, ну, з людьми треба говорити чесно, бо вони думають, що там електроенергія, там скільки, 2,50, да, 4 гривні має коштувати вночі 2,50, що вода має коштувати 15 гривень, хоча її собі вартість в різних регіонах, там і 80 гривень, і 100 гривень. І тоді це буде такий холодний душ, і от виклики громад, голів громад, мені здається, на сьогоднішній день чесно говорити з людьми, підготовлювати їх до того холодного душу, який буде після війни. Бо тому що, дай Боже, щоб вона швидше закінчилася. Тому що ми зараз всі такі мобілізовані, ми ждемо, лише б закінчилась війна, лише б вижити нам. А потім, коли вона закінчиться, я вірю, що вона найшвидшим часом закінчиться, ми трішечки розслабимося і будемо думати, що от все настане добре, а воно не зовсім так, як декому мріється. Тому задача людей зараз готувати, говорити чесно і підготовлювати свої громади до, ну, до тих викликів і воєнних, і післявоєнних.
6: Оці тарифи занижені. Давайте нагадаємо нашим слухачам, глядачам, що на період війни держава зафіксувала ці ціни, щоб людям не було задорого і дуже накладно платити, але вони об'єктивно в кілька разів, мабуть, разів у 4 вищі. Це і газ, і комунальні. Тобто, якщо б вони були зараз реальні, то це б було в 4 рази дорожче. А так держава це стримує, але платить за це хто зараз? Громада чи держава компенсує?
7: Ні, держава нічого не компенсує. Різні тарифи

0: треба буде віддавати, ніхто ж не закривається. Це просто дірка росте. Росте дірка, і я просто, ну, не знаю, ніхто їх не реструктуризує. Я був нещодавно там в Німеччині і говорили з представниками донорів, то прям вони, знаєте, скриплять зубами, що, типу, вони платять повний тариф за електроенергію, а, типу, Україні, якій вони допомагають, українці, типу, не платять. І от вони натякають нашій владі, типу, нам, що, ну, а чому ми маємо, типу, за вас платити? Ми платимо повну стоїмость, а ви там популізмом займаєтесь. Ну, треба розуміти нашу ситуацію. Люди і так на пенсію 3 тисячі гривень, як та бабуся. Я, ну, треба піднімати зарплату. Да? Щоб піднімати зарплату, треба, щоб економіка працювала. А в нас, ну, я не знаю, які там підприємства вже залишились, які не постраждали від війни і від обстрілів, і від мобілізації, бо людей нема кого брати на роботу і так далі. Без економіки не буде за що купляти снаряди, не буде за що платити зарплату військовим і так далі. Ми це маємо розуміти і як на рівні держави, так і на рівні громад.
1: На рівні громади, що бачите зараз по бізнесу? В принципі, Полтавська область – це була певний час хабом, куди їхали люди, наприклад, з тієї ж Сумської області, з прикордоння Харківщини, Сумщини. А яка зараз ситуація по людях, по притоку і по бізнесу?
0: В Опішнянській громаді найбільше внутрішньопереміщених осіб з Харківщини. До речі, перший ВПО, тоді перший день війни приїхав чоловік із Сум з родини, заселили в садочку. Багато, ну, нас коливається цифра там від 1,5 до 2 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Ті, хто хотіли знайти роботу, в принципі, знайшли там і на свинокомплексах, і свої якісь бізнеси відкривають. Ми, до речі, запустили таку програму інвентаризацію хат-пусток і взагалі хат. І вона дуже гарно себе зарекомендувала. Ми виставляємо на продаж ті будинки, допомагаємо людям продати, і внутрішньопереміщені особи купляють ці будинки. І ми вважаємо, що ВПО – це наш ресурс, це наші нові жителі, і цей ресурс треба використовувати, тому що робочих рук зараз не вистачає в зв'язку з мобілізацією. Не так багато, як хотілося б, відкривають бізнеси, але відкривають. Не так багато людей йде на роботу, як хотілося б, але йдуть на роботу. І в основному внутрішньопереміщені особи – це люди, ну, похилого віку, поважного віку, там якісь інші. Мені здається, що молодші, мабуть, кудись їдуть далі. Але є і молодші, і власне бізнес, ну, як знаєте, Полтавщині гріх жалуватися, тому що бізнес все-таки працює, не дивлячись на прильоти, і той самий і нафтогазовий, і рітейл, і аграрний бізнес, і вони постійно в пошуку працівників, тому що зараз трактористів не знайдеш. Хотілося б вже перевчати якось, і щоб ці люди йшли на роботу. Ідуть, але не так багато, як хотілося б.
1: А ви ще запрошуєте до себе переселенців? Є хати порожні?
0: Так, є хати порожні. На сьогоднішній день там вже, ну, 40 хат ми інвентаризували кожен тиждень, ми десь там 5-6, тому що це велика робота. Це там відзначити локації, знайти власника, домовитися, щоб він її все-таки виставив. Але що приємно, що ну, не, люди багато пишуть, а що робити, якщо грошей нема? То можна там хату придбати і від 100 тисяч гривень, і там вище. Там навіть той 100 тисяч гривень взяти якийсь кредит і придбати якусь, ну, звісно, що це не ідеальна хатка, але людям це теж вихід. Тому ми допомагаємо, популяризуємо, посилання скинемо. І, ну, приїжджайте, тому що зараз, як показала практика, в таких невеличких громадах все-таки безпечніше жити, ніж в великих містах. І, в принципі, в більшості невеликих громад є інфраструктура, ті самі школи, садочки, спортзали, не знаю, ну, все, що для нормального життя, гуртки дітям, це все є. Тому, мені здається, структура населення в нас трішки буде мінятися і в нашій громаді, і взагалі по країні.
1: Так, це чудова ідея, хто хоче на зиму десь переїхати в село, в хатинку знайти, в принципі, зараз є для переселенців, або хто втратив житло зовсім, програми державні, ну, а хто може собі дозволити вже там за 100 тисяч теж можна щось підібрати. Скільки вас по населенню вже з переселенцями зараз приблизно?
0: Ми вже доходимо десь до 10 тисяч населення. У нас було 8200, а зараз по останній статистиці, і так ще, до речі, не зрозуміло, як рахують ВПО, я так розумію, там готуються до виборів, то вони вже включають цих ВПО у список жителів нашої громади.
1: Так, вже цікаво.

0: цікаво. Готуються до виборів, це ви по чому бачите тенденції?
1: Ну, йдуть нам запити, вони постійно останній рік йдуть, там перевіряють ті самі скриньки, там статистика, жителі, там уточнення адрес, до речі, зараз складна процедура, окремо людину взяли, там оцифровують всі адреси по громадах, по всіх. Тому що громади, які не оцифрують, грубо кажучи, людина не зможе там ні приписатися, ні проголосувати, ні ще щось там так нам не розказував. Тому ми ще й оцифровували до цього вулиці, а тепер оцифровуємо будинки і адреси. І це така кропітка робота. Зараз вона теж держава вимагає. Ну, це правильно, в принципі, це правильно. Всі громади зараз стали, на Полтавщині так точно, почали відцифровуватися.
0: Тобто роблять списки цифровими, вже потрішку цифрують. А як ви, до речі, ставитесь до цих передвиборчих чи виборчих процесів зараз?
1: Ну, я ставлюсь дуже негативно, тому що, має війна закінчитись. Ну, насправді, виборів дуже хочеться. Мені, наприклад, дуже хочеться, тому що вже всі пересиділи, вже, достатньо. Це вже не демократія, якесь незрозуміло, що ми тут. Коли ми ось були в Словенії і шукали партнерів, з мерами спілкуємося, кажемо, давайте якось партнериться, давайте спишемося. Вони кажуть, дивіться, в нас восени вибори, ми відбудемо вибори, якщо все ок, ми з вами тоді будемо комунікувати. І такі запитують, а коли у вас вибори? І ми такі один на одного подивилися, вибори, а що це таке? Не даремно придумали терміни, там 5 років, 4 роки, це дуже багато. Загалом, якби захотіли, я вважаю, на певних територіях і можна було провести, і в укриттях діти ж ходять, якось в школу ходять. Я розумію, що на прифронтових ти його не зробиш, але на певних територіях можна було б це зробити. Наскільки це морально правильно, хотілося б закінчення війни. Але якщо війна буде 10 років, і що тоді? У нас вічний президент, вічний мер Опішні і вічні народні депутати. Так теж треба пропрацьовувати план Б, мені так здається.
0: А якщо будуть такі вибори, ви, пересидівши вже на місці мера у Пішні, куди далі плануєте?
1: Ще не планую. Ще треба у Пішні трошки доробити. Там видно буде, яка тенденція.
0: Підете ще раз, будете балотуватися на мера у Пішні?
1: Поки не дуже хочеться.
0: Чому?
1: Ми вже все поробили, що нам. Хай молоді вже працюють. Але побачимо, дивлячись, коли ці вибори будуть. Якщо вони будуть через там рік-два, все може помінятися.
0: Мені, до речі, таке завжди хочеться спитати в мері, ви як йшли на вибори? Ви ж до того були депутатом Опішні, так?
1: Да,
0: а потім пішли на мера саме. Це вже більш відповідальніша позиція. І якби ви знали тоді той шлях, який вам доведеться пройти, ви пішли, балотувалися?
1: Мені здається, я часто спілкуюся з друзями, кажу, за що нас так покарали, або навпаки, Бог нас поставив такий найскладніший період, реально найскладніший період в житті країни. Ми ж вже всі забули, що тільки ми стали мерами, зразу бахнув ковід, все з ніг на голову перевернулось, треба було робити там, але це виявилося, що це були квіточки. Потім почалася війна, і насправді ті люди, я не буду говорити зараз конкретно про себе, мені здається, ті люди, які були на містах там, і в Харківській, і Сумській, як ми комунікували, мабуть, так Бог розпорядився, що в ту хвилину вони мали бути там, той самий там мер Тростянця, чи всі ті, які були там і виконували роботу. Хтось до того, що якби хтось був слабший, можливо, все було по-іншому, тому що подивіться, як там по інших громадах, де хтось був слабший, чи там від ОПЗЖ і так далі, як здавали ті громади, і як вели себе ті громади, які не здавали. Тому мені здається, що ми опинилися в потрібний час, в потрібному місці, і цю місію кожен має її вже до кінця винести, а далі вже передати, коли вже все буде добре, війна закінчиться, і буде стандартна робота голови громади, депутатів, передати це все, і нехай воно пливе по течії, тому що ми зараз не по течії пливемо, а ми кризові менеджери, то без світла, то без води, то прильот, то ВПО, то ще щось, і ти не знаєш, кожного тижня в тебе він нестандартний. Тому тут кожен голова громади, він такий універсальний солдат. І якщо він дожив до цього часу, його не зняли, бо я знаю, багато в нас меропатів навколо там, моєї громади залишилося обраних мерів. Та один залишився.
0: Решта військової адміністрації?
1: Ні, решта або секретарі виконують обов'язки, секретарі. В деяких громадах уже по три секретаря, ці політичні історії. Я взагалі вважаю, що це зло. В громадах вели партійну систему, де має бути господарка, а там в невеличких громадах займається політикою, де позаходило 7-8 партій, і вони там не можуть поділити крісла. І в країні війна, там громади якось треба готувати, а вони там політикою займаються. Це зло. Я надіюсь, що на наступні вибори цю партійну систему з малих громад все-таки приберуть.
0: Але от щодо тиску на місцеве самоврядування, час від часу ми його спостерігаємо, на жаль, на окремих прикладах. І отут радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан днями написала статтю про те, що є таке серед громад, вона чує про те, що місцеве самоврядування влада сприймає як загрозу. І тому зараз є оці там намагання десь тиснути на місцеве самоврядування. Ви погоджуєтеся з цим, чи що спостерігаєте?
1: Мені здається, що це завжди було. Ну, у нас вже майже не лишилося в Полтавській області мерів без кримінальних проваджень. Навіть якщо взяти по статистиці, взяти, що всі вори, всі негодяї, не можуть бути всі. Не можуть. Такого не може бути. І я не знаю, на якому рівні ця команда дана, чи це на рівні виконавців там обласних, які собі галочки ставлять, бо їм треба там боротьба з корупцією, але велику корупцію ми не бачимо, а от там мера за такі питання, там той, от як там Градецький голова, він там купив беушну машину, все, на нього там провадження. Коли там когось спіймали з грошима в кармані, тут понятно, що питань нема. Але такі вже справи заводяться, незрозуміло за що. І в Полтавці, я спілкуюсь з багатьма, я головами там і Хмельниччина, просто беруть такі штабелями. І все, ці справи більшість не закінчуються нічим. 97% нічим не закінчується. Але ти маєш там 5 років, 7 років доказувати, що ти там не олень. Але навіщо це робиться? Є підозра, що всіх посадити на повідець, тому що місцеве самоврядування і реформа децентралізації трішечки, скажімо так, дала свободу місцевому самоврядуванню, і там мери не ходять на поклон, і їх трішечки треба на короткий повідок взяти. Є така версія.
0: Навіщо кримінальні провадження просто на гачок взяти і в потрібний момент?
1: Так. Але навіщо це робити? Тому що я не розумію. Ми ж можемо бути союзниками, там, да, можна використовувати. Якщо прийде завтра там партія якась там, не знаю, не будемо, біла, і казати, от нехай мер агітує. А як той мер буде агітувати, якщо він там набрався в тих проваджень, як собака бліг? Я не відбілюю всіх, є різні ситуації, але по Полтавщині я володію ситуацією, і таке враження, що просто роблять показники. Тому що поряд, там журналістські розслідування, які показують там мільйонні там оборудки, їх не бачать. Якогось сільського голову, який купив беушну машину, от його там починають кошмарити. Це для мене теж не зрозуміло. Але я не впевнений, на якому рівні от ця задача. Чи це задача зверху, чи це задача на місцях, бо їм кажуть, нам треба там 20 справ в місяць там по топ-чиновникам. Окей. І вони роблять тільки не топ-чиновників, а якогось сільського голову, якого там 5 тисяч населення.
2: Слухай Київ. 98.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
5: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
6: В родині все
5: погано.
6: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
7: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
2: Вони ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані.
0: Обрані. Я можу підтвердити з своїх джерел, з ким я спілкуюся з головами, що теж зараз це от основний інструмент, саме кримінальні провадження, на жаль, через силовий блок. Мені теж просто цікаво, для чого. Я щиро сподіваюся, що це не вказівка там основного офісу, тому що ну стріляти собі в ногу мери – це ті, дякуючи кому ми всі встояли, голови громад, тому що ці перші громади, які в перші години, хвилини ухвалювали ургентні рішення, не чекали там, поки всі прийдуть до тями. І зараз тримаються все. Як ви, до речі, бачите от складову чи внесок, роль громад в безпеку загальнонаціонального? От ми трішки трансформувалися, вже пройшли цей шлях від ДФТГ до якоїсь співпраці. Зараз потім забрали оцей податок військовий з громад, давайте ми будемо централізовано його розподіляти, але все одно ми знаємо, що громади намагаються максимально фінансувати оборонні якісь потреби, коли звертаються частини. Зараз президент уже підписав цей офіційно, так, пошли. Через 5 років все можна. 5 років робили, тепер можна. Знову ж таки, за ці 5 років тепер можуть бути кримінальні провадження, так, нецільове. А як ви бачите цю співпрацю, синергію нормальну?
1: Дивіться, давайте говорити чесно, в перші дні війни громади підставили своє плече для Збройних сил України. Від елементарного, я розповідав, коли до нас заходили із Сум, ну як заходили, відходили там артилерія, і ми їх там селили, заправляли, ремонтували, вони їздили там, відстрілювали той самий там тростянець, і ми робили невластиві нам речі, не тільки голови громад, не тільки апарат, але й люди. І кормили, і там ну якісь запчасті шукали всім миром там до цих ураганів, до цієї всієї техніки, і ми розуміли, тому що, ну, на жаль, це вже інше питання, не була готова країна, але інстинкт виживання, ми це все робили. Потім наступив наступний етап, коли ми там, ну, зупинились десь там, да, під Києвом зупинились, наступний етап, допомога ЗСУ фінансова, а ну, який інструмент? Ми була одна з перших громад, які почали допомагати ЗСУ закупляти, тому що, ну, ми там є своє ком'юніті, мені всі голови говорили, та цього не можна робити, це виключно повноваження держави, і вони праві, не можна було робити, але ми питання, давайте ми відіб'ємо ворога, а там далі будемо розбиратися. І ми тоді в 23-му році були на 4-му місці в Україні по закупівлі БПЛА після Дніпра там і великих міст. І підтримували там і БПЛА, і там різні РЕБи, і так далі, і так далі, і так далі. Але потім потрішку держава почала там вирівнюватися, ну, не так, як хотілося, почали вирівнюватися. І всі громади почали допомагати, всі. Наступний етап, коли ми почали купляти всі дрони, допомагати Збройним силам. Якийсь період ми це підтримували, потім держава побачила, що багато громад ПДФО військового, давай заберемо. Окей, забрали військове ПДФО, хоча Пшенська громада все його повертала Збройним силам України. Наступив 25-й рік, де в громад уже нема ні грошей, де період уже з початку війни мав би дати час державі налагодити і закупівлю БПЛА, тому що тоді військові як? Та ви нам купіть, бо ми не можемо купити, в нас нема ні закупівельників, і ми це розуміли, ми купляли. Щоб ви розуміли, в мене вже, мабуть, четвертий обшук по закупівлі БПЛА. Четвертий. Саме по ВПЛА. Спочатку там поліція завела кримінальні провадження, купили і почали там обшук, забирають, перевіряють ціни, повернули, закрили провадження. Потім, там я вже не пам'ятаю, управління стратегічних розслідувань вилучають документи, перевіряють, роблять експертизу, ага, переплати нема, повертають. Потім, ну, я вже не пам'ятаю, СБУ, я кажу, ви передавайте один одному, тому що, ну, розумієте, мені бажання все закупляти, мені вже відбило, розумієте? Не по асфальту там, а от саме по БПЛА. Ну, одні вже перевірили, ну досить. І, ну, такі моменти відбивають бажання, тепер вже щось, що-небудь купляти Збройним силам України, давайте дамо там субвенцію і так далі. Тобто, там, де треба, ми підставляємо плече. Коли нам держава каже ай-яй-яй, ми кажемо, ну, окей, тоді без нас. І на сьогоднішній день, мені здається, що на 26-й рік держава вже, ну, я дивлюся, вже й налагодили закупівля дронів, і всі кошти, які забрали в нас з ПДФО, мало піти на Збройні Сили України. І 60%, чи скільки там нашого взагалі державного бюджету, йде на Збройні Сили України, це правильно. І оці невеличкі кошти, які залишаються в громадах, і ці давайте, ну, так, окей, ми там віддамо, а як в мене люди будуть сидіти без води взимку, мені ж ну, не прийде, ніхто не допоможе, якщо я останнє віддам. Тому ми маємо допомагати, але маємо розуміти, що в 26-му році вже з цими блекаутами і всім іншим не можуть громади забирати ту функцію, яку вони забрали з 22-го року. Ну вже держава мала б все налагодити і кожен займатися своєю роботою. Водоканал водою, місцеве самоврядування, Міністерство оборони, забезпеченням Збройні сили України. Ну, так має бути вже на вже скільки в нас війна? 26-й рік. Тому, звісно, просто я спілкуюся з головами, і в мене, наприклад, 203 чи 204 зараз листа запитів від військових частин. Якщо їх всі там приплюсувати, це вже мільярди гривень. З моїм бюджетом 100 мільйонів гривень. Це ж, ну, це капець як неприємно відмовляти там хлопцям військовим. А ти просто не можеш. Та навіть цього бюджету не вистачить. І тут мені, ну, мені здається, що на цьому етапі війни мала держава вже, ну, повністю. Ну, я розумію, що ніколи не буде достатньо, але, ну, більшу частину брати на себе. І як нас колись зводили лобами, пам'ятаєте, там виходили на майдани, типу, гроші на ЗСУ. Гроші на ЗСУ, мери погані там, але...
0: Складують ні за бруківку.
1: Да, да. А чому? Тому що не було закону. А закон, ось ви сказали правильно. Ми цей закон пробивали з 23-го року, 95-59-Д. Ми його із депутатами і проголосували більше 300 голосів. Все. Тепер проголосували, коли нема грошей, ну не проголосували, підписали, коли нема грошей, все, красавчики, купляйте. За що купляйте? А чому ми тепер повинні купляти, якщо вже 4 роки війна, вже мали б, в принципі, військові частини навчитися це робити? А ми давайте будемо купляти для забезпечення, для харчування садочків, шкіл, укриття і так далі, і так далі.
0: Тобто у вас забрали спочатку гроші, це військове ПДФО, а тоді дали дозвіл допомагати Збройним силам.
1: Через 2 роки. Через 2 роки.
0: Ну, да. Так, у нас дуже швидко в лапках це все відбувається, на жаль. Ну, про зиму ви вже згадали, і ми мусимо про це говорити вже зараз, бо вона все ближче. І от після останнього масованого одного з найбільших обстрілів в столиці Віталій Кличко зараз от прямо наполягає на невідкладному проведенню РНБО щодо заходів плану енергостійкості. Я розумію, що в столиці трішки інша ситуація, але план енергостійкості – це те, що мають виконувати всі громади в усіх регіонах. І це така системна штука по всій країні. Ми так розуміємо, яку ініціював Кабінет міністрів. Щоправда, там було кілька цих планів стійкості. От конкретно на прикладі вашої громади, як ви бачите, чи вже йде підготовка до зими? Як, наскільки це питання номер один для країни, для уряду? Як з вами комунікують? Що можете тут сказати? Що треба піднімати?
1: Дякую за запитання. Я вам скажу, що ми оптимісти, але ми реалісти. Ми і наша громада і до війни готувалася. Ми реально ми готувались до війни, ми створили ДФТГ, ми купили рації, ми зібрали мисливців, ми готувалися. Тому ми і розуміли, що, ну, далі буде історія по енергооб'єктам бить. Чесно, як каже моя дружина, ти якийсь відьмак, тому що я розумів, що будуть биті по заправкам. Ми теж до цього готувалися.
0: Тому, ви шашлики не смажили, я так розумію, так?
1: Ні, ми шашлики не смажили і, ну, прям... ну, я чогось був впевнений, що буде війна, хоча багато хто сміявся з моїх колег, людей, яких ми збирали. І ми, слава Богу, ну, не такий шок для нас був, коли перший день війни, ми вже всі знали, де збираються, хто що робить, які автобуси, там, евакуації і так далі. Ми це все знали. Да, зрозуміло, що до цього не підготуєшся, але це не було шоком. Всі знали, що робити. Так само і про зиму. Ми ну, планомірно вже третій рік готувалися до відключення. Ми майже всі комунальні об'єкти забезпечили там сонячними панелями, свої водоканали поставили, найбільші свердловини теж, акумулятори, генератори і так далі. І щодо того питання, що ви сказали, плану стійкості, дуже приємно, що є правильні речі і посили від уряду. Наприклад, ось останнє прем'єр-міністр оголосила, що будуть виділятись кошти на стійкість шкіл. І по областях зараз розподілили субвенцію, і ми подалися, вроді пообіцяли, тому що ну, в Києві, в великих містах, трішки дорожче зробити енергонезалежні школи, ніж там невеличкі школи. Це набагато дорожче обладнання і так далі. То тут треба віддати належне, виділилася ця субвенція. Я думаю, що багато шкіл підготуються, але залишається ще дуже... Ну, в нас, наприклад, на Полтавщині, Полтавщина, Харківщина, по-моєму, Сумщина – це області, які, в яких було найменше світла. У нас нема своєї генерації. У нас було по 2 години світла на добу, 2 години. Тому що ворог розбивав правий, лівий берег. І в цих умовах в нас, в принципі, все працювало. Ну, за рідкі моменти, коли там було мінус там, 25, мінус 26, було важко нагнати температуру. Але ми це робили. І школи, садочки, водоканали, ми переживемо наступну зиму. Тут все нормально. Зараз ми просто підсилюємо, ми пройшли ту зиму, ми побачили, де в нас щось не дотягує, де треба замінити там дровяний котел, лікарню теж перевели на дрова і доставляємо ще сонячну генерацію за допомогою донорів. І я думаю, що більшість громад зараз це робить за свої гроші. Тому що пріоритет, я знаю, багато громад, хтось йде там гранти, субвенції, ми робимо більшість за свої гроші, і це, я скажу, знаєте, російському не було би щастя, да ні щастя помогло. Дай Боже, закінчиться війна, оці всі генерації, ну, в когенерацію я не дуже вірю, але там, де вітрова енергетика, сонячна енергетика, вона нам допоможе і далі, коли піднімуться тарифи, громади зможуть їх тримати і на воду, і працювати школи, це буде колосальна економія. Якби не було війни, ну, ніхто б мене не заставив ставити ті панелі, бо мені є каналізацію латати, мені є куди тратити ті гроші. А зараз пріоритетно для всіх громад забезпечити енергонезалежність. І якщо ми говоримо про сонячну енергетику, це і про економію. Тому я, чесно кажучи, не бачив план стійкості нашої області. Він, мабуть, чи секретний, чи... але надіюся, що він правильний і там все прораховано. Але кожна громада, як мені один в коментарях писав, тільки не називайте це стійкість, потужність, якимось іншим словом назвіть. Щоб ми, типу, ну, розуміли. Тому хотілося, щоб за словами була робота, і вона все-таки є. Вона є, багато чого не можна розповідати, і я надіюся, що наступну зиму, ну, протягнемо. Буде
0: добре ще, коли вона є послідовною, сталою і системною, а не такою точковою, так? І я тут мушу вас спитати, що значить ви не бачили плана стійкості області? У вас немає координації там, чи на рівні РНБО, чи на рівні обласної військової адміністрації? Це ж має все бути, ну, план стійкості громади в контексті, в межах плану стійкості регіону і країни.
1: Ну, наскільки я зрозумів, можливо, я щось не так зрозумів, я його не бачив, тому що в той план стійкості, мабуть, включені там захист енергооб'єктів, якихось там, якісь антидронові сітки, якісь отакі речі, які, ну, головам громад недоступні. І там багато закритої частини, і я надіюся, що там, ну, серйозні речі, які нехай я й не буду знати, але вони забезпечать і мою громаду, і всі громади Полтавщини, хоча б електроенергію, там на якісь години.
0: І по захисту стратегічних об'єктів енергом, ми так розуміємо, так?
1: По захисту, ну, да, в нас Полтавщина видобуток газу, і ви ж бачите, вони розносять.
0: По заправках ви сказали, от що ви передбачали, яка ситуація зараз в Полтавській області, бо в моїй рідній Сумській взялися.
1: Сумська, да, я бачу, там виносити. В нас почали виносити теж кілька заправок. Ще тфу-тфу-тфу, постукаю, ще небагато винесення. Але так я розумію, що ну, ця історія буде продовжуватися.
0: Як ви бачите цю ситуацію? От якось можна буде шукати альтернативи, тому що те, на що розраховує ворог, ми так розуміємо, що в нас буде така ситуація, як у них, хоча в нас тут, ну, ця система децентралізована, треба сказати. Ну, от в Тростянці, наприклад, вже всі розбили, сказав мер Тростянця, голова громади заправки, але люди їздять там в сусідні громади, або є мобільні заправки зараз, тобто якісь шляхи таки є. Як ви на своїй громаді продумуєте це?
1: Оце бачите, відповідь на ваше питання про функцію мерів. Ми маємо і тут придумати, як вийти без світла, без заправки.
0: Слухайте, у вас досвід колосальний. Вам, то я не знаю, не те, що ви президенти, можна вже в космос вас відправляти.
1: Да, от ви зараз сказали, я так собі задумався. Так, а що, якщо, ну, зараз там дві чи три заправки винесли в області, але якщо тенденція продовжується, правильно, ви вже розумієте, що мер має подумати, а що робити, тому що питатимуть з мера, не з президента, не з кого. І я от зараз подумав, і знову ж таки, законодавство в нас не доганяє. Да? Якщо навіть фермер може поставити якусь бочку, там же ж купа дозвільних документів треба на цю всю історію. То мені здається, мабуть, оці дозвільні зараз, поки не пізно, треба спростити, щоб ми могли ці цистерни десь, не знаю, позакопувати, да? Поставити ці насоси і, ну, не дай Боже, щоб нам ще своїми цими бензовозами прийшлось возити. Тому отут ви мені дали задуматися, і я є над чим подумати, як нам буде жити без заправок.
0: Домашнє завдання. Але я впевнена, що ви щось придумаєте, так як ми придумуємо всі мари вже майже 5 років, а хтось і більше. Пане Миколо, ви ж якось собі, певне, моделювали ситуацію, тому що всі ми так чи інакше слідкуємо за тим, що відбувається в країні і в перемовному процесі. Як ви бачите закінчення війни? Як бачите свою громаду в майбутньому? На яких умовах?
1: Ну, я, звісно, хто я такий, щоб бачити закінчення війни, але я думаю, що ідеальне закінчення війни – це зупинка по лінії фронту. Ну, віддавати там ті території, які ще не захоплені, я думаю, що ніхто не буде. Але по лінії фронту зупинка, введення якихось миротворців, я точно не бачу війни до кордонів 90-х. Ну, це утопія. Введення миротворців, але подивіться, як, якщо подивитися історію, все воно вернеться на круги своя. Можливо, там не за моє життя повернеться Донбас, але дуже багато моментів може зробитися в Росії, і через якісь там, нехай, десятки років, воно все може повернутися. Продовжувати війну безкінечно, там до кордонів 90-х, ми просто, ну, просто втратимо країну, у нас нема стільки людей. І кожен день, ну, ми теж всі радіємо там обстрілам нафтобаз і так далі в Росії, але ж от і вчора в Київ, і все частіше люди гинуть, і це непоправні речі. Тому зупинка по лінії зіткнення, я б сказав, не знаю, от забрати свої особисті амбіції, обіди, тому що ж з тим президентом, так званим, Росії, в того свої амбіції, в нас свої амбіції, і ми не можемо все-таки розуміти, що стоїть на кону. Ну, чесно, я б не хотів би зараз бути на місці президента, тому що, ну, це прям серйозна відповідальність, це життя людей кожного дня. І треба мати це на вагах, і вроді те, що заявляють, ми теж хочемо миру. Тому просто не ставити завищені очікування, а, ну, зрозуміти, що і з людьми треба чесно говорити. Ну, коли ми людям розказуємо, що ми перемогу ждемо, ну, на жаль, зараз кажуть, що я там зрадофіл. Але, ну, давайте хоча б мир. Давайте хоча б мир, відновимо економіку, ми, можливо, будемо краще, неможливо, а точно будемо краще, ми вступимо в Євросоюз, ми підемо шляхом Польщі. А через 10-15 років Крим побачить, скаже, я хочу до України. Ну от я бачу таке закінчення.
0: Ви вчите англійську, бо ви сказали, у вас далі там урок, так? Для чого? Плануєте потім виїжджати за кордон? Зараз у нас дуже, ви теж були на конференції з відновлення, так? Які там у вас фідбеки?
1: Я хочу, от у вас передача для місцевого середування для голів громад. Всі голови громад без виключення мають вчити англійську мову. Через 5 чи 7 років ми вступимо в Євросоюз. Якщо хтось думає, що коли ми вступимо в Євросоюз, до нас польються гроші рікою, то це не так. Гроші будуть іти тільки через проекти, тільки через написання проєктів, через комунікацію з донорами. І якщо ти не знаєш мови, нічого тобі не буде. Поспілкуйтеся з мерами там Польщі, хто там останній в Євросоюз вступив, Хорватія. Поспілкуйтеся з Хорватією, поспілкуйтеся там з естонцями. Вони всі знають англійську, словенцям, ну не всі, окей, але переважна більшість, вони вільно спілкуються англійською мовою. Це must have. Ми, як майбутні члени Європейського Союзу, ми маємо це вчити. Я розумію, що важко, це капець як важко. Цих там світла нема, там прильот, а ти ще англійську вчиш. Але це треба робити. І я дуже горжуся тими мерами, яких, ну я не знаю, в нас 1400 чи 1500 громад. І якщо є 100 мерів, які говорять англійською мовою, це дуже добре. Я думаю, немає 100. Немає 100. Ну, це велика дірка. Її треба закривати через не хочу, через не можу. І зараз програма Юліт з Європи, GIZ, допомагає там безплатні курси для голів громад, для заступників. Ми зараз маємо час, поки війна, маємо час так само, і поки ми не вступили в Євросоюз, це надолужити. Ті, хто не вчили в школі, я то в школі вчив, але виявилося, що мало. Тому це обов'язково must have, і не тільки для голів громад, для всіх українців. Я своєму сину кажу, може математики не знати, але англійську додатково і вчив, якщо ми хочемо бути повноцінними членами і навіть мати більш високооплачувану роботу.
0: Ну, ви вже не перший, мабуть, другий голова громади, який от каже, я вчу англійську, і один навіть не по проєкту, а сам прям шукав і фінансував, каже, бо треба.
1: Треба платити свої гроші, обов'язково. Якщо за тебе хтось платить, ти її вчити не будеш. Треба платити свої гроші. 100%. Мені пропонував, ну, в мене є там і по проєкту, і сам плачу. Коли ти сам платиш, ти тоді не пропускаєш, тому що вчителька каже, хоч пропускаєш, хоч ні, гроші оплачуєш. І тоді це дуже допомагає. Тому користуйтесь, треба платити свої гроші.
0: Крутий лайфхак, дякуємо. У вас троє дітей, ви хотіли б, щоб вони жили за кордоном чи де?
1: Я дуже хотів би, щоб вони жили в Україні. І поки що і вони хочуть жити в Україні. Але ну, я все зроблю, щоб вони жили в Україні. І я їм пояснюю, там показую. І мені дуже, дуже подобається, бо в мене вони не живуть в Опішнянській громаді. Вони живуть там, грубо кажучи, в Полтаві. Але любов до Опішні, коли вони кажуть, пап, поїхали на вихідні в Опішню. Пап, ух ти, а у вас тут парк якийсь. О, а у вас тут самокат. І у вас молодіжний простір. І я бачу, як їх це затягує. Тому що я от бачу, що там всі багаті люди вивозять дітей. Але чи психологічно вони щасливі? Вони економічно щасливі, мабуть. У них там все є, там в Австрії і так далі. Але їхні друзі, їхні близькі. Я б, наприклад, не зміг жити за кордоном. Я, коли 2 тижні в мене відрядження, я вже вию, я хочу додому. Да, під обстріли, да, там тривога, але я хочу додому. І мені хотілося б дуже, щоб я був щасливий батько, дід, і вони були поряд. Ну, можливо, я егоїст, але я дружині казав, я все зроблю, щоб ти полюбила Опішню, бо вона в мене з Полтави. І вона каже, от, ну, нарешті ти зробив, мене тут дитяне, мені хочеться, там все є. І от так само для дітей. Мені хочеться, щоб ми зробили таку країну, де їм було набагато комфортніше жити і безпечніше, ніж в будь-якій країні світу.
0: А якщо б вам сказали про Опішню, от буквально одним реченням опишіть, так, щоб полюбили вашу Опішню, захотіли до вас приїхати.
1: У нас написано це, жити на повні груди.
0: Круто. Ну, і тоді ще питання, бо нас часто піднімається воно, я, до речі, не дуже його розумію, якщо чесно, що нам треба повертати тих, хто за кордоном. Як ви ставитесь до цього, як ми маємо
1: всі думати? Всі такі ініціативи покращення, мені здається, працюють в іншу сторону. Там вже ми створювали Міністерство єдності, да, там, і так далі. От, знаєте, як бізнес каже, що, як вам допомогти? О, Боже, тільки не заважайте. Оце так само, ці всі реєстри і так далі. Коли ну, людині захочеться, ми маємо зробити тут так, щоб людям захотілося повернутися. І я знаю багато людей, які тільки безпекова ситуація налагодиться, вона повернеться. Але багато людей, які вже ніколи не повернуться. Це, ну, є частина людей, які і тут себе і так не знаходили, а там себе знайшли. Щоб вони повернулися, треба, щоб у нас країна стала класною, щоб у нас економіка була класною, щоб вони могли себе реалізувати. Про безпеку це само собою. І вони просто заходять примусом якось, там оцими всіми програмами, я в це чесно не вірю. Я, ну, яку програму треба якусь написати, щоб там родина, яка там уже працює, живе в Італії, і має бізнес, приїхала. Ну хіба
0: пане на Микола, мене тут є до вас зустрічне питання. Ви кажете, що вчити англійську треба самому платити. Люди, які не заплатили тут ціну за цю успішну державу, так вони її не внесли нічого, захочуть сюди приїхати вже на все готове, чи вони будуть розуміти її цінність?
1: Я розумію. А знаєте, ви бачили, як люди, які виїхали, як вони страждають, там, як вони блоги знімають?
0: Так, Боже, і я б страждала. Я не зарікаюся, але я так, як і ви. Я не, ну, не уявляю себе поза своїм.
1: Але це, ну, є такий момент, але нам потрібні люди. Ну, виїжджають ж і знаходять себе ті, там, не знаю, підприємливі, ну, які можуть приносити користь. Неважливо, яка в них причина була виїхати, це треба, ну, скажімо так, перегорнути. Обідно, звісно, ті, хто сидять в Києві під обстрілами, там, а хтось там в Італії на пляжі, а потім приїжджають, там, і є ці моменти. Але люди – це ресурс. Без людей у нас залишиться тільки територія. І, ну, хочеш, не хочеш, ну, або приїдуть, отам зараз то, там, індійці їдуть, або вернуться наші. Тому я надіюся, що якийсь відсоток. Ну, більше ж це все-таки жінки, діти, які повиїжджали. Ну, мені хочеться в це вірити. Не мужики, які там сидять, а потім приїдуть на готове. Жінки, діти, їх можна зрозуміти.
0: Батальйон Монако в нас теж присутній, на жаль.
1: Ну, а ті чоловіки, мені здається, ну, в більшості, більшість, мабуть, і не повернеться.
0: Я вам дуже дякую за цю розмову. Я дуже сподіваюся, що вона не остання. Ми ще будемо говорити про наші громади, про Пішнянську громаду Полтавської області. Її голова Микола Різник сьогодні був у програмі «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. Я вам дуже дякую за все, що ви робите. Сил, наснаги бажаю тримати це все, продовжувати триматися, тому що, ну, зараз голови – це маркери основні. Голова є на місці, значить все добре. Я вам дякую, що ви є на місці. Тримаємося, і боротьба триває, стоїмо.
1: Дякуємо.
2: Вони ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ. Спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані. Обрані. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Мої вітання. 18:01 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про підготовку до блекаутів у столиці, про ситуацію у Вишневому і про наслідки атаки РФ на озері Кирилівське. До 9 зросла кількість загиблих на Київщині від атак 6 липня. Сьогодні в лікарні помер тяжко поранений чоловік. Медики до останнього боролися за його життя, але врятувати чоловіка не вдалося. Водночас у Вишневому продовжують ліквідовувати наслідки російського удару. До робіт долучили авіацію Державної служби з надзвичайних ситуацій, щоб швидше обстежити пошкоджені території та допомогти координувати роботу. Але де дозволяє ситуація, до руїн осель допускають мешканців, аби вони забрали вцілілі речі. За останніми підрахунками, у містечку пошкоджені або зруйновані 200 будівель, понад половина з них – житлові. З населеного пункту евакуювали 600 людей, а от де житимуть ті, хто лишився без житла, почуємо від очільника Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника.
8: З'ясовується інформація, чи є власне житло, інше, якесь альтернативне, чи є родичі близькі, де людина зможе розміститися на ніч або ціла родина. І якщо такої можливості немає, надається від обласної влади, від місцевого самоврядування, відповідно, і соціальні готелі в нас є, і місця для тимчасового проживання.
5: А у Києві триває ліквідація наслідків екологічної катастрофи на озері Кирилівське в Оболонському районі, спричиненої російською атакою 2 липня. Поширення нафтопродуктів вдалося локалізувати, а загрози для акваторії Дніпра нема, повідомляють у КМДА. Для отримання нафтової плівки встановили 4 системи бонових загородження, а перепускну споруду між озерами Кирилівське та Йорданське заблокували та додатково обробили сорбентом. Нагадаю, озеро Кирилівське є технічною водоймою, де купатися заборонене навіть за звичайних умов. А тепер через випаровування паливно-мастильних матеріалів мешканцям прилеглих будинків радять обмежити відчинення вікон та утриматися від відпочинку на берегах до завершення ліквідації наслідків аварії. Київ уже із системою резервного живлення, яка забезпечить столицю водою під час неструмлень. Цей проєкт місто реалізувало у межах плану енергостійкості самотужки без допомоги держави, зазначили в КМДА. Резервна система для водопровідного господарства складається з 3 потужних дизельних генераторів на майже 16 мегаватт. Цього достатньо, щоб під час блекауту утримувати мінімально необхідний тиск у мережі для водопостачання більшої частини міста. Наразі місто самостійно виконує план енергостійкості столиці вартістю 23 мільярди гривень, попри те, що майже половину зазначеного фінансування має забезпечити держава. ЗСУ вгатили ще по 2 танкерах російського тіньового флоту РФ номер 9 та 10 за поточну добу. Всього 12 суден, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Але звіти пообіцяв вже завтра, натякнув ще, що попереду ще, цитую, «довга для хробаків ніч». Нагадаю, за цю ніч ЗСУ вполювали 8 танкерів тіньового флоту РФ у Азовському морі, які намагаються доставити паливо до Криму. За словами Бровді, українські військові 2-й день поспіль атакують в акваторії. І крім танкерів, уразили ще й один сухогруз та один паром росіян. Крім того, під удар наших пташок потрапили і 5 електропідстанцій та 1 газорозподільна станція. А за липень загалом знищено вже 44 енерговузли Криму та південної частини тимчасово окупованих територій. І насамкінець про справу в Монако. ГУР сприяло затриманню підозрюваних у вбивстві жінки, яка могла вчинити замах на бізнесмена Єрмолаєва. В управлінні повідомили, що зацікавлені у повному розслідуванні та надають необхідну підтримку правоохоронцям. Начальник ГУР Олег Іващенко особисто контролює хід розслідування. Нагадаю, що вчора у Києві виявили тіло Анастасії Березовської. За даними СБУ, до її вбивства можуть бути причетні колишній правоохоронець, а також чинний співробітник ГУР. Останній під час допиту запевняв, що про контакти із вбитою, перерахування їй коштів та будь-які інші його дії керівництво невідомі. Він вчинив злочин за власної ініціативи. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
3: Київ ФМ.
5: Зараз у Києві стовпчики термометра вже сягнули 21 градуса. Далі вони покотяться донизу і вночі будуть приблизно на позначках 17-16 тепла. Решта доби минатиме під похмурим небом і далі ще обіцяють невеличкий дощик, а подекуди з грозою. Вітер відчутний 11 метрів на секунду, захід сонця о 21:10. Щодо завтра, то у середу прогнозують 22 тепла, переважно похмуро і вже в другій половині дня дощову погоду. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
9: Хроніка.
10: Друзі, 18 година, 7 хвилин на студійному годиннику. Усім вітання. Давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. І зовсім скоро будемо починати картину дня. У нас сьогодні насичена програма. Олена Вострова, Володимир Бузько, Євген Воронков за пультом. Щось так просто вирвав я зараз з третього поверха Ореста. На кілька хвилин запрошую його, щоб прийшов. Хочеться трішки поговорити, знаєте, таку невеличку затравку дати на завтра, бо завтра буде великий етер. Ми будемо говорити, звісно, і про чемпіонат світу, і про теніс. Там Марта Костюк на Вумблдоні робить щось неймовірне. Обов'язково завтра будемо вас закликати дивитися. Сьогодні нагадаємо і скажемо, коли саме це робити. Ну, щось неймовірне твориться в кар'єрі зараз у Марти, особливо в цьому році, в 26-му році. І так, невеличкі затравки. Там прямо зараз є дещо, що варто дивитися. Орест прийде, розкаже нам. І загалом пробіжимося по чемпіонату світу. Є певні такі деталі, які, можливо, хтось пропустив, а можливо, когось ми просто ще зараз навернемо на шлях перегляду чемпіонату світу. Сьогодні вже 27-й день, якщо що, ігровий. І дійсно, здається, багато хто все ж таки навернувся в цю футбольну віру і дивиться. От, а особливо вже матчі плей-офф, та ще й сьогодні в такому прийнятному слоті 19:00 і 23:00. Сподіваюся, сьогодні якомога більше людей зможе це зробити і подивитися. Зараз до доріг, а потім продовжимо обов'язково. Тож, погнали. Дивимося, що з Північним мостом є певні ускладнення. На проспекті Степана Бандери починаються вони від Wiener Automotive, Wiener Оболонь, та? От саме так позначається тут на карті на Бандери. І до мосту, і на мосту теж ускладнення туди до X-парку, а далі вже на лівому березі ОК. Подільсько-Воскресенський мостовий, наче норм сам з'їзд з мосту, а заїзд на Подолі є ускладнення на Верхньому Валі, туди ближче мосту, доведеться трішки потягнутися від Волоської та від Контрактової. Тут зважаємо на це, будь ласка. А далі міст метро і міст Патона, давайте туди заглянемо. З мостом Патона розберемося, от з мостом метро тут така ж історія, як і напередодні. Пам'ятаєте, від гідропарку до Дарниці і потім біля Чернігівської теж тягнемося. Тут без змін, два дні поспіль. Ось така картина дійсно тягнеться і показує воно саме так. А міст Патона, давайте заглянемо, що там з бульваром Миколи Міхновського, яка ситуація. Тут маю сказати, що від Звіринецької тягнемося, раз. А потім вже на лівому березі Дніпровська набережна. Теж важкувато рухається від Дарницького мосту і до Рівермолу. А потім доволі непогано у нас пересувається проспект Микола Бажана. І виїзд туди в напрямку Борисполя, все чудово. Дарницький міст наче норм. Ну, давайте ще переглянемо його і будемо вас відпускати. Принаймні, так воно виглядає. Сьогодні теж, як і попередній день, з боку видобичів, якраз по Надніпрянському шосе, і заїзд на міст з ускладненнями рухається. Бачите, є потік автівок і бордовим позначено. Будемо спостерігати, обов'язково подивимося ще на столичні дороги за 25 хвилин, а потім ще й о 19. Залишайтесь з нами, за кілька миттєвостей картини дня офіційно стартуємо.
9: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98
11: ФМ. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: Новини.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
0: Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Тривати до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. До 26 липня на ВДНГ.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
6: Друзі, 18 година 13 хвилин на студійному. Олена Вострова, Володимир Бузько і Іван Воронков за пультом. Вітаємо вас.
7: Вітаємо, друзі, і також запрошуємо долучайтеся до нашого етеру. У нас працює студійний вайбер, його номер незмінний 098-009-98-98. Сюди нам пишіть. А день сьогодні надзвичайно насичений. Ми з вами спостерігаємо уважно, як Зеленський поїхав просити зброю і грошей для захисту нашого неба, для захисту нашого цивільного населення, наших військово-промислових об'єктів, ну і демократії загалом. А всередині країни відбувається просто, не знаю, такий армагеддон, що от просто перелічу вам, процитую Юрія Ніколова, журналіста-розслідувача, він дуже класно зібрав ці факти. Дивіться, керівник ДБР за допомогою Печерського суду заборонив журналістам оприлюднювати, як його брат набарижив 143 квартири, офіси і магазини. Друге, ДБР прийшло з обшуками до виробника одного з найдешевших FPV-дронів з підозрою у завищенні ціни. Наступне, СБУшники повідомили через свої тілеги, ну, СБУшні тілеги, так називає їх Ніколов, що так Вирію і треба, бо він спонсорує Бабель, який наїхав на скелю. Ми з вами всі прекрасно пам'ятаємо, як Бабель опублікував розслідування, де гинуть люди. Далі, СБУ заявило, що ГУР вбила кілершу, яка полювала за санкціонованим чортом у Монако. Там явно пахне дахуванням кол-центрів. Ну і Зеленський лічно, без пояснень, наклав санкції на блогера Бере, щоб не розмовляв забагато. Я так процитую Ніколова, дуже якби, да, без матюків, але ви можете собі уявити, наскільки зараз кипить у публічних людей, у журналістів і громадських діячів з приводу того, що взагалі відбувається.
6: Ти знаєш, з озвучених тем мене зачепила, звісно, ця історія з братом очільника ДБР, та історія з 143 об'єктами. І дійсно, от історія з Вовком, заборона якраз в той день, коли збиралися опублікувати. І звісно, це ще більший тригер для людей, для нас, для журналістів і для активістів навпаки отримати цю інформацію і опублікувати. Це ще більше насторожує. І знаєш, що сьогодні? Я, пам'ятаєш, казав, що в мене є якийсь перелік там пул телеграм-каналів, на який підписаний спеціально, щоб дивитися і розуміти цю повістку. А сьогодні моя рука смикнулась із одного телеграм-каналу, і я видалився. Є такий телеграм-канал «Реальна війна», там 1,5 мільйона підписників, от, і там часто з'являються замовні матеріали. І сьогодні там був черговий матеріал, де вони мочили, вони люблять мочити НАБУ, там, певних людей, а сьогодні Порошенка мочили. І знаєш, як це все недолуго, як це все зроблено було недолуго, я часто помічав це з розряду, шоколадний ниє, там з розряду такого було, що ниє тим, що, мовляв, остання атака була спрямована на його завод, що основою от останнього удару, от вчорашнього, вони це так фразують. І
7: ті заводи, мені здається, Порошенко давно вже віддав комусь
6: не займається. Не в тому сіль, а в тому, що як вони це формують, знаєш, це видно одразу на людей, на слабких, скажімо так, які, побачивши це, о, там ниє Порошенка, все, і понеслась. Це просто зрада така конкретна, і це такий промитий матеріал, де з там 100 цих, ну скільки там, 200 слів, з них правди було 0,0. Просто ти дивишся, ну 5%, як каже Орест, якщо подивитися, там коми були, мабуть, правильно поставлені. Загалом. І ти дивишся на це, і я такий плюнув, так подумки, знаєш, на цей допис, думаю, ну ви ж помийка натуральна. 1,5 мільйона, я уявляю, як, яке охоплення є, згадуючи вчорашній матеріал Желізняка, скільки коштує, власне, наприклад, опублікувати певний допис в Телеграмі. Там мова йшла про телек...

0: Цікава тенденція і дуже небезпечна, і дуже тривожна. І ці ситуації можна сприймати і як спробу на впливу на роботу медіа, і на те, що у нас посилюється вплив саме силових структур, які просто так беруть, приходять і без пояснень рішають вопросики. Ну, або президент бере і просто своїм особистим хотінням, бажанням накладає санкції. Пам'ятаєш, на Богдана, зараз на Березу. А де пояснення? А чому? Ну, тобто...
1: Ну, Богдан сказав, що буде судитися.
0: А Богдан
1: думаю,
0: буде,
1: да,
0: судитися, він і робить
1: юрист,
0: це.
1: І далеко не останній.
0: Ну, власне.
1: Дивись, в нас сьогодні по програмі, що нагадуємо, в цій годині буде Максим Джигун, якщо не казав, то скажу. І в другій годині ще Ігор Челенко. Та у нас сьогодні ось так насичено буде. І тут занонсуємо просто, про що ми ще будемо говорити. Це про те, що стало відомо, що завтра о 14:30 за київським часом нас Зеленський зустрінеться з Трампом. Трамп приїхав, Зеленський сьогодні вже виступав. Мені сподобалася реакція людей в тому залі, де він виступав. Його там представили, він ще спілкувався з модераторкою. Там велика частина людей встали, аплодували. Це прекрасно. Бо вчора рознісся матеріал такого, власне, персонажа з Телеграф. Я намагався залізти вже на перше джерело і поосвінтити, скажімо так. Це такий оглядач з Телеграф Оуен Меттіус, власне, що він говорив, що, мовляв, Зеленський не виступить на головній панелі, от, власне, перед лідерами. Це себто завтра. Ми будемо дивитись, будемо спостерігати. От це його був інсайт напередодні. Він розлетівся, але далеко не провідними медіями. Тому мені цікаво, чи це дійсно підтвердиться, бо сьогодні велика увага для Зеленського була в Анкарі. Звісно, не бачив я, щоб його зустрічали так, як Трампа. От, коли Ердоган і Трамп йшли, ось тут по сторонах дійсно були вишукані, власне, військові. І цікаво, чи Трамп, от, те, що він сказав, цю репліку, я не знаю, це, мабуть, з розряду це слава Україні. Так само він говорив, власне, і звертаючись до військових турецьких військових. І просто він запам'ятав ті два слова, і вони йому відповіли. І це було цікаво, чи це дійсно якась така підготовлена історія. Ну, про це ми будемо дізнаватися вже завтра. Так що, друзі, попереду буде дійсно якраз саміт НАТО. Про поляків обов'язково поговоримо. А зараз маємо ще 9 хвилин. Як і обіцяв, вирвав Ореста з третього поверха. Просто вирвав, я намагався його... власне, захантити на всі дні. Хочу, щоб він постійно приходив, але поки ще тривають перемовини. Жартую, ні, не тривають такі перемовини. Дивіться, про чемпіонат світу і про те, що зараз. Давай з того, що зараз варто дивитися, ти мені просто скинув скрін, що зараз варто дивитися, бо, чесно, для мене це 39 хвилин, це чемпіонат світу, це варто дивитися, це Аргентина-Єгипет через 39 хвилин. А от прямо зараз?
2: Ну, прямо зараз, якщо ви любите дійсно український спорт, і на першому місці у вас український спорт, зараз відбувається одночасно дві фантастичні події. Чемпіонат Європи з баскетболу. Серед дівчат чи жінок, не знаю, як це правильно називати, до 20 років. Україна грає проти Швейцарії. Піде перший чверть, або поки я піднімався, закінчиться перша чверть. І паралельно відбувається чемпіонат Європи з волейболу серед, тут уже жінок до 22 років, да, в волейболі така дивна сітка, в інших видах спорту не часто зустрічається до 22 років, де Україна грає з доволі сильною Туреччиною. Тож іде перша партія, все тільки почалось. Волейбол транслюють, як Володимир Бузько любить, з одної камери, зато видно всі лінії видно. Тому теоретично, якщо ви дійсно як це, фанат таких ексклюзивних спортивних подій, то YouTube вам допомогу, можна знайти зараз матч Україна-Туреччина.
1: Ти знаєш, я великий фанат, дякую за цей підкол. У нас просто був минулого року, та ця трансляція з Китаю.
2: Це було до 18 років, здається.
1: Я такий розумію, ну, Китай, ну, це принаймні хоч б якісь три камери могло бути, в них ж з камерами точно нема проблем, та й з людьми немає проблем, та й, думаю, якісь 100 доларів на оператора додаткових теж би знайшлося, і на режисера ще 200 доларів, наприклад, і робити це якісно. Ну, окей, дякую за те, що поділився, дійсно. Давайте підемо до чемпіонату світу, залишається не так багато часу, до матчу плей-офф, який людина, яка поряд зі мною, це Орес Білоскурський, він дуже часто любить, власне, будувати ці теорії змов. От я хотів тебе запитати, от чи ти бачиш на цьому чемпіонаті світу, бо зараз є ось ця мантра, що, мовляв, для Аргентини створений цей шлях, шлях до фіналу, якщо подивитися на дві на сітку, і виходить, що в Аргентини вона виглядає легко.

0: першою. Бо малювали проєкцію, що Португалія мала б піти, і Аргентина, і вони мали би зустрітися у фіналі. Але для того, щоб Португалія дійшла до фіналу, їм треба було би пройти, ну, до прикладу, як вчора ввечері, Іспанію. І після того ще далі теж складно. А в Аргентини, Кабо-Верде, Єгипет, і от, власне, далі може бути або Швейцарія, або Колумбія.
1: Ну, дивись, спрогнозувати це, спланувати це, напевно, неможливо, тому що надто багато, як кажуть в статистиці, в соціології, вільних елементів, да, дуже багато подій має відбутись, тому що перше місце виходить на друге, на третє, виявляє, скільки нас було, 8 груп, тому само по собі сітку створити було неможливо, тому це, скоріш за все, такі трохи натягнута історія.
0: Одна репліка просто, коли, пам'ятаєш оці 8 кращих третіх, і пам'ятаю цю історію, коли німці рахували, хто їм може попастись, там було щось 460 варіантів.
1: Да, тому от спрогнозувати в цілому сітку дуже важко, там першого суперника, другого ще можливо, а так умовно розчистити сітку, статистично це неможливо, тому, скоріш за все, цього просто, як це називається, інколи тобі везе більше, інколи везе менше. Зараз Аргентина пішла на перший погляд легшим шляхом, хоча таких матчів, яких я дивився, було небагато, тому що часова різниця велика, і поки не відбулись події, яку я назвав Сенегал-Марокко, чемпіонат світ був не такий цікавий. Да? А після того, як відбулася ця умовно Сенегал-Марокко, червона карточка, яку відмінили, чемпіонат світу став зразу медійно цікавіший. Вже всім захотілося подивитись Бельгію, всьому світу захотілося поболювати за Бельгію, тому оці от футбольні люди вміють створювати шоу. Да?
0: Нагадай тоді, чому ти кажеш Сенегал-Марокко?
1: Чи ну, ти... Сенегал-Марокко – це фінал Кубка Африки.
0: Так.
1: Коли Сенегал пішов з поля, і теоретично okay. після цього ти не бачив жодної гри, але вже Сенегал-Марокко тобі хотілося подивитись, ти вже втягнувся, тобі стало цікаво. Так само і тут. Інтерес почав падати, відміли червону карточку, і в тебе в світі купа війн, Епштейни, Трампи, але всі американські медіа зранку до ночі обговорювали цю от фішку з червоною карткою, тому вони створили величезний медійний шум, ну і результату не вдалося досягти, хоча з того, що я читав, бельгійці УЄФА все рівно будуть наполягати далі, щоб це зарахували технічну поразку 0-3, тому теоретично там через місяць-два, через півроку, можливо, результат з 4-1 перетвориться на 3-0 технічна поразка, що знову ж таки нам нагадує Сенегал-Марокко, який теоретично закінчиться тим, що марокканці стали чемпіонами Африки і чекають свої медалі, тому що дисципліональне рішення було технічну поразку записати Сенегалу.
0: Пам'ятаю, та-та-та. Тут дійсно таке траплялося. Наші слухачі маєте теж можливість писати. Дивіться, є 4 хвилини. Скажи мені з приводу голодорів. Месі 7. Власне, Мбапе 7, 7 також у Ерлінга Холланда, і 7.07 Кріштіано Роналдо, 7-й номер, їде додому. Сьогодні ось така магія.
1: Ну, багато цифр було, там, знаєш, вчора, напевно, точно ти читав, було про 6-те число, чи ти мені переслав про 6-те число.
0: Це смішне було.
1: Тому постфактум можна знайти будь-які зв'язки і будь-які красиві цифри. І там, і то, що голи забиваються на останніх хвилинах доданих, здається, 4 матчі закінчились перемогою на забитих м'ячах, які після 90-ї хвилини. Ну, це такі історії, де цифри можна підійти. Сьогодні я дійсно думаю, що Мо Салах може перемогти Месі, і Аргентину ми не побачимо. І легкий шлях закінчиться умовно ще легше.
0: Дивись, 3 хвилини, а скажи мені, той поєдинок, який був, зараз я намагаюся його згадати, історія з груповим етапом, коли зіграли 3-3. Можливо, ти зараз пригадаєш?
1: Ну, складний матч, Австрія-Алжир, чи хто там був?
0: Австрія-Алжир, і це було... Просто був коментатор цього поєдинку на одному з подкастів, і він каже, це важко було навіть коментувати, тому що всі розуміли, що до чого йде. Це просто про те, що ми говорили кілька хвилин тому, це навіть не змова і не зрада, це просто договірняк.
1: Ні, оце якраз не договірняк. Договірняк – це матч, якому відбувається результат, який одній команді потрібен, а іншій не потрібен. Тут ми мали...
0: Їм обидвом був потрібен.
1: Ось, тому тут ми мали яскраву історію, як в соціології, в, скажімо, бихевіоральній економіці, називається раціональна поведінка. Тому і Австрія, і Алжир поводились раціонально. Їм навіть не треба було домовлятися.
0: Це ж природа договірняка.
1: Ні, природа договірняка – це коли тобі нічого не треба, а мені щось треба.
0: Не факт.
1: А договірняк, коли і тобі треба, і мені треба – це абсолютно природня, раціональна поведінка.
0: Ми з тобою завтра обов'язково цю тему розвинемо, тому що у нас часу немає особливо. Але мені видалося, що там прям... Ну, я не люблю таке дивитися, коли людина, яка робила ставки, я колись 10 років цим займався, якби я знав, то, звісно, я би...
1: Ну, всі поставили на нічию, але ця нічия не про те, що треба, ми сіли, договорили з тобою, Володя, давай зіграємо нічию. Це просто я на тебе подивився, ти на мене подивився, і ми розуміємо, що нам не треба домовлятися, ця нічия,
0: супер,
1: вона народилась.
0: Супер очевидно.
1: Так, але це історія про раціональну поведінку.
0: Знімаю тоді таке з лінії, коли букмекери розуміють, що всі валять на нічию, отже, це поразка для контори. Контора не любить програвати.
1: Не любить, звісно, але це, знову ж таки, не можна цю подію назвати договорняком. Це раціональна поведінка двох команд.
0: Друзі, півтори хвилини є, і дивіться, Орест, ви не бачите, просто камера на нього не направлена, от зараз направлена, але вона ж не транслюється. Він торкається своєї бороди. І маємо сказати і нагадати, що перед початком чемпіонату світу у нас було в Commonplay певне парі між ведучим Commonplay і Орестом, традиційним гостем, як він себе тоді назвав. І парі було наступним. Якщо у цьому чемпіонаті світу буде результат, який на табло покаже...
1: 10+.
0: 10+. 10-0, 10-1. Наразі 26 ігрових днів, 27-й сьогодні. Такого результату не було. Орест зберігає свою бороду. От. А якщо такого і не буде, тоді, виходить, Олег Грищак має зголити, ну, щоправда, в нього не шевелюра, але буде ось щось схоже, як у нашого Євгена Воронкова. Тобто він має стати лисим зовсім скоро, через 2 тижні. Ти молодець, ти зберіг поки що.
1: Не тільки зберіг, я ще пам'ятаю, що казав про те, що Кабо Верде це тобі не просто якийсь Кабо Верде, що це серйозна команда.
0: Серйозно? Євген, я
1: якщо
0: вже цього не
1: Євгена
0: пам'ятаю.
1: Євгена тоді не було, але починається, якщо підняти скажі, запис ефіру, то у нас якраз з Олегом тоді була дискусія про те, що Кабо Верде це... Ну, надзвичайно серйозна команда, і вони це довели.
0: Може, ти ще й знав до чемпіонату світу Вазіньо?
1: Ні.
0: Може, ти був підписаний на нього? Ти був одним з тих 50 тисяч?
1: Ні, Вазіньо ніхто не підписував, але ти точно, слухачі наші, бачили мем про те, що Вазіньо, якщо далеко подивитися, накласти фільтри, фантастично схожий на Буфона.
0: Ого,
1: тому
0: Вазіньо
1: це реінкарнація Буфона.
0: Які
1: подивишся дві фотографії.
0: Подивитися. Добре, друзі, ми спробуємо.
1: Готуйтеся, на ще 10 секунд, до завтрашнього ефіру готуйтеся. Обов'язково, хто ще не підписаний або не ходив на YouTube-сторінки, Facebook-сторінки або Instagram-сторінки Володимира Буська, сходіть, тому що завтра буде вікторина, як добре ти знаєш Володимира Буська.
0: Ха, друзі, він намагався в мене вимантити мій Instagram сьогодні, не знав. Я в принципі, тільки дівчатам даю свій Instagram, а тут от мужчина доволі дорослий і питав мій Instagram. Я думаю, що ти хочеш від мене? Відстань. Друзі, дякуємо, що були в цьому слоті з нами. Ми рухаємося далі. І просто одну штуку про Вазіньо ще додам. Людина, яка до чемпіонату світу мала 40 тисяч, зараз став найбільшим, власне, таким амбасадором в Інстаграмі, скажімо так, воротарського мистецтва, тому що ніхто не стає в рівень саме як воротар за кількістю підписників тепер з Вазіньо. В нього їх уже понад 20 мільйонів. Рухаємося далі. Далі новини.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Мої вітання. 18:30 за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі новини коротко. Відзавтра, 8 липня, рух тролейбусів номер 28 та 31 відновлять за постійними схемами руху до станції метро Лук'янівська, повідомляє КМДА. Нагадаю, після ворожого обстрілу громадський транспорт курсував зі змінами через пошкодження контактної мережі та перекриття руху на окремих ділянках. У Києві триває ліквідація наслідків екологічної катастрофи на озері Кирилівське в Оболонському районі, спричиненої російською атакою 2 липня. Поширення нафтопродуктів вдалося локалізувати, а загрози для акваторії Дніпра немає. Водночас місцевим радять обмежити відчинення вікон та утримуватися від відпочинку на берегах. Більше 1 мільярда гривень передбачили цього року у столиці на ремонт укриттів і сховищ. Пріоритетними є мікрорайони, де відсутні станції метрополітену та відділення та віддалені спальні житлові масиви. За облаштування об'єктів цивільного захисту відповідальні районні державні адміністрації. Загалом у Києві функціонують понад 4 тисячі укриттів. У Чорнобильській зоні локалізували усі осередки пожежі, які виникли після падіння російських дронів. У заповіднику кажуть, що на окремих ділянках ще спостерігається тління пеньків і торфовищ, Але ці процеси перебувають під постійним контролем пожежних підрозділів. Загалом із вогнем боролися понад тиждень. І на сам кінець про те, що у Європі створять центр обслуговування ракет «Патріот». Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Угоди під час саміту НАТО підписали США, Польща, Німеччина, Нідерланди та Швеція. Новий центр займатиметься ремонтом, технічним обслуговуванням і логістикою для ракет «Патріот», щоб швидше повертати їх до роботи. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
2: Дорожня хроніка.
0: Друзі, 18:34. Для тих, хто чекав погоди, то сьогодні вже дощу не буде. Давайте я вам скажу. Друзі, погода в нас, як правило, в нулях. От Наталка Сопіт вже в наступному випуску обов'язково нам розкаже, що там буде. А насправді можу вам зараз сказати, раз уже згадав, то має бути все ж таки дощ, ще 20% стоїть, але ймовірно. Сьогодні задощило по місту, в принципі, подекуди це потрібно. От, але загалом є, звісно, ділянки, де дощу взагалі не було. Ну, Київ великий же ж, пам'ятаєте. А друзі, дякую, що комунікуєте. Студійний вайбер працює 098-009-98-98. Бачите, сьогодні намагаємося та тримати ту планку, враховуючи, який сьогодні день. Сьогодні день жалоби. І ми намагаємося дотримуватися. Та й загалом, знаєте, інтуїтивно хочеться підтримати кожного. І, звісно ж, є якісь моменти. Це те, що хотілося би вам надати ще якийсь елемент, трішки вас розважити якось, але давайте вже завтра. Буду завтра все це робити, як звикли ви, як звик я, тому, але вже це буде завтра. Сьогодні от в такому форматі ще попрацюємо. Давайте подивимося, що на столичних шляхах, і буквально за кілька хвилин Максим Джигун з нами буде. Без Джекі, ну подивимось, тут питаються, чи буде Джекі, невідомо мені поки що. Будете тоді передавати вітання Джекі. Швиденько дивимося, північний міст, ускладнення на мосту залишається. Проспект Степана Бандери. Тут від тієї ж точки, від Вінромбол-Оболонь, тягнемося і до мосту, і на мосту. Тут без змін, нічого не змінилося. А міст Подільсько-Воскресенський, пам'ятаєте, що були ускладнення при заїзді, зараз і також туди ближче Центральної Садової. Тобто на з'їзді теж є ускладнення. Важкувато стало на мосту метро. Під'їзд до нього важким може видатись, тому що набережне шосе тягнеться. ДТП перед мостом і потім на мосту від гідропарку до Дарниці. І ближче Чернігівської теж є ускладнений рух. А міст Патона, тут теж були нюанси. Давайте перевіримо, чи вони залишаються. Так, дійсно, залишаються і на бульварі Миколи Міхновського тягнемося. І також безпосередньо на мосту, потім Дніпровська набережна важкувато рухається туди до Рівермолу. І бачу дорожньо-транспортну пригоду нову. Це за видобичами тоді на набережному, на Дніпрянському шосе. І там дві позначки. Це ближче оцього злиття, де залізничне шосе і Набережно-Печерська дорога паралельно йде. І, відповідно, там складно може бути найближче півгодини точно. На лівому березі доволі непогано все складається для тих, хто вже проїхав, і туди ближче Осокорків. Відповідно, у нас проспект Бажана їде добре в напрямку Борисполя. Отака ситуація, друзі, рекламний блок, і йдемо до розмови з Максимом Джигуном.
2: Реклама на Київ.ФМ.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
0: Друзі, 18:37 на студійному годиннику. Ми продовжуємо. І, пам'ятаєте, казав, що у нас буквально з хвилини на хвилину з'явиться Максим Джигун. Це політолог, партнер компанії з урядових зв'язків Good Politics. Обов'язково поговоримо і про саміт НАТО в Анкарі, і про поляків. От не відходять вони, враховуючи те, що в нас була напередодні було обговорення і окремих тез Кирила Олексійовича Буданова. Давав він велике інтерв'ю РБК «Україна». І мені там ця історія з тим, що поляки, мовляв, будуть готувати щось, і незрілі кроки, знаєте, мені вже почало траплятися в різних соцмережах, ця нарізочка з цього інтерв'ю про незрілі кроки на річницю Волинської трагедії. Нагадаю, 11 липня, саме в цей день, субота, подивимося, що там. І давайте так, ми вчора з Оленою вас запитували, чи знаєте ви тих, хто в Польщі зараз живе, а я думаю, що є і дотичні, можливо, навіть ви нас з Польщі слухаєте. Хотів вас запитати, давайте так більш так точково запитаю вас, що у вас змінилося за останній час, якщо ви живете в Польщі, чи змінилося до вас ставлення місцевих, тобто поляків, чи інших людей безпосередньо на місці. Тому напишіть на студійний вайбер, там напишіть, наприклад, там Варшава, Познань, Краків, ще якийсь будь-який населений пункт, Жешув, і коротко про себе, чи змінилася ця ситуація. Тому, будь ласка, комунікуйте. 098-009-9898. Цікаво, чи дійсно так воно зараз відбувається. Бо виглядає так, ніби ситуація змінюється і змінюється в гіршу сторону. Дивіться, на от пише наш слухач Олег, гонорова пихатість чи пихатий гонору. Друзі, поляків знаю, моїх знайомих на польській все добре. Краків, Варшава. Дякую за те, що ділитеся. Пишіть, комунікуйте, бачу, читаю, зможу, власне, відрефлексувати, бо те, що я бачу в моїй бульбашці, то там ситуація така, що те, що ми з Оленою теж говорили напередодні, ситуація змінилася і змінилася в гіршу сторону. Ці випадки, вони частішають і дійсно стає гіршим. Подивимося, не враховуючи, що всяке в цьому житті трапляється, і ми маємо бути готовим до будь-яких сценаріїв. Зараз пробуємо набирати ще Макса, і будемо далі обговорювати цю ситуацію, про яку я говорив вище. Ну і загалом, Макс – це людина, яка ще вчора зі мною спілкувалася про чемпіонат світу, ми обов'язково про чемпіонат світу теж кілька реплік з ним прокинемо, враховуючи те, що він у нас є фанатом. Натом Криштіану Роналду. Я сьогодні, власне, говорив про те з нашою керівницею, ще з Наталією, пані Наталією. А от, і вона теж вболівальниця Криштіану Роналду. Давайте з цього і почнемо. Максим Джигун, політолог, партнер компанії з урядових зв'язків Good Politics. Макса, вітаємо, слава Україні!
6: Героям слава, привіт!
0: Ну, як ти вже зрозумів, не з саміту НАТО в Анкарі почнемо, а з виліту. Виліту людини, яка 7.07.2026, правда? Все ж таки поїде додому. Щоправда, можливо, він собі і залишиться на чемпіонаті світу, чого ж летіти, якщо можна і дивитися далі. Що ти скажеш з приводу Кріша і, ну, мабуть, його відповіді про те, що там не буду ще говорити і не буду на собі концентрувати увагу? Це коли в нього запитали, що, мовляв, це все, це ж останній танець, останній поєдинок для вас у збірній. Загалом, оціни його виступи, чи є якийсь той певний такий фльор, або загалом, чи варто було йому залишатися?
6: Я думаю, що точно варто залишатися, щонайменше через символічне значення, та, його для своєї команди. Є в кожної нації, мабуть, такий перелік національних легенд, через яких всю країну знають. І от Кріштіану точно такий. Очевидно, що була в ньому така, знаєш, нотка цього егоцентризму, можливо, нездорового, який не дозволив зосередитися на футболі та не там особистих досягненнях. Але в цілому, мені здається, що це непоганий в нього був і виступ, мабуть, загалом, і чемпіонат, в принципі. Хотілося б, звичайно, мені особисто, щоб вони і іспанців пройшли, але склалося, як склалося, тому будемо чекати його, мабуть, тепер на Євро-2028, правда? Наступне таке змагання велике буде.
0: Так. Ну, подивимось, подивимось. Ну. Добре, прийняв, зрозумів. А скажи мені, будь ласка, як тобі відгукнулася історія з червоною карткою і з Трампом? Тому що, знаєш, це коли таке щось відбувається, люди, які не дотичні навіть до футболу, навіть до цього свята футболу Чемпіонату світу, дізнаються, що є людина, ну, вони знають, що є людина, яка може змінювати все, принаймні на його думку, та, і дізнаються, і потім крутять біля скроні. Як ти сприйняв оцю історію, ну, враховуючи те, що ми маємо, там, станом на ранок, ми вже мали результат, тобто це не допомогло. А цей гравець, головний бомбардир збірної Сполучених Штатів, все ж таки вийшов, зіграв 89 хвилин, якщо я не помиляюся, але це не принесло команді, ну, грубо кажучи, нічого. Але загалом ми маємо цей прецедент, цей кейс. Як загалом це варто сприймати і до чого це могло би дійти, на твою думку?
6: Дивись, мені здається, що тут перше і найважливіше це те, що ця фраза про те, що спорт поза політикою, вона взагалі не актуальна сьогодні. Це підтвердив випадок із Трампом, який там дзвонив та до Інфантіно, більше того, що він говорив щодо того взагалі про не знав, що таке червона картка і хто як грає і подібні речі, але чомусь йому стало це важливо. По-друге, мені здається, що треба гнати всілякими вінниками керівництво FIFA, які попередні так і це, зокрема Інфантіно, який попри там спробу реабілітуватися, якось демонструвати свою незалежність, все ж таки скомпрометував себе і через ось такі залицяння, якісь спроби лояльності побудови з президентом Сполучених Штатів, я дуже сподіваюся поплатитися своєю посадою. Ну, а по-третє, мені здається, що це дуже красномовна демонстрація того, як взагалі до життя, до політики, до прийняття рішень ставиться Трамп. Тобто йому не обов'язково знати правила для того, аби на них впливати та й змінювати їх під себе. Так само йому взагалі не писані правила з приводу того, що є якась незалежність суддівська, є якісь конкретні рішення, та, які приймають кваліфіковані люди, для Трампа це все дрібниця, як виявилося. Тому і в контексті російсько-української війни, і в контексті взагалі того, яким бачить світ американський президент, це дуже красномовна, як на мене, ознака.
0: Я ще просто додам, мені сподобалося їхнє пояснення, от пояснення Трампа, мовляв, чому людина має страждати і не виходити на наступний поєдинок, якщо це наступний поєдинок, яке має відношення до попереднього. Супер пояснення, ну, шикарне, правда?
6: Людина, та, з великим рівнем усвідомлення та того, якими є спортивні правила в цьому виді спорту, ну, взагалі, те, що він там... Не розуміє та про саму гру, як про багато інших процесів, які відбуваються, але при цьому, ну, щиро дивується та тому, що люди не сприймають такі з його боку пропозиції. От це те, в якому стані сьогодні живе американське суспільство. Я думаю, що багато з'явилося насправді хейтерів у збірної Сполучених Штатів після цього кроку Трампа та до гравців, які взагалі ніякого відношення до цього рішення не мають, але тим не менше опинилися під тиском. Плюс, американської збірної мається на увазі.
0: Плюс репліка невеличка. Я за Сполучені Штати ще до історії з червоною карткою, мабуть, віддавав їм навіть перевагу у цьому поєдинку проти Бельгії, коли вони от отримали як суперника бельгійців. Враховуючи ситуацію з бельгійською збірною, вона доволі розібрана, суперечки між собою, в них навіть на одному з матчів мало до бійки не доходило між своїми гравцями. А тут ось це здружило, скажімо так, іншу частину світу, яка... Ну, тобі, камон, так ж не можна. Добре, давай це закриємо, маємо ще 14 хвилин. В кінці просто ще запитаю тебе, хто для тебе буде фаворитом, в кого ти віриш і хто стане чемпіоном світу. У нас 19-го фінал, але це в кінці, в 18:59 запитаю. А зараз давайте літаком перенесемося все ж таки, як і Трамп, в Туреччину. І чого варто очікувати? Ми сьогодні перший день бачили, виступ президента бачили, аплодисменти. І загалом, ото інсайт, я сьогодні про нього говорив, від Телеграф ішов, від цього Меті Оуенса, та, здається, що, мовляв, завтра не буде Зеленського на цій панелі, він не буде перед лідерами виступати. Як ти окреслюєш цей саміт, нашу участь? І давай про зустріч уже в наступному запитанні.
6: Ну, дивись, по-перше, мені здається дуже важливим, що Україну запрошують. Були саміти і НАТО, і групи 20, і багато інших, де через Трампа Україну не запрошували. Але цього разу все ж таки є український президент. Як на мене, це взагалі ознака того, що таку трансформацію, якусь метаморфозу переживає сам Трамп по відношенню до України і до цієї війни. І, знаєш, на фоні цієї зустрічі, яка там планується завтра між Трампом і Зеленським в Туреччині, багато було інших супровідників західних новин, які наголошували на тому, що там американська розвідка допомагає українським дронам долати російську ППО, аби там сильніше влучати по російських НПЗ. Потім наступне, що там Трамп під час останньої короткої розмови з Зеленським заохотив його та бути більш активним і не боятися Росії. Тобто всі ці речі, вони ще кілька місяців тому звучали абсолютно нереальними та й такими, на які не може вплинути ніхто з позиції американського президента. Але все ж таки і це відбувається, і це відбувається в першу чергу через те, що сили оборони України дають такі шалені результати на полі бою. І тут прекрасно справджується ось та гіпотеза, яку ми з тобою неодноразово будували під час ефірів, про те, що Трамп дуже любить переможців, він мислить такими картинками та успіху, до якого він хоче долучатися, частиною якого бути, і звідси з'являються думки про ці миротворчі зусилля його, які він так намагається нав'язати Росії з України. І тут ми бачимо, що зараз хочеться бути поруч із українською успішністю, з українською перемогою, принаймні тактичною на полі бою. Тому подія дуже важлива, і мені здається, вона відбувається на фоні таких просто протилежних якихось процесів. Та з одного боку, там в Києві, в інших містах руйнують окремі райони з землею, рівняють їх, як от у Вишневому це відбулося, чи в самому місті, і гинуть люди цілими сім'ями. Та вже не знаю, скільки десятків цих жертв за останні дві атаки було. З іншого боку, там сьогоднішня атака України на танкери російські в Азовському морі, ну, на це любо-дорого дивитися. Я думаю, що це дає трохи інший настрій та самому цьому саміту. Якщо Україна може зробити це, уявіть, що буде, якщо Україна почуватиметься безпечнішою в тилу, якщо Україна буде мати більше ресурсів для захисту своїх територій, в тому числі прифронтових. Тому є певна тут співпадіння та в поглядах України із європейською частиною блоку, але є поки що така велика невизначеність з приводу того, як там пройде зустріч із американським президентом достеменно. І я думаю, що по відношенню до Трампа європейські лідери діють, знаєш, як от в грі 21, коли треба не перебрати карт і не недобрати. Тобто бути десь на межі оцього максимуму, для того, щоб і отримати від нього все, що тільки можна, але при цьому не спровокувати його на якийсь розрив через занадто великі очікування і прохання. Тому цікаво буде подивитися, як завтра, в якому гуморі будуть проходити ці перемовини.
0: Макс, а скажи, з приводу цього головного пріоритету, з яким поїхав Зеленський, це, звісно ж, нові системи, ракети до них, це протибалістика, нам вона дуже необхідна. Просто пригадуючи саміт G7, ми з тобою теж в етері про це говорили і до, і після мали. Мені видавалося, що це не просто якісь декларативні заяви, що буде протибалістика, але враховуючи останні атаки та передостання, там ми відпрацьовували, були певні результати, але от вчорашня атака, де в нас, на жаль, по нулях, тобто протибалістики в нас нічого не спрацювало. Тут ми не кажемо, що ми там зовсім не відпрацьовували по ній, бо це теж невідомо. Просто пам'ятаю слова Ігната, він каже, ну, щоб збивати балістику, треба мати чим от, збивати. Історія після саміту. Ми, звісно ж, будемо дивитися, слухати. І як ти вважаєш, чи ми вийдемо з тим, що в нас будуть гарантовані та ракети і в цьому році? Не те, що от говорив пан Федоров, що в нас є законтрактовані на 27-й рік, але ми будемо просити партнерів, щоб вони пришвидшились або помінялись місцями. Як ти бачиш цей саміт? Чи дійсно він стане тим бустом, враховуючи те, що відбулося, ці останні липневі атаки? У нас є ці приклади, де ми можемо казати, в нас от нема чим. Допомагайте, переносьте. Чи дійсно цей саміт може стати тут таким, в цьому плані, проривним, на твою думку?
6: Ну, я думаю, що два фактори важливі. Перше, це те, що, на жаль, не в великої кількості країн та є ці ракети, взагалі, там, чи спроможність ліцензії на їхнє виробництво. Друге, що їхня кількість у світі, вона зовсім невелика, і це для нас велике обмеження. І ми опинилися в ситуації, коли реально проти балістики немає тієї зброї, яка б вироблялася, принаймні, там, п'ятіркою якихось країн, які живуть в цивілізованому, та про цивілізованому прозахідному якомусь світі. Тому це наша велика зараз проблема, і ми багато чуємо розмов про те, що Україна має працювати над власною балістикою, та й що це вже відбувається, і ми можемо в якійсь перспективі середній отримати свою розробку, але знову ж таки, дивлячись на те, наскільки ми по деяких компонентах залежимо від європейських комплектуючих, то велике питання, та наскільки це дозволить нам стати абсолютно незалежними в їх отриманні. Ось, але те, що там сьогодні, наприклад, було рішення вже від Канади про передачу Україні великого пакету можливостей протиповітряної оборони. Та ніхто не каже, що це, але я дуже сподіваюся, що там будуть і в тому числі якась кількість ракет до Петріотів, можливо, якісь інші речі. Тобто все це важливо. Є надія на те, що в якійсь кількості, та можливо зовсім невеликі, але ми отримаємо ці ракети. Ну і варто не забувати, що скільки б у нас їх не було, доки Росія зможе продовжувати виготовляти свою балістику, а ми знаємо, що там, ну якщо не десятки, якщо не сотні, то десятки принаймні комплектуючих є від західних наших партнерів, доки вони не перекриють ці ланцюги постачання та до Росії, доти говорити про взагалі якусь протидію росіянам адекватну не доводиться. Тому треба з двох боків, як на мене, грати тут.
0: Плюс-плюс, дивись, маємо ще кілька хвилин, ще тему з Польщею, хотів почути твою думку. Те, що в них розгорілося за останні дні і перед дійсно річницею, та вони ж будуть 11 липня вшановувати жертв Волинської трагедії, як ми кажемо, та вони говорять там Волинська різня, та от і крайнє інтерв'ю Кирила Олексійовича Буданова, РБК «Україна», і він говорив про те, що Польща готує незрілі кроки, цитуємо, на річницю Волинської трагедії. Чи ти маєш розуміння, про що мова і до чого дійсно можуть вдатися поляки найближчі оці дні?
6: Ну, в поляків мало зрілих, насправді, вчинків за останні місяці. І, до речі, Буданов так само говорив про позбавлення Зеленського цієї нагороди державної, та Білого Орла, тому що він сказав, треба було б принаймні забрати в різних фашистських лідерів і в російських вбивць та часів імперії ці нагороди перед тим, як позбавляти президента демократичної країни. Ось, але я думаю, що тут буде з боку Навроцького в першу чергу і з боку там консервативних політичних сил польських, зокрема там ПІС партії, якісь заяви. Можливо, будуть ініціативи про проведення якихось додаткових досліджень. Можливо, це будуть вимоги про дозвіл від України на проведення ексгумації, хоча Україна вже надавала такі речі і проводилися вони в деяких регіонах. До речі, не знайшли вони там якихось доказів того, що там були власне польські люди та там знаходилися. Ну, ось тому я думаю, що зараз не так важливо, що буде робити Польща, та як важливо, як вона це буде робити. А вони це будуть робити у максимально такий емоційний спосіб, провокативний спосіб, тому що ну все, що потребує сьогодні Навроцький, це насправді гострої реакції з боку Києва. І він її частково отримує. Я думаю, що він хоче підняти ці ставки, аби виглядати, ну ж, зовсім уже переконливим перед тими його прихильниками, які привели до посади президента Навроцького. Ось. І тут головне, та виходити з того, що вони хочуть від нас гострої реакції, її не потрібно дати. І я би, знаєш, в цей день, можливо, навіть не слідкував би особливо за тим, що вони роблять для того, аби не провокувати самого себе на якусь там рішучу відповідь. Ось, ми країна, яка намагається вступити до Європейського Союзу, ми країна, яка хоче вступити до НАТО, нам потрібна підтримка Польщі. Ну, от ми розуміємо, що Навроцький – це тимчасове явище, і є багато людей, які адекватні в Польщі. Тому, на жаль, доведеться пройти цей період, дуже неприємний, дуже складний з точки зору та відчуття несправедливості по відношенню до українців. Ну, ось, але чим менше буде усього бруду, тим легше буде Україні порозумітися із наступним парламентом, із наступним урядом. Тому що все ж таки у Польщі не все вирішує президент, а багато за що відповідають інші гілки влади.
0: Макс, коротко, сенсативне таке питання. Скажи, чи можливо маєш якихось українців знайомих в Польщі, чи там змінилась ситуація за останні цей розпал там останні кілька місяців? До них ставлення?
6: Ну, я, чесно кажучи, не запитував у друзів. Знаю, що мій товариш колись свого часу допомагав одному із кандидатів у депутати польського парламенту від партії «Конфедерація» забивати ці, знаєш, рекламу зовнішню, таблички, і ходив там по дворах, від нього листівки кидав. Ну, це був якийсь там час назад. Ось, і зараз, коли йому цей товариш мій скидає новини про те, що робить Польща там по відношенню до України, і в парламенті, і поза ним, то той хоч ще не заблокував, але вже на повідомлення не відповідає. Тому я думаю, що це також демонстрація того, як польські парламентарі, які відверто провокативні, які зайшли, власне, на багато в чому такій риториці войовничій, зараз просто в якомусь апогеї знаходяться своєї цієї спроби самоствердитися і набитки собі політичних балів.
0: Хвилинка, друзі, як я обіцяв, ще в Макса запитаю, це про чемпіонат світу. Залишається вже стадії, ну, от сьогодні попереду ще два поєдинки 1/8, і попереду 1/4, 1/2 і фінал. Хто для тебе фаворит, за кого будеш тримати кулаки, враховуючи, що Португалії вже немає?
6: Ну, дивися, я тобі розповідав, що я вболівав за Кюрасао, вони вилетіли. Я вболівав за Кабо-Верде, вони вилетіли. Тепер таких от команд, за які всією душею хочеться порадіти, немає, мабуть. Ну, мені дуже імпонує те, як зараз себе проявляє Англія. І мені здається, що для команди, яка так довго боролася за ці чемпіонати світу, в якої так було багато неуспіхів, мала би принаймні дійти до фіналу. Але це означає лише одне, що вони мають вибити Аргентину, а тут в мене, ну, відчуття таке, що 50 на 50 такі шанси є.
0: Максо, дякую. Дякую тобі. Максим Джигун, політолог, партнер компанії з урядових зв'язків Good Politics, був разом з нами у вівторок у картині дня. Бачите, перша година такою видалася насиченою. На завершальну стадію цієї години вас всіх запрошую, тому що хвилина залишається до початку поєдинку між Аргентиною та Єгиптом. Це матч 1/8 фіналу чемпіонату світу 2026 року. Вже можна спостерігати за тим, як вийшли команди на поле. Ну, буквально, реально, секунди, гімни зараз лунають, мають лунати, та в мене немає зараз картинки перед очима, але моделюю, враховуючи, може вже і відлунали, тому що 30 секунд. Зараз завершальна фаза і буде свисток. Тримайте кулаки за своїх, за лідерів, за кумирів. Мені дуже подобається те, як себе показує Ліонель Месі на цьому чемпіонаті. 7 голів, попереду ще кілька матчів, тобто 1/8, 1/4, 1/2 і фінал. Ще, можливо, максимально 4 поєдинки. І Месі може забивати і в цьому, і в наступному. Будемо, звісно, тримати кулаки. Я розумію, знаєте що? От, звісно, у нього це те, що цей last dance, завершальна фаза, і він, можливо, таки не залишиться надовго на вершині саме бомбардирській, на найбільша кількість голів. Тому що є Мбапе, який зараз каже, що я там не ганяюся за рекордами, та, але йде на такому рівні, у нього там -2. Йому треба буде там на наступному чемпіонаті забити на 2 плюс більше. Звісно, в нього є ще можливості і шанси. Ну що ж, друзі, на цьому буду вам казати, залишайтесь з нами. Слухайте Київ ФМ, дивіться, от вмикайте чемпіонат світу і цей поєдинок попереду між Аргентиною та Єгиптом. Попереду в нас підсумковий випуск новин. Нікуди не дівайтеся, картина дня, звісно ж, триває. Кожен з вас має можливість писати на студійний вайбер, номер 098. 8-009-98-98. І ще раз можу сказати 98, бо ви на хвилі нашій. Рухаємося далі, попереду новини.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Okay.
3: Мої вітання, 19 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі про найактуальніше на цю годину. Цього року на ремонт укриттів і сховищ в столиці передбачили більше 1 мільярда гривень. Пріоритетними є мікрорайони, де відсутні станції метрополітену та віддалені спальні житлові масиви. Про це повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв. Він зазначив, що за облаштування об'єктів цивільного захисту відповідальні районні державні адміністрації. Ну а загалом у Києві функціонують понад 4 тисячі укриттів. Пошук людей під завалами у Києві завершили на обох локаціях у Подільському та Дарницькому районах. Рятувальники не зупиняли роботи ні на хвилину, працювали усю ніч, повідомили в ДСНС. Станом на зараз у місті 19 убитих росіянами, з них одна дитина. Ще 76 людей поранено. Тобто лише за один тиждень Росія вбила 50 людей у Києві. Нагадаю, від атаки на столицю 2 липня загинула 31 людина. І сьогодні у Києві та Київській області оголосили День жалоби. Тим часом до 9 зросла кількість загиблих на Київщині від атаки 6 липня. Сьогодні у лікарні помер тяжко поранений чоловік. Медики до останнього боролися за його життя, але врятувати не вдалося. Водночас, нагадаю, у Вишневому продовжують ліквідовувати наслідки російського удару. До робіт залучили авіацію Державної служби з надзвичайних ситуацій, щоб швидше обстежити пошкоджені території та допомогти координувати роботу. А де дозволяє ситуація, до руїн осель допускають мешканців, аби вони забрали вцілілі речі. За останніми підрахунками, у містечку пошкоджені або зруйновані 200 будівель, понад половина з них – житлові. З населеного пункту евакуювали 600 людей. Ну, а Росія може завдати нового масованого удару по Україні будь-якого моменту, заявив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Він зазначив, що виробництво ракет – це складний і тривалий процес, тому в середньому такі удари повторюються приблизно раз на 10 днів. Але ворог змінив тактику, і інтервал між атаками може скоротитися, тож треба бути готовими, що противник повторить удар найближчими днями. А далі до справ міжнародних. Президент США Дональд Трамп знову заявив про своє невдоволення союзниками та допустив подальше скорочення американського контингенту у Європі. Про це він сказав під час публічної частини зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом після прибуття на саміт НАТО в Анкару. І, мовляв, якби саміт проводили не в Туреччині, де його друг є дуже сильним лідером, то, можливо, він би і не поїхав. Трамп продовжив нарікання на європейських партнерів в альянсі через те, що вони не долучилися до війни США проти Ірану. Водночас він наголосив, що Штати не хотіли і не потребували їхньої допомоги.
7: Погода на Київ-ФМ.
3: Зараз у Києві 20 градусів тепла, вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 17. Решта доби минатиме під похмурим небом. Суттєвих опадів вже не прогнозують. Вітер помірний. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Дорожня хроніка.
0: Ох, друзі, 19 година 6 хвилин на студійному годиннику. Мені здається, зараз уже на кожному екрані на Київ-ФМ, на телеканалі Київ, зараз уже майорить футбольна трансляція між Аргентиною та Єгиптом. От я навіть цю секунду вмикаю трансляцію і одразу вилітає оця пререклама. Ух, у нас була дискусія колись з нашим Орестом, історія з тим, що уже за заплачений контент, тобто за трансляції, ми все одно ще стикаємось з тим, що компанія, яка надає ці послуги, все одно впихає туди ще ці преролики перед трансляцією. Ну, прям мене починає підбішувати. Окей, друзі, дійсно, маєте можливість поставити собі трансляцію, можна без звуку. Це не те, щоб неповага до коментаторів, просто попереду картина дня, друга її частина, тому залишайтесь з нами і паралельно дивіться футбол. Ось так, без звуку, нагадую, маєте таку можливість, таку опцію, просто замютили і все. Рухаємося далі до столичних доріг, оновлюємося, дивимося, що там відбувається. Ви за кермом дивіться на дорогу, а я буду вам казати, там, якщо щось станеться на футбольному поєдинку, на футбольному полі проти Аргентини, нагадаю, грає Єгипет, і відповідно проти Єгипта грає Аргентина. Ось така логіка. То там поки нулі, Месі на полі, Салах на полі, дві легенди, дві зірки своїх збірних однозначно на місці присутні. Отож, перед Північним мостом тут без змін, залишається ця гнучка на Бандери. Від блокбастера тягнемося до мосту і на мосту. Теж туди ближче до Скаймолу можна навіть потягнутися. Проспект Романа Шухевича прекрасно проїзно виглядає. Там вільно. Дивимось на Подільсько-Воскресенський мостовий. Тут з'їзд на Центральну Садову. Є ускладнення. І також є певні нюанси при заїзді. Знаєте, пам'ятаєте, коли я вам кажу, що погано малює перед мостом. Та це ознака того, що є труднощі. Дійсно, так воно і є. Біля Контрактової, біля Волоської, потім Почайнинська, ось саме туди пропоную поїхати, щоб менше стояти, якщо не по прямому, власне, і не по верхньому валу. Також були нюанси сьогодні перед мостом метро, зараз ситуація покращилася, була дорожньо-транспортна пригода перед мостом метро, зараз її вже немає. Але залишається невеличкий відтинок на набережному шосе від Паркового мосту, не критично, насправді, враховуючи те, що там доволі широко, тому хоч і позначено зараз бордовим, тому не думаю, що там особливо у вас є труднощі. Але от безпосередньо туди ближче до гідропарку, потім до Дарниці є нюанси. І традиційно нагадуємо, що біля Чернігівської ремонтні роботи тривають, то там треба об'їхати все ж таки. А далі на Патона нюанси є. Бульвар Миколи Міхновського залишається там певні труднощі. Дарницький, ось уже другий день поспіль, з боку на Дніпрянського шосе, заїзду якраз і коли берете праворуч, заїжджаючи на Дарницький міст, там будуть ускладнення на мосту і потім туди ближче до Дарницького шосе, по Петра Радзіня теж трішки є ускладнення. У нас Дніпровська набережна, друзі, від епіцентру, тягнеться в бік Рівермолу, тут без змін впродовж усього вечора, і на проспекті Миколи Бажана тут гарненько все, в принципі, їде в бік Борисполя, немає ніяких труднощів. Ну і заглянемо, що ж відбувається безпосередньо на правому фланзі на Берестейському шосе. Поки в нас, власне, на чемпіонаті світу нулі, сьома хвилина. У нас Єгипет виконує штрафний удар, бачите, так. От вас туди направлю, можливо, навіть Мосалах буде це робити, саме йому залишається право, можливо, навіть вдасться забити. Ні. А все ж таки розігрується, нічого там путнього наразі не відбувається. Ми обов'язково вас закликаємо залишатися і дивитися і те, і слухати нас. Ну і Берестейський проспект, давайте заглянемо, що там відбувається. Маю вам сказати, що труднощі можливі біля станції метро Берестейська, раз, туди до Святошина. Виїзд з міста в районі стоянки, певні ускладнення також можливі. Залишайтеся на Київ-ФМ, картина дня триває.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: хвилі Київ.ФМ.
1: Реклама на Київ.ФМ.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
5: Друзі, 19 година 12 хвилин, поки там на чемпіонаті світу мало не відбувся гол виконання збірної Аргентини, там дійсно був шикарний момент. Ми продовжуємо. Олена Вострова, Володимир Бузько, сорі, я вже там, Євген Воронков за пультом.
6: Розумію. Я думаю, вже всі там, хто любителі футболу, а хто ні, то можемо тут трошечки порозбиратися з антикорами, і скоро будемо доєднувати до нашої розмови Ігоря Чаленка, і теж про нашу внутрішню політику поговоримо, тому що припікає, аж коси дибки стають, якщо чесно. Ну, давайте все по черзі. Отже, розпочнемо з того, що Печерський, його ще в народі називають Печерний, суд заборонив ЦПК і слідству інфо публікувати розслідування про 143 об'єкти нерухомості брата директора ДБР пана Сухачова. Власне, цей одіозний суддя Печерського суду Києва Сергій Вовк в найкоротші терміни просто взяв і заборонив публікувати розслідування. Просто взяв і заборонив. Вовк вирішив, що публікація про майно брата Сухачова може завдати невідворотньої шкоди фізособі, яку буде неможливо виправити після появи матеріалу.
5: Так, це шикарне пояснення, я його прочитав, воно гарно юридично виписане, тобто, якщо люди отримають цей матеріал, побачать, звісно, в них тригерне і в когось це може провокувати на те, щоб завдати фізичну шкоду цій персоні. Шикарне пояснення, щоб не було цього.
6: Друзі, я вам просто нагадаю, що в Україні є два одіозні судді з прізвищем Вовк. І не просто так ще ці суди називали Вовчими судами. Так от є Сергій Вовк, це оцей от який Печерський суд Києва. А є Павло Вовк, це колишній голова скандального відомого ОАСКу, якого звільнили і по якому зараз іде справа, він же ж там відновитися хоче. І це дуже буде маркерна історія, якщо він, не дай Боже, відновиться. Так от, походження цих двох, вони не брати, друзі, відразу вам скажу, вони не родичі. Але вони за своїм, напевно, ментальністю за своєму дуже схожі одне на одного. Павло Вовк народився в Краматорську, Донецьку область, а Сергій Вовко, цей, про якого ми зараз говоримо, в Чернігівській області, але обоє фігурують у чисельних, гучних скандалах і резонансних справах. Так от, це дуже небезпечний прецедент, треба сказати, що виходить, що будь-який суддя після цього прецеденту зможе просто взяти і заборонити публікації або наші ОТТРи також. І ми не зможемо вам повідомляти про те, хто що барижить, краде в цій країні і що взагалі відбувається. І ви не будете про це просто знати.
5: У нас завтра буде Юрій Ніколов. Шкода, що не сьогодні, знаєш, якби їх поміняти місцями, то взагалі сьогодні би...
6: Нічого страшного, я думаю, завтра це буде нестися і розвиватися аж бігом. Ми з вами обов'язково поговоримо про це з паном Ігорем Чаленком. Але журналісти, громадські діячі, люди, які не байдужі, вони просто розуміють. І є певне навіть переконання, що зараз на ЦПК і на слідстві інфо, і цей от Сергій Вовк, це просто банальне тестування інструментів, як потім далі забороняти журналістам викривати корупцію. Пам'ятаєте, ми декілька разів вам вже повідомляли про те, що «Слуги народу» хочуть хочуть протягнути різні статті, де буде заборона журналістам говорити про це, публікувати матеріали аж до вироку, аж поки не буде винесено вирок. От коли, мовляв, є вирок, тоді вже і публікуйте матеріали. А до того, ні-ні-ні, це ж така шкода наноситься. Ви що, говорити про корупцію так страшно? А робити корупцію вам не страшно? Ну, тобто, абсолютно підміна понять вочевидь. Тепер ще одна справа. Вранці ДБР, Державне бюро розслідувань, прийшло з обшуками до власника компанії-виробника дронів Вирій Індастріс Олексія Бабенка. Також обшуки відбулися ще й в домі його брата і матері, і також в самій компанії. До Бабенка прийшли нібито з підозрою у завищенні цін і фіктивних договорах. Але нагадаю, що Вирі – одна з найбільших українських компаній, яка розробляє і серійно випускає ударні FPV БПЛА літакового типу. Також у лютому, от, друзі, ключовий факт, увага, у лютому пан Бабенко придбав частку у виданні «Бабель». А напередодні «Бабель» опублікував резонансне розслідування про катування в штурмовому полку «Скеля». Ну і після цього на анонімних телеграм-каналах почалася кампанія з дискредитації Бабенка. І, зокрема, в деяких його статтях його звинувачували в атаці на генеральний штаб. Ну, тепер, я думаю, пазлики складаються у багатьох.
5: Вибач, тебе переб'ю, перенесемося на чемпіонат світу, і в ці секунди вже понеслося, вже вогники кричать, пищать, але не Аргентина забиває Єгипет, виходить вперед на 15-й хвилині, і щастя зараз море в тих, хто вболівав за Єгипет, або проти Аргентини, ті, хто вболіває за Кріштіану Роналду, звісно ж, не вболіває за Ліонеля Месі, і його команда, на жаль, зараз поступається. Я просто з когорти тих, хто вболіває за Ліонеля Месі, я би хотів, щоб він йшов далі. Про це ми говорили в попередній годині. Але це дійсно нас перенесло туди на дощі цього часу. Класний гол головою, несподівано. Часу ще багато. В цьому поєдинку ще 100% щось зміниться. І я думаю, що Месі все ж таки піде далі.
6: Ну що, друзі, поки Єгипет забиває у ворота Аргентини, то наші гури СБУ забивають у ворота нашої демократії. І, власне, от поговоримо про Монако, про цей кейс. І Вадима Єрмолаєва. Нагадаю, що Вадим Єрмолаєв – це один з найбагатіших українців.

0: розподілі кримінальних фінансових потоків, як пріоритетна версія підриву будинку олігарха 29 червня. Нагадаю, що після цього підриву його дружина залишилась без двох ніг, і вона в комі, і, можливо, в штучній, і, можливо, вона не виживає, прям такі підозри. Він прийшов до тями, також постраждала його дитина безпосередньо. Ну, і наприкінці червня, нагадаю, зараз теж будемо ланцюжки з вами будувати. Наприкінці червня 2026 року, от буквально, НАБУ і САП офіційно оголосили народному депутату Миколі Тищенко нову масштабну підозру, яка безпосередньо стосувалася кришування та вимагання грошей у цих шакрайських чорних кол-центрів. А тепер увага, питання. А як це все між собою пазликами тепер пов'язується? Нагадаю, що у чому була суть цієї схеми. До речі, у нас є вже на зв'язку наш спікер. От зараз будемо з цим і розбиратися. Долучаємо до нашого етеру Ігоря Чаленка, голову Центру аналізу та стратегії. Пане Ігор, вітаємо. Слава Україні!
1: Героям слава, добрий вечір.
0: Пане Ігорю, про дуже багато питань хочемо поговорити, але вже почали говорити про кейс Єрмолаєва і Монако, і те, що відбувається зараз, ми бачимо вже. Знайшли, навіть вбивць, підозрюваний у вбивстві. Давайте от складати всі ці пазлики. Я вже сказала про те, хто такий Єрмолаєв, сказала вже, що на нього був здійснено замах. Також нагадала, що наприкінці червня НАБУ і САП офіційно оголосили Миколі Тищенку масштабну підозру, пов'язану якраз з вимаганням грошей, оце безпосередньо пов'язано з цими кол-центрами. Як у вас зараз всі ці пазли складаються з цими ГУР, СБУ, Тищенко, Монако, кол-центри? Будь ласка, вам слово.
1: Ну, я б це все в одну купу не скидав, насправді, бо є окремі дійсно кейси, просто тема по кол-центрах, але вона розрослася доволі сильно, якщо ми концентруємося все-таки по темі замаху на вбивство цього дніпровського олігарха Єрмолаєва, який і в будівництві непогано піднявся, і за різними даними дійсно і син його, і не лише якраз має відношення до кол-центрів і до певних кримінальних кіл, то тут, чесно кажучи, якийсь такий, знаєте, дуже швидкий серіал виходить, такий веб, як веб-серіали зараз люблять на Ютубі робити, там невеличкі по 2 хвилини. Ось вам одразу єдина підозрювана, як її накликали, її звати Нікіта, там Бірізовська. Ось вона раптово чомусь вже опиняється в Україні, хоча, ну, це, чесно кажучи, дивно після такої ситуації, ну, як на мене особисто, їхати в Україну. Та й одразу тема із цим і представником ГУРу, і колишнім правоохоронцем теж, у якого, до речі, в підвалі знайшли якусь катівню, ледь не катівню. Тобто історія дійсно якогось кримінального характеру, вона більше виводить на тему, що окремі представники різних правоохоронних органів, спецслужб, ну, очевидно, використовуючи нинішню ситуацію, воно, окрім роботи, власне, на безпеку і оборону, це використовують, ну, наприклад, для кришування того ж сектору цих кол-центрів. Десь кол-центри діють насправді в позитив. Ми знаємо різні спецоперації стосовно російських громадян там, але здебільшого, звичайно, це шахрайські схеми і щодо українських громадян, щодо європейських громадян. Тому, як на мене, взагалі, тут враження, що відбувається якийсь переділ на цьому ринку, доволі серйозний. З чим пов'язано? Ну, точно не з закінченням війни, але, очевидно, стало занадто багато учасників на цьому ринку. Вирішили, хтось вирішив це централізувати, а хто саме, будемо бачити пізніше.
0: От цікаво, що злочинна діяльність сина Вадима Єрмолаєва, вона Артура Єрмолаєва, вона якраз була пов'язана саме з шахрайськими діями щодо європейських громадян. І його ж екстрадували до Естонії, і там він уклав угоду зі слідством і визнав свою провину і отримав там умовний термін. Але взагалі сама ця історія з

0: шахрайськими кол-центрами, вона якось в Україні замовчується, якось органи обходять цю тему, ну не намагаються її пушити. А в чому причина? І зараз ми бачимо СБУ, ГУР, теж, чи вони там між собою теж щось з'ясовують, пов'язані з цими кол-центрами, як от на це дивитись?
1: Ну, я не думаю, що замовчую. Чому? Я бачу, перманентно новини з'являються, але знову ж таки, я тут бачу більше, знаєте, опанування різних правоохоронних структур, бо зазвичай такі набіги, які робляться на ці кол-центри, там, де декілька сот операторів сидить, чи ще щось підсвічується опозитною стороною до залагодження ситуації з корупційним аспектом, чи зміною даху, чи ще щось. Ну, тобто, це просто такий вже напівкримінальний бізнес, який, на жаль, розвивається. Якщо колись він починався, по суті, з камер у СІЗО Лук'янівському або тюрмах, зазвичай, то зараз це продовження дійсно розвитку такої величезної шахрайської мережі. Ну і, на жаль, люди дуже часто ведуться на ці спекуляції. А якщо ведуться, значить тут є гроші. І гроші, які одразу переводять в крипту. І, до речі, і з кешем, дуже часто, знаєте, коли роблять обшуки, там шукають кеш, там все давно в крипті, і ці якраз кол-центри дозволяють проводити низку операцій. Я, не знову ж таки, повертаючись до теми використання цих кол-центрів спецслужбами, можливо, знаєте, це як теж часткова відплата за дозвіл функціонування, що в певних спецопераціях вони засвітяться, ну або не засвітяться, мається на увазі, будуть залучені. Ну і далі їм таким чином там дають можливість працювати. Ну це як одна із таких гіпотез. Але в принципі це великий біль, як на мене, України. І дуже дивно, коли дійсно здають величезні просто офісні приміщення, розуміючи, де і як будуть працювати ці кол-центри. Дуже ж багато чуток, і в навіть найбільших столичних бізнес-центрах, і ну дуже багато хто може навіть сказати декілька поверхів, де вони знаходяться, але вони продовжують працювати. Значить, це комусь вигідно.
0: Ну, тобто там і там же ж працюють українці, ну, наші громадяни в цих центрах.
1: Здебільшого молодь, так, і заробляють ну, відносно непогані гроші. Дійсно, вже ж були не одні розслідування на цей рахунок. У них ціла школа, така ціла, така, знаєте, психологічна, психологічні тренінги проводяться. Дуже, чесно кажучи, схоже з тим, як в 90-х, початку 2000-х, ця вся історія була з ІММ і з різними там, що стосувалося косметики, ну і багато чого там, всякі спекуляції, ну і вони далі працюють. Тобто це черговий рівень шахрайства, який, на жаль, очевидно, далі буде розвиватися, тому що є з кого знімати кошти, і коли це вже транснаціональна злочинність відбувається, ми ж бачимо дійсно не лише українців, але й європейські держави, і далі, бо засоби технологічні дозволяють це робити. Ну і відповідно за це йде певна боротьба і переділ ринку.
0: Ну, от, власне, до переділу цього ринку безпосередньо причетний, скоріше за все, за там даними розслідування НАБУ і САП, так, і Микола Тищенко, якому офіційно оголосили нову масштабну підозру, яка безпосередньо стосується кришування і вимагання грошей у цих шахрайських кол-центрів. І от пропозиція послуг його якраз полягала в тому, що через посередників Тищенко запропонував Левченку платити за недоторканість його офісів, а в обмін обіцяв використовувати свій статус. А я нагадаю, статус – це народний депутат від «Слуг народу» і також там кум Єрмака, щоб не заважати роботі підконтрольних Левченку центрів, а навпаки допомагати правоохоронцям кошмарити та зачищати його прямих конкурентів. І от як тут не проводити ланцюжки?
1: Ну, тому що, знову ж таки, різні групи впливу, сфера одна, розумієте, тут дуже багато підводних каменів. Я пам'ятаю оці походи Тищенка з камерами по різних кол-центрах. І, до речі, коли
0: Борець,
1: були окремі
0: проти кол-центрів.
1: Так, конфлікт,
2: Конфлікти були з народними депутатами, які тримали кол-центри. Ну, теж цікава ситуація. Ну, це було дійсно очевидно, що це, ну, як на мене, пропозиція такого даху. А тоді ж, пам'ятаєте, була і така, і ще одна група там ТСК по кол-центрах, там Куніцькій кампанії. От вони теж бігали там в 23-му році. Тобто, це кожен на цьому намагався заробляти. Просто в 26-му, очевидно, що зібралися. Достатня доказова база для того, щоб рухати це питання вперед. Хоча, знову ж таки, якась дивна ситуація, бо, ну, я, наскільки пам'ятаю, Тищенко якраз опонував оці ТСК по кол-центрах, а от у справі нинішній, от у цьому провадженні, його чомусь пов'язують з нею. Ну, тобто, теж треба далі дивитися на цю ситуацію. Ну, але ж бачимо, що СІЗО навіть там не визначили там з альтернативою застави тільки кошти як заставу, відповідно, як відповідний захід.
0: Пане Ігоре, ми продовжимо нашу розмову. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії. Буде друга частина нашої бесіди. Друзі, нагадаю, що ми зараз спілкуємося з Ігорем Чаленком, політологом і головою Центру аналізу та стратегій. Зараз буде програма про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну. А потім продовжимо нашу розмову з паном Ігорем.
3: У людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
4: Йому був всього 21 рік. Олег Буяло був відмінником, спортсменом і молодим патріотом, що не тільки мріяв про велику справу, а й рішуче йшов до неї. Після закінчення фізико-математичного ліцею Олег міг обрати будь-який престижний вуз. Та хлопець вирішив продовжити сімейну традицію і вступив на омріяний факультет морської піхоти Одеської військової академії. Маючи надзвичайні успіхи в навчанні, у лютому 2023 року став командиром роти морської піхоти 37-ї окремої бригади. Його командирський талант і здатність стратегічно оцінювати бойові ситуації захоплювали старших і надихали підлеглих. 5 червня Олег Буяло на Волноващині взяв участь у першому бою. Зі своєю групою резерву прорвав лінію оборони противника, зачистив понад 1 кілометр ворожих окопів і захопив полоненого. Наступного дня з декількома побратимами з боєм прорвалися в окуповане селище Новодонецьке і опинилися в повному оточенні ворога. У ніч проти 7 червня він коригував вогонь української артилерії, а на ранок з боями його група прорвала лінію оборони ворога та вирвалася з оточення. Ще за 5 днів офіцер з групою бійців захопив опорний пункт противника на стратегічно важливій висоті поблизу Великої Новосілки. Ворог застосував артилерійський обстріл, унаслідок якого Олег Буяло і загинув. Його відвага та непохитна воля назавжди вписані в історію України. За особисту мужність та героїзм 24 лютого 2024 року Олег Буело посмертно удостоєний звання Героя України та ордена Золота Зірка.
3: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам, я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
8: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада Рубіж знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в Рубіж.
5: Соціальна реклама.
0: Друзі, продовжуємо картину дня. Володимир Бузько, Олена Вострова. З нами на зв'язку Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегій. Пане Ігоре, отже, давайте от складемо все в єдиний пазл. Зараз французькі і монакські правоохоронці розглядають оцей конфлікт у сфері чорних кол-центрів і безпосередньо там підрив Єрмолаєвих, в якому фігурує от ця жінка, вбивство якої зараз також розкрито, і це там фігурує співробітник ГУР, тобто вона якимось чином опиняється в Монако, підриває Єрмолаєвих, потім якимось чином дуже швидко опиняється в Україні, таке враження, що їй хтось дав зелений коридор, і її тут же ліквідують. І тут СБУ виходить на те, що якраз співробітник ГУР там фігурує, і ще там колишній правоохоронець. От, будь ласка, як от тепер це все пов'язувати?
2: До речі, теж цікавий аспект, як вона поверталася до України, тому що, ну, по-перше, ж ми знаємо, що в Європейському Союзі все і вся фотографується, фіксуються ці перетини, ну, з точки зору біометрики, не лише перельоти, перельотів не було якихось прямих, там, через Молдову заїжджати, ну, теж питання. Ну, коротше кажучи, дивилися, як вона взагалі потрапила так швидко в Україну після всіх цих моментів, але, ну, це як один із таких невідомих, таких, одна із невідомих сторінок, але, ну, загалом, дійсно, ситуація дуже дивна на мене, тому що, ну, окрім самої теми кол-центрів, ну, у мене складається враження, це як одна із версій, ясно, що я тут не підміняю ні Служби безпеки, ні правоохоронні органи, що просто є намагання замісти сліди. І що ця Березовська могла і близько не бути там основною дієвою особою. От, а де цей? Там другий чи друга, чи хто за нею там стояв. Бо дійсно все дуже-дуже швидко склалося, і знаходження цієї Березовської, одразу її, ну, відповідно, трупи, і багато чого іншого. Тобто так не буває. Так не буває, просто так. Тобто, знаєте, як по якомусь сценарію. Ну, це моє власне враження, але дійсно далі в цій ситуації потрібно дивитися. Очевидно, що наші, якраз в даному випадку, Служба безпеки України зробили дуже великий подарунок для правоохоронців Монако, тому що зараз, ну, наскільки там, якщо подивитися, навіть і певні чутки, які йдуть звідти, ми знаємо, що Монако полюбляють українські бізнесмени і не лише. От, що там було велике питання, а як це сталося, і чи Монако тепер безпечне, чи ні. Якщо воно виводить на сферу просто розбіру по темі кол-центрів і так далі, то, ну, багато хто може видихнути спокійно. Але тут теж шукають і якісь політичне там, знаєте, друге дно і так далі. Але, ну, я думаю, це вже конспірологія далі. Для адекватності сприйняття процесу потрібна просто додаткова інформація, бо поки що воно дійсно розвивається як в якомусь голівудському блокбастері, причому дуже і дуже швидко.
0: Пане Ігоре, тепер ще одні пазлики давайте доскладаємо. Отже, ми бачимо достатньо серйозну таку ситуацію, коли Печерський суд, Сергій Вовкот, суддя, за позовом директора ДБР Сухачова і його брата, забороняють публікувати слідство інфо і ЦПК розслідування про нерухомість і там 143 об'єкти нерухомості, які, за даними журналістів, належали братові очільника ДБР. Потім ДБР приходить з обшуками до власника виробника дронів «Вирій» і до власника, і, власне, да, до, він є співвласником видання «Бабель», він нещодавно там придбав частку, яке безпосередньо нещодавно опублікувало серйозне розслідування про полк «Скеля» і загибель військовослужбовців в ньому. І ми бачимо ще одну подію. Зеленський уводить дію санкції РНБО просто за своїм бажанням проти колишнього нардепа Борислава Берези, вводить санкції проти Берези і їде просити гроші на захист демократії. Ми бачимо, що просто силові структури починають бути ледь не основними героями суспільно-політичного життя. Про це і пише і Софія Мусаєва, власне, і Юрій Ніколов. Зараз дуже багато журналістів, громадських діячів і журналістів-розслідувачів от зараз просто б'ють на сполох, що іде такий каскад таких подій. Він говорить про те, що в країні відбуваються геть недемократичні процеси, і що ми рухаємося в якийсь дуже небезпечний бік і маємо таку от небезпечну тенденцію.
2: Ну, знову ж таки, тут, знаєте, як сприймати це, якщо з політичної точки зору і кумулятивно ці кейси, які ви озвучили, то так, звичайно,
1: Тут і не пахне дотриманням демократичних принципів і стандартів, але кожен кейс все ж таки окремий. І ну, ми розуміємо, що от по першому кейсу, що стосується слідства інфо і там брата Сухачова, бо я як читав, чесно кажучи, я здивований, ну є, звичайно, є сьогодні в українському законодавстві можливість такої заборони з боку суду, але має бути враховано права журналістів. Ну, як на мене, в матеріалі, який ще взагалі готувався, ну як можна його заборонити публікувати? Чесно, я б на місці ЦПК і слідства інфо виходив би просто на якусь третю партнерську журналістську сам спільноту, дисклеймер одразу перед самим роликом, що всі названі, значить, особи вигадані, будь-яке співпадіння випадкове, знаєте, як в кінофільмах люблять робити, і все, і вперед, і ніяке рішення суду таким чином не заборонить. От, але ну ми ж розуміємо, що сама ситуація є абсурдна. До розгляду в апеляції, звичайно, ще треба почекати, і такого не може бути. Має бути адекватний контакт. Якщо є запитання від журналістів, на них треба відповідати, а не бігти одразу в суд за забороною. Це, знаєте, такий ефект Барбари Стрейзанд.
0: Так.
1: Бо, чесно кажучи, я не впевнений, що на це прослідування хтось би так максимально звернув увагу. Далі, що стосується Вирію.
0: Так.
1: І Бабенка, в цій ситуації, ну, об'єктивно, я не бачу, що саме приводом стала журналістська робота стосовно скелі на Бабелі. Очевидно, тут ситуація більша. Ситуація, знову ж таки, стосується грошей. Вирій Індастріс є одним із найбільших виробників дронів. І, здається, у них там ледь не мільярд гривень за минулий рік. Там прибуток був, я можу помилитися в цифрах, це так, по пам'яті. І вони там ледь не 5% ринку займають, і якраз їх продукцію купляють за оці електронні бали. Те, що ми бачимо, ну, якраз за кожну там ліквідацію росіян, те, що нараховується нашим дронарям, і не лише. Тому очевидно, що тут є і певна боротьба більше, що стосується саме грошей. Грошей конкретних на ринку дронів, куди, ну, знову ж таки, і кошти заходять. Ми знаємо, з Європи, наприклад, 3,9 мільярди євро от траншу з боку ЄС. Це ж куди йде? На дрони. От, і багато інших таких речей. Тобто це як приклад, що очевидно намагання усунути конкурента. Ну і те, що було на початку року куплено 75% Бабеля, який класично бере для себе дуже складні теми для журналістських розслідувань. Ну це якісні, це дійсно якісні матеріали. Мало хто на них наважується і стільки часу виділяти. Але це дуже болісні матеріали для багатьох і, звичайно, це могло бути додатковим приводом для цієї атаки. Але обшуки і знаходження аж 3,5 тисяч доларів і телефону, знаєте, як подивився, думаю, ну, є що виробнику дронів пред'явити 3,5 тисячі доларів. Ну, це, звичайно, такий сарказм. А що стосується Борислава Берези,
0: зачекайте, пане Ігоре, будь ласка, ще просто одне маленьке питання щодо Бабелю. Там ж збужні телеграм-канали за повідомленнями Юрія Ніколова повідомляли, що Вирію, мовляв, так і треба, бо він спонсорує Бабель, який наїхав на скелю. І взагалі там розганяли меседж про те, що, мовляв, Бабель займається, там Бабенко займається дискредитацією Генштабу, і там якісь такі звинувачення прямо от були на його адресу. Це ж теж якось пов'язані речі.
1: Позиція Сирського на рахунок скелі. Я нагадаю, що їх неофіційно там 425-ю, 225-ю називають там полками Сирського. Позиція Сирського пряма, що він абсолютно не толерує подібних дій. І були зроблені певні кроки, ну я це читав там в його інтерв'ю, і що були зроблені певні кроки для усунення проблем. І він думав, що вони усунені. Як виявилось, ні, і зараз же ж там проводяться там додаткові
2: певні кроки. Тобто в цій ситуації навіть головком вказав, що були проблеми, очевидно, в якраз в скелі. І те, що зараз відбувається, ця вся історія, ну, вона точно не служить відбіленням якимось чином там 425-ї, хоча цей полк, який розрісся 8 разів від свого там номінального штату, ну, звичайно, там можуть бути великі питання. Але, ну, принаймні, ну, наскільки я чув, це йде точно не з боку Генштабу. Але це може бути з точки зору дійсно десь там прикрутити там певні розслідування. Ну, знаєте, сьогодні це Бабель, завтра це буде умовна там Українська правда, післязавтра це там буде, ну, не знаю, там на Лізі хтось, потім там тексти видадуть. Ну, тобто, ну, це ж ідіотизм, вибачте за прямоту, що я так в ефірі кажу. Воно не працює в нинішньому інформаційному просторі, тим паче, коли знову ж таки у нас настільки поширені ті ж самі анонімні телеграм-канали, де якраз і набагато легше викидати всякий бруд проросійський, як це зараз багато робиться низкою телеграм-каналів, які один пост ставлять, вибачте, від СБУ, а інший пропрацьовують за російські гроші. І їм все рівно, за кого, ну, від кого брати ці гроші. Ну, у нас така ситуація зараз серед телеграм сегменту. Все ж таки, коли мова йде про сайти з конкретними іменами журналістів, це репутація. Це репутація. Якщо є питання, треба йти відкрито до правоохоронних органів, чи до суду, чи ще до якихось нюансів. Ну, тобто, якщо немає згоди. Або, ну, відповідно, давати можливість іншим журналістам працювати. Що стосується Берези, так. Борислава, в цій ситуації я станом на зараз я не бачив пояснень офіційних. Я нагадаю, що накладення санкцій на громадян України згідно з чинним законодавством допускається, це виняток, виключно у разі зайняття терористичною діяльністю. Тобто, очевидно, той, хто готував відповідні документи на Раду національної безпеки і оборони, я можу знову ж таки припустити, що це з боку Служби безпеки України, вони якимось чином пояснили, що ось Береза, він здійснює таку діяльність. Але, наприклад, у кейсі з Порошенком, коли були введені санкції якраз типу за терористичну діяльність. Я нагадаю, що у нас хоча б провадження було по темі, по вугільній справі. І там кейс Медведчука прив'язували, ще багато чого. По Березі, я станом на зараз, я не бачу таких справ. Береза, активні його дії медійні, це сильна критика в бік Зеленського, дійсно дуже серйозна, дуже така болісна, ну, але знову ж таки, він є ще як екс-нардеп, ну, може собі це дозволити. Ну, і ще Береза багато приділяє уваги там екс-головкому Залужному. Дійсно, там підтримує його, це видно теж дуже легко там по контент-аналізу. Я особисто можу припустити, що подібна ситуація може бути пов'язана. От нещодавно вийшов матеріал про таємну нараду всередині червня на резиденції Зеленського про вибори в листопаді. І ми знаємо, що дійсно Залужний зараз по соціологічних опитуваннях в другому турі він 100% перемагає Зеленського. От. І, в принципі, якщо з політичної точки зору, якщо це не там банальна якась помста, то з політичної точки зору я міг би це розцінювати як певне намагання удару по Залужному. Але це припущення. Це припущення, тому що, знову ж таки, станом на зараз ніякої інформації по Березі немає. Я особисто абсолютно не вітаю жодних санкцій стосовно громадян України. Як на мене, нинішня влада занадто, знаєте, перебільшила можливості санкційні. Іноді бувають винятки, коли, ну, інакше ніяк. Але точно в цій ситуації тепер питання накладених раніше санкцій проти окремих громадян України, які дійсно є колаборантами і багато чого, дуже сильно девальвуються насправді попередні обмеження за рахунок таких санкцій, які зараз є, зокрема, щодо Берез.
0: Ну, ми прекрасно пам'ятаємо санкції крайні на Богдана, який, я не знаю, де він знаходиться. Береза також, здається, десь за кордоном. Можливо, обидва у Відні, чи де вони знаходяться. А санкції тут на них накладаються. А як це взагалі? Ну, ви бачите теж пов'язані певні якби причини, чому і на Богдана, і на Березу, і на Порошенка?
2: Ну, вони не спільні, ну, в плані щось, якась одна, ну, скажімо так, один мотив, ну, хіба що, знаєте, прибрати всіх і вся, зачистити політичне поле
0: да,
2: від будь-якої
0: критики
2: таке,
0: і те.
2: Ну, так, а хіба це зачищає медійне поле від критики? Хіба санкції дозволяють це робити? Тобто, ну, єдине, що там серед переліку, це блокування соціальних мереж якраз на національному рівні. Що заважає відкрити новий канал? Ну, так, питання там аудиторії і так далі. Але, як показала практика багатьох вже підсанкційних різних опальних політичних діячів минулого, які продовжують критикувати владу, ну, але дуже часто я серед них прослідковую замовлення з боку Москви, насправді. Не буду я зараз цих персоналів називати, але я тут кажу виключно про механіку розповсюдження інформації. Можна відкрити хоч 60 TikTok-каналів, наплодити YouTube-каналів, і все одно ця аудиторія ядерна, вона буде переходити і зупинити цю критику в нинішніх умовах інформаційного простору просто нереально. Ці санкції, ну, по факту, це в нікуди йдуть.
0: Пане Ігоре, дякую вам за вашу аналітику. На жаль, закінчився час, але дуже багато встигли обговорити і скласти, я сподіваюся, для наших слухачів картину логічну. Ігор Чаленко, друзі, голова Центру аналізу та стратегії, політолог, був з нами в цій годині. Наразі ми завершуємо картину дня. З вами були сьогодні, як завжди, Володимир Бузько, я Олена Вострова і за режисерським пультом Євген Воронков. Дивіться футбол, бережіть себе і своїх дітей і почуємося вже завтра.
3: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Про події війни говорить Стратком. Два військових підприємства у Брянській області опинились під ударами українських підрозділів у ніч проти вівторка. Як інформує Генштаб ЗСУ, йдеться про підприємство, що є одним із провідних російських виробників мікроелектроніки, а також про Брянський хімічний завод, який виробляє порох, вибухові речовини та компоненти ракетного пального, що використовується для виготовлення боєприпасів і ракет. Результати ударів уточнюються. Окрім того, уражено нафтобазу аеродрому «Бєлгород» і два залізничних мости у тимчасово окупованому Криму. Влучання в установку первинної переробки нафти на Омському нафтопереробному заводі. Це останній з 11 найбільших виробників бензину в Росії, який уразили українські воїни. За повідомленням Генштабу, удару на відстані майже 2500 кілометрів від українського кордону завдали підрозділи сил спеціальних операцій Збройних сил України. Були застосовані оновлені українські дрони. Президент України відзначив, що тепер і Сибір досяжний для української зброї. Омське НПЗ є найпотужнішим нафтопереробним підприємством у Росії та має один із найвищих показників глибини переробки нафти. Завод задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Вісім танкерів тіньового флоту за одну ніч уразили оператори сил безпілотних систем ЗСУ. За повідомленням командування сил, удар було завдано у ніч на вівторок по групі морських суден в акваторії Азовського моря. Танкери рухались у напрямку тимчасово окупованого Криму. Зазначається, що судна ідентифіковані та перебувають під міжнародними санкціями. Окрім танкерів, уражено судно, суховантаж та паром. Ураження морської логістики противника ускладнює постачання пальномастильних матеріалів, необхідних для російського окупаційного війська. Зросла кількість жертв останнього масованого удару Росії по Києву та області. 26 цивільних загинули та майже 90 поранені. Президент України висловив співчуття рідним загиблих і зазначив, що ці життя можна було б захистити, якби українські воїни мали достатньо засобів збиття російської балістики.
9: Це просто нонсенс, що в сучасному світі виробництво ще не налагоджено, настільки не налагоджено, наскільки реально треба, щоб був захист людей від балістичного терору. Ми давно зверталися і довели, що можемо виробляти, зокрема, і таку номенклатуру захисної зброї, якби Україна отримала від Америки ліцензії на виробництво «Петріотів», нашого виробництва вистачало би і на захист України, і на допомогу партнерам, які цього потребують.
3: На фронті 255 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 36 атак російських загарбників. На Костянтинівському – 34, на Лиманському та Слов'янському – по 24. На Краматорському та Придніпровському напрямках триває затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару, застосував 71 ракету, здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 267 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9556 дронів-камікадзе та здійснив 3110 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 26 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили та 8 пунктів управління БПЛА противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
10: Минулої доби втрати російських загарбників склали 1200 осіб. Також знешкоджено 9 танків, 5 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, 5 засобів ППО, 37 ракет, 15 наземних робототехнічних комплексів, 2129 безпілотних літальних апаратів, 399 одиниць автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо. Слава Україні!
3: «123 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 8.30 ранку протиповітряною обороною збито 108 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 12 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. «15 уражених мостів на тимчасово окупованих територіях України». Такий результат ударів середньої дальності у червні, який публікує Міністерство оборони. Зазначається, що мости залишаються одним з найважливіших елементів військової логістики системи російських військ. Їхнє цілеспрямоване виведення з ладу на ключових маршрутах постачання дозволяє ізолювати окремі ділянки фронту та перешкоджає швидкому поповненню сил противника. Окрім цього, у червні українські підрозділи уразили 9 об'єктів протиповітряної оборони Росії, а також понад 30 складів різного призначення.
11: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Слухай Київ. 98. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: Новини.
1: Ви на хвилі Київ.ФМ.
0: Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00.
2: Місячні трамбони.
3: Добрий вечір. Добрий вечір всім, хто слухає зараз Київ FM на частоті 98. Вітаю всіх, хто дивиться нас. Це платформа YouTube з такою ж назвою Київ 98 FM. Ну і в суботу для тих найбільш зацікавлених ця програма повторюється у запису на телеканалі Київ 24. В тому випадку, якщо мій сьогоднішній гість не буде використовувати абсентну лексику, а ви слухаєте на радіо, то ви точно почуєте все. В гостях у мене сьогодні панк. Ну, як я собі бачу, хто такий панк? Панк. Не буду розповідати вам, що пише про це енциклопедія, але... Якщо говорити про мого сьогоднішнього гостя, то це, мабуть, найдобріша з людей, яких я зустрічав за своє життя. Він нагадує мені одного дуже відомого персонажа із дуже популярної книги. Ну, хіба що див не творить, але може і творить, зараз дізнаємось. В гостях у мене Ігор Медряшов, це мандрон, так званий київський панк ще з 80-х років минулого століття. Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
3: Добрий вечір. Мандрон, у мене до тебе прохання таке. Якщо ти будеш матюкатися, то це почують, але в кадрі не пали, будь ласка, тютюн.
4: Добре, все, викидаю.
3: Так, бо дивлячись на тебе, хтось може повторити. Ми ж є взірцем. Ми ж сьогодні із муніципального радіо і телемовлення, і телебачення. Мандрон, ти колись мені подзвонив і сказав: «Альо, Толя, я прокинувся. Що мені робити?» У мене питання до тебе, Мандрон. Що робити? Що робити?
4: Ну, що робити? Треба думати, що робити. Кожен ранок просипаюся, щось роблю. Я зразу в селі живу. Це у мене своя хата. Такий, да, банківський безпорядок у мене.
3: Хто перший панк для тебе? Чи ти визнаєш взагалі себе панком?
4: Ну, так, визнаю. І перший панк був Леонід Український. А що такий панк? Гріша Павлов. Григорій Павлов. Знаєш такого? Пам'ятаєш?
3: Ні, не пам'ятаю. А що таке панк? Ну, яким він має бути, панк?
4: Панк — це було відрізання суспільства, як би пояснити, я не можу.
3: Переривається, я мало слів можу зрозуміти із тих, що ти говориш. Зв'язок поганий.
4: Да. Так. Я сам як можу пояснити. Це отрицання суспільства.
3: Ага. Так, зрозуміло. А як тебе по батькові? Ігор
4: Геннадійович.
3: Ігор Геннадійович, а скажи, будь ласка, мені, з чого починається історія Ігора Мадряшова. І Ігор Геннадійович, скажи мені, будь ласка.
4: Так, десь я зараз я ходив на балку, мнявся грам пластинки мій так. Але я не слухав панк-рок і був далеко від цієї культури. Поки я не побачив хіпі на Крещатику біля відомого кафе. Був такий ресторан столичний, мабуть, пам'ятаєш.
3: Звісно.
4: І я не так, що став панком,
3: щоб не бути хіпі.
4: Щоб не бути хіпі.
3: Тобто ти побачив приклад хіпізму і вирішив, що я буду не таким.
4: Так.
3: А скажи, якою була твоя сім'я? Розкажи мені про твоїх батьків. Ти сьогодні написав, що мій тато, коли припинив пити, він став екстрасенсом.
4: Так.
3: Ким працювали твої батьки? Хто вони були за професії?
4: Мати працювала на фабриці. Значить, так. Це рідна була професія, і вона влучилась, коли був Чорнобиль.
3: А звідки вона приїхала до Києва жити? Чи вона народилась в Києві?
4: Вона приїхала з села. Тата приїхав з Росії.
3: Ага.
4: Тата приїхав з Росії, але він втратив своїх родственників, так як я писав, що він переплутав букву в фамілії. І його родственники сказали ні. Як переплутав букву, так. Все, ми з тобою не дружимо. Загалом.
3: Чому ти почав бути проти суспільства? Чому? Панк, який не погоджується із суспільством, в чому?
4: Зараз я про це думав. Чекай. Зараз я відповім. Я більш до цього відійшов. Я, коли була Чорнобильська аварія, батьки мене відправили в Казань. Це Татарська ССР. І я там деякий час жив і працював на хлібзаводі.
3: На якому заводі?
4: Хлібзавод.
3: А, хлібзавод.
4: Так. І ходив гуляв майже по городу Казані, і такий вік в мене був, як легко знайомиться з людьми, знаходить якісь общі цікаві інтереси, там може там музика якась, там теж в Казані міняли грамплатівки. І там така знаходилась фабрика, яка випускала бобіни, ленти. Пам'ятаєш?
3: Ну так, да, звісно, Свіма.
4: Не Свіма. Свіма то була Шоска, а то була Тасма.
3: Тасма теж пам'ятаю. Що? Таку.
4: Так, Тасма то воно і значить лента.
3: Ну,
4: рекламарського.
3: Стрічка.
4: Стрічка, да, так. Я набрав ці стрічок та якраз приїхав до Києва Єгор Літов з Омська, з Янкою Дягилєвою. І жили вони у Вовлі міста. І я всі ці привезені бобіни передав йому, що він записав групу «Гражданська оборона». Так, я правильно?
3: Так. Ну, українською громадянська оборона, але русських перекладати немає сенсу.
4: Я не можу перекласти, бо воно так і називається. Так, так я став ще ближче до панка, але коли до мене дійшли ці бобіни, я перестав бути панком. На чому моя історія?
3: Ну так, для мене завжди було загадкою прихильники групи «Гражданська оборона». Це для мене загадка. Яким ти, скажи мені, був у школі? Відмінником? Людиною, якій все було байдуже? Може, ти хуліганом був? Ну, хоча який ти хуліган?
4: Так, так, я був маленьким хуліганом, але я контролювався. Ну, я був хорошистом.
3: Ага. А на твій погляд, ти от нормальний? Чи ти, може, все ж таки не такий, як усі? От як ти бачиш довколишнє середовище, людей навколо себе?
4: Зараз, на теперішній час зараз.
3: Так, так. Там у селі ти відчуваєш себе таким, як усі, чи ти знову проти?
4: Ні, таким, як і усі. Тут у селі зовсім друге життя. Та я якось розумію з сусідами.
3: Тобто ти бачиш поруч з собою панків, чи ти припинив бути панком ще завдяки розумінню, що таке громадянська оборона?
4: Так,
3: ти подивись, як вони назвали громадянська оборона. У нас під час початку повномасштабного вторгнення громадянська оборона – це було найкращі верстви населення. А вони назвалися так давним-давно, із Омська, панки.
4: Так, да, так. Да. Але я спілкуюся з сусідами, сьогодні спілкувався, і у нас общі інтереси, які знайшли. Сусідка, наприклад, слухає групу «Лакримоза».
3: Ух ти! Знаєте, там в селі?
4: Вони... Да, так, в селі.
3: Тобто таке переселення народів, як колись із центра всі поїхали на Оболонь і Троєщину, так тепер, значить, кияни їдуть в село.
4: Так. Так, тут зовсім не такі люди. І ми спілкувалися трохи, та я кажу, а в неї є діти, дівчинка маленька. Я кажу, ти знаєш, яку діти слухають музику? Вона мене питає, яку? Я їй відповідаю, що діти слухають музику, таку, яка не нравиться батькам. У першу чергу, я не знаю, я правий чи ні?
3: Ти знаєш, моїм батькам, ну, мама не звертала уваги, а татові моєму завжди подобалось все, що я слухав вдома. Жодного разу я не почув якоїсь відрази. Чи це були Creedence Clearwater Revival, чи це були Led Zeppelin, чи це там Rolling Stones, йому все подобалось.
4: Я включав батькові музику, і батько, до нас приходили гісті, родственники наші, їм подобалась музика, і то, що я слухав, що в мене було Боб Марлі, Лед Зеппелін, таке ж.
3: Ти слухав і слухаєш чудову музику, я бачу, ти і зараз в засобах масової інформації здебільшого викладаєш якісь кліпи, якусь музику. Ти був одним з персонажів, який знімався в кліпі, найпопулярнішому, найвідомішому кліпі української музики. Це група «Воплі Відоплясова», пісня «Танці».
4: Да ні, мене не було.
3: Не було там? А, я завжди думав. А хто там був?
4: Костик Батон був, та це як його, я забувся, такий хлопчик, як же його, я не пам'ятаю, чесно. Костик Батон, і я не можу, не помню.
3: Скажи, будь ласка, що означало для тебе бути панком в Києві?
4: Ой, знаєш,
3: що це було? Музика, стиль? Супротив.
4: Це просто була поведінка. Нікому не потрібна хуліганська поведінка. І це все тривало не дуже довго. Може, півроку, до року.
3: Ну і що це було? В чому?
4: Що бігали, гралопанили по вулицям. там не так же цеплялись до перехожих. Чи... але поведінка була не дуже така, щоб... І це все тривало не так. Бо це були тоді круті 90-ті, що можна було отримати по голові, і фамілію ніхто не вітав.
3: А хто були твоїми першими однодумцями? І скільки з них на сьогодні живих?
4: Я вже нікого не залишився. Один залишився.
3: Хто-хто?
4: Один залишився, Сережа Фузик.
3: А хто були?
4: Гуля Дзвоня Бобринський, тобто такий же він і вдягався, так як панк. Гріша Павлов, хто ще був. Були люди такі, які підтримували панк, ну, я не пам'ятаю, вони або нема вже, або, ну, наприклад, Вадик Малішкевич, він у мене старший, мабуть, років на 12. І я знаю, що він живий, я його бачив у Фейсбуці. Він підтримував ідею панка, але він сам по собі не був панком. А також, може, і був, ну, для того,
3: ну, дивись, завжди поруч, ну, не завжди, а як дуже часто, не дуже, я зустрічав тебе поруч із Батоном.
4: Це найліпший друг був.
3: Але... Так, а що ж ти його зараз не згадав? Мандрон і Батон, ви завжди були поруч.
4: Юра Біляєв, чого ж такий був? Точка. І Максим. Ну, Максим...
3: Ну, а Железяка не був твоїм другом?
4: Железяка був другом, але ми не так часто пересікалися. І зараз Железяка... От, по-моєму, Железяка і був в кліпі в танці. І Костик Батон.
3: Можеш описати Київ тих років? Це кінець 80-х, так?
4: Ну так, зараз я...
3: Кінець 80-х років минулого століття в Києві андерграундна культура панк. Київ яким був тоді? Що ти пам'ятаєш?
4: Були дуже

0: Є що спам'ятати.
1: Рок-клуб. А де, окрім рок-клубу, де панки збиралися? Якими були місця збору для панків?
0: Постійно міняли місця якось. Були
1: Щоб не,
0: на
1: не
0: Ведолі
1: щоб,
0: збирали.
1: щоб урлан не зафіксував.
0: На Ведолі дуже чудова була така кафе Світлиця. Потім Кріщатік, кафе Морозиво, там дуже довго збиралися, але там не було такого місця, щоб десь якось так, ну, нормально. Ну,
1: Слухай,
0: нормально провести.
1: я пам'ятаю на концерті аукціону. Ти вистрибнув на сцену, матюкнувся, тебе, значить, схопили, вивели з концерту і викинули так, що ти тобою, по-моєму, ну, міліція тодішня, тобою, по-моєму, відкрили.
0: Ні, Толіку, я дуже нормально вів себе на концертах. Повіриш мені, один раз в мене було таке на концерті Аліси, бо якось я їх слухав, а коли я їх побачив, вони мені дійсно не подобались. Але я на всіх концертах вів себе нормально і прилично. Чого?
1: Ні, ну знаєш,
0: Я
1: це
0: ніде не утоплю.
1: нормально на рок-концерті будь-яке нормально. Я пам'ятаю свій.
0: Хотів спілкуватися з музикантами, підійти до тих же пітерських музикантів. Я підходив до аукціону, коли вони приїжджали, і на всі концерти я підходив просто. Я не пам'ятаю, що з ким до кого я підходив. Ну, така була група зараз.
1: Ну, тебе точно тоді тебе точно вивела міліція із зали. А за деякий час ти знову з'явився в залі. Тобто ти якимось чином все одно проліз чи в вікно, чи якось, і знову з'явився в залі. І коли тобою відкрили двері, то ми з тобою зустрілись у. І ти показав мені, ну от мене так викинули з вікна. І взагалі твої історії з міліцією.
0: Історії з міліцією, так, були не дуже такі.
1: Яка найбільше запам'яталась?
0: Зараз я попробую розповісти. Я почав себе вести. І як мені потім друзі сказали, що мене відпускали вже. Значить, там я не можу. Я почав лупити по шкафам, та мене забрали на 15 суток. І
1: А за що?
0: після
1: П'яний був?
0: того ми трохи випили, і я так як банки хотів видалитись перед друзями, перевернув порожні ящики з-під пива та
1: Хулігани по-справжньому.
0: ганив, да. І після того якось я зрозумів, що нас не хотіли вони забрати, кудись вести. І мене, що тільки треба було спокійно взяти себе в руки. Це була одна така історія.
1: Не били?
0: Не били, і це забанкування було, може, півроку, до
1: Скажи,
0: 1 року.
1: що в панку є справжнього і що є поза?
0: Справжнього санкції про санкції про це протест проти суспільства, государства самого. І ось тоді ж розпався СРСР, Україна стала незалежною, і зовсім час змінився, і я не знаю, як банки більше були в Росії, в Україні майже я не знаю. Ну, наприклад, взяти місто Харків, так. Харкові. Я

0: Об'єднаною думку, більше було панків, чим хіпів, може й так.
1: А кого
0: То.
1: з харківських панків ти
0: Я
1: можеш назвати?
0: такий був Юра, фашист. Був, я не знаю, чому фашист, але він не був сам по собі фашистом. Ну, він був такий яркий персонаж. Я два чи три рази був у Харкові, і
1: Там
0: я
1: дивний
0: там жив.
1: персонаж, і там була ще бабушка Хайль Гітлер, яка ходила в
0: Да.
1: центрі завжди з такою змійкою і говорила
0: Да.
1: про фаласи.
0: Ну, я не пам'ятаю, ну,
1: Така бабуся
0: да.
1: була в Харкові. Взагалі, я теж багато в Харкові знаю людей, які за своїм засобом існування дійсно нагадували, ну, як я розумію, панк, бо це лише мої здогадки. Я не користуюсь енциклопедією, мене не цікавлять думки інших.
0: Для мене
1: Але
0: Харків.
1: тебе запитую, тому що твоя думка мене дуже цікавить. Ти один з тих, хто доводить своїм життям існуванням, що він панк.
0: Ну так, да, Харків для мене запам'ятався, ну, як панк місто. Я пам'ятаю, як я туди приїхав, ми їхали такі, значить, общий вагон забатаного поїзда, так? І два общих вагона їхали хлопці з Афгана. Поверталися додому, хто до Харкова, хто до Харківської області. Значить, так сказав йому, що я теж був в Афгані. І вони мені повірили, це була шутка. І я такі вранці сказав, що так, ну, що шутка. Але
1: Господи, прости.
0: потім, ні, ми не побилися, вони мене побили, і я їх нічим не задів, але
1: Тебе часто тебе били взагалі часто? Б'ють, може, ще?
0: ну, та ні, я не хочу на цю тему розмовляти. Я...
1: Добре, ти абсолютно маєш право правильно. От ти сам багато пив. І зараз ти п'єш?
0: Вона щось якісь проблеми з печінням. Та я хочу перестати зовсім пити, поки
1: Що сталося? Так, що сталося? Чому ти зрозумів? Ну, чому ти зараз розумієш, що пити не треба?
0: мене тошніло 12 часов.
1: Скільки тобі? Якого року народження ти?
0: Я 69-го року.
1: 69-го. Тобто тобі зараз
0: Готово. 57
1: 56, 56 років.
0: 57 буде 58 років.
1: Де? А в Києві де ти народився?
0: Чий район Сертав?
1: Сирець.
0: Сирець.
1: І що це було за оточення? Хто були діти, які навколо тебе?
0: Я дружив з усіма сусідами, і я одного зараз зустрічаю доволі таки часто. Він якби ну, один мій сусід жив в Англії, я спілкуюся з ним, і одного я зустрічав якось, я не можу. А він працює в реабілітаційному центрі.
1: Реабілітаційний центр.
0: Так,
1: Як людина,
0: я
1: яка
0: не
1: більшість життя прожила в Києві і зник, ти поїхав в село. Чому? Що тебе примусило поїхати з Києва?
0: Знаю, я не можу тобі зараз сказати, тому що я не знаю, це ж ефір, нас слухають люди.
1: Ага,
0: Я
1: добре.
0: працював в
1: Ти
0: Києві.
1: Мандрун, ти кожного разу можеш не відповідати на мої питання, якщо вважаєш це для тебе незручним питанням. Я хочу зараз звернутися до тих, хто несподівано підключився до Київ-ФМ і не розуміє, що відбувається. Це програма «Місячні тромбони», яка виходить щовівторка з 8 до 9 вечора. І вона про киян. В гостях сьогодні у
0: Вітаю.
1: мене Мандрон Ігор Мадряшов, який є, ну, в моїй уяві, він є тим, хто має право називатись панком. А де він? Куди зник? А, ось ти. Мандрон.
0: Я тут, мене сьогодні просто надурили на зарядку, якби.
1: Тебе часто обманюють?
0: Ну, світу,
1: А ти?
0: так.
1: Ти
0: Я
1: говориш
0: ні.
1: неправду.
0: Ні, я стараюсь правду казати. На що мені скривати?
1: Як людина, та... Що, розкажи мені про село.
0: Село? Ну, в селі чудово жити.
1: Скільки кілометрів від Києва це село?
0: Ну, 100 кілометрів.
1: Ого, добряче. Ну і хто тебе... А, та ти вже розповідав, в принципі, хто тебе оточує. А чому тебе навчило село?
0: Я працював тут. Я тут працював.
1: А в Києві ти не працював?
0: В Києві я працював у лікарні Павлова на п'ячі блоку.
1: А що ти там робив?
0: Грузчиком.
1: А, це
0: вантажником.
1: Провізію, медикаменти?
0: Провізію. Провізію, м'ясо, кури, риба, картопля, морква. Ніхто на ту зарплату не хотів працювати, та я працював без трудової книжки. Просто я приходив, і коли мені треба було щось, як Марія Павловна, давайте.
1: Тобто в тебе все було. Слухай, я пам'ятаю, до мене приїхали друзі і кажуть мені, а покажи нам, будь ласка, Кирилівську церкву. Ми бачили, ми знаємо, що там є чудові ікони. Покажи нам. І я повіз їх в Кирилівську церкву. На вході я побачив тебе, який стояв в шапці, опустивши очі вниз, і казав, подайте заради Христа. Потім, ну, я поклав тобі гроші, потім ти підняв очі до мене і сказав, о, Толя, привіт, розкажи мені, що таке збирати гроші на паперті?
0: Ну, не знаю, це як спорт може.
1: Спорт?
0: Так, то вона передається, це ж енергія, якби. Я не можу поділитися та передати які чувства від цього, і я там не завірно, що не обов'язково збирати гроші на паперті, але я не можу. А в мене такі друзі, які, ну, живуть на території Кирилівської церкви, тобто один хлопець став Віченець.
1: Інфікований. Що там за звуки у тебе в телефоні? Чи він розряджається?
0: Розряджається.
1: Мандрон, ми ще вчора домовились про сьогоднішнє інтерв'ю, і за 5 хвилин до програми він мені каже, у мене телефон розряджається.
0: Що він був в магазин, купив зарядку, але ввечері зарядку не купили. Тобто, ну, мені доказали, що зарядка не важлива, якби, ну, сложно спорити з тими людьми, що...
1: Скільки грошей сьогодні ти витрачаєш на життя на місяць?
0: Ти знаєш, як і, ну, не чудово, ну, непогано себе маю, я добре їм, якби... Тільки так, і мені вистачає, а в селі ні. В селі тут я взагалі буваю, що трязве харчування. Це понеділок, вівторок, субота. Я в селі тут ще й не кожен день, не кожен день їм. Але раніше я працював і була дуже нормальна праця, якби з зоотехніком. Я скачував з торрент. Є таке було у хакерів закачати всі пісні якоїсь групи, допустимо, всі альбоми і слухати це у наушниках, тому що з животними, з птицею, наприклад, то дуже важко працювати, кормити їх, оце насипати їжу, воду міняти, качки. Наприклад, якщо 200 качок, то більше 100 гендиків. Це треба брати наушники, затикати вухо і на 2-3 часа, і потім ще часов на 5, як трудовий день. Я зараз можу просто слухати музику, та зараз я бачу, переклад в мене є, я можу складати, скачувати її. Я
1: Тобто ти
0: знайшов.
1: сьогодні не полишаєш цю забаву скачувати і слухати музику?
0: Я не скачую Ютуб вже. Ну так, я скачую.
1: Ну, а що для тебе є музика? Що це таке?
0: Я не можу. Зараз я попробую. Цікаво читати тексти. І так, я сьогодні, значить, ну, з однокласниками виступався в Телеграмі, так ставлення музикантів на те, що відбувається зараз у світі, події Росії, України. І я слухаю таку музику, я вивчаю сатанізм. Я не є сам сатанізмом, сатаністом. І у мене є знайомий, який живе в Канаді, і він якось фільтрує контент, який я слухаю, і, ну, розумієш мене?
1: Не дуже тут, знаєш, в якийсь момент я втратив розуміння.
0: Я слухаю групи Black Metal, зараз експериментальна музика, і я
1: Ти вважаєш, що ця
0: це.
1: музика якось приналежна до сатанізму?
0: Я не знаю,
1: Black Metal.
0: я якби вивчаю, але я не являюся сам сатаністом.
1: Це я запам'ятав.
0: Звук
1: Це, до речі, я почув і запам'ятав.
0: та текст. Сам йде звук і текст, і цих груп дуже багато на день в цьому форматі виходять 2, 3, 4, 5 нових альбомів. І я случайно видалив десь 20 таких непоганих альбомів з Ютуба. Ну, нічого.
1: Скажи мені, будь ласка, ти щаслива людина?
0: Ой, я не знаю, на це питання трудно відповісти, ну, на даний момент, мабуть, да.
1: Окрім тебе.
0: Хоча ті події, які зараз відбуваються, важко бути щасливим та якось веселитися. І так, я відходжу в музику, та, значить, якби я розумію, що навколо мене люди, і це все якось. Я живу зараз один, та я знайшов чоловіка, я того спілкувався з людиною в інтернеті, а тоді жило, ну, ми розсталися, як там позаблоковували друг друга. А зараз я ж знайшов другу людину і.
1: Ти маєш на увазі стосунки віртуальні чи реальні?
0: Віртуальні стосунки, ми разом слухаємо музику, та якось я не один, я не відчуваю себе одиноким. І оце так, я, ну, поняв мене чи ні?
1: Так. Тобто сьогодні для тебе інтернет, віртуал є засобом спілкування з людьми. В тебе є відчуття, що ти живеш,
0: Так,
1: в тебе є.
0: так.
1: І хто, ти знаєш про цих людей, чим вони займаються?
0: Так, я знайомлюсь. І, значить, ой, зараз я скажу. Я ще помню цих людей маленькими, вони розводили, кидали на гроші, якось утворювали. І я знову їх побачив, і ми пізнали друг друга. Мені цікава була схема цього обману їхнього. Жінка пізнала, що я повинен отримати гроші. А гроші вона передасть літаком. Вона забулася, що в нас літаки не літають. А потім вона, коли вона поняла, що в нас літаки не літають, вона плакала і кричала, що гроші пропали, я не отримав грошей. І я на той час жив у жінки одної.
1: Яке в
0: І
1: тебе життя просто різноманітне.
0: кажуть цій жінці, що це все буде відбуватися рядом з тобою. Будь обережна. Вона працює, ця жінка, збирає гроші дочці на подарунок, день народження, передає 2 тисячі, їй пишуть мало, вона передає ще 2 тисячі, потім ще. І почала себе вести якось неадекватно, висилати відео, фото.
1: Це ваші віртуальні стосунки, вони до добра не доводять. Мене тут теж нещодавно і мене теж кинули на 22 тисячі гривень, обдуривши Ощадбанк підтримав цю акцію, ще взяв з мене 1000 гривень, по-моєму, відсотків за те, що мене обікрали. Це
0: я
1: багато у всесвіті дуже багато шахраїв. А інтернет, це ти свою бульбашку обрав таку.
0: Так, але я не засуджую якихось людей. І я недавно познайомився з дівчиною. Я кажу, я не можу з собою бути в якихось стосунках. І вона до мене дзвонила, ми трохи поспілкувалися.
1: Я якою,
0: перезвонив.
1: Мовою?
0: Вона англійською.
1: Ти ще й англомовний.
0: Трошки розумію, але зараз я тобі скажу, я кажу, я можу бути твоїм
1: охоронцем.
0: Так. Українські охоронники зараз саме сильні в світі.
1: Ти спритний, могучий. Слухай, а от тобі більше допомагають виживати співгромадяни чи іноземці?
0: Співгромадяни. Я не хочу видавати своїх секретів, але я зараз нормально вдягаюсь. У мене 15 пар кросовок, 10 пар непоганих джинсів, кофточки, кепки. Я нормально пострижений, як ти бачиш.
1: Так. Слухай, я дивився, оце фото, я його сьогодні виклав на Фейсбук, там, де ви у Львові стоїте. Ти прям стильний, так, як стиляга із французького кіно. Оцей плащ, майже балонієвий, туфельки з гострими носами. В тебе дуже гарний стиль, якщо ти можеш.
0: Воно на той час було дійсно таке все гарнесеньке, бо воно було новеньке і такий одяг було трудно десь знайти. Так от це зараз я досяг того, що було в мене тоді. У мене панківський одяг. Я не можу розказати, де це все береться, як я заробляю на життя, але можна займатися антикваріатом. У місті багато антикваріатів, багато зараз людей полюють на цей антикваріат, і потім він перепродається, і товар йде дуже добре.
1: Ви слухаєте поради від Ігоря Мадряшова. Це київський панк, який сьогодні живе в селі. Скажи мені, колись ти мене зустрів і кажеш: от дивись, в тебе тут зуба нема. Кажеш, кавжун вибив зуба мені. Як ти його назвав? Пацифіст. Ну скажи мені, от ти пам'ятаєш, що ти такого робив, за що тебе били?
0: Я запустив банку томатного соусу, кавжуну в хату. Просто таке, вони мене не дуже побили, і ми так сильно не посварилися, і я дуже поважаю Ковжуна, він вже зараз веде програми у Ютуб, і по можливості я дивлюся.
1: Скажи,
0: дуже.
1: Хто окрім Ковжуна є для тебе цікавими медійними особистостями? Кого ти ще для себе відокремив в інтернеті? Кого ти слухаєш? Окрім музики, я про людей, про особистості.
0: Тільки це дійсно мої секрети, тому що я працював 5-й ютуб-канал «Україна» у двох. Як мене не було реклами, в мене щезла реклама, і два рази на сутки, це у такому форматі, як телебачення, але без реклами. Тобто не обов'язково, що я вісів, ну, завісав на п'ятому телеканалі, але я відбирав контент.
1: Це англо-український суржик. Контент – це суржик.
0: Як буде правильно?
1: Ну, правильно буде на... Зараз. Як же це слово? Наповнення.
0: Ну, наповнення
1: каналу.
0: Хай буде наповнення. Хай буде наповнення, але ми пізнавали друг друга. Олексій Гончаренко, Краянін, Титан, Яніна Соколова, антизомбі обов'язково, що ж було, тренді програма. І так і були музиканти англійські, американські, які збирали гроші для України, допомагали і під час почала повномасштабної. Ну, розумієш, так?
1: Так, так.
0: Ось я не дуже знаю творчество Металіка, але вони...
1: Добре,
0: вони
1: ми зараз не про музику. Не про музику, але...
0: Я бистренько тобі скажу, що я маю на увазі. Я погано знаю творчість Металіка, і я зрозумів, що 2-3 рази на день я слухав одну і ту ж пісню Металіки.
1: Слухай, у мене прям популярна група. Минулої програми була Саша, яка сказала, що Металіка із шит. І тут ти, який слухав, хоч ти не дуже, але ти слухав Металіку. Я теж люблю Металіку 86 дуже. Якщо озирнутись назад, ким ти себе вважаєш сьогодні?
0: На сьогодні, я не знаю, це мені дуже важко відповісти.
1: Ну, ти, наприклад, себе філософом вважаєш?
0: Зараз, зачекай, я зараз скажу, як це мені сказав чоловік, правильно, а я не можу зараз, важко, мене зараз, я зілкуюся, просто в мене нові знайомі, ми дуже різні по музикальним, ну, зараз я тобі...
1: Як багато в твоєму житті займає музика?
0: Ну, зараз музика, да, так, займає щось. Ну, в мене є такі знайомі, з якими більше спілкуюсь. Він вигадує, як заробити гроші, наприклад, гра в телефоні. Знаєш, що це установлена якась?
1: Не знаю. Нажимаєш
0: і крутить барабан, робиш ставку мінімальну, велику, але якісь спортивні події можна зразу ставити на спортивну подію, що тоталізатор.
1: Тобто ти зараз гравець? Відповідь на моє питання, ким ти себе сьогодні вважаєш? Ти почав розповідати про це.
0: Я спілкуюся з людиною, який є гравцем, і він мені підказує, як треба жити. І він назвав мене на даний час інтелектуалом. Правильно?
1: Так, людина, яка прочитала багато.
0: Інтелектуал.
1: Людина, яка прочитала багато, але на мій погляд, це ж таки інтелектуал, це той, в кого є інтелект. Це окрім цього, досвід. Не чужий, а власний. Ти читав багато? Ігор.
0: Так, багато я. Багато читаю, і мене зараз.
1: Ні, а от тоді, в перші роки свого життя, багато читав?
0: Так, багато читав.
1: І кого пам'ятаєш? Кого пам'ятаєш з тих часів, з дитинства?
0: Акутагава, Кавка. Я читав філософів, Кавка, Франц Кавка я читав, Акутагава, Кобо Абе я читав українською мовою, бо російською його не було. Я дуже багато перечитав.
1: Ну добре,
0: І
1: одного Кавки в дитинстві вже достатньо, щоб зрозуміти. Скажи, якщо хлопець чи дівчина скаже, я хочу прожити життя, яким живе Мандрон, що скажеш йому? Порадиш давай чи подумай?
0: ну, я прошу подумай.
1: Якщо обирати кіт чи пес?
0: Кіт.
1: Птах чи риба?
0: Рак.
1: Рак – це риба чи птах?
0: Зараз. Рак – це не таке вогнище.
1: Але обирати треба з двох – риба чи птах?
0: Птах.
1: Риба чи м'ясо?
0: М'ясо.
1: Їсти чи не їсти?
0: Їсти.
1: Їсти чи пити?
0: Їсти.
1: Пити чи не пити алкоголь? Ну, ти вже казав, що не пити, да? Не пити.
0: Я, да, щось в мене якісь проблеми, я...
1: Курити чи не курити тютюн?
0: Не курити.
1: Ніч чи день?
0: Ніч.
1: Різнокольорове чи чорно-біле?
0: Різнокольорове.
1: Ліс, море чи гори?
0: Море.
1: Дощ, сніг чи сонце?
0: Сонце.
1: Поезія чи проза?
0: Проза.
1: Око за око чи зрозуміти і вибачити?
0: Око за око.
1: Лінь чи ні?
0: Лінь.
1: Фізика чи фізкультура?
0: Фізкультура.
1: Ти спортсмен, ти мій чудовий. Писати на папері чи в комп'ютері?
0: Писати на папері. Я почав вести щоденник.
1: Ух ти, цікаво. А книги читаєш? Зараз читаєш в інтернеті книги?
0: Читаю. І в інтернеті читаю, і так читаю. Жорж Сімеон.
1: Що більше тобі подобається? Паперові книги чи з інтернету?
0: Інтернет.
1: А книга чи кіно?
0: Кіно.
1: Кіно чи театр?
0: Театр.
1: Кіно чи мультфільм?
0: Кіно.
1: Футбол чи хокей?
0: Футбол.
1: Інтернет чи телевізор?
0: Інтернет.
1: Ти казав, до речі, що твій папа, тато був мальфаром. Може, ти знаєш, хто переможе в чемпіонаті світу з футболу?
0: Ні, я...
1: Не знаєш? Ну,
0: я...
1: добре. Ну, знаєш, треба вам ставки ставити. Є ж люди, які ставлять, як ти розповідав сьогодні.
0: Так,
1: Пугачова,
0: так.
1: Пугачова чи Ротару?
0: Ротару.
1: Телевізор чи
0: так,
1: радіо?
0: Немає. Телевізор.
1: Алкоголь – друг чи ворог?
0: Алкоголь – друг. Хоч зараз я не пью, але я...
1: Реп чи рок?
0: Рок.
1: Реп чи поп-музика?
0: Поп-музика.
1: Хто у нас, у тебе найкраща, найвища поп-зірка?
0: Ну, Діді Джексон.
1: Ого, ти не простий. Так.
0: Скажи,
1: класична музика чи інша?
0: Інша.
1: А слово чи тиша?
0: Тиша.
1: Цивільні чи військові?
0: Військові, мабуть.
1: Музика чи тиша?
0: Музика.
1: Демократи чи республіканці?
0: Демократи.
1: Цивільні чи військові?
0: Військовий.
1: Америка чи Європа?
0: Європа, мабуть.
1: Азія чи Африка?
0: Африка.
1: Індія чи Китай?
0: Китай, мабуть.
1: Перемога чи домовленість?
0: Перемога.
1: Дякую всім, хто слухав ці 54 хвилини вільного свого часу. Це була програма «Місячні трамбони», а в гостях у мене був Ігор Мадряшов. Це київський, один з перших київських панків. Тепер живе в селі.
2: Анатолія Тична програма «Місячні трамбони» на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20.

0: на Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: хвилі. Києва.ФМ.
1: Програма звучить у повторі.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми з вами будемо підбивати підсумки конференції з відновлення нашої держави, яка цьогоріч проходила в Гданську. Я б сказала, що уже за доброю традицією ми будемо це робити з членом правління ГО «Агенція відновлення та розвитку» Тарас Бик, гість нашої студії. Щирі вам вітання, пане Тарасе. Дякую, що прийшли.
4: Доброго дня, дякую за запрошення.
3: Я б хотіла розпочати з ваших особистих вражень. Ви неодноразово бували на подібних конференціях з відновлення нашої держави. Міністр економіки назвав цю конференцію 2026 року найпрактичнішою за всі роки. Ви людина, яка була на цій, на попередніх конференціях. Чи поділяєте таку оцінку? І що вас, можливо, вразило цього року найбільше?
4: Якщо коротко, то так, повністю поділяю. А тепер довга відповідь. Дійсно, я був на 4 з 5 конференцій з відновлення і мав можливість спостерігати певну таку дуже позитивну еволюцію. Якщо взяти найпершу конференцію, на якій, власне, я не був, і не було дуже багато представників громадянського суспільства, місцевого самоврядування, ми знаємо навіть випадки, коли міських голів тоді не випускали на цю конференцію. То з часом ця конференція почала включати все більше представників як органів місцевого самоврядування, так і представників громадянського суспільства. Чому? Бо, на нашу думку, це надзвичайно правильний крок, адже нам потрібно зберегти максимально децентралізоване відновлення. Нам потрібно максимально залучати громади до цього процесу, і не лише громади в плані муніципалітетів, органів місцевого самоврядування, а громади як представників громадянського суспільства, бізнесів і так далі. І з кожним роком можна дійсно спостерігати цю картину, коли громади стають все активнішими, коли з однієї сторони і з боку з держави, і з боку міжнародної спільноти приходить розуміння, що дійсно це важливо, і громади починають розуміти користь, практичну користь від цих конференцій. Як наслідок, кожного року ми спостерігаємо таку максимально позитивну еволюцію, коли громади дуже активно включаються в відновлення, шукають партнерів, залучають ресурси і вертаються з таких заходів не з порожніми руками, а з конкретними проектами для своїх громад.
3: Отже, коли ми говоримо про те, що від того моменту, коли органи місцевого самоврядування самотньо стояли десь біля своїх стендів, пройшла еволюція до того моменту, коли вони є супер-мега залученими, але так чи інакше, погодьтеся ж, великі громади, там Київ, Харків, Дніпро, порівнюючи з маленькими тими ж прифронтовими громадами, все-таки мають різні можливості залучення донорів. І як зараз відбувається ось ця конкуренція і саме маленькі громади, з якими можливостями вони приїжджають на URC і повертаються звідти?
4: Абсолютно слушне зауваження, адже великі міста, обласні центри, вони мають цілі інституції, агенції розвитку, інститути міст, може бути будь-яка інша назва, які активно працюють в напрямку залучення міжнародних партнерів. З малими громадами часто це була проблема, але ми спостерігаємо не лише на URC, а спостерігаємо, власне, під час нашої роботи, бо і наша громадська організація з багатьма партнерами займається, власне, над розвитком спроможності місцевих громад, коли ми ділимося досвідом, як працювати з міжнародними партнерами, як побудувати інституційну основу для такої роботи, як залучати ресурси, як ефективно впроваджувати проекти, і ми дійсно бачимо, як це все міняється, як активно зростає це розуміння цього важливості міжнародної співпраці. І це дуже активно починають використовувати саме середні і малі громади. От у нас є випадки, коли там одна сільська громада, в якої, до речі, на території є 2 заправки, здавалося б, є податки від заправки, можна собі безбідно жити, все добре. Вони запровадили 5 посад проєктних менеджерів. Тобто люди, які безпосередньо працюють з міжнародними партнерами, пошуку донорів, ресурсів інвесторів. І це було дійсно видно дуже чітко на URC. Бо дійсно, пам'ятаю, там взяти той самий Берлін. 2 роки тому, коли біля стендів стояли люди максимально некомунікабельні, не англомовні, і десь вони не зовсім розуміли, чому громада їх туди послала. І цього разу, коли представники громад просто як такі максимально активні мурахи бігали по всьому URC, шукали партнерів, донорів, біля стендів постійно був якийсь рух, була комунікація. І дійсно громади вернулися з конкретними практичними проектами, або з підписаними меморандумами чи з конкретними проектами, або з розпочатими переговорами, які точно переростуть в максимально практичну співпрацю.
3: Це дуже класно. До речі, щодо проєктів, багато громад їдуть на такі конференції для того, аби показати якусь довгострокову візію, для того, аби продемонструвати там стратегічне бачення розвитку своєї громади і знайти під неї гроші. Але дуже часто, особливо там прифронтовим громадам, буквально не вистачає коштів для того, аби відновити там електростанцію чи інший стратегічний об'єкт після російської атаки. І питання в тому, як між собою корелюються ці два світи, коли вони зіштовхуються?
4: Чим корисна Ukraine Recovery Conference? Тим, що вона пропонує фактично ось весь цей спектр допомоги. Дійсно, є громади, які сьогодні не мають можливості залучати бізнес, працювати, власне, в такому максимально практичній площині з огляду на те, що вони зазнають більших атак, в них все більше людей виїжджає, а є громади, які це здатні робити, але саме на URC можна знайти як людей, як партнерів, які готові надавати якусь допомогу в плані гуманітарної допомоги, в плані розмінування, в плані допомоги з енергетичною інфраструктурою, так і партнерів, які рухаються, власне, до такої практичної співпраці, в плані бізнесової співпраці, в плані налагодження взаємовигідних партнерств і так далі, коли і українські громади чимось можуть поділитися. Тому дійсно тут важливо розуміти, перед тим, як їхати на URC, чітко зрозуміти свої пріоритети, що шукає громади, кого вона готова залучати, об'єктивно дивитися, що дійсно, якщо громада прифронтова, то говорити про залучення інвестицій, мабуть, не дуже доводиться, тому більше зробити акцент на залучення допомоги. А ті громади, які готові залучати інвестицію, чітко зробити пріоритети, що ми шукаємо інвесторів, ось наша стратегія, ось наші проекти, і спільно з ними йти в пошуках нових партнерств.
3: Пане Тарасе, а для громад тут працює яка історія краще? Коли ти їдеш із великою кількістю проєктів, під які шукаєш інвесторів, чи коли ти їдеш із одним конкретно направленим і вже приблизно розумієш, до кого тобі конкретно звертатися?
4: URC – це той випадок, коли треба мати величезний перелік проєктів. І треба приїхати і зранку до ночі бігати по партнерах, шукати від гуманітарної допомоги, як я говорив, до конкретних практичних проєктів, і абсолютно всіх сферах. Чи це інфраструктура, чи це бізнес, чи це аграрка, чи це зараз і оборонка з'являється. Але точно наперед можна домовитися про конкретні зустрічі, які спрацюють. А може бути, що є в громади ряд проєктів, на які громада, можливо, навіть не дуже розраховувала, і можуть бути абсолютно випадкові зустрічі, де наші європейські партнери шукають інвестицій, донорів, є багато все ще грантових програм, які готові інвестувати, і воно може дійсно, як то кажуть, вистрілити. Тобто воно може дійсно спрацювати. І ми, в принципі, рекомендуємо громадам, по-перше, мати якісну стратегію, щоб розуміти, куди громада рухається, в якому напрямку, бо насправді наші міжнародні партнери дивляться на це. А по-друге, під цю стратегію мати великий перелік конкретних проєктів. І вже з цими проєктами, власне, завдання оцих агенцій розвитку, проєктних офісів, проєктних менеджерів, вони можуть по-різному називатися, але завдання цих людей – це брати ці проєкти і шукати по всіх напрямках можливих партнерів для залучення, для відновлення і розвитку своєї громади.
3: Коли ви підсумовували URC-2026, у своєму Фейсбуці ви написали про менше представництво громадського сектору на офіційних панелях, попри те, що всі стейкхолдери визнають його ключову роль. Як це пояснити?
4: От ми теж про це думали багато, можливо, тому що громадський сектор більше зосередився на сайд-івентах, на додаткових подіях. Можливо, організатори десь це не рахували, але з однієї сторони, дійсно, на основному івенті було дещо менше представників громадянського суспільства. З іншої сторони, наші партнери провели великий захід, форум громадянського суспільства, де це, напевно, був найбільший захід саме по громадянському суспільстві. Це не було в рамках основного URC, але це був великий сайд-івент напередодні заходу, де всі обговорили роль громадянського суспільства в процесі відновлення та розвитку громад. Тому це те, власне, що ми зараз аналізуємо. От, наприклад, один з мінусів URC, про який ми відкрито говоримо, це те, що після URC було загалом проведено понад 90 сайд-івентів. Тобто люди були абсолютно цікаві заходи, максимально корисні, але просто неможливо було розірватися на всі. Наша організація також робила такий сайд-івент, але ми намагались максимально об'єднати, тобто ми запартнерилися з 5 іншими організаціями, для того, щоб не робити 5 окремий, ми домовилися, що зробимо один. І от дійсно зараз іде така спроба синхронізувати цю роботу, максимально систематизувати, щоб голос громадянського суспільства був почутий. Але знову ж таки, попри те, що на основному івенті не було достатньо спікерів з громадянського суспільства, активність громадянського суспільства на кожному URC, по-перше, зростає, по-друге, стає максимально практичною, коли громадянське суспільство допомагає громадам заводити конкретних партнерів для відновлення і розвитку громад.
3: Давайте поговоримо ще і про бізнес-аспект, тому що такі конференції – це один із напрямків знайти не лише інвесторів безпосередньо, але і таких бізнес-партнерів. Які конкретні зараз бар'єри ви бачите на шляху до того, аби бізнес, аби інвестори заходили в Україну, незважаючи на ось ці заклики, гасла і зацікавленість так чи інакше заходу в різноманітних проєктах тут, в Україні?
4: Я думаю, я не здивую слухачів, коли скажу, що основною перешкодою для входу західного бізнесу в Україну є війна. Тобто, зрозуміло, це всі говорять, проблема номер один. Тим більше, коли Росія почала системно знищувати не лише критичну цивільну інфраструктуру, а системно атакувати різні українські бізнеси, чи українські, чи іноземні, вже маємо і такі кейси. Зрозуміло, це природньо, це об'єктивний фактор, це наших партнерів відлякує. Але навіть під час URC була оголошена ще одна програма, власне, страхування політичних воєнних ризиків, яка десь частково має вирішити цю проблему. Тобто і тут шукаються шляхи вирішення цієї проблеми. Наступні дві проблеми – це, напевно, корупція і бюрократія. Але, знову ж таки, корупція в нас, попри там намагання Росії представити як Україну тотально корумповану державу, тут якраз на злодію, напевно, шапка горить, бо це Росії треба про це дбати. В нас це, ну, є проблема, не потрібно приховувати це, але інвестори, наші партнери не сприймаються як якусь таку тотальну проблему, тотальну перешкоду. Це та перешкода, з якою можна боротися, з якою можна працювати. А говорячи про бюрократію, я думаю, ну, в багатьох європейських країнах бюрократія не менш страшна, ніж нас. Але для ефективної роботи в Україні зрозуміло, що партнерам нашим потрібно вивчати законодавство, потрібно активно працювати. І тут, власне, дуже важлива роль як громадянського сектора, так і громад. От розкажу практичний кейс. На одному з попередніх заходів по відновленню, це було не URC, це було Ukraine Rebuild, але, по суті, максимально схожий захід, ми познайомилися, наша громадська організація, з французьким бізнесом, які сказали, що дивіться, уряд Франції виділяє кошти на французький бізнес, який має реалізувати якісь проекти в Україні. Ми за цей час ми їм знайшли партнерство в громадах, ми провели відбір, вони написали проект, французи приїхали в Київ, провели зустріч, гарно попрацювали, і от вже на цьому URC ми вже робили спільну фотографію, бо фактично проект підійшов до підписання от всіх документів. Ми очікуємо, що протягом найближчих місяців він буде реалізований, поки що деталі не буду говорити, але це такий доволі масштабний великий проект, який буде реалізований в одній з громад, саме французьким бізнесом за кошти французького уряду. Тобто українська громада практично витрачати нічого не буде, але буде масштабний проект. І це, власне, гарний приклад оцієї синергії між громадянським суспільством, тобто ми як громадянська організація познайомилися з бізнесом західним, законектили їх з українською громадою і ось спільно після декількох місяців переговорів, написання проєктів, спільно реалізували цей проєкт. Тому реалізовуємо, бо очікуємо, що він найближчим часом буде реалізований. От тому такі історії, саме горизонтальні зв'язки на таких заходах URC, вони максимально працюють, і для цього важливо мати максимально активних, якісних представників громад на цих заходах, які вміють комунікувати як з публічним сектором, тобто з державними органами чи з містами-партнерами, так і саме з бізнесом, з приватним сектором.
3: Пане Тарасе, маленьке уточнення. Наскільки я зрозуміла, французькому бізнесу і, відповідно, французькому уряду було не принципово, який проєкт реалізовувати, вони просто хотіли вкласти кудись гроші, а ви вже шукали якийсь конкретний проєкт, так?
4: В даному випадку це був конкретний проект в сфері охорони здоров'я, і французький уряд виділив кошти саме на такий проект, але сказав, знайдіть українську громаду, де яка громада це сприймає. І тут дійсно важливо, власне, от то, що ми називаємо спроможність українських громад. Бо дійсно з цим є доволі велика проблема, особливо, коли, як ви правильно зазначили, коли йдеться про менші громади. Але нам вдалося закинути це повідомлення декільком десяткам громад. З них половина сказала, що потрібно, з них половина змогла написати опис проєкту. І з них, от, власне, одна громада була відібрана французьким бізнесом, які реалізували цей проєкт. І тут дійсно важливо розуміти, що поступово Європа, Захід відходить від цієї такої гуманітарної допомоги, суто гуманітарної. Так, вона максимально важлива, вона нас врятувала в перші місяці після війни, але потрібно зняти рожеві окуляри, зрозуміло, що західні партнери також мають свої інтереси. І от, по-моєму, такий формат співпраці є максимально оптимальним. Тобто та сама Франція, вона виділила кошти, поставила галочку, сказала, що дивіться, ми допомогли Україні. Гроші фактично вернулися у Францію, бо її бізнес реалізовує цей проект, тобто фактично вони заробили, повернулись. А українська громада має безкоштовно якісний європейський проект. Тобто це ось ситуація win-win-win, коли кожна сторона виграє. І от тому ми говоримо, що потрібно вміти працювати не лише з публічним донорським сектором, а в тому числі і з приватним, з бізнесовим сектором.
3: Тобто можна зробити висновок, що основний тренд URC-2026 – це такий перехід від донорської допомоги до взаємовигідного бізнесу. Які тоді сектори є найбільш цікавими і привабливими в цьому контексті в нашій державі, незважаючи на всі ті перестороги, які ви озвучили вище?
4: Найбільшим оцей тренд, який ви сказали, він вже рухався декілька років, а от я б сказав, що відкриттям цього URC це була саме оборонка. Бо ми роками просували тезу, що оборонку треба включати в систему, оцю екосистему відновлення і розвитку. І часто західні партнери дещо так лякалися, казали, ні-ні-ні, ми займаємося суто цивільними питаннями, війна нас не стосується, це зовсім інша історія. Але з минулого року цей тренд почав ламатися, і от нас навіть на закритих заходах прямим текстом чиновники країн Європи, чиновники інституцій ЄС, прямим текстом говорять, ми розуміємо, що питання нападу Росії на Європу – це не питання чи, це питання коли. І зрозуміло, що вони теж зацікавлені бути максимально обороноздатні, а ну чи ще досвід використовувати. На жаль, Україна сьогодні має цей гіркий, але найкращий досвід, власне, ведення сучасної війни. І з однієї сторони, власне, це вигідно для Європи. А чому це вигідно для нас? Чому ми це так активно просували? Тому що в той час, як наша армія тримає всю Україну, тил має тримати армію. Тобто йдеться про сплату податків, йдеться про розвиток оборонного сектору і тому подібне. І саме якісний розвиток оборонного сектору, він оце співробітництво з нашими європейськими партнерами може дати колосальний стимул для розвитку оборонного сектору. Йдеться як про залучення інвестицій Заходу, так і про створення спільних підприємств, коли ми зможемо бути максимально якісно конкурувати інноваційно, технологічно з нашим ворогом, що стане шляхом до нашої перемоги. І саме на цьому заході були окремий такий трек по оборонці вперше на офіційному рівні. А по-друге, багатьом оборонним компаніям з України дали

0: стратегічну співпрацю, яка посилить нашу Україну і стане черговим кроком до нашої перемоги.
1: Але попри всі ці позитивні тенденції, я буду апелювати до вашої Фейсбук-сторінки, пане Тарасе, і ви написали, я процитую: «Оборонка – це та сфера, де Україна точно віддає більше, ніж отримає для спільного майбутнього Європи». Поясніть, будь ласка, цей парадокс.
0: Ну, в першу чергу йдеться про такий глобальний рівень, де, на жаль, жертовністю наших героїв ми захищаємо не просто Україну, ми захищаємо всю Європу від російської агресії. І я думаю, що це вже в Європі починають розуміти, починають визнавати, хоча б багато європейців це з самого початку розуміли, тому нас щиро підтримували. А з другої сторони, ну, в Україні довелося вступити в цю війну нового формату, бо доволі часто Європа, в тому числі оці великі європейські гіганти, вони все ще готували Європу до формату Другої світової війни. Коли ми подивимося на закупівлю, та сама Польща, коли вона закуповувала в Південній Кореї велику кількість танків, артилерії, які сьогодні можуть бути знищені успішною дроновою атакою. В той час Україна була змушена підготуватися і ефективно конкурувати, ну, по суті, розвалювати одну з найбільших армій світу, саме з доволі простими дроновими технологіями. І це той такий порив, який, по-перше, потрібно підтримувати, розвивати, а по-друге, ділитися, бо нема в європейців такого досвіду, як цим воювати. У нас вже були конкретні кейси, коли під час навчань там пару українських дронарів могли там знищувати на навчаннях цілі там бригади. Так? І саме це той досвід, з яким ми вже можемо ділитися. І тут йдеться не лише, от, власне, наскільки тісно переплітається оборонний сектор і сектор відновлення. У нас було декілька заходів, коли представники громад, керівники громад ділилися досвідом, що робити, коли громада зазнає агресії. Як мобілізувати суспільство, як підготувати громаду, що робити у випадку повного блекауту, коли зникає будь-яке електропостачання, що робити, коли зникає водопостачання. Тобто тут і у сфері відновлення, і у сфері оборонки Україна точно вже не є прохачем, Україна поступово стає тим лідером, яка може ділитися з нашими партнерами, як підготуватися до потенційної війни, як захистити свої громади у потенційній війні.
1: До речі, з приводу того, як захиститися від нашого ворога, тут варто поговорити і про контекст майбутнього, тому що ви за кадром мені говорили, що активно, але не так, як би хотілося, все-таки на URC-2026 обговорилося питання деколонізації Російської Федерації. Не будемо це називати розвалом РФІ, але питання деколонізації. Нехай не на рівні там активних дискусійних панелей, але в кулуарах так точно. Як зараз європейці підходять до цього питання? Але у нас буквально 2.5 хвилинки.
0: Одразу відзначу, що на жодному офіційному заході це не говорилося, на жодному офіційному заході URC. Але в кулуарах ця тема викликає все більше інтерес, тут дійсно так є. Чому? Тому що от 4 роки ми займаємося просуванням цієї історії, що деколонізація Росії – це єдиний шлях до сталого миру. І поступово приходить все більше розуміння до наших європейських партнерів, що просто зупинення війни, призупинення війни, якою би угодою, мирною угодою воно не завершилося, воно не призведе до сталого миру, ми просто переносимо, якщо Росія залишається в нинішніх кордонах після цієї війни, питання нападу Росії – це питання наступних років чи максимум десятиліть. І ми просто переносимо вирішення цієї проблеми на наших дітей і внуків. І поступово з все більшою агресією Російської Федерації в Європі приходить розуміння, що дійсно так є, і нам треба шукати шляхи вирішення, шлях пошуки до сталого миру, шляхи вирішення російського питання раз і назавжди. І дійсно це питання в кулуарах поки що обговорюється. Але я вам скажу, що ще 2 роки тому питання включення оборонки в екосистему відновлення також обговорювалося в кулуарах і також сприймалося з таким певним скепсисом нашими європейськими партнерами. А сьогодні це вже офіційно один з треків, один з напрямків Ukraine Recovery Conference. Тому хочеться сподіватися, що так само буде включено питання деколонізації Росії в майбутні заходи, такі як URC.
1: До речі, наступного року URC планується в Естонії. Чи готується агенція відновлення та розвитку? З чим плануєте їхати? Чи поки це все ще на етапі розробки?
0: Готується, але ми несподівано дізналися, що захід буде в січні-лютому орієнтовно. От, і бо дійсно підготовка триває от мінімум півроку, треба, щоб якісно підготуватися, підготувати громади, проекти, проконсультувати всіх. Тому ми вже буквально, от вчора у нас була нарада, ми вже почали обговорення, як максимально ефективно підготуватися до наступної версії. Бо заходи дійсно масштабні, і заходи URC з кожним роком стають все практичнішими. І це дійсно сприяє відновленню і розвитку як громад, так і України загалом.
1: Часу мало, роботи багато, але головне, що ми на правильному шляху і точно знаємо, що ми маємо робити. Щиро дякую вам, пане Тарасе.

0: за дуже цікаву змістовну розмову і за те, що поділилися ось такими практичними напрацюваннями конференції з відновлення 2026 року, яка цьогоріч проходила у Гданську. Тарас Бик, член правління агенції відновлення та розвитку, був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM.
1: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо! Слухай! Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Ви на хвилі Київ FM.

0: програма звучить у повторі. Київ разом. Київ разом. Підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98 FM. Проект «Київ разом». Київ разом.
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошуємо вас до програми «Київ разом». Програми, де ми говоримо про тих, хто допомагає Україні в боротьбі із ворогом. Сьогодні ми будемо говорити на дуже важливу тему, тему, яка стосується фактично кожного з нас. Ми сьогодні будемо говорити про інклюзію, про побудову доступного середовища для всіх верств населення. Вітайте гостю студії. Це Олена Іваненко, CEO та співзасновниця компанії А2 Family Group. Добрий день вам,
2: добрий день.
1: Я насамперед хочу зауважити, що для всіх, хто цікавиться цією темою, хто має ініціативи, проєкти поки що в голові і шукає партнерів, будь ласка, звертайтеся до А2 Family Group. Як звернутися? Ну, по-перше, заходьте на сайт, можете просто гуглити, легко шукається, я і назву його a2group.com.ua, ну, або телефонуйте за номером 093-00-24-74. Ця інформація прозвучала на правах реклами, ми поки що починаємо. Пані Олено, дивіться, від початку повномасштабної війни в Україні з'явилися десятки тисяч ветеранів, і не лише ветеранів, маломобільних людей, людей з тимчасовою мобільністю. А це означає, що питання доступності, безбар'єрності, інклюзії, воно перестало бути там темою архітекторів, так, темою будівельників, воно має стати темою державної безпеки, мабуть, можна навіть так сказати. На вашу думку, чи відбулося за ці роки от усвідомлення того, що інклюзія – це невід'ємна частинка нашого життя сьогодні?
2: Дивіться, точно відбулися якісь зміни. Вони точно ще не мають критичної маси, бо на сьогоднішній день населення, яке особисто не стикається з цими проблемами, вони це бачать менш важливим. Але на державному рівні так, вже ми маємо багато прикладів того, що великий бізнес починає до цього бути долучним. І вони також розуміють, ну, звичайно, медичні заклади, аптеки, це все, ну, це і було, скажімо так, до повномасштабного вторгнення. Але так, ми можемо казати про позитивну динаміку в цьому вопросі, в цьому питанні.
1: Давайте поетапно і про бізнес, і про державу. Угу. Давайте почнемо з держави. Серед ваших проєктів, які вже реалізовані або над якими ви працюєте, є багато, я їх так назву, державних замовлень. Так, ви робили і капітальні там реконструкції обласних лікарень в Дніпрі, так, в Полтаві, здається.
2: Багато по всій Україні.
1: Багато. От скажіть мені, будь ласка, як відбувалася ця співпраця? Чи були, ну от, коли ви пропонували, презентували проєкт максимально доступного об'єкта, так, з якимись новими крутими рішеннями, чи завжди замовник, не хотіла сказати чиновники, але скажу так, замовник одразу погоджувався. Чи все-таки намагався десь щось може підекономити, чи може навпаки казав, ні, цього мало, давайте ще отак і отак зробимо.
2: Дивіться, ми не працюємо за державний кошт взагалі. Тобто всі проєкти наші, які були реалізовані на базі державних закладів, це були проєкти, які фінансувалися фондами. Це проєкти, які фінансувалися різними фондами, міжнародними, нашими українськими. Дуже багато ми побудували разом з фондом Віктора та Олени Пінчуків. Mm-hmm. І це, скажімо так, ми в лікарню приходили вже з готовою історією, і вони просто отримали це, от взяли і отримали. Зі свого боку хочу сказати, що лікарні зазвичай сприяють, ну, цьому, їм подобається, коли до них прийшли і побудували. Але не всі. Є такі історії, коли ми бачимо якийсь супротив десь. Потім, ну, потрібно пояснити людям, що ми ж там будуємо не вам, ми будуємо військовим, да, які будуть на базі вас отримувати лікування, допомогу. Тож, І завжди, завжди величезна підтримка йде від обласних державних адміністрацій. Завжди. Вони причетні до цього, вони не платять кошти, але вони завжди долучені до цього. І якщо потрібна якась допомога і якісь там, скажімо, сприяння, ми завжди це маємо.
1: От такі реконструкції, оскільки ми вже почали про них говорити, зараз повернемося ще до усвідомленості, такі реконструкції обов'язково. От, наприклад, якщо ми говоримо про умовну обласну лікарню, в контексті інклюзії і доступності, що обов'язково має бути зараз?
2: Дивіться, скажімо так, ми повинні отримати на виході доступність не для галочки, а доступність таку, яку може пройти, скажімо так, найкращий аудит в цьому випадку, коли людина на крісло-колісному сіла і проїхала сама, оце дуже важливо, сама, до того місця, куди їй потрібно. Оце і є, скажімо так, показником інклюзії. На сьогоднішній день наші ДБНи, які встановлені на державному рівні, вони відповідають всім, скажімо так, потребам. Але не завжди їх є можливість застосувати у вже існуючих будівлях. Тому ми дуже намагаємось таку зробити історію, щоб і отримати безбар'єрність і не порушити. Ну, знаєте, нема ж такого, що ми можемо знести будівлю, да, і перебудувати наново. Ну, такого, на жаль, нема. Тож, ми робимо, там, розширюємо якісь двірні отвори, де можна розвернутися, збільшуємо клітини перед ліфтами. Якщо є можливість замінити на більший ліфт, то це робимо, але не завжди це є така можливість, і бо є ліфтова шахта, яка вже побудована, і ми дивимось, робимо ревізію, якщо є можливість розширити, якщо є там якийсь запас по, скажімо так, по простору, то да. Якщо ні, то ні, і ми вже намагаємось якось таким чином зробити десь пандус, десь, бо ми робимо не у всій лікарні ремонт, але ми робимо так, щоб людина з вулиці могла дістатися до відділення безбар'єрно. Тобто робимо таку пандус на вході обов'язково, причому пандус такий, який дозволяє людині самостійно заїхати. Ліфт, звичайно, це дуже важлива історія. Двірні отвори, так. Двері без доводчиків, бо людина, яка на крісло-колісному, вона не може проїхати, просто її вдарить і вона не проїде. Є такі маленькі нюансики, такі, знаєте, які ми вже з досвідом супроводу, скажімо так, тих лікарень, ми вже отримали, і ми вже однозначно знаємо, що от ми одразу просто закладаємо в проєкт ті рішення, які дозволяють, ну, скажімо, позбутися переробок потім.
1: Дивіться, от ви самі сказали, що зараз це у вас вже досвід, ви вже знаєте, так. Але коли тільки починали от цю роботу, набивали шишки чи одразу консультувалися з людьми, для яких це, наскільки ви активно залучаєте от консультантів, саме людей, для яких це і робиться?
2: Дивіться, я вам так скажу, ми набивали шишки. Бо ті люди, які отримали травми, вони самі не розуміють спочатку, що їм треба, що воно працює, а що воно не працює. Це людина, яка пожила з цими вадами, скажімо так, якийсь час, вони вже можуть сказати. І на сьогоднішній день є з ким консультуватись вже. Знаєте, є ветерани, є люди, які там досвідчені, які розуміють, що їм так, що їм не так. На початку, коли ми все це починали, ми чисто набивали шишки разом з тими людьми, для яких ми це робили, переробляли, перевлаштовували, і на сьогоднішній день, да, ми маємо вже досвід. І я скажу так, що люди, які вже прожили якийсь свій досвід в новому тілі, скажімо так, да, то вони також вже можуть порадити. І сьогодні ми маємо можливість долучати ветеранів до багато, багато питань ми радимось з людьми, які є, скажімо так, споживачами цих просторів.
1: Ну, з споживачами і дуже хочеться, щоб і поступово так само відбулася інтеграція, щоб вони були і учасниками такого будівництва так само, тому що, ну, там, ну, це окрема тема адаптації людей, які повернулися з фронту з якимись втратами у здоров'ї. Але це окрема тема. Я хочу сама себе трошки ще виправити, і зараз я говорю про ветеранів, і на початку я сказала, що збільшилась кількість ветеранів, і це трішечки неправильний підхід, тому що, ну, там, інклюзія – це ж не лише про ветеранів.

0: Де державні органи мають можливість, ну, на високому рівні там всі все розуміють, але нема часу цим займатись, так? А десь якийсь клерк посереднього рівня, він про що думає? Він думає про себе, скажімо так. І, звичайно, є органи, які контролюють, але контролюють вони також для галочки. І всім хочеться підписати ці вже акти і сказати, дивіться, ми все зробили. Да? І це, на жаль, є. І з цим потрібно якимось чином, не знаю, це вирішувати питання. Але, ну, я думаю, що я ж кажу, коли переважна маса людей буде вже розуміти, а, ну, розумієте, у нас нема такої можливості не зрозуміти. Ми все одно це зрозуміємо, просто чим раніше ми це зробимо, тим раніше буде всім легше. Тому це, знаєте, проконтролювати все неможливо. От мені здається так.
1: І ще хочу у вас запитати. Знаєте, дуже довгий час, останніми роками, від початку, мабуть, повномасштабної війни, стало менше історій, де ми рівняємося на закордон, на Європу. В Європі медицина краща, в Європі школи кращі, все в Європі було краще, поки багато наших людей не поїхало в Європу і не зрозуміли, що насправді в Україні і медицина, і школи, і дуже багато. Єдине, що не краще в Україні – це сусіди. Ми маємо божевільного терориста-сусіда, який псує нам життя. Але я 100%. Хочу ось про що запитати. Рішення по інклюзії, які є у світі, чи всі вони є вже в Україні? Чи є якісь речі, технології, які до нас ще не прийшли, за якими ще майбутнє?
0: Дивіться, є, що до нас не прийшло, бо у нас місця загального користування не підлаштовані під маломобільних. Ми беремо вокзали, ми беремо там громадський транспорт, ми беремо вищі навчальні заклади, ми беремо такі, скажімо так, громадські простори. Воно до нас не дійшло. У Європі реально, це, скажімо, враховано, і там люди, які мають обмежені можливості, вони мають. Ну, я дуже посміхалась, коли ви казали про медицину за кордоном краще. Це могли казати тільки ті люди, які ніколи не стикалися з медициною за кордоном. І воно ж, знаєте, от ця приказка, знаєте, гарно там, де нас нема. Ну, ні. Це 100%. Не так, воно і було раніше, і так, як залучені наші ті ж лікарі. Да, є 100% питання, 100% є, чому навчитись там. На сьогоднішній день дуже багато навчаються в нас, бо ми є практиками, і до нас багатезна кількість лікарів, тих же реабілітологів, тих же хірургів їздять і дивляться. В чому різниця? В тому, що там, скажімо так, устаткування державних лікарень трошки більш, скажімо, сучасне, ніж у нас. Бо в нас, на жаль, є ще такі, скажімо, пострадянські наслідки. От, але якщо ми кажемо про саме лікарів, якщо ми кажемо саме про спеціалістів, то в нас дуже багато, і школа наша саме медична, вона одна з найкращих в світі.
1: Так, пані Олено, я знаю, що тема реабілітації, реабілітаційних центрів для вас теж дуже близька, можливо, колись поговоримо про це. На сьогодні я єдине, що чим хочу підсумувати, я хочу дуже щиро вам подякувати за те, що ви робите краще там, де ми є. Бо ви сказали, добре, там, де нас немає, а ви і ваша компанія, і ваша команда робить краще там, де ми є. Дякую вам за це. Для всіх, хто нас слухав, кому цікава тема розвитку інклюзії, тема будівництва, будь ласка, звертайтеся, партнертеся з А2 Family Group 093-00-24-74. Це телефон, за яким можна дізнатися інформацію, все зорієнтують. Або заходьте на сайт, там дуже багато інформації і про нові проекти, і про майбутні проекти, і про вже зроблені проекти. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Мені залишається нагадати, що сьогодні гостею програми «Київ разом» була Олена Іваненко, СЕО та співзасновниця компанії.

0: компанії А2 Family Group. Дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
1: Київ разом. Київ разом. Підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98 FM. Проект Київ разом. Київ разом.
2: Ви на хвилі Київ FM.

0: сучасна музика та актуальні новини. Київ.
1: Слухай Київ. 98. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: хвилі Київ.ФМ.
1: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю вас, друзі, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і, звичайно, про війну говоримо. Мене звати Богдан Буткевич. От. Ну і, знову ж таки, як завжди, зазначаю, що, на мій погляд, голос військових має звучати в країні, де йде повномасштабна війна вже 4,5 роки більше. І це стосується навіть оцінок міжнародної ситуації, оцінці, скажімо так, ситуації в тилу нашого ворога і те, що відбувається в самій Росії. Тому що, повторюсь, насправді дуже часто саме люди, які проходять службу в силах оборони, вони, ну, змушені, скажімо так, дуже сильно фільтрувати те, що вони говорять, просто тому що вони розуміють, що і вага їх слова набагато більша, і тому що банально, навіть якщо людина там займається якимись речами безпосередньо, ну, скажімо, ти розумієш, що говорити про все не можна в жодному разі, бо повірте, наш ворог, він потворний, жахливий, там, нікрофільський, який завгодно, але він не ідіот. І це треба дуже чітко розуміти, тому, відповідно, завжди треба дуже чітко розуміти, що ти говориш в прямому ефірі і для чого ти говориш, тому що все це дуже і прям так дуже-дуже прискіпливо ворогом вивчається. Ну, власне, як і ми вивчаємо те, що вони говорять. От. Але, як би там не було, от сьогодні ми будемо говорити на дві дуже актуальні теми. Тема про те, скажімо, яка внутрішня ситуація в Росії в плані можливості якихось протестів, надто ж, в, ну, скажімо так, не хочу використовувати цей термін російської пропаганди в національних окраїнах, пробачте. Ну, окей, давайте назвемо в національних республіках, чи то пак в частинах Росії, які не є, питомо, звичайно, російськими. Наскільки там люди готові протестувати, чи до якоїсь, ну, скажімо так, потенційно протестної діяльності. Ну, а друга тема, яку ми сьогодні будемо говорити з моїм шановним гостем, це, звичайно, Польща. Тому що останнім часом те, що відбувається, особливо враховуючи ті заяви, які сьогодні зробив голова Офісу Президента і екс-керівник ГУР Кирило Буданов, щодо того, що він взагалі-то очікує, що основний пік напруженості в стосунках з нашими західними сусідами польськими ще тільки попереду, надто ж враховуючи, що наближається дата 11 липня, коли вже кілька років в Польщі відмічається, я не знаю, як це називати, День людобуйства, чи як там, День Волині, і що от саме на цей день, і в принципі навколо цього дня, можуть бути ще більші якісь проблеми в наших стосунках. От про все це ми сьогодні будемо говорити з майором резерву Сил оборони, політологом Михайлом Басарабом. Вітаю вас, пане Михайло.
3: Вітаю вас, пане Богдане.
2: Ну, давайте, напевно, розпочнемо зі Сходу, тобто все-таки з Росії, а потім ми вже в другій половині про Польщу поговоримо. Ну, просто якось логічно, да? Сонце стоїть на сході, давайте зі сходу розпочнемо. Окей, так от, власне, про Росію, тому що дуже багато дійсно пішло останнім часом інформації про, ну, скажімо, серйозні зміни, ну, скажімо так, в свідомості росіян. Ну, да, тут навіть не стільки, напевно, росіяни зразу цікавлять, бо це окрема велика тема. А от, власне, ми з вами кілька разів обговорювали можливість там в різні роки про те, наскільки можливо, щоб, ну, на тому ж Кавказі, наприклад, який у нас, напевно, недаремно вважається найбільш потенційно протестним регіоном. Так от, що міняється там? І головне, з урахуванням те, про що російська преса, якщо так можна говорити, дуже активно останнім часом говорить про те, що різко слабнуть позиції Кадирова, і там, вплоть того, що там я бачив заяву одного з там дуже авторитетних зет-блогерів, які працюють на каналі Соловйова, і це в публічно прямому ефірі було сказано, що, мовляв, в Чечні можлива громадянська війна, там можливі якісь там війни за лідерство після того, як відійде Кадиров, тобто це прямо було сказано. Я думаю, такі речі просто так у Соловйова не говоряться. Тому дуже цікава ваша точка зору і взагалом по Росії, і от особливо по Кавказу, може, по якихось інших там їх там суб'єктах федерації. Тобто, чи є якісь зміни, от порівнянні з тим, про що ми з вами говорили, рік, там, два тому, три тому, тобто, чи зростає якийсь потенційно протестний потенціал? Прошу.
3: Відповідь на ваше запитання буде складатися з кількох компонентів. Ну, передусім, хотілося б звернути увагу на те, що ситуація, якщо ми вже говоримо про Північний Кавказ, загострюється в якому сенсі? В сенсі посилення, посилення репресивного режиму. Дедалі частіше надходить інформація про нових викрадених, нових затриманих, нові переслідування тих чи інших сімей, часом навіть не сімей, а цілих родин. Все це відбувається, і такі сигнали з Північного Кавказу надходять мало не щодня, якщо уважно слідкувати за інформаційним потоком. Тільки останнім часом було викрадено низку молодих хлопців в Чечні, які дуже часто зникають у невідомому напрямку, і на превеликий жаль, часто відбувається так, що родичі більше ніколи не дізнаються про те, де знаходяться їхні сини, внуки або що. І це далеко не завжди відправка на фронт, це можуть бути тортури, таємні убивства і таке інше. Тобто будь-які підозри у нелояльності до режиму можуть закінчитися зле не лише для людини, але й для великого кола його родичів. Так само недавно було викрадено помічника нелояльного імама до нелояльного до режиму імама. От і ця інформація теж мала достатньо серйозний резонанс, але це вже я кажу про Інгушетію. Ось, тобто, і такі речі відбуваються, ну, мало не щодня. Тобто, це говорить про те, що російський каральний режим тримає ситуацію під жорстким контролем і не обмежується встановленням якихось перепон для перегляду інтернету, соціальних мереж, але й застосовує грубу фізичну силу переважно до чоловіків молодших вікових категорій. Паралельно російські медіа дуже часто хизуються над тим, ось недавно були нові повідомлення, знайшли одного з учасників підпільного угруповання Шаміля Басаєва, от, і Росія, таким його, звичайно, затримано, йому загрожує великий термін, це вже людина в роках. Але Росія, звичайно, на цьому робить, російська пропаганда робить особливу інформаційну подію, тому що це сигнал всім іншим, що будь-які ворожі дії проти російського окупаційного режиму будуть переслідуватися навіть через десятиліття після того, коли вони сталися. Що стосується обмежень інтернету, то люди, які займаються вивченням роботи соціальних мереж на території Росії, вкотре відзначають, що особливі перепони з користуванням отриманням контенту через онлайн-контенту, використовуючи інтернет, а тим більше західні соціальні мережі, ось все це надзвичайно ускладнено на Північному Кавказі. Будь-які нововведення, інновації, які застосовуються Ростехнадзором або іншими регуляторами чи силовими структурами на території Росії, проходять первинну апробацію передусім на Північному Кавказі. Що стосується режиму, що б там не казали про те, що позиції Кадирова слабнуть, але ось буквально днями в інформаційному просторі з'явилася інформація про те, що сина Кадирова нагородили нагородою до 90-річчя з моменту створення ГІБДД. Ось, і це на тлі того, що син Кадирова періодично потрапляє в ДТП. Причому з його ж провини перевищує швидкісний режим, не дотримується будь-яких правил дорожнього руху, але його тим не менш нагородили цією почесною нагородою від російського ГІБДД. Це, звичайно, звучить як анекдот, але це свідчення лояльності кремлівського режиму до Кадирова. І тепер я плавно перейду до ще одного компоненту вашого запитання про те, що буде в Чечні і загалом на Кавказі, бо регіон достатньо компактний, і щоб не відбувалося такого серйозного в одній з республік, безумовно, відгукнеться в інших сусідніх республіках цього регіону. От, значить, ситуація справді непроста для росіян, тому що здоров'я Кадирова погіршується, але розуміння того, що буде, якщо Кадирова не стане, або він отже остаточно втратить можливість керувати цим регіоном, у росіян немає. І вони бояться повторення ситуації, яка склалася після убивства старшого Кадирова, Ахмата Кадирова, так, коли оцього молодшого не вдалося так просто за руку привести і посадити на трон. У Чечні з цим не погоджувались і активно протестували інші проросійські клани, а їх там ціла низка. От я не буду зараз їх називати, тому що ці прізвища там для пересічного слухача чи глядача нічого не скажуть, але такі клани є. І для того, щоб утвердити владу Рамзана Кадирова, ФСБшникам довелося дуже серйозно боротися і придушувати міжусобну війну, гасити міжусобну війну в Чечні між проросійськими кланами впродовж там 5-6, а то й 7 років. І ФСБшники, да і інші представники інших силових структур, і загалом і Путін, і його найближче оточення, вони бояться того, що якщо знову почнеться ця міжусобна війна після смерті чи усунення від влади Кадирова, невідомо, чим вона закінчиться, невідомо, скільки вона буде тривати, і вона точно зараз не на часі на тлі російсько-української війни.
2: До речі, от з приводу Кадирова, ще хотів би вас уточнити, там, знову ж таки, я не буду теж називати одного з тих пропагандистів, але це один з провідних, той, що, грубо кажучи, другий після Соловйова, назвемо на його каналі. Там, ну, там, понятно, називаються прізвища, там, окей, ну, давайте назвемо ті, які, думаю, до речі, люди чули, там, всякі там Ділімханови і так далі, тому подібне. Що мова йде про те, що, ну, Кадиров ніби дійсно... Я так розумію, мова йде, напевно, все-таки про його здоров'я. Все-таки ці чутки, виявляється, такі були правдивими, що у нього є доволі серйозні проблеми зі здоров'ям. І що питання в чому? Що просто через, власне, так зване СВО в Чечні вже є, скажімо так, ну, цілком співставні з ними лідери, скажімо, кланів, ті, які безпосередньо не так, як Ахмат умовний, да, беруть участь в бойових діях, тобто ті, які справжні і заградотряди, які не такі медійні, але вони є і реально дуже добре діють, ну, з точки зору їх московських замовників. Я до чого веду? Наскільки ви вважаєте, може бути от реалістичним варіант? От ви сказали, що Кадирова там вони підтримують, але, ну, але якщо будуть якісь об'єктивні речі, там, типу, чувак, ілі загнеться, ілі буде вже в такому фізичному стані, що, якби, ну, вже не пляшеш. Так от, наскільки можливий варіант, що от ті, хто нібито лояльний до Москви, і саме завдяки Москві зараз піднялися, заробили грошей, набрали людей, потенційно, якщо вони відчують якусь, от як ви сказали, там не будуть погоджуватись знову, щоб, наприклад, син Кадирова, про якого ви згадали, який, в принципі, для них це взагалі ніхто. Ну, реально, тупо ніхто. Йому там медальку можна любую вручити, це теж нічого не міняє. І наскільки навіть, я навіть розширю питання, от ті люди, які зараз формально вважаються кадировськими, умовно, да? От уявімо собі, що старший Кадиров поза грою. І от далі треба буде захищати його сина, умовно кажучи. Вони підуть його захищати, якщо противники перейде там умовний Ділімханов чи там хтось інший. Наскільки це може стати, навіть якщо Москва цього не хоче і жорстко закручує гайки, наскільки це може стати потенційно якимсь джерелом якоїсь нестабільності, яка, звісно, для України була би максимально бажаною там?
3: Ну, тут треба почати з важливого історичного моменту, що чеченське, як і сусіднє інгурське суспільство, ніколи не жили в режимі аристократії. Так? Тобто там ніколи не було монархії, там ніколи не було аристократії, це суспільства, які жили, зокрема чеченське суспільство, які завжди жили в режимі воєнної демократії. Ну, уявіть собі, така Запорізька Січ нон-стоп. Ось, я думаю, що це порівняння, воно достатньо коректне, так? Все, що ми знаємо про Запорізьку Січ, от це той режим, в якому жило вайнахське суспільство, тобто це сучасні чеченці і інгуші, от, впродовж багатьох-багатьох століть. Відповідно, чому це важливо? Бо за умов, коли Рамзан Кадиров помирає, його вбивають, або він остаточно неспроможний керувати собою, не те, що там республікою, його влада автоматично у спадок не передається його синові. Тобто син не є носієм повноважень, авторитету, якщо такі є, так, статусів, значить, багатьох інших речей, якими володів його батько. Тобто син починає з чистого аркушу. Відповідно, зрозуміло, що навіть якщо якісь середовище у ФСБ, чи в російському МВД, чи в Росгвардії, чи в Міноборони захотіли б зробити на нього ставку, це не означає, що у нього будуть якісь преференції чи переваги перед іншими. Я думаю, що це навпаки говорить про те, що він буде в більш ураженому і загроженому становищі, тому що його прибиратимуть у або нейтралізуватимуть в інший спосіб. В першу чергу, я думаю, що багато зусиль для цього докладати не доведеться. Щодо інших кланів, раз ви вже почали називати прізвища, ну давайте їх перерахуємо, щоб у слухачів і глядачів було уявлення про те, які потуги можуть зійтися в боротьбі за спадщину Кадирова, так, чи за трон Кадирова. Це вже названий вами Делімханов, який контролює в режимі Кадирова, в системі правлячого режиму Кадирова всі нелегальні кримінальні потоки, активи, сірі, чорні, значить, торгівлю всім найгіршим, що тільки можна у світі. Ось це все по лінії Делімханова. Вирішення якихось кримінальних розборок, взяття когось під кришу, захист, значить, і так далі. Оце це Делімханов. Зрозуміло, що в цьому сенсі він тісно взаємодіє з російськими спецслужбами. Є ще персона Даудова, який зосереджений на утриманні влади і менеджменті безпосередньо на території Чечні. О, це такий місцевий управитель, уповноважений Кадировим. Безумовно, географія його впливів значно менша, ніж географія впливів Делімханова, але перевага Даудова полягає в тому, що він на місці і він більше володіє ситуацією на території самої республіки. Зрозуміло, що в ієрархії значить, цих воєнізованих підрозділів, взагалі правлячої системи на території Чечні, є низка інших впливових фігур з менш відомими прізвищами, але які все одно плануватимуть або долучитися до одного з лідерів, які боротимуться за владу, або створити якось стати конкурентним суб'єктом. І це може бути. Так само треба не відкидати, що свої амбіції і бажання отримати сатисфакцію, взяти реванш, можуть захотіти ті клани, які програли боротьбу Рамзану Кадирову в кінці нульових. Це і клан Гантемірових, і клан Какієвих, і клан Алханових, до речі, до якого належить небезвідомий, значить, персонаж Аттила Алаудінов. От, значить, ці клани, вони також заявлять, звичайно, свої претензії на те, щоб, якщо не очолити новий правлячий режим, то принаймні взяти участь в розподілі впливів уже в нових обставинах пост-Кадиров, назвемо їх так. Тому ситуація, да, і зрозуміло, що за кожним з кланів, звичайно, стоять якісь олігархічні угруповання, за кожним з кланів стоять якісь башти ФСБ, управління ФСБ, так, і там у кожного з управлінь ФСБ може бути якийсь свій підконтрольний суб'єкт на території Чечні, на якого вони захочуть зробити ставку. Є Росгвардія, значить, є Міністерство внутрішніх справ, є прокуратура, є, і, значить, є люди, які з найближчого оточення Путіна, олігархи, так, такі як, наприклад, Керімов з сусіднього Дагестану, конфлікт якого з Кадировим за Wildberries відомий. Тобто всі ці люди, звичайно, захочуть поживитися на ситуації, на вакуумі влади, хай тимчасовому, який може виникнути після відходу Кадирова. Тож, зрозуміло, що двіжуха, як каже Путін, да, будемо використовувати його фразеологію, так от двіжуха може бути знатна. І зрозуміло, що вона може бути настільки потужною у цьому невеликому регіоні, ну, що Москві буде достатньо, щоб, вибачте мені, перекидати туди значні ресурси, щоб втихомирити цю ситуацію, якщо вони хочуть зберегти під контролем і Чечню, і весь Північний Кавказ.
2: А до речі, окрім Чечні, знову ж таки, от ви згадали Керімова і так далі. Ну, Дагестан – це така історія, хоча з іншого боку, саме на території Дагестану останнім часом були якісь в основному випадки, ну, і ще Інгушетії, відкритої збройної боротьби, там, за останні, там, умовні, там, 7-10 років, після того, як було розгромлено, скажімо, організований спротив ще там часів Емирату Кавказу і так далі. Я до чого веду? А окрім Чечні, є якісь от, частини Кавказу, де може потенційно щось цікаве бути для України, ну, в плані дестабілізації ситуації загальної?
3: Ну, от сьогодні буквально говорилося про успішну операцію спільно ФСБ, Росгвардії і російського МВД з роззброєння, як вони кажуть, терористичного угруповання, але терористами вони називають людей, які хочуть які планують боротися за свою свободу. Так от, сьогодні ж буквально звітували про успішну спецоперацію, яка відбулася днями проти терористичного угруповання. Я не пам'ятаю вже в якій кількості, але осіб, але у них була вилучена і зброя, і вибухівка. От, і як заявляють російські силовики, це підпільне угруповання планувало вчиняти диверсії проти, власне кажучи, підрозділів окупаційного режиму на території Північного Кавказу. Тобто, наголошую, йдеться про Кабардино-Балкарію. От тому, ну, Дагестан ви згадали, Інгушетію ви згадали, про Чечню ми з вами говорили. Ну, дуже гаряче. Вибачте, ну, якщо от недавно надійшло повідомлення з Росії, що Кирієнко, який програв кілька виборів поспіль у Європі, тобто Кирієнко не зміг проконтролювати перебіг виборчої кампанії, до влади прийшли не ті, на кого ставив Кремль, так от Кирієнка зараз озадачили впровадити нову ідеологію освітню чи пропагандистську ідеологію для освітньо-пропагандистську, називаємо її так, для Північного Кавказу. І з того повідомлення виглядало, що все воно якось скльопано на швидку руч і ну, дуже лубково, дуже дубово. І якщо це правда, то справді це більше схоже не на якусь добре підготовлену роботу і там спецоперацію чи державну програму, а на якісь поспішні заходи Москви з метою гасити ситуацію, яка яка потихеньку, але набирає антиросійських обертів на Північному Кавказі. От тому, ну, от сукупність цих сигналів, вона звичайно говорить про те, що говорить нам про те, що якщо Путін так часто згадує про Північний Кавказ саме із занепокоєнням і розповідями про те, що от якісь там значить нехороші ворожі сили хочуть розгойдати ситуацію на Північному Кавказі, то Путін, то це видає його занепокоєння ситуацією в регіоні. І я маю сказати, що він недаремно непокоїться ситуацією в цьому регіоні, бо яким би територіально не був невеликим Північний Кавказ, якою б невеликою була частка північно-кавказького населення в загальній структурі російського населення так званої Російської Федерації, треба розуміти, що це, ну, такий, я би навіть сказав, що сакральний регіон для російського правлячого режиму, і не лише цього, але й попередників, тому що Кавказ дуже важкою ціною дався росіянам, з підкорення Кавказу тривало найдовше, це була найкровопролитніша війна для росіян, і це був найважчий здобуток для Російської імперії. Ну, якщо не враховувати сучасні незалежні держави, ми говоримо тільки про, ну, тих, хто ще залишається поки що в складі Російської Федерації. Так от, ну, це така, знаєте, це особливий трофей до нього, ну, я перепрошую, я так кажу, але, ну, це ставлення росіян. Так от, до нього по-особливому ставляться в Кремлі, і втрата ситуації контролю над процесами на Північному Кавказі, це буде дуже болісний, дуже символічний удар по імперських амбіціях Росії. І це може стати тим тригером, який може запустити маховик дуже неприємних і, я б сказав, катастрофічних процесів для сьогоднішнього правлячого режиму. І це точно станеться, тільки питання в тому, коли.
2: Ну і от буквально два маленькі коротенькі питання, і тоді до теми Польщі перейдемо. Перше, як ви думаєте, чи можливо потенційно, ну, ми знаємо, що Туреччина я думаю, явно мали якісь, напевно, ну, скажімо, неформальні, так точно, домовленості з Росією, що вони хоча б публічно там не підтримують, так як в 90-ті це було там якісь рухи на Кавказі. Так от, якщо от раптом починається от подібна нестабільність, про яку ви сказали, чи є шанс, що турки попробують в це влізти? Чи, ну, враховуючи як би історію з Азербайджаном, то мені здається, вони вже там влізли, але все-таки це Південний Кавказ чи Закавказя, напевно, а от саме на Північний Кавказ. Як ви думаєте, чи є якийсь шанс, особливо враховуючи, як багато людей з умовно колишнього там руху за незалежність там Кавказу, Ічкерії, Інгушетії, Дагестана, які зараз перебувають на території Туреччини, зрештою, живуть там просто постійно.
3: Абсолютно правильне уточнення. Я ще додам, що буквально минулого тижня в Туреччині затримали убивцю Абакара Абакарова, це відомий дагестанський опозиційний діяч, один з найяскравіших інтелектуалів, ну, на жаль, уже загиблий в сучасному русі дагестанського спротиву, відомий блогер, засновник і керівник телеграм-каналу, які, про який чули, мабуть, ну, багато хто чув, це «Утро Дагестана», який значною мірою координував акції протесту в Дагестані. От, так от, Абакара Абакарова вбили, і, ну, не так давно, і в Туреччині схопили співучасника убивства Абакара Абакарова, не кілера, а співучасника, який встановлював контакт між Абакаром Абакаровим і кілером, значить, ввійшов в довіру, ну, одним словом, виконав дуже серйозну роботу в підготовці цього вбивства. Так от, турецькі спецслужби його зловили. Правда, інформація про його затримання турецькою владою не розголошувалась, і представники кавказького спротиву підозрювали, чи підозрюють, що турки робили це навмисно з метою, можливо, якогось серйозного обміну цього співорганізатора вбивства на якусь поступку з боку Росії. Так, значить, і тому турки не розкривали затримання цього злочинця. От, і можливо, саме для того, щоб по-тихому зробити з росіянами якийсь ченч. Ну, але кавказьке підпілля настільки, наскільки могло, поширювати цю інформацію в міжнародному масштабі, через медіа, в тому числі і українські медіа цю інформацію поширили, щоб не дати можливості туркам по-тихому, значить, передати цього виродка росіянам. Мабуть, взамін на якісь поступки з боку Росії. Це, до речі, ситуація промовиста. Вона говорить про те, що у Кавказу і в турків дуже, дуже непрості відносини. Нам, як християнському суспільству європейському, ну, здається, що якщо і турки мусульмани, і народи Північного Кавказу мусульмани, то, ну, вони нібито навіть не тільки на цій основі вони повинні бути братами, допомагати один одному. Але не все так просто, і будь-який кавказець, який добре знає історію, коли ти з ним говориш і запитуєш його про допомогу Туреччини, як це було колись, як це є зараз, як це може бути в майбутньому, вони беруть паузу і кажуть, ну, по-чесному, починають розповідати, ну, починають розповідати про те, що не все так райдужно було в минулому, і та допомога, на яку розраховував Північний Кавказ у боротьбі з росіянами, ще починаючи з 19 століття і до сьогоднішніх днів, з боку Туреччини не була такою, як вони її очікували. Так, і турки не раз в той момент, коли Північний Кавказ потребував допомоги ще з часів імама Шаміля і в часи російсько-чеченських війн і так далі. Так от, та допомога, на яку якої потребував Північний Кавказ, з боку Туреччини далеко не завжди надходила. З біженцями там теж була особлива ситуація, і мені розповідали деякі чеченці, ну, що турки хоч і мусульмани, але вони особливий народ, значить, в цьому ісламському світі, і ставлення до північнокавказців, ну, було не, ну, напевно, не завжди таким, як хотілося б північнокавказцям. От, хоча з іншого боку, зрозуміло, ви правильно абсолютно кажете, що рятуючись з території сьогоднішньої Росії, будь-які видні, ну тобто відомі діячі, яким загрожує життя, або ветерани антиросійського опору, або учасники підпілля, якщо вони повинні рятуватися і виїжджати з території Росії, то звичайно Туреччина це пріоритетна країна для, ну, бодай тимчасового перебування. І тому, безумовно, діаспори і чеченська, і інгушська, і народів Дагестану на території Туреччини досить велика. З іншого боку, напевно, кавказці себе в Україні почувають, я маю на увазі опозиційні кавказці, ветерани воєн, там люди з відомою антиросійською позицією, в Україні себе почувають безпечніше, ніж на території Туреччини. Тому що відомі не поодинокі випадки, я вже називав вбивство Абакара Абакарова, і це не єдиний випадок, коли російські спецслужби майже безперешкодно здійснюють замахи на відомих кавказьких, на відомих лідерів кавказького опору. І це, я підкреслюю, було неодноразово. Значить, кадировці в Туреччину приїжджають спокійно, і ніхто їм не заважає вести спокійне життя там, ну і, на превеликий жаль, здійснювати злочинну діяльність.
2: Добре, ну я єдине буду не таким дипломатичним, як ви. Я просто пригадую, як там, ну, мої теж знайомі чеченці казали прямо, що турки тричі прямо зрадили Північний Кавказ. Перший раз вони завжди називають Кючука-Енерджиські угоду. Це та сама, по якій, нагадаю, шановним глядачам і слухачам, до речі, Крим передали Російській імперії. Але там же не тільки про Крим йшла мова, там йшла про Північний Кавказ мова. І там турки навіть, що особливо злить досі, наскільки знаю, кавказців, що от саме по тому договору турки, скажімо, що їм особливо не можуть пробачити, коли Росії передали право завоювати ті території, які турецькими та ніколи і не були, по факту. Але русським сказали, ну, забирайте, типа, забирай. От, наприклад, Черкесів. Ну, не суть. Це так, я додам. Потім ще була історія, ви згадали про Шаміля, можна ще згадати і про Горську республіку, а можна ще згадати 44-й рік депортацію чеченців-інгушів, коли Туреччина просто промовчала. Ну, от, взагалі нічого не сказала. От, сказала, ну, окей. Shit happens, да. Тому да, я абсолютно з вами погоджуюсь, що...
3: Російсько-чеченські, вибачте, російсько-чеченські війни... Також, ну, участь Туреччини, звичайно, ну, тобто в, от вже в недавніх цих війнах, про які ми всі знаємо, ну, вона не була такою знаменитою, якою вона б могла б бути, да, тобто для людей, які думають, що Туреччина і Північний Кавказ, що от у них все добре, і вони один одному завжди допомагали. Ні, там не все так просто.
2: Добре, ну і давайте тоді дійсно встигнемо, окрім Кавказу, бо що відверто про якісь інші частини Росії, ну, я не бачу особливо сенсу говорити, бо я не бачу там якоїсь чи може я помиляюсь, до речі, пане Михайло, ви бачите якісь частини Росії, ну, я маю на увазі не російські, умовно, да, де є якийсь потенціал для, ну, навіть не збройного, ну, хоча б просто протестного руху. Бо там про Якутію люблять поговорити, там про Туву, ілі Тиву, я досі не знаю, як правильно, вибачте. Но... Просто коротко, ви ще десь бачите якийсь такий потенціал? Чи все-таки давайте речі називати своїми іменами, і нам варто в першу чергу на Кавказ дивитися, а все решта то таке, бабка на двоє гадала, чи ні?
3: Ну, ці процеси будуть мати ланцюгову природу. Десь воно почнеться, а далі там буде друга, третя, четверта черга відповідних заворушень, повернення чи віднайдення своєї ідентичності, проголошення незалежності або претензії на суверенітет, так. Звичайно, що це будуть не поодинокі випадки, і їх в перспективі буде дуже-дуже багато, бо в цій ситуації, значить, у цій ланцюговій реакції розпаду Російської імперії, кожна територія, яка, ну, скажімо, яка, на якій можна буде встановити самокерованість, так, самозабезпечення певне, безумовно, місцевими елітами буде віднайдено якусь ідентичність, навіть якщо її там немає. Але, звичайно, що є регіони, з, окрім Північного Кавказу, з високим рівнем національної релігійної ідентичності. І це переважно, звичайно, південь і схід. Найбільш вибухонебезпечні регіони після Північного Кавказу, я бачу, що це буде Башкортостан. Це можливо калмики, так, можливо татари, звичайно, і тивинці, яких ви згадали, і буряти, але це вже буде, ну, там послідовно після того, коли стане зрозуміло, що центр не спроможний впоратися з ситуацією і не спроможний проконтролювати процеси на Північному Кавказі, в Башкортостані, в інших регіонах, в яких почнуться заворушення. Тоді, звичайно, будуть підключатися і інші. Але якщо говорити про те, звідки це може початися і ну де найвища ймовірність початку значить протестних, масштабних протестних рухів і збройного протистояння, це, звичайно, Північний Кавказ і Башкортостан. Я би, ну, звичайно, в такій послідовності, безумовно.
2: Зрозумів. Ну і тепер давайте про Польщу встигнемо, бо це теж якби дуже цікава історія. Ну, пан Михайло у себе писав в Фейсбуці. От я чому вас з вами особливо цікаво цю тему проговорити? Ну просто пан Михайло родом з заходу нашої країни. І, наскільки я розумію, ваші родичі постраждали під час операції «Вісла». Я правильно розумію?
3: Пізніше це вже була не «Вісла», це була інша депортаційна операція.
2: Але ну суть така ж сама історія, коли українців висилали з їх земель етнічних, які є частинами Польщі наразі. От і ми якось цю тему обходимо стороною для того, ми ж там взяли цю формулу, там пробачаємо і там просимо вибачення. Але на превеликий жаль, таке враження, що ми не помічали, що з 2016 року в самій Польщі помінялось ставлення до цієї історії. Я особисто це пов'язую з тим, що вони побачили, що в 2014 році Україна стала дійсно незалежною державою і перестали існувати УРСР, і тут же поляки, тобто ви хочете бути такими, як ми, ви хочете бути національною державою, ну тоді зараз ми вам згадаємо все, що ми можемо згадати. Ну, це моя точка зору. Мені просто взагалі дуже цікаво от ваша точка зору, як людина, яка набагато більше з поляками спілкувалася, і постраждала ваша родина тим більше. Ну і те, що ви бачите, по тому зараз відбувається, мені просто цікаво, напевно, відповідь на головне питання. Якщо ми будемо один одному ордени видавати, неприємно, але якось переживемо. Але, ну от, наприклад, коли вони починають публікувати там перелік допомоги, яку вони нам передали, тобто, ну це вже виглядає як те, що Польща просто перетворюється, якщо не у ворожу країну до України, то в усякому разі, ну, дружньою ми точно їх назвати не можемо. Ну і опять же, я от знову ж таки посилаюсь на інтерв'ю, таке, здається, чи вчора вийшло Буданова, де він прямим текстом говорить, що він очікує, що чим ближче до дати 11 липня, може бути набагато більше, ніж зараз. А що, про що йде мова? От мені просто цікаво, наскільки далеко це все можна зайти, і чи можна це зупинити якимось чином?
3: Ну, я б хотів тут наголосити наступне, що сьогодні в соціальних мережах поширюється інтерв'ю колишнього очільника Інституту національної пам'яті України, сьогодні народного депутата Володимира Вітровича, який абсолютно слушно говорить про те, що якщо ми звернемо увагу, чи будемо брати до уваги динаміку процесів в Польщі, динаміку істерики, я б так це назвав, яку ми спостерігаємо в Польщі, то, звичайно, може дійти і до погромів проти українців. І мені, до речі, розповідали вже знайомі певні випадки, коли, я думаю, це не дивно, коли там до помешкань українців приносять якісь листівки чи там записки з побажання, чи як там з рекомендацією покинути Польщу. Польщу, це от все те, що ми зараз спостерігаємо, це звичайно набрало таких обертів і може закінчитися дуже-дуже нехорошими речами на території самої Польщі, за що, напевно, полякам самим колись буде соромно. От, але той от масовий психоз, який ми спостерігаємо, погасити його зараз якимось раціональними аргументами, як часом це лунає з України, ну мені здається неможливо, тому що рівень істеризації української теми настільки високий, що раціо втрачає будь-який сенс. І коли ми зараз говоримо, що давайте от ми десь спробуємо там від чогось відмовитися, щось запропонувати, на превеликий жаль, це зараз не чують і не почують. Я навіть дивлюся по реакціях на якісь заклики до, заклики до унормування відносин з Україною і так далі. Вони збирають там смішні лайки. Ну, тобто поляки не хочуть чути цих аргументів. Зрозуміло, в цьому винні політики, які витягли оцих демонів, значить, із глибоких якихось ментальних підвалів польського суспільства. І піддали їм настільки велику поживу, що зараз мені здається, що вже, ну, самі, я впевнений в цьому, політики стали заручниками цієї загальної атмосфери в Польщі. І вони для того, щоб вже бути в гармонії з своїм суспільством, вони повинні генерувати дедалі більше якихось антиукраїнських ініціатив, антиукраїнських заяв, висловів, ну і всього, чого тільки можна. Тобто це такий взаємозалежний процес. Спочатку політики розігріли всю цю історію, а тепер вже стали заручниками. Тобто і ця от машина, вона така самозарядна машина, вона себе розганяє з дедалі більшою швидкістю. Коли це зупиниться, дуже складно сказати. Ну, є у нас спільний сусід, росіяни. Так от я думаю, що російські плани розширити агресивні дії проти НАТО, вони можуть якоюсь мірою остудити поляків, якщо поляки вже побачать і ракети на своїй головою, і танки російські на своїй землі, і російський чобіт на своїй землі. Можливо, тоді ну про історію їм захочеться говорити дещо менше. По-друге, розумієте, ну я не хочу витрачати наш ефірний час для того, щоб переконувати українців в очевидних речах. Поляки намагаються. Знаєте, це, вибачте, я проведу таке порівняння. От колись російському суспільству російські політики будуть розказувати про те, як жахливі українські націоналісти вбивали росіян на українській землі. От це приблизно десь так в Польщі, да, відбувалося. Тобто Польща, яка окупувала частину українських етнічних земель, влаштувала спочатку там реальний етноцид. Так, українців переслідували за мову, за релігію, за все, що завгодно. Для українців були концтабори в Польщі Пілсудського. Так, і поляки дивуються, що в Україні зародилося підпілля, в тому числі антипольське підпілля. Ну, це антипольське підпілля, воно було і антисовєтським, і антинімецьким, тут треба наголосити. Це підпілля, яке боролося за інтереси і права українського народу. І це те підпілля, яке, на відміну від поляків, які мали уряд в окупації, але вони його мали. Так от, а наше підпілля діяло без будь-якого міжнародно визнаного уряду. Було змушено захищати українців від польських репресій на українській землі. Чомусь поляки про це не хочуть говорити. Так, я нащадок людини, яку депортували з українських етнічних земель, в його родину, родину мого батька депортували в Херсонську область. Село спалили. Я ніколи про це не розповідав і не наголошував своєму синові. Мій батько ніколи на цьому не акцентував увагу. Але ви собі уявіть, я ніколи не спостерігав антипольської істерії в західноукраїнських містах. Не було це на моїй пам'яті і в моєму свідомому житті. Але подивіться, як польське суспільство швидко розкочегарилося, так? Як його швидко можна було заразити цим антиукраїнством. Так? Про що це говорить? Це говорить про те, що десь в якомусь хай побутовому спілкуванні, але оця антиукраїнська тематика була присутня в польському суспільному дискурсі. Інакше б цю тему так швидко придумати з нуля і розкочегарити було б неможливо. Тобто для цього повинна була бути певна основа. От тому або в Польщі цей дискурс дійде до, вибачте, такого самовиродження, маразматичного самовиродження, коли це все перетвориться вже ну на посміховисько в очах самих поляків, їм почне бути соромно від цього, так? Коли до влади прийдуть відверті проросійські і антиукраїнські сили, а таких там достатньо, на превеликий жаль, як і тим більше з'ясовується зараз, і поляки зрозуміють самі, що вони стали корисними ідіотами в руках аферистів, авантюристів і російських спецслужб. От. Або нас всіх помирять російські ракети і російські танки. От десь приблизно так. Десь приблизно так. І, до речі, сьогодні я прочитав в одному з польських медіа, один колишній міністр оборони Польщі. Дуже, до речі, щирий чоловік, і прямо я думав його цитату в себе у Фейсбуці написати, але подумав, що не треба. Так от він сказав, що ми підтримували Україну, тому що ми не хотіли розширення російського кордону, між Польщею і Росією. Тобто, зараз ситуація змінилася. Тобто він прямим текстом сказав, що ми підтримували Україну для того, щоб її не окупувала Росія, бо ми не хотіли, щоб між Польщею і Росією збільшився російський кордон, так? Тобто, коли Україна була окупована поляками. А коли зараз стало зрозуміло, що Росія не окупує Україну, ну то можна, тепер із Україною посваритися. От, щирий чоловік, але ну він принаймні був чесним і сказав так, як думають польські еліти.
2: Ну, от, до речі, так от підсумовуючи нашу розмову, дійсно, треба все-таки, напевно, для справедливості зазначити, що далеко не всі так поляки думають. Тобто, ну, я б сказав так, навіть не всі люди, які підтримують ПІС, так думають. Але те, що польське суспільство розколото, ну, тупо 50-50, ну, це кожні вибори показують, насправді. Тобто, я знаю, у мене купа є знайомих хороших, як класних людей з Польщі, які в дикому, м'яко кажучи, офігенні від того, що відбувається, тому що вони прекрасно розуміють те, про що ми завжди... Те, що нас завжди примиряло, навіть коли ми там після третьої чарки починали про людобуйство, ну, це понятно, це ж як ж без людобуйства з поляками, це ясно. Але, тим не менше, ми завжди якось знаходили спільну мову от, дійсно на темі того, що ну, коли українець з поляком свариться, виграє тільки росіянин. Ну, ще трошки німець. От. Ну, у мене останнім часом вже таке враження, що нам треба українсько-німецький союз укладати проти польського шовінізму. Бо ти коли бачиш, що на повному серйозі поляки вже... Ні, я, до речі, бачив, от вам буде цікаво, здається, нещодавно заяву, ну, не от тих придурочних, типу, проросійських, чеських маргінальних політиків, а заяву, здається, заступника міністра оборони польського, який публічно заявив, чеського, який заявив, що Прага з величезним острахом дивиться на те, що зараз роблять поляки, тому що, ну, якби, сприймалося, що Польща – це основна мілітарна потуга проєвропейська в Східній Європі, а те, що зараз роблять поляки, викликає взагалі питання, так, взагалі, що хоче Польща? Може, нас знов Тішинську область хоче, як в 39-му році? Тобто, не тільки ми вже просто це помічаємо, це чехи починають помічати. Ну, з приводу словаків я не знаю, але, ну, по-моєму, це всіх трошки починає напружувати.
3: Литовці пам'ятають, якщо з литовцями поспілкуєтеся, вони дуже добре пам'ятають Вільнюс, і бажання Пілсудського якось там чи частково, чи повністю якось Литву прибрати, значить, до Польщі це ж було. І існують, звичайно, це там хай поки що маргінальні, але голоси польських ура-патріотів, імперців, та, які, в принципі, ну, я не знаю, там, чи визнають вони Литву, право Литви на суверенітет, а чи, значить, у них якісь особливі погляди на Литву і плани на Литву. І литовці це знають, звичайно, це знають. І я вам скажу, що це ж, до речі, не наші з вами здогади, а соціологія, яка зараз же публікується от, в Польщі, показує наступне, що ось цей антиукраїнська істерія породила взагалі стрімке зростання ксенофобських поглядів в Польщі щодо інших народів, сусідніх народів, і німців, згаданих вами, і литовців, і словаків, і інших. Тобто українофобія сама по собі не ходить. Слідом за українофобією підуть ксенофобські погляди щодо інших народів. І від цього, врешті-решт, постраждають самі поляки.
2: Ну, це вже було. Це ж було вже, хочеться сказати, слова Кучма в даному випадку. Один в один. От люди хочуть піти по граблях 30-х років. Ну, просто не хотілося б, щоб ми знову опинилися частиною Росії. Ну, власне, останнє питання. Як вам здається, чи є якісь... Ну, ви абсолютно правильно кажете, що, ну, типу, ніякий голос розуму просто не чується, тим більше у них вибори у 27-му році. І це єдине, що цікавить зараз мені.

0: Але ну воно ж уже явно переходить за межі навіть не те, що здорового глузду. Я просто не розумію, що чого вони хочуть добитися. Вони хочуть, щоб Україна знову сказала: окей, все, ми з Заходом не спілкуємося. У нас знову, як раніше, тільки Варшава, місце, де ми можемо через яке ми спілкуватися з Заходом. Тобто на менше вони не погодяться, да? Тобто вони реально готові стати нашим головним таким от стопом, як свого часу там Греція для Македонії 25 років не давала вступити, поки македонці не погодились називати себе Північна Македонія, а не Македонія. От згадайте цю історію. І що виходить, поляки тепер будуть нашим головним, ну як би сказати, шлагбаумом на вступ до ЄС. Ну я так я сподіваюся, там про більше мова не йде. Чи ви думаєте, що навіть щось більше може ще бути з поляками? Окрім цього,
1: ну ви правильне питання підняли. Насправді Київ за три дня. Ну якщо він мав відбутися не за три дні, то це мало закінчитися катастрофою для України, неспроможністю України захистити себе самотужки. І очевидно, в планах поляків було те, що Україна проситиметься під захист Польщі, під протекторат, навіть якщо вона не буде окупована, знекровлена, знесилена Україна стане сателітом Польщі. Напевно, польські еліти розмірковували собі таким чином, в тому числі й допомагаючи нам. Але ситуація пішла дещо за іншим вектором, м'яко кажучи, і зрозуміло, що уже всім ясно, що Україна відстоїть свою незалежність, і Україна буде претендувати на статус нового регіонального лідера. І це, звичайно, не влаштовує поляків, тому що Україна як регіональний лідер не Польща, а саме Україна. Та ну в цьому зацікавлена достатньо велика кількість народів, які розуміють, що їхня безпека напряму залежить від нашої безпеки. Це, зокрема, Балтійські держави, це новоутворені держави на уламках Російської імперії, того ж Північного Кавказу, інші території. От зрозуміло, що в цій ситуації поляки не зможуть реалізувати статус нового європейського, нового східноєвропейського, а можливо європейського лідера. От сильна Україна не вписується от в такі їхні плани. Тому, власне кажучи, я думаю, що основна причина істерики полягає саме в цьому. Що робити в даній ситуації? Ви також ставили це питання. Я вважаю, що на даному етапі, як я вже наголошував, я повторю, раціональні заклики до примирення, заспокоєння, вони зараз не спрацюють. Я вважаю, що ми повинні йти шляхом віддзеркалення дій Польщі, як заявив і анонсував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. І ми повинні зараз викотити солідний список злочинів Польщі проти українського народу. І я думаю, що цей список буде значно серйозніший, ніж те, що намагаються часом навіть вигадати поляки. Та, бо ті масштаби, про які вони розказують, того, що відбулося на Волині, не завжди підтверджуються історичними фактами і навіть розкопками.
0: Так от, якраз да. От це от саме цікаве те, що ви говорите. Бо я би з одного боку от, те, що ви говорите, а з іншого боку, я би принципово їх... Де ви хочете копати? Приїжджайте. Ну, вже ж, от ви бачите, три останні випадки, куди вони приїхали.
1: Вони ж приїжджають, не знаходять і пишуть, на жаль, ми нічого там не знайшли.
0: Ну, так, хай приїдуть і подивляться, да. Щоб на їх брехню можна було сказати, які 100 тисяч поляків, про що ви трендите? Де ці 100 тисяч, про кого ви? Ну, їх нікого нема тут.
1: Нам зі свого боку треба сформувати список і донести його до міжнародної громадськості на значить на трибуні з трибун Європейського Союзу, ООН, усіх можливих інших міжнародних організацій спокійно, дипломатично викотити список усіх бід, усіх злочинів, етноциду, геноциду, всього іншого, що поляки вчиняли проти українців. Хочете говорити про історичні біди і кривди? Будь ласка, ми готові до цієї розмови. Тільки, знаєте, як є такий вислів, там, да, російською мовою гарно звучить, не я повторю українською, що ми не боїмося ваших запитань, бійтеся наших відповідей.
0: О, от наша відповідь,
1: да, тобто наша відповідь повинна бути стримана, конструктивна, але дзеркальна.
0: Ну, значить, виходить, да. На жаль, ви абсолютно праві, що боюсь зараз. Ну, я не знаю вже. Чим ближче, я навіть не стільки 11 липня боюся, скільки те, що чим ближче будуть вибори 27-го року, тим більше цей градус істерії буде реально підніматися. І як його зупиняти, я чесно. Ну, тільки так. То що іноді треба дати по носу для того, щоб зрозуміли. Бо якщо ти будеш просити тільки давайте попізділім, як це любить говорити Трамп. Ну, ми ж не як Трамп, хотімо, а нормальний пізділ, а не то, що зазвичай Трамп пропонує. Дякую вам дуже за розмову. це був майор резерву Сил оборони, політолог Михайло Басараб. От спробували поговорити на дві дуже важливі.

0: острі теми. І нагадую, що у нас внизу весь цю програму висів QR-код. Це QR-код на збір на EcoFlow для 93-ї бригади, яка нині багато де на самому передочку робить ту роботу, яку зараз роблять найкращі люди України, тобто воюють на фронті. Тому, друзі, допоможіть, будь ласка, з EcoFlow. Це дуже потрібна і важлива покупка. Кожне маленьких донатів не буває, тому попрошу вас не ігнорувати цей збір. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.
1: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна. Слухай, слухай. Київ FM. Сучасна музика, актуальні новини.
2: Ви на хвилі Київ FM.

0: Новини.
1: Ви на хвилі Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: Новини.
1: Ви на хвилі Київ.ФМ.
0: Програма звучить у повторі. Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
2: Мої вітання усім, хто з нами. Це програма «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. І саме тут я говорю з обраними на місцях, з головами громад, з депутатами, або про тих, кого обирають, тому що це відповідальність. Микола Різник нині зі мною, голова Опішнянської громади. Пане Миколо, вітаю. Рада бачити. Давно хотіла. Дякую, що прийшли.
3: Добрий день, нарешті ми зустрілися. Дякую за запрошення.
2: Так, Микола Різник дуже активний в соціальних мережах, тому шукайте, підписуєтесь. Це от приклад абсолютно відкритого комунікаційного голови, і це дуже класно, тому що це стирає бар'єри, коли от не можна там зв'язатися з владою, а влада, от вона, будь ласка, пишіть коментарі, побажання. І так, я, зокрема, в Тіктоці вас побачила, хоча так наче з багатьма головами спілкуємося, і треба говорити про те, що зараз в громадах, що важливо, тому що це складає ландшафт і безпековий, в тому числі загальнонаціональний, тому, як то кажуть, до діла. Опішнянська громада – це Полтавська область. Вас багато хто знає по туристичних моментах, але як менеджер громади для вас от зараз, сьогодні, які найперші моменти, виклики в громаді?
3: Найбільші виклики в громаді – це наповнення бюджету, тому що бюджети громад, мабуть, всіх знизилися. І як зараз з тими новими законодавчими ініціативами стосовно там підняття зарплат і так далі, щоб цей бюджет не тріснув і закривати всі дірки, тому що ми на Полтавщині, в нас люди, слава Богу, скажімо так, не так відчувають війну, як в Києві чи Сумах, чи там в інших містах. Тому люди не розуміють, там чому там стільки доріг не робиться, чому там десь треба вжиматися. І тому найбільший виклик громади – це в обмеженому ресурсі підтримувати плюс-мінус те, хоча б, я не можу сказати нормальне життя, але хоча б плюс-мінус стабільне життя громади, яке є. Там і водоканали, і школи, і садочки, щоб нічого не закривалося, працювало. Ну, зима – це окрема тема.
2: Так, і про неї теж поговоримо, бо вона все ближче з кожним днем, і нам треба готуватися, яка там історія. Але от про бюджети ще трішки деталізуємо. Давайте, будь ласка, зараз ми так розуміємо, бюджети стали менші, так? Як ви відчули на собі, у зв'язку з чим, що у вас по бізнесу, і тоді які пріоритети по витратах?
3: Бюджети стали меншими. В нас Полтавщина – це край, де видобувається газ. І ви знаєте, що росіяни зараз намагаються знищити видобувну галузь. Відповідно, коли вони в щось влучають, видобуток зменшується, і рента від видобутку газу зменшується відповідно. Так само і акцизний податок. І в нас то, в принципі, бюджет виконується, там і 105%. Але ми на початку, коли планували бюджет, ми не закладали багато там навіть захищених статтів з розрахунку на те, що бюджет буде перевиконуватися. І ну, на сьогоднішній день от остання проблема, яку, наприклад, у нас піднялася, це підвищення тарифів за вивіз сміття. Якщо раніше ми могли ну, прям взагалі дотувати вивіз сміття, дотувати тарифи на воду, і ми зараз дотуємо, то кожна громада доходить до такої межі, що популізмом вже ти не можеш займатися, і треба піднімати ті тарифи. Це саме найпопулярніше рішення. І коли зараз ми людям говоримо, що піднявся дизель, ну, все піднялось, зрозуміло. І якщо ми хочемо, щоб комунальне підприємство, там і ті, які займаються водою, і ті, які займаються вивезом сміття і всім іншим, існували не на популізмі, не на тому, що розповідати, що все добре, то треба піднімати тарифи, піднімати плавно, тому що, що мене лякає, що, дай Боже, закінчиться війна, всі ж тарифи, електроенергія зараз, скажімо так, ми з вами, звичайні споживачі, не платимо ту вартість, яка вона коштує. І уявімо ситуацію, коли закінчиться війна, мораторії всі пропадуть, і наскільки скаконе оце все, а люди, ну, з людьми треба говорити чесно, бо вони думають, що там електроенергія, там скільки, 2,50, да, 4 гривні має коштувати вночі 2,50, що вода має коштувати 15 гривень, хоча її собі вартість в різних регіонах, там і 80 гривень, і 100 гривень. І тоді це буде такий холодний душ, і от виклики громад, голів громад, мені здається, на сьогоднішній день чесно говорити з людьми, підготовлювати їх до того холодного душу, який буде після війни. Бо тому що, дай Боже, щоб вона швидше закінчилася. Тому що ми зараз всі такі мобілізовані, ми ж думаємо, лише б закінчилась війна, лише б вижити нам. А потім, коли вона закінчиться, я вірю, що вона найшвидшим часом закінчиться, ми трішечки розслабимося і будемо думати, що от все настане добре, а воно не зовсім так, як декому мріється. Тому задача людей зараз готувати, говорити чесно і підготовлювати свої громади до, ну, до тих викликів і воєнних, і післявоєнних.
2: Оці тарифи занижені. Давайте нагадаємо нашим слухачам, глядачам, що на період війни держава зафіксувала ці ціни, щоб людям не було задорого і дуже накладно платити, але вони об'єктивно в кілька разів, мабуть, разів у 4 вищі. Це і газ, ну, всі комунальні. Тобто, якщо б вони були зараз реальні, то це було в 4 рази дорожче. А так держава це стримує, але платить за це хто зараз? Громада чи держава компенсує?
3: Ні, держава нічого не компенсує. Різні тарифи по-різному. Чому я говорю, наприклад, за вивіз сміття кожна громада дотує. Вони не виставляють реальний тариф, тому що ми розуміємо. І якщо в бюджет дозволяє це дотувати, то всі дотують, і ми в тому числі дотуємо. Якщо це вода, наприклад, в кожній громаді різна ситуація. В когось є свій водоканал, в когось, наприклад, як в Опішнянській громаді, це обласне комунальне підприємство. І воно просто бере кредити, воно заходить ще більші борги. Ці борги накоплюються. Ми знаємо історію Харкова, да? Так само і Полтавводоканал в Полтаві. Воно просто йде в борги. І ці борги рано чи пізно треба буде віддавати. Ніхто ж не закривається. Це просто дірка росте. Росте дірка, і я просто, ну, не знаю, ніхто їх не реструктуризує. Я був нещодавно там в Німеччині і говорили з представниками донорів, то прям вони, знаєте, скриплять зубами, що, типу, вони платять повний тариф за електроенергію, а, типу, Україні, якій вони допомагають, українці, типу, не платять. І от вони натякають нашій владі, типу, нам, що, ну, а чому ми маємо, типу, за вас платити? Ми платимо повну стоїмость, а ви там популізмом займаєтесь. Ну, треба розуміти нашу ситуацію. Люди і так на пенсію 3 тисячі гривень, як та бабуся. Я, ну, треба піднімати зарплату. Да? Щоб піднімати зарплату, треба, щоб економіка працювала. А в нас, ну, я не знаю, які там підприємства вже залишились, які не постраждали від війни і від обстрілів, і від мобілізації, бо людей нема кого брати на роботу і так далі. Без економіки не буде за що купляти снаряди, не буде за що платити зарплату військовим і так далі. Ми це маємо розуміти і як на рівні держави, так і на рівні громад.
2: На рівні громади, що бачите зараз по бізнесу? В принципі, Полтавська область це була певний час хабом, куди їхали люди, наприклад, з тієї ж Сумської області, з прикордоння Харківщини, Сумщини. А яка зараз ситуація по людях, по притоку і по бізнесу?
3: В Опішнянській громаді найбільше внутрішньопереміщених осіб з Харківщини. До речі, перший ВПО тоді, перший день війни, приїхав чоловік із Сум з родини, заселили в садочку. Багато, ну, у нас коливається цифра там від 1,5 до 2 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Ті, хто хотіли знайти роботу, в принципі, знайшли там і на свинокомплексах, і свої якісь бізнеси відкривають. Ми, до речі, запустили таку програму інвентаризацію хат-пусток і взагалі хат. І вона дуже гарно себе зарекомендувала. Ми виставляємо на продаж ті будинки, допомагаємо людям продати, і внутрішньо переміщені особи купляють ці будинки, і ми вважаємо, що ВПО – це наш ресурс, це наші нові жителі, і цей ресурс треба використовувати, тому що робочих рук зараз не вистачає в зв'язку з мобілізацією. Не так багато, як хотілося б, відкривають бізнеси, але відкривають. Не так багато людей йде на роботу, як хотілося б, але йдуть на роботу. І в основному внутрішньопереміщені особи – це люди похилого віку, поважного віку, там якісь інші. Мені здається, що молодші, мабуть, кудись їдуть далі. Але є і молодші, і власне бізнес, знаєте, Полтавщині гріх жалуватися, тому що бізнес все-таки працює, не дивлячись на прильоти, і той самий і нафтогазовий, і рітейл, і аграрний бізнес, і вони постійно в пошуку працівників, тому що зараз трактористів не знайдеш. Хотілося б вже перевчати якось, і щоб ці люди йшли на роботу. Ідуть, але не так багато, як хотілося.
2: А ви ще запрошуєте до себе переселенців? Є хати порожні?
3: Так, є хати порожні. На сьогоднішній день там вже 40 хат ми інвентаризували кожен тиждень, ми десь там 5-6, тому що це велика робота, це там відзначити локації, знайти власника, домовитися, щоб він її все-таки виставив. Але що приємно, що люди багато пишуть, а що робити, якщо грошей нема? То можна там хату придбати і від 100 тисяч гривень, і там вище. Там навіть той 100 тисяч гривень взяти якийсь кредит і придбати якусь, звісно, що це не ідеальна хатка, але людям це теж вихід. Тому ми допомагаємо, популяризуємо, посилання скинемо і приїжджайте, тому що зараз, як показала практика, в таких невеличких громадах все-таки безпечніше жити, ніж в великих містах. І, в принципі, в більшості невеликих громад є інфраструктура, ті самі школи, садочки, спортзали, все, що для нормального життя, гуртки дітям, це все є. Тому, мені здається, структура населення в нас трішки буде мінятися і в нашій громаді, і взагалі по країні.
2: Так, це чудова ідея, хто хоче на зиму десь переїхати в село, в хатинку знайти, в принципі, зараз є для переселенців, або хто втратив житло зовсім, програми державні, а хто може собі дозволити вже там за 100 тисяч теж можна щось підібрати. Скільки вас по населенню вже з переселенцями зараз приблизно?
3: Ми вже доходимо десь до 10 тисяч населення. У нас було 8200, а зараз по останній статистиці, і так ще, до речі, не зрозуміло, як рахують ВПО, я так розумію, там готовляться до виборів, то вони вже включають цих ВПО в список жителів нашої громади.
2: Так, вже цікаво. Готуються до виборів, це ви по чому бачите тенденції?
3: Йдуть нам запити, вони постійно останній рік йдуть, там перевіряють ті самі скриньки, там статистика, жителі, там уточнення адрес, до речі, зараз складна процедура, окремо людину взяли, там оцифровують всі адреси по громадах, по всіх. Тому що громади, які не оцифрують, грубо кажучи, людина не зможе там ні приписатися, ні проголосувати, ні ще щось там так нам не розказував. Тому ми ще й оцифровували до цього вулиці, а тепер оцифровуємо будинки і адреси. І це така кропітка робота. Зараз вона теж держава вимагає, це правильно. Всі громади зараз стали, на Полтавщині так точно, почали відцифровувати це.
2: Тобто роблять списки цифровими, вже потрішку цифрують. А як ви, до речі, ставитесь до цих передвиборчих чи виборчих процесів зараз?
3: Я ставлюсь дуже негативно, тому що має війна закінчитись. Насправді виборів дуже хочеться. Мені, наприклад, дуже хочеться, тому що вже всі пересиділи, вже достатньо, це вже не демократія, якесь незрозуміло, що ми тут. Коли ми ось були в Словенії і шукали партнерів, з мерами спілкуємося, кажемо, давайте якось партнериться, давайте спишемося. Вони кажуть, дивіться, в нас восени вибори, ми відбудемо вибори, якщо все ок, ми з вами тоді будемо комунікувати. І такі запитують, а коли у вас вибори? І ми такі один на одного подивилися, вибори, а що це таке? Не даремно придумали терміни, там 5 років, 4 роки, це дуже багато. Загалом, якби захотіли, я вважаю, на певних територіях можна було провести, і в укриттях діти ж ходять якось в школу, я розумію, що на прифронтових ти його не зробиш, але на певних територіях можна було б це зробити. Наскільки це морально правильно, хотілося б закінчення війни, але якщо війна буде 10 років. Ну і що тоді? У нас вічний президент, вічний мер Опішні і вічні народні депутати. Ну так теж треба пропрацьовувати план Б, мені так здається.
2: А якщо будуть такі вибори, ви, пересидівши вже на місці мера Опішні, куди далі плануєте?
3: Ще не планую. Ще треба Опішні трошки доробити. Там видно буде, яка тенденція.
2: Підете ще раз, будете балотуватися на мера Опішні?
3: Ну, поки не дуже хочеться.
2: Чому?
3: Та ми вже все поробили, що нам. Хай молоді вже працюють. Але побачимо, дивлячись, коли ці вибори будуть. Якщо вони будуть через там рік-два, все може помінятися.
2: Мені, до речі, таке завжди хочеться спитати в мерів. Ви як йшли на вибори? Ви ж до того були депутатом Опішні, так? Так. А потім так. Пішли на мера саме. Ну, це вже більш відповідальніша позиція. І якби ви знали тоді той шлях, який вам доведеться пройти, ви пішли, балотувалися?
3: Мені здається, я часто спілкуюся з друзями, кажу, за що нас так покарали, або навпаки, типу, Бог нас поставив такий найскладніший період, ну реально найскладніший період в житті країни. Ми ж вже всі забули, що тільки ми стали мерами, зразу бахнув ковід, все з ніг на голову перевернулось, треба було робити там, але це виявилося, що це були квіточки. Потім почалася війна, і ну насправді ті люди, я не буду говорити зараз конкретно про себе, мені здається, ті люди, які були на містах там і в Харківській, і Сумській, як ми комунікували, мабуть, так Бог розпорядився, що в ту хвилину вони мали бути там, той самий там мер Тростянця, чи всі ті, які були там і виконували роботу. Хтось до того, що якби хтось був слабший, можливо, все було по-іншому, тому що подивіться, як там по інших громадах, де хтось був слабший, чи там від ОПЗЖ і так далі, як здавали ті громади, і як вели себе ті громади, які не здавали. Тому мені здається, що ми опинилися в потрібний час, в потрібному місці, і цю місію кожен має її вже до кінця винести. Ну, а далі вже передати, коли вже все буде добре, війна закінчиться, і буде стандартна робота голови громади, депутатів, передати це все, і нехай воно пливе по течії. Тому що ми зараз не по течії пливемо, а ми кризові менеджери. То без світла, то без води, то прильот, то ВПО, то ще щось. І ти не знаєш, кожного тижня в тебе він нестандартний. Тому тут кожен голова громади, він такий універсальний солдат. І якщо він дожив до цього часу і його не зняли, бо я знаю, багато в нас меропатів навколо там, моєї громади залишилося обраних мерів. Та один. Один залишився.
2: Решта військової адміністрації?
3: Ні, решта або секретарі виконують обов'язки, ну, секретарі. В деяких громадах уже по три секретаря. Ну, ці політичні історії. Я взагалі вважаю, що це зло. В громадах вели партійну систему, де має бути господарка, а там в невеличких громадах займається політикою, де позаходило 7-8 партій, і вони там не можуть поділити крісла. І в країні війна, там громади якось треба готувати, а вони там політикою займаються. Це зло. Я надіюсь, що на наступні вибори цю партійну систему з малих громад все-таки приберуть.
2: Але от щодо тиску на місцеве самоврядування, час від часу ми його спостерігаємо, на жаль, на окремих прикладах. І тут радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан днями написала статтю про те, що є таке серед громад, вона чує про те, що місцеве самоврядування влада сприймає як загрозу. І тому зараз є оці там намагання десь тиснути на місцеве самоврядування. Ви погоджуєтеся з цим, чи що спостерігаєте?
3: Мені здається, що це завжди було. Ну, у нас вже майже не лишилося в Полтавській області мерів без кримінальних проваджень. Ну, навіть якщо взяти по статистиці, взяти, що всі вори, всі негодяї, ну не можуть бути всі. Ну не можуть. Ну такого не може бути. І я не знаю, на якому рівні ця команда дана, чи це на рівні виконавців там обласних, які собі галочки ставлять, бо їм треба там боротьба з корупцією, але велику корупцію ми не бачимо, а от там мало мера за ну за такі питання, там той, от як там Градиський голова, він там купив беушну машину, все, на нього там провадження. Ну, коли там когось піймали з грошима в кармані, тут понятно, що ну, питань нема. Але ну, такі вже справи заводяться, ну, незрозуміло за що. І ну, в Полтавці, ну, я спілкуюсь з багатьма, я головами там і Хмельниччина, просто беруть такі штабелями. І все, ці справи більшість не закінчуються нічим. Ну, 97% нічим не закінчується. Але ти маєш там 5 років, 7 років доказувати, що ти там не олень. Але навіщо це робиться? Ну, є підозра, що всіх посадити на повідець, тому що місцеве самоврядування і реформа децентралізації трішечки, скажімо так, дала свободу місцевому самоврядуванню, і там мери не ходять на поклон, їх трішечки треба на такий, на короткий повідок взяти. Ну, є така версія, є така версія.
2: Навіщо це? Кримінальні провадження, просто на гачок взяти і в потрібний момент.
3: Так, так. Але навіщо це робити? Тому що я ну не розумію. Ми ж можемо бути союзниками там, да, можна використовувати. Якщо прийде завтра там партія якась там, не знаю, не будемо біла і казати, от нехай мер агітує. А як той мер буде агітувати, якщо він там набрався в тих проваджень, як собака бліг? Я не відбілюю всіх, є різні ситуації, але ну, по Полтавщині я володію ситуацією і таке враження, що ну просто роблять показники. Тому що поряд. Поряд, ну, там журналістські розслідування, які показують там мільйонні там оборудки, їх не бачать. Їх не бачать. Якогось сільського голову, який купив беушну машину, от його там починають кошмарити. Це для мене теж незрозуміло. Але я не впевнений, на якому рівні от ця задача. Чи це задача зверху, чи це задача на місцях, бо їм кажуть, нам треба там 20 справ в місяць там по топ-чиновникам. Окей. І вони роблять тільки не топ-чиновників, а якогось сільського голову, якого там 5 тисяч населення.
2: Я можу підтвердити з своїх джерел, з ким я спілкуюся з головами, що теж зараз це от основний інструмент, саме кримінальні провадження, на жаль, через силовий блок. Мені теж просто цікаво, для чого. Я щиро сподіваюся, що це не вказівка там основного офісу, тому що ну стріляти собі в ногу мери – це ті, дякуючи кому ми всі встояли, голови громад, тому що ці перші громади, які в перші години, хвилини ухвалювали ургентні рішення, не чекали там, поки всі прийдуть до тями. І зараз тримається все. Як ви, до речі, бачите от складову чи внесок, роль громад в безпеку загальнонаціонального? От ми трішки трансформувалися, вже пройшли цей шлях від ДФТГ до якоїсь співпраці. Зараз потім забрали оцей податок військовий з громад, давайте ми будемо централізовано його розподіляти, але все одно ми знаємо, що громади намагаються максимально фінансувати оборонні якісь потреби, коли звертаються частини. Зараз президент уже підписав цей офіційно, так, спасибо. Через 5 років все можна. 5 років робили, тепер можна. Знову ж таки, за ці 5 років тепер можуть бути кримінальні провадження, так, нецільове. А як ви бачите цю співпрацю, синергію нормальну?
3: Дивіться, давайте говорити чесно. В перші дні війни громади підставили своє плече для Збройних сил України. Від елементарного, я розповідав, коли до нас заходили із Сум, ну як заходили, відходили там артилерія, і ми їх там селили, заправляли, ремонтували, вони їздили там, відстрілювали той самий там тростянець, і ми робили невластиві нам речі, не тільки голови громад, не тільки апарат, але й люди. І кормили, і там ну і якісь запчасті шукали всім миром там до цих ураганів, до цієї всієї техніки, і ми розуміли, тому що, ну, на жаль, це вже інше питання, не була готова країна, але інстинкт виживання, ми це все робили. Потім наступив наступний етап, коли ми там, ну, зупинились десь там, да, під Києвом зупинились, наступний етап, допомога ЗСУ фінансова, а ну, який інструмент? Ми була одна з перших громад, які почали допомагати ЗСУ закупляти, тому що, ну, ми там є своє ком'юніті, мені всі голови говорили, та цього не можна робити, це виключно повноваження держави, і вони праві, не можна було робити. Але ми питання, давайте ми відіб'ємо ворога, а там далі будемо розбиратися. І ми тоді, в 23-му році, були на 4-му місці в Україні по закупівлі БПЛА після Дніпра там і великих міст. І підтримували там і БПЛА, і там різні РЕБи, і так далі, і так далі, і так далі. Але потім потрішку держава почала там вирівнюватися, ну, не так, як хотілося, почали вирівнюватися. І всі громади почали допомагати, всі. Наступний етап, коли ми почали купляти всі дрони, допомагати Збройним силам. Якийсь період ми це підтримували, потім держава побачила, що багато громад ПДФО військового, давай заберемо. Окей, забрали військове ПДФО, хоча Пшенська громада все його повертала Збройним силам України. Наступив 25-й рік, де в громад уже нема ні грошей, де період уже з початку війни мав би дати час державі налагодити і закупівлю БПЛА, тому що тоді військові як? Та ви нам купіть, бо ми не можемо купити, в нас немає ні закупівельників, і ми це розуміли, ми купляли. Щоб ви розуміли, в мене вже, мабуть, четвертий обшук по закупівлі БПЛА. Четвертий. Саме по БПЛА. Спочатку там поліція завела кримінальні провадження, купили і почали там обшук, забирають, перевіряють ціни, повернули, закрили провадження. Потім, там я вже не пам'ятаю, управління стратегічних розслідувань вилучають документи, перевіряють, роблять експертизу, ага, переплати нема, повертають. Потім, ну, я вже не пам'ятаю, СБУ, я кажу, ви передавайте один одному, тому що, ну, розумієте, мені бажання все закупляти, мені вже відбило, розумієте? Не по асфальту там, а от саме по БПЛА. Ну, одні вже перевірили, ну досить. І, ну, такі моменти відбивають бажання, тепер вже щось, що-небудь купляти Збройним силам України, давайте дамо там субвенцію і так далі. Тобто, там, де треба, ми підставляємо плече. Коли нам держава каже ай-яй-яй, ми кажемо, ну, окей, тоді без нас. І на сьогоднішній день, мені здається, що на 26-й рік держава вже, ну, я дивлюся, вже й налагодила закупівля дронів, і всі кошти, які забрали в нас з ПДФО, мало піти на Збройні сили України. І 60%, чи скільки там нашого взагалі державного бюджету, йде на Збройні сили України, це правильно. І оці невеличкі кошти, які залишаються в громадах, і ці давайте, ну, так, окей, ми там віддамо, а як в мене люди будуть сидіти без води взимку, мені ж ну, не прийде, ніхто не допоможе, якщо я останнє віддам. Тому ми маємо допомагати, але маємо розуміти, що в 26-му році вже з цими блекаутами і всім іншим не можуть громади забирати ту функцію, яку вони забрали з 22-го року. Ну вже держава мала б все налагодити і кожен займатися своєю роботою. Водоканал водою, місцеве самоврядування, Міністерство оборони, забезпеченням Збройні сили України. Ну, так має бути вже на вже скільки в нас війна? 26-й рік. Звісно, просто я спілкуюся з головами, і в мене, наприклад, 203 чи 204 зараз листа запитів від військових частин. Якщо їх всі там приплюсувати, це вже мільярди гривень. З моїм бюджетом 100 мільйонів гривень. Це ж, ну, це капець як неприємно відмовляти там хлопцям військовим. А ти просто не можеш. Та навіть цього бюджету не вистачить. І тут мені здається, що на цьому етапі війни мала держава вже повністю. Ну, я розумію, що ніколи не буде достатньо, але ну більшу частину брати на себе. І як нас колись зводили лобами, пам'ятаєте, там виходили на майдани, типу гроші на ЗСУ. Гроші на ЗСУ, мери погані там, але
2: складу ні за кротавку.
3: Да, да. А чому? Тому що не було закону. А закон, ось ви сказали правильно. Ми цей закон пробивали з 23-го року, 95-59-Д. Ми його із депутатами і проголосували більше 300 голосів. Все. Тепер проголосували, коли нема грошей. Ну, не проголосували, підписали. Коли нема грошей, все, красавчики, купляйте. За що купляйте? А чому ми тепер повинні купляти, якщо вже 4 роки війна, вже мали б, в принципі, військові частини навчитися це робити. А ми давайте будемо купляти для забезпечення, для харчування садочків, шкіл, укриття і так далі, і так далі.
2: Тобто у вас забрали спочатку гроші, це військове ПДФО, а тоді дали дозвіл допомагати Збройним силам
3: України.
2: Через
3: 2 роки. Через 2 роки.
2: Ну, да. Так, у нас дуже швидко в лапках це все відбувається, на жаль. Ну, про зиму ви вже згадали, і ми мусимо про це говорити вже зараз, бо вона все ближче. І от після останнього масованого одного з найбільших обстрілів в столиці Віталій Кличко зараз от прямо наполягає на невідкладному проведенню РНБО щодо заходів плану енергостійкості. Я розумію, що в столиці трішки інша ситуація, але план енергостійкості – це те, що мають виконувати всі громади в усіх регіонах. І це така системна штука по всій країні. ми так розуміємо, яку ініціював Кабінет Міністрів. Щоправда, там було кілька цих планів стійкості. От конкретно на прикладі вашої громади, як ви бачите, чи вже йде підготовка до зими, як, наскільки це питання номер один для країни, для уряду, як з вами комунікують, що можете тут сказати, що треба піднімати?
3: Дякую за запитання. Я вам скажу, що ми оптимісти, але ми реалісти. Ми і наша громада і до війни готувалася. Ми реально ми готувались до війни, ми створили ДФТГ, ми купили рації, ми зібрали мисливців, ми готувалися. Тому ми і розуміли, що ну, далі буде історія по енергооб'єктам бити. Чесно, як каже моя дружина, ти якийсь відьмак, тому що я розумів, що будуть биті по заправкам. Ми теж до цього готувалися.
2: Тому, ви шашлики не смажили, я так розумію, так?
3: Ні, ми шашлики не смажили і, ну, прям... ну, я чогось був впевнений, що буде війна, хоча багато хто сміявся з моїх колег, людей, яких ми збирали. І ми, слава Богу, ну, не такий шок для нас був, коли перший день війни, ми вже всі знали, де збирається, хто що робить, які автобуси, там, евакуації і так далі. Ми це все знали. Да, зрозуміло, що до цього не підготуєшся, але це не було шоком. Всі знали, що робити. Так само і про зиму. Ми ну, планомірно вже третій рік готувалися до відключення. Ми майже всі комунальні об'єкти забезпечили там сонячними панелями, свої водоканали поставили, найбільші свердловини теж, акумулятори, генератори і так далі. І щодо того питання, що ви сказали, плану стійкості, дуже приємно, що є правильні речі і посили від уряду. Наприклад, ось останнє, прем'єр-міністр оголосила, що будуть виділятись кошти на стійкість шкіл. І по областях зараз розподілили субвенцію, і ми подалися, вроді пообіцяли, тому що ну, в Києві, в великих містах, трішки дорожче зробити енергонезалежні школи, ніж там невеличкі школи. Це набагато дорожче обладнання і так далі. То тут треба віддати належне, виділилася ця субвенція. Я думаю, що багато шкіл підготуються, але залишається ще дуже... Ну, в нас, наприклад, на Полтавщині, Полтавщина, Харківщина, по-моєму, Сумщина – це області, які, в яких було найменше світла. У нас нема своєї генерації. У нас було по 2 години світла на добу, 2 години. Тому що ворог розбивав правий, лівий берег. І в цих умовах в нас, в принципі, все працювало. Ну, за рідкі моменти, коли там було мінус там, 25, мінус 26, було важко нагнати температуру, але ми це робили. І школи, садочки, водоканали, ми переживемо наступну зиму. Тут все нормально. Зараз ми просто підсилюємо, ми пройшли ту зиму, ми побачили, де в нас щось не дотягує, де треба замінити там дровяний котел, лікарню теж перевели на дрова і доставляємо ще сонячну генерацію за допомогою донорів. І я думаю, що більшість громад зараз це робить за свої гроші. Тому що пріоритет, я знаю, багато громад, хтось йде там гранти, субвенції, ми робимо більшість за свої гроші, і це, я скажу, знаєте, російському не було би щастя, да нещастя помогло. Дай Боже, закінчиться війна, оці всі генерації, ну, в когенерацію я не дуже вірю, але там, де вітрова енергетика, сонячна енергетика, вона нам допоможе і далі. Коли піднімуться тарифи, громади зможуть їх тримати і на воду, і працювати школи. Це буде колосальна економія. Якби не було війни, ну, ніхто б мене не заставив ставити ті панелі, бо мені є каналізацію латати, мені є куди тратити ті гроші. А зараз пріоритетно для всіх громад забезпечити енергонезалежність. І якщо ми говоримо про сонячну енергетику, це і про економію. Тому я, чесно кажучи, не бачив план стійкості нашої області. Він, мабуть, чи секретний, чи... але надіюся, що він правильний і там все прораховано. Але кожна громада, як мені один в коментарях писав, тільки не називайте це стійкість, потужність, якимось іншим словом назвіть. Щоб ми, типу, ну, розуміли. Тому хотілося, щоб за словами була робота, і вона все-таки є. Вона є, багато чого не можна розповідати, і я надіюся, що наступну зиму протягнемо. Буде дуже
2: добре ще, коли вона є послідовною, сталою і системною, а не такою точковою. Так, і я тут мушу вас спитати, що значить, ви не бачили плани стійкості області? У вас немає координації там чи на рівні РНБО, чи на рівні обласної військової адміністрації? Це ж має все бути, ну, план стійкості громади в контексті, в межах плану стійкості регіону і країни.
3: Ну, наскільки я зрозумів, можливо, я щось не так зрозумів, я його не бачив, тому що в той план стійкості, мабуть, включені там захист енергооб'єктів, якихось там, якісь антидронові сітки, якісь отакі речі, які, ну, головам громад недоступні. І там багато закритої частини, і я надіюся, що там, ну, серйозні речі, які нехай я й не буду знати, але вони забезпечать і мою громаду, і всі громади Полтавщини, хоча б електроенергію, там на якісь години.
2: І по захисту стратегічних об'єктів енерго, ми так розуміємо, так?
3: По захисту, ну, так, да, в нас Полтавщина видобуток газу, і ви ж бачите, вони розносять.
2: По заправках ви сказали, от що ви передбачали, яка ситуація зараз в Полтавській області, бо в моїй рідній Сумській
3: почали
2: взялися.
3: Сумська, да, я бачу, там виносити. В нас почали виносити теж кілька заправок. Ще тфу-тфу-тфу, постукаю, ще небагато винесення. Але так я розумію, що ця історія буде продовжуватися.
2: Як ви бачите цю ситуацію? От якось можна буде шукати альтернативи, тому що те, на що розраховує ворог, ми так розуміємо, що в нас буде така ситуація, як у них, хоча в нас тут, ну, ця система децентралізована, треба сказати. Ну, от в Тростянці, наприклад, вже всі розбили, сказав мер Тростянця, голова громади заправки, але люди їздять там в сусідні громади, або є мобільні заправки зараз, тобто якісь шляхи таки є. Як ви на своїй громаді продумуєте це?
3: Оце бачите, відповідь на ваше питання про функцію мерів. Ми маємо і тут придумати, як вижити без світла, без заправки.
2: Слухайте, у вас досвід колосальний. Вам, то я не знаю, не те, що ви президенти, можна вже в космос вас відправляти.
3: Да, от ви зараз сказали, я так собі задумався. Так, а що, якщо, ну, зараз там 2 чи 3 заправки винесли в області, але якщо тенденція продовжується, правильно, ви вже розумієте, що мер має подумати, а що робити, тому що питатимуть з мера, не з президента, не з кого. І я от зараз подумав, і знову ж таки, законодавство в нас не доганяє. Да? Якщо навіть фермер може поставити якусь бочку, там же ж купа дозвільних документів треба на цю всю історію. То мені здається, мабуть, оці дозвільні зараз, поки не пізно, треба спростити, щоб ми могли ці цистерни десь, не знаю, позакопувати, да? Поставити ці насоси і, ну, не дай Боже, щоб нам ще своїми цими бензовозами прийшлось возити. Тому отут ви мені дали задуматися, і я є над чим подумати, як нам буде жити без заправок.
2: Домашнє завдання. Але я впевнена, так, що ви щось придумаєте, так як ми придумуємо всі мари вже майже 5 років, а хтось і більше. Пане Миколо, ви ж якось собі, певне, моделювали ситуацію, тому що всі ми так чи інакше слідкуємо за тим, що відбувається в країні і в перемовному процесі. Як ви бачите закінчення війни? Як бачите свою громаду в майбутньому? На яких умовах?
3: Ну, я, звісно, хто я такий, щоб бачити закінчення війни, але я думаю, що ідеальне закінчення війни – це зупинка по лінії фронту. Віддавати там ті території, які ще не захоплені, я думаю, що ніхто не буде. Але по лінії фронту зупинка, введення якихось миротворців, я точно не бачу війни до кордонів 90-х. Ну, це утопія. Введення миротворців, але подивіться, як, якщо подивитися історію, все воно вернеться на круги своя. Можливо, там не за моє життя повернеться Донбас, але дуже багато моментів може зробитися в Росії, і через якісь там, нехай, десятки років, воно все може повернутися. Продовжувати війну безкінечно, там до кордонів 90-х, ми просто, ну, просто втратимо країну, нас нема стільки людей. І кожен день, ну, ми теж всі радіємо там обстрілам нафтобази і так далі в Росії, але ж От і вчора в Київ, і все частіше люди гинуть, і це непоправні речі. Тому зупинка по лінії зіткнення, я б сказав, не знаю, от забрати свої особисті амбіції, обіди, тому що ж з тим президентом, так званим Росії, в того свої амбіції, в нас свої амбіції, і ми не можемо все-таки розуміти, що стоїть на кону. Ну, чесно, я б не хотів би зараз бути на місці президента, тому що, ну, це прям серйозна відповідальність, це життя людей кожного дня. І треба мати це на вагах, і вроді те, що заявляють, ми теж хочемо миру, тому просто не ставити завищені очікування, а, ну, зрозуміти, що і з людьми треба чесно говорити. Ну, коли ми людям розказуємо, що ми перемогу ждемо, ну, на жаль, зараз кажуть, що я там зрадофіл. Але, ну, давайте хоча б мир. Давайте хоча б мир, відновимо економіку, ми, можливо, будемо краще, неможливо, а точно будемо краще, ми вступимо в Євросоюз, ми підемо шляхом Польщі. А через 10-15 років Крим побачить, скаже, я хочу до України. Ну, от я бачу таке закінчення.
2: Ви вчите англійську, бо ви сказали, у вас далі там урок, так? Для чого? Плануєте потім виїжджати за кордон? Зараз у нас дуже, ви теж були на конференції з відновлення, так? Які там у вас фідбеки?
3: Я хочу, от у вас передача для місцевого середування для голів громад. Всі голови громад без виключення мають вчити англійську мову. Через 5 чи 7 років ми вступимо в Євросоюз. Якщо хтось думає, що коли ми вступимо в Євросоюз, до нас польються гроші рікою, то це не так. Гроші будуть іти тільки через проекти, тільки через написання проєктів, через комунікацію з донорами. І якщо ти не знаєш мови, нічого тобі не буде. Поспілкуйтеся з мерами там Польщі. Хто там останній в Євросоюз вступив? Хорватія. Поспілкуйтеся з Хорватією, поспілкуйтеся там з естонцями. Вони всі знають англійську, словенців, ну, не всі, окей, але переважна більшість, вони вільно спілкуються англійською мовою. Це must have. Ми, як майбутні члени Європейського Союзу, ми маємо це вчити. Я розумію, що важко, це капець як важко. Всіх там світла нема, там прильот, а ти ще англійську вчиш. Але це треба робити. І я дуже горжуся тими мерами, яких, ну, я не знаю, в нас 1400 чи 1500 громад. І якщо є 100 мерів, які говорять англійською мовою, це дуже добре. Я думаю, немає 100. Немає 100. І, ну, це велика дірка. Її треба закривати через не хочу, через не можу. І зараз програма Юліт з Європи, GIZ, допомагає там безплатні курси для голів громад, для заступників. Ми зараз маємо час, поки війна, маємо час так само, і поки ми не вступили в Євросоюз, це надолужити. Ті, хто не вчили в школі, як, ну, я то в школі вчив, але виявилося, що мало. Тому це обов'язково must have, і не тільки для голів громад, для всіх українців. Я своєму сину кажу, може, математики не знати, але англійську додатково і вчив, якщо ми хочемо бути повноцінними членами і навіть мати більш високооплачену роботу.
2: Ну, ви вже не перший, мабуть, другий голова громади, який от каже, я вчу англійську, і один навіть не по проєкту, а сам прям шукав і фінансував, каже, бо треба.
3: Треба платити свої гроші, обов'язково. Якщо за тебе хтось платить, ти її вчити не будеш. Треба платити свої гроші. 100%. Мені пропонував, ну, в мене є там і по проєкту, і сам плачу. Коли ти сам платиш, ти тоді не пропускаєш, тому що вчителька каже, хоч пропускаєш, хоч ні, гроші оплачуєш. І тоді це дуже допомагає. Тому користуйтесь, треба платити свої гроші.
2: Крутий лайфхак, дякуємо. У вас троє дітей, ви хотіли б, щоб вони жили за кордоном чи де?
3: Я дуже хотів би, щоб вони жили в Україні. І поки що і вони хочуть жити в Україні. Але, ну, я все зроблю, щоб вони жили в Україні. І я їм пояснюю, там показую. І мені дуже, дуже подобається, бо в мене вони не живуть в опішнянській громаді. Вони живуть там, грубо кажучи, в Полтаві. Але любов до Опішні, коли вони кажуть, пап, поїхали на вихідні в Опішню. Пап, ух ти, а у вас тут парк якийсь. О, а у вас тут самокат. І у вас молодіжний простір. І я бачу, як їх це затягує. Тому що я от бачу, що там всі багаті люди вивозять дітей. Але чи психологічно вони щасливі? Вони економічно щасливі, мабуть. У них там все є, там в Австрії і так далі. Але їхні друзі, їхні близькі. Я б, наприклад, не зміг жити за кордоном. Я, коли 2 тижні в мене відрядження, я вже вию, я хочу додому. Да, під обстріли, да, там тривога, але я хочу додому. І мені хотілося б дуже, щоб я був щасливий батько, дід, і вони були поряд. Ну, можливо, я егоїст, але я дружині казав, я все зроблю, щоб ти полюбила опічню, бо вона в мене з Полтави. Вона каже, от, ну, нарешті ти зробив, мене тут тягне, мені хочеться, там все є. І от так само для дітей. Мені хочеться, щоб ми зробили таку країну, де їм було набагато комфортніше жити і безпечніше, ніж в будь-якій країні світу.
2: А якщо б вам сказали про опішню, от буквально одним реченням опишіть, так, щоб полюбили вашу опішню, захотіли до вас приїхати?
3: У нас написано це «Жити на повні груди».
2: Круто. Ну і тоді ще питання, бо нас часто піднімається воно, я, до речі, не дуже його розумію, якщо чесно, що нам треба повертати тих, хто за кордоном. Як ви ставитесь до цього, як ми маємо
3: думати? Такі ініціативи покращення, мені здається, працюють в іншу сторону. Там вже ми створювали Міністерство єдності, да, там, і так далі. От знаєте, як бізнес каже, що як вам допомогти? О, Боже, тільки не заважайте. Оце так само, ці всі реєстри і так далі. Коли ну, людині захочеться, ми маємо зробити тут так, щоб людям захотілося повернутися. І я знаю багато людей, які тільки безпекова ситуація налагодиться, вона повернеться. Але багато людей, які вже ніколи не повернуться. І це, ну, є частина людей, які і тут себе і так не знаходили, а там себе знайшли. Щоб вони повернулися, треба, щоб у нас країна стала класною, щоб у нас економіка була класною, щоб вони могли себе реалізувати. Про безпеку це само собою. І вони просто заходять, примусом якось, там оцими всіми програмами, я все чесно не вірю. Я, ну, яку програму треба якусь написати, щоб там родина, яка там уже працює, живе в Італії, і має бізнес, приїхала. Ну хіба
2: на пенсію? Пане Микола, мені тоді до вас зустрічне питання. Ви кажете, що вчити англійську треба самому платити. Люди, які не заплатили тут ціну за цю успішну державу, так вони її не внесли нічого, захочуть сюди приїхати вже на все готове, чи вони будуть розуміти її цінність?
3: Я розумію. А знаєте, ви бачили, як люди, які виїхали, як вони страждають, там, як вони блоги знімають?
2: Так, Боже, і я б страждала. Я не зарікаюся, але я так, як і ви. Я не, ну, не уявляю себе поза своїм.
3: Але це, ну, є такий момент, але нам потрібні люди. Ну, виїжджають ж і знаходять себе ті, там, не знаю, підприємливі, ну, які можуть приносити користь. Неважливо, яка в них причина була виїхати, це треба, ну, скажімо так, перегорнути. Обідно, звісно, ті, хто сидять в Києві під обстрілами, там, а хтось там в Італії на пляжі, а потім приїжджають, там, і є ці моменти. Але люди – це ресурс. Без людей у нас залишиться тільки територія. І, ну, хочеш, не хочеш, ну, або приїдуть, отам зараз то, там, індійці їдуть, або вернуться наші. Тому я надіюся, що якийсь відсоток. Ну, більшість ж це все-таки жінки, діти, які повиїжджали. Ну, мені хочеться в це вірити. Не мужики, які там сидять, а потім приїдуть на готове. Жінки, діти, їх можна зрозуміти.
2: Батальйон Монако в нас теж присутній, на жаль.
3: Ну, а ті чоловіки, мені здається, ну, в більшості, більшість, мабуть, і не повернеться.
2: Скільки я вам дуже дякую за цю розмову. Я дуже сподіваюся, що вона не остання. Ми ще будемо говорити про наші громади, про Пішнянську громаду Полтавської області. Її голова Микола Різник сьогодні був у програмі «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. Я вам дуже дякую за все, що ви робите. Сил, наснаги бажаю тримати це все, продовжувати триматися, тому що, ну, зараз голови – це маркери основні. Голова є на місці, значить все добре. Я вам дякую, що ви є на місці. Тримаємося, і боротьба триває, стоїмо.
3: Дякуємо.
0: Вони ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані. Обрані. Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: перша. Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Хрепа Ігор, 11 років. Ходімов навесні. Дикий-дикий світ, голова на схід. Всі слова на вітер, вітер, ніжний-ніжний слід. Хто мене спитав, чому я відстав? Чому швидко зник, як сніг?

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Слухай, Київ. Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

твоїх сіянні я бачу душу всю твою. Вогні зірок, небесна миста, її я стрів.

0: Чесна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Мене звати Анатолій, мені 10 років, номер 482, трилер. Що ти можеш зробити, як дійшло до фіналу? Кадр не зміг зупинити я, життя не зупиниш. Ти чекала весну, зима не хоче нам дати шанс. Що ти вимагав? Тримай, новий сценарій. Бачу, власний трилер.

руках чомлені крила, може і плечо, і то відтрила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 2:00 ночі.
2: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добраніч, найкраща молитва. Ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Київ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Альоша, 7 років.
4: Я нічого не хочу від свого життя. В мене є робота, я люблю її. Я кладу на дорозі у яму асфальт, я нічого в тому світі не потрібно мені. Не хочу квартиру з сусідами злими. Я весь час на роботі в вагончику сплю. Не марю годинниками золотими. Знаєш, понтів...

вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: У світі їм тебе не замінити.
1: Ви на хвилі Києва ФМ.
2: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.